neke setne melodije naše. Il kroz prozor gledaš u daljinu, kako magla zaklanja sa laše. Il kroz prozor gledaš u daljinu.

nose u sankama što dalje od groba. Usput ćemo svratiti na čardu.

grize, nebo je i muka. Na slikama čitam libaroka tvoga, ljubav u neveri

0: 6 centi i stoji euro 56 centi po litri. Nova cijena euro dizela je euro 71 cent, to jest 4 centa po litri manje. Litra plavog dizela je euro 18 centi, to jest 3 centa manje nego do sad. Nove cijene vrijedit će idućih 7 dana, jer će se prema novoj vladinoj uredbi cijene od sada mijenjati svaki tjedan. Makarski vatrogasci cijelu će noć nadzirati i sanirati požarište u Igranima. Vatra je jučer planula na nepristupačnom terenu, pa su u gašenju pomagala dva kanadera. Požar je tijekom večeri stavljen pod nadzor. Kuće nisu bile ugrožene, a izgorjelo je oko hektar i pol šume i niskog raslinja. Hrvatsku je u srpnju posjetilo 4 milijuna 700 tisuća turista, što je 2,5% više nego u istome mjesecu lani. Vrijednost fiskaliziranih računa porasla je 18%, a broj izdanih računa za 8% u odnosu prema istome mjesecu prošle godine. Prema podacima e-vizitora, u 7 mjeseci ukupno je bilo 1% više posjetitelja nego u istom razdoblju lani. Rezultate je u središnjem dnevniku HTV-a komentirao direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić.
1: Možemo biti zadovoljni sa dosadašnjim turističkim rezultatima. Ono što nas očekuje u nastavku turističke špice je naravno vrlo dobra popunjenost. Naime, u ovim danima preko 1.100.000 turista boravi u hrvatskim smještenim kapacitetima, u hrvatskim destinacijama, i mi očekujemo nastavak ovog trenda kojeg smo imali u srpnju, dakle nastavak pozitivnog turističkog prometa. Što nas konkretno očekuje i u posezoni treba još vidjeti, s obzirom da evo izrazit je last minute ove godine.
0: Vijesti. U potresu u Kolumbiji poginulo je više od 100 ljudi, a strahuje se da bi broj mogao još rasti jer se ruševine i dalje pretražuju. Ranjeno je oko 90 osoba. U potresu jakosti 7,4 prema Richteru urušilo se 60 zgrada na zapadu zemlje, koja je proglasila izvanredno stanje. Pomoć su ponudili SAD i Meksiko, države u kolumbijskom susjedstvu i Europska unija. Predsjednica komisije Ursula von der Leyen kaže da je već pokrenut satelitski sustav Kopernikus, te da je Unija spremna i na dodatni angažman. Hrvatsko veleposlanstvo u Kolumbiji objavilo je da je u kontaktu s hrvatskom zajednicom u toj zemlji. Procjenjuje se da ondje živi oko 500 Hrvata, no za sad se ne zna je li tko od njih među žrtvama. Vremenska prognoza. Većinom sunčano, no u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu poslije podne oblačnije, uz pokoji pljusak s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu burin, zatim sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na moru između 22 i 27 stupnjeva, dnevna od 34 do 39. Vijesti. Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Andrila Andri.
2: Ostanite uz glazbenu noć i Hrvatski radio.

Od ponoći su niže cijene goriva. Euro Super 95 jeftiniji je 6 centi i stoji euro 56 centi po litri. Nova cijena euro dizela je euro 71 cent, to jest 4 centa po litri manje. Litra plavog dizela je euro 18 centi, to jest 3 centa manje nego dosad. Nove cijene vrijedit će idućih 7 dana jer će se prema novoj vladinoj uredbi cijene od sada mijenjati svaki tjedan. SDP je najavio pokretanje opoziva vlade zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Gospiću. MOST zbog te katastrofe u Lici poziva da se u Saboru sastanu svi klubovi i dogovore o daljnjim potezima, te također poziva na izglasavanje nepovjerenja vladi. Član vladajuće koalicije Domovinski pokret predlaže pak da se događaj proglasi ekološkom katastrofom. Predsjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša Dušica

0: Radojčić iz stranke Možemo za petak je sazvala sjednicu u Gospiću.
1: Godinu i pol dana, otpad je još tamo, a mi još uvijek ne znamo ni gdje će se odvesti, ni kako će se to sanirati, pa je potrebno da ministrica zaštite okoliša, i zato smo ju pozvali na sjednicu, kaže, ali smo pozvali i ministricu zdravstva Irenu Hrstić. To moramo znati koji su točno rizici na zdravlje i kako će se i kojim mjerama pokušati spriječiti daljnje onečišćenje.
0: Predsjednik Milanović traži hitnu sanaciju otpada u Lici. Poručuje da se vlada više ni dana ne može pravdati procedurom i javnim natječajima jer je nedvojbeno ugroženo zdravlje ljudi i prijeti trajno onečišćenje područja. Ministarstvo zaštite okoliša pak poručuje da zajedno s Fondom za zaštitu okoliša od prvog dana provodi aktivnosti kako bi se omogućila sanacija. U opširnom priopćenju tvrdi i da ono, kao ni fond, nije sudjelovalo u izdavanju dozvola i nije imalo mogućnost kontinuiranog uvida u događaje na terenu, te da ni ministarstvo ni fond nisu tijela koja provode inspekcijske nadzore.
2: Vijesti.
0: U potresu u Kolumbiji poginulo je više od 100 ljudi, a strahuje se da bi broj mogao još rasti jer se ruševine i dalje pretražuju. Ranjeno je oko 90 osoba. U potresu jakosti 7,4 prema Richteru urušilo se 60 zgrada na zapadu zemlje koja je proglasila izvanredno stanje. Pomoć su ponudili SAD i Meksiko, države u kolumbijskom susjedstvu i Europska unija. Predsjednica komisije Ursula von der Leyen kaže da je već pokrenut satelitski sustav Kopernikus, te da je Unija spremna i na dodatni angažman. Hrvatsko veleposlanstvo u Kolumbiji objavilo je da je u kontaktu s hrvatskom zajednicom u toj zemlji. Procjenjuje se da ondje živi oko 500 Hrvata, no za sad se ne zna je li tko od njih među žrtvama.
2: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano, no u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu poslije podne oblačnije, uz pokoj i pljusak s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu burin, zatim sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na moru između 22 i 27 stupnjeva. Dnevna od 34 do 39.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Andrila Andri.
3: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Od ponoći su niže cijene goriva. Euro Super 95 jeftiniji je 6 centi i stoji euro 56 centi po litri. Nova cijena euro dizela je euro 71 cent, to jest 4 centa po litri manje. Litra plavog dizela je euro 18 centi, to jest 3 centa manje nego do sad. Nove cijene vrijedit će idućih 7 dana, jer će se prema novoj vladinoj uredbi cijene od sada mijenjati svaki tjedan. SDP je najavio pokretanje opoziva vlade zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Gospiću. MOST zbog te katastrofe u Lici poziva da se u Saboru sastanu svi klubovi i dogovore o daljnjim potezima, te također poziva na izglasavanje nepovjerenja vladi. Član vladajuće koalicije Domovinski pokret predlaže pak da se događaj proglasi ekološkom katastrofom. Predsjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša Dušica Radojčić iz stranke Možemo za petak je sazvala sjednicu u Gospiću.
1: Godinu i pol dana otpad je još tamo, a mi još uvijek ne znamo ni gdje će se odvesti, ni kako će se to sanirati, pa je potrebno da ministrica zaštite okoliša, i zato smo ju pozvali na sjednicu, kaže, ali smo pozvali ministricu zdravstva Irenu Hrstić. To moramo znati koji su točno rizici na zdravlje i kako će se i kojim mjerama pokušati spriječiti daljnje onečišćenje.
0: Predsjednik Milanović traži hitnu sanaciju otpada u Lici. Poručuje da se vlada više ni dana ne može pravdati procedurom i javnim natječajima, jer je nedvojbeno ugroženo zdravlje ljudi i prijeti trajno onečišćenje područja. Ministarstvo zaštite okoliša pak poručuje da zajedno s Fondom za zaštitu okoliša od 1.

0: Ovog dana provodi aktivnosti kako bi se omogućila sanacija. U opširnom priopćenju tvrdi i da ono, kao ni fond, nije sudjelovalo u izdavanju dozvola i nije imalo mogućnost kontinuiranog uvida u događaje na terenu, te da ni ministarstvo ni fond nisu tijela koja provode inspekcijske nadzore.
1: Vijesti.
0: U potresu u Kolumbiji poginulo je više od 100 ljudi, a strahuje se da bi broj mogao još rasti jer se ruševine i dalje pretražuju. Ranjeno je oko 90 osoba. U potresu jakosti 7,4 prema Richteru urušilo se 60 zgrada na zapadu zemlje koja je proglasila izvanredno stanje. Pomoć su ponudili SAD i Meksiko, države u kolumbijskom susjedstvu i Europska unija. Predsjednica komisije Ursula von der Leyen kaže da je već pokrenut satelitski sustav Kopernikus, te da je Unija spremna i na dodatni angažman. Hrvatsko veleposlanstvo u Kolumbiji objavilo je da je u kontaktu s hrvatskom zajednicom u toj zemlji. Procjenjuje se da ondje živi oko 500 Hrvata, no za sad se ne zna je li tko od njih među žrtvama.
1: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano, no u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu poslije podne oblačnije, uz pokoj i pljusak s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu burin, zatim sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na moru između 22 i 27 stupnjeva. Dnevna od 34 do 39.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Andrila Andri.

pogledaj gdje smo sad. Ako kažem odlazim,

0: Raste broj žrtava razornog potresa na zapadu Kolumbije. Prema posljednjim informacijama, više od 130 poginulih i više od 100 ranjenih. Ruševine zgrada i dalje se pretražuju, poče se crna statistika i dalje mijenjati. Tamošnja vlada proglasila izvanredno stanje. U Kolumbiji je i oko 2000 pripadnika hrvatskog iseljeništva i njihovih potomaka. Naše veleposlanstvo u kontaktu je s kolumbijskim vlastima, no još se ne zna ima li među žrtvama i Hrvata. A Međunarodna zajednica i Ujedinjeni narodi ponudili su pomoć. Rusija je noćas izvela niz napada na Ukrajinu. Balističkim projektilima gađala je Kijev i druge velike gradove. Samo u gradu Zaporižji poginulo je najmanje 5 osoba, a 20 je ozlijeđeno. Iako raspolaže s nekoliko sustava Patriot, Ukrajina se suočava s nedostatkom projektila presretača za protuzračnu obranu. Dužnosnici u Kijevu strahuju i da bi Rusija tijekom predstojeće zime raketnim napadima ponovno mogla teško oštetiti infrastrukturu zemlje i dodatno pogoršati životne uvjete milijuna Ukrajinaca. Zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Gospiću, SDP je najavio pokretanje opoziva vlade. Most pak poziva da se u Saboru sastanu svi klubovi i dogovore o daljnjim potezima, a zalaže se i za izglasavanje nepovjerenja vladi. Član i vladajuće koalicije Domovinski pokret predlaže da se u Lici proglasi ekološka katastrofa. A predsjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša Dušica Radojičić iz stranke Možemo za petak je sazvala sjednicu u Gospiću. Prije nje predsjednik DP-a Ivan Penava.
1: Kao član vladajuće koalicije ćemo ići u dva pravca. Jedno je prijedlog za hitnim sazivanjem vladajuće koalicije kako bi se sinkronizirale aktivnosti i donijele odluke o postupanjima, a drugo je jasan poziv na akciju u smislu hitne sanacije zagađenog terena, jer jednostavno okolnosti to nalažu.
2: Godinu i pol dana otpad je još tamo, a mi još uvijek ne znamo ni gdje će se odvesti, ni kako će se to sanirati, pa je potrebno da ministrica zaštite okoliša, i zato smo ju pozvali na sjednicu, kaže, ali smo pozvali ministricu zdravstva Irenu Hrstić. To moramo znati koji su točno rizici na zdravlje i kako će se i kojim mjerama pokušati spriječiti daljnje onečišćenje.
0: I predsjednik Zoran Milanović zatražio je hitnu sanaciju od

0: otpada u ulici. Poručuje da se vlada više ni dana ne može pravdati procedurom i javnim natječajima, jer je nedvojbeno ugroženo zdravlje ljudi i prijeti trajno onečišćenje područja. A Ministarstvo zaštite okoliša poručuje da zajedno sa Fondom za zaštitu okoliša od prvoga dana provodi aktivnosti kako bi se omogućila sanacija. U opširnom priopćenju naglašava i da se ono kao ni fond nije sudjelovalo u izdavanju dozvola i nije imalo mogućnost kontinuiranog uvida u stanje na terenu, te da nisu ona tijela koja provode inspekcijske nadzore. Sinoć je ponovno otvorena dionica pruge Gradec-Sveti Ivan Žabno. Priopćila je to HŽ Infrastruktura, nakon što je taj dio pruge bio zatvoren od subote, kada su se blizu Križevaca sudarili putnički i teretni vlak. Vlakovi će na tom dijelu, dodajmo, voziti uz privremeno ograničenje brzine od 50 km na sat. Uzrok sudara vlakova istražuje se. Sudski vještak za željeznički promet, profesor Mladen Nikšić.
1: Mislim da kroz mjesec, dva dana bi trebali imati već prilično čiste rezultate, možda i ne gotovo krajnje izvješće, ali da će se već znati većina stvari. Znači, moraju se svi svjedoci, sudionici ovoga preslušati, mora se vidjeti sve što je snimljeno, ako je snimljeno, ako je bilo kakva komunikacija, mora se vidjeti. Znači, postoji sve dokumentirano.
0: Od ponoći su niže cijene goriva. Eurosuper 95 jeftiniji je 6 centi i stoji euro 56 centi po litri. Nova cijena eurodizela je euro 71 cent, to jest 4 centa po litri manje. A litra plavoga dizela je euro i 18 centi, 3 centa manje nego dosad. Nove cijene vrijedit će idućih 7 dana, jer će se prema novoj vladinoj uredbi cijene od sada mijenjati svaki tjedan.
2: Vremenska prognoza.
0: Biće većinom sunčano, no u unutrašnjosti na sjevernom Jadranu poslije podne oblačnije uz pokoj i pljusak s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu burin, zatim sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura od 34 do 39 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Hajduk, uredila Irina Distarević.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Pozdravlja vas sestra Sunčica Kunić, klanjateljica krvi Kristove. Iz psalma 107. Tada zavapiše Jahvi u svojoj tjeskobi, i on ih istrže iz svih nevolja, izvede ih iz tmina i mraka, raskide okove njihove. Čitajući ove retke Svetog pisma, promišljam o sreći. O sreći koja je produkt slobode, odsudstva nevolja, prisutnosti svjetla, jasnoće koraka. Koliko je čovjek današnjice posjeduje, koliko joj se nada, koliko i od koga je očekuje, nalazi li je u sebi, propitkuje li je? Pitam se u kakvom je sve obliku nalazi u sebi i u svom okruženju. Često se može čuti kako čovjek ne shvaća da sreću posjeduje sve dok ona ne mine. Je li to doista tako? Ako jest, kako onda biti istinski sretan? Čekajući da se nešto ili netko vrati, a možda se neće ili ne može vratiti. Čekajući bolja vremena od ovih u kojima se strah i neizvjesnost gotovo prelijevaju preko rubova čovječanstva. Čekajući uvijek novo sutra, zanemarujući trenutke koji su jedini izvjesni i jedini koje imamo. Ili pak, grčevito držati određene sigurnosti koje su tek surogat istinske slobode koja udomljuje sreću u svim njezinim veličinama i oblicima. Sreća ima mnogo. Malih, velikih, dugotrajnih, kratkotrajnih, iznenađujućih, dubokih. Ima sreća kudikamo više nego li doživljavamo dok nas, rekao bi narod, voza život, umjesto da mi vozamo njega. Pa dohvatimo, proniknimo tu sreću u nama i oko nas, da nam bude bolje. A kada tuga otme sreću, kad ostavljenost glasno progovori našim dubinama, kada nismo sigurni kojim smjerom krenuti, kad osjetimo oštar makadam pod nogama, trnje koje nam otežava put oko nas, nenaklone oblake koje prijete sivilom iznad nas, tada opet iznova poriv u nama ne dozvoljava odustajanje. Dapače, kroz takve prilike, unatoč svemu protivnom, korača se spokojno i svjesno. Takvi puti budu najbrži, razotkrivajući, ne daju mogućnost vrludanja ili neodlučnosti. Tek tada kao da jesmo, onakvi kakvi doista jesmo. Kao da se naglo pojavi snažna potreba za pronalaženjem smisla kojeg smo ranije zaboravili tražiti. Traganje za smislom, traganje za srećom, treba naše vrijeme i našu nemoć, ispuštanje konaca kojima usmjeravamo tuge i radosti, prepuštanje konaca našega života Bogu Ocu, onome koji jest i koji skrbi više nego li mi to možemo pojmiti. Njega koji je pohodio svaku našu oskudicu, čvrsto uhvatiti za ruku, istovjetno je sa srećom. I koliko god se križeva nakalemi na naše životne putove, uz njegovu blizinu, radovat ćemo se plodovima strpljivo nošenih patnji. Psalam 107. nadalje donosi: Tada zavapiše Jahvi u svojoj tjeskobi i on ih istrže iz svih nevolja. Smiri oluju u tih povjetarac, valovi morski umukoše, obradovaše se tišini, u željenu luku on ih povede. Ne čekajmo da sreća ode pa da shvatimo da smo ju imali. Prepustimo se svakodnevnom iskanju njezine prisutnosti. Pomalo zanemarene, nepodmitljive i bitne besplatnosti kriju se u svakom čovjeku. Otkrimo ih i dozvolimo da i našu dobrotu razotkriju ljudi koji nas okružuju. I još nešto. Dok god za nešto, za nekoga, možeš reći hvala, bilo nebu, zemlji ili ljudima, sretan si.

0: Útiek prvý.
1: Hovorím o chrvatsky.
2: Chrvatsky.
3: Dragi slušatelji, slučaj je htio da nam se u relevantno vrijeme javilo više slušatelja s recentnim brojem slučajeva prikupljenih s radija, televizije, iz novina ili s interneta u kojima se govornik ili pisac koriste nekom stranom riječi. Ne brinite se ako ste se izgubili pokušavajući ovo shvatiti. Namjerno smo htjeli da se tako osjećate, da se osjećate kao slušatelj koji je u jednim novinama naletio na slučaj s kojim nam se potom javio. Sve više želje da se ubacivanjem koje strane riječi zvuči pametnije, a da pritom nedostaje širina riječnika, to jest znanje o tome što koja riječ zapravo znači. Kad se to dvoje spoji, nastaje problem. Evo nas konačno kod konkretnog novinskog članka u kojem se tema obrađivala nizom primjera. Članak je počeo otprilike ovako.
4: Naš list prikupio je recentan broj slučajeva za zaključak koji objavljujemo.
3: Što je to značilo? Recentan od latinskog recens znači koji je od nedavna, nov, skorašnji, nedavni. Recentna pojava, recentni slučaj, to su nova ili novija pojava, novi ili noviji slučaj, nedavna pojava, nedavni slučaj. Ako u rečenicu iz novina ubacimo prijevod...
4: Naš list prikupio je noviji, nedavni broj slučajeva.
3: Očito je da nešto nije u redu. U ovom kontekstu broj slučajeva mogao bi biti velik, mali, dovoljan, nedovoljan, ali može li broj slučajeva biti novi ili nedavni? Ako su u pitanju samo novi slučajevi, moglo je recimo pisati ovako.
4: Naš list prikupio je veći broj recentnih slučajeva.
3: Ili dovoljan broj recentnih slučajeva, ali možda je autor pomiješao riječi recentan i relevantan. Irelevantan je pridjev latinskog porijekla, a znači koji ima važnost, koji je bitan, važan. Možda su u novinama smatrali da iako obrađuju samo novije slučajeve, recentne, imaju dovoljno primjera da zaključak bude valjan. Ako je tako, rečenica je mogla glasiti.
4: Naš list prikupio je relevantan broj recentnih slučajeva.
3: Međutim, za sada možemo samo nagađati što je pisac htio reći. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.
0: Prvi program. Uvijek prvi.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: 11. vojskovođa Janoš Janko ili Ivan Hunjadi umro je u Zemunu 11. kolovoza 1456. godine. Rođen je vjerojatno 1407. godine u plemičkoj obitelji u današnjoj Rumunjskoj. Njegov otac, Vojk ili Vajk, uzeo je prezime Hunjadi nakon što je od kralja Žigmunda Luksemburškog 1409. godine dobio posjed i dvorac Vaja Hunjad. Hunjadi je bio paž više velikaša. Od 1430. bio je u pratnji ugarsko-hrvatskog kralja i cara Žigmunda Luksemburškog, a od 1438. bio je u pratnji ugarsko-hrvatskog kralja Albrehta II., kojega je sljedeće godine postavio za severinskog bana sa zadatkom obrane granice na Dunavu. Nakon smrti Albrehta II. Istakao se u nasljednim borbama i ugarsko-hrvatski kralj Vladislav I. Jagelović postavio ga je 1441. godine za erdeljsko vojvodu i beogradskog kapetana.
7: Početkom 40. godina 15. stoljeća Hunjadi je postao slavan u Europi zbog svojih uspjeha u borbi protiv Osmanlija, posebno zbog pobjeda kod Beograda 1441. godine, zatim u Erdelju i Vlaškoj sljedeće godine i u bitkama kod Niša i Sofije u ratu s Osmanlijama 1443. i 44. godine. Te pobjede osigurale su mu golem utjecaj u Ugarskoj, a tome nije zasmetao ni katastrofalan poraz vojske koji je vojsci ugarsko-hrvatskog kralja kod Varne 1444. nanijela osmanska vojska koju je vodio sultan Murad I. U tom porazu poginuo je i kralj Vladislav I. Hunjadi je izašao živ iz te bitke. Razdoblje formalne vladavine kralja dječaka Ladislava V. posmrčeta obilježeno je sukobom Hunjadija, koji je bio ugarski namjesnik, i grofova Celjskih, ponajprije oko Slavonskog Banata i Vranskog Priorata. Poraz kod Lučenca 1451. oslabio je Hunjadijev utjecaj u Ugarskoj. Osmanlije su ga porazili na Kosovu 1448. godine, a on ih je pobjedio 1454. kraj Smedereva i Kruševca. Hunjadi se posebno istaknuo u bici za Beograd, strateški važan grad tada smatran ključem Ugarske, koji je u lipnju 1456. godine opsjela vojska sultana Mehmeda II. Osvajača. Posada utvrde Hunjadijeva vojska i križari Svetog Ivana Kapistrana razbili su opsadu Beograda 22. srpnja i otirali Osmanlije. Janoš Hunjadi, u usmenoj predaji poznat kao Sibinjanin Janko, umro je od zaraze koja je izbila na bojištu 11. kolovoza 1456. godine. Njegov sin, Matija Korvin, jedan je od najvažnijih hrvatsko-ugarskih kraljeva.
2: Hrvatski političar i književnik, prvi ban Pučanin, Ivan Mažuranić, rođen 11. kolovoza 1814. godine u Novom Vinodolskom. Filozofiju je studirao u Zagrebu, a završio u Sombateju. Početkom 1837. godine završio je studij prava u Zagrebu. Radio je kao gimnazijski profesor u Zagrebu, a potom kao odvjetnik u Karlovcu, gdje je napisao svoja najvažnija književna djela. Godine 1848. osrednji odbor s Mažuranićem na čelu konstatirao je da je prestala svaka državnopravna veza Hrvatske s Ugarskom. Od 1850. djeluje u Beču, gdje je obnašao visoke funkcije vezane uz Hrvatsku. Bio je predsjednik privremenog dvorskog dikasterija za Hrvatsku i Slavoniju, predsjednik Hrvatske dvorske kancelarije. Sudjeluje u radu Hrvatskog sabora 1861. a sljedeće godine inicira osnivanje Stola sedmorice.
7: Mažuranić se u politici oslanjao na Beč, što mu je i omogućilo obnašanje banske časti. Za bana je imenovan 1873. godine i na dužnosti je ostao 7 godina. Ivan Mažuranić zapamćen je kao veliki ban reformator. Pokrenuo je niz reformi i znatno unaprijedio ekonomski, politički, društveni i obrazovni život. Uveo je odgovornost bana, odnosno vlade, saboru. Odvojio je sudstvo od uprave i uveo neovisnost sudaca. Modernizirao je kazneni postupak i zatvorski sustav. Proveo je reformu uprave, uveo slobodu tiska i porotno suđenje, a zakonski je uređeno i pravo na javno okupljanje. U njegovo vrijeme nastaju zameci budućih javnih službi, poput javnog zdravstva, statističke službe, unaprijeđena je poljoprivreda. Mažuranić je reformirao školstvo, uveo obvezno pučkoškolsko obrazovanje, reformirao nastavne planove i programe, te uveo tjelovježbu kao obvezan predmet. U njegovo je vrijeme osnovano i moderno sveučilište u Zagrebu. Reforme bana Mažuranića po intenzitetu i važnosti su razdoblje bez premca u hrvatskoj povijesti 19. stoljeća. Mažuranić je dao ostavku na bansku čast 1880. godine zbog toga što je Bečki dvor otezao s obnovom financijske nagodbe i priključenjem vojne krajine Banskoj Hrvatskoj. Nakon ostavke, Mažuranić se posvetio matematici, književnosti i astronomiji. U književnosti se javlja još kao gimnazijalac. Godine 1835. Čakavac Mažuranić štokavskom pjesmom Primorac Danici pozdravlja izlaženje Danice. Matica Ilirska je Mažuraniću kao cijenjenom pjesniku povjerila da napiše dopunu Gundulićeva Osmana, odnosno izgubljeno 14. i 15. pjevanje, što je on i učinio. Njegovo najpoznatije književno djelo je Smrt Smaila Gečengića, objavljeno 1846. u almanahu Iskra pod naslovom Smrt Čengićage. Ivan Mažuranić umro je u Zagrebu 4. kolovoza 1890. godine.
2: Ustav Njemačke, uobičajeno nazvan Weimarskim ustavom, prihvaćen je 11. kolovoza 1919. godine. Nakon poraza u Prvom svjetskom ratu i revolucionarnog vrenja koje je nakon toga zahvatilo Njemačku, 11. siječnja 1919. godine održani su izbori za ustavotvorni parlament. Odlučeno je da će Njemačka biti federalna demokratska republika kojom će vladati predsjednik i parlament. Nacrt ustava napisao je pravnik i liberalni političar Hugo Preuss. Predsjednik Njemačke republike Friedrich Ebert je 11. kolovoza 1919. u Schwarzburgu, gdje je bio na odmoru, potpisao i proglasio novi njemački ustav.
7: Njemačka je definirana kao demokratska parlamentarna republika s univerzalnim pravom glasa, koje se stječe s 20 godina, a izborni sustav je proporcionalan. Taj ustav određivao je način funkcioniranja političkog života u Njemačkoj do 1933. godine i dolaska nacista na vlast. U to vrijeme Vajmarski ustav bio jedan od najliberalnijih, jamčio je niz građanskih, ljudskih, obrazovnih i socijalnih prava, slobodu političkog udruživanja i djelovanja. Ustav je imao dvije velike slabosti. Predsjednik je mogao otpustiti kancelara čak i ako kancelar ima podršku Reichstaga. Predsjednik je također mogao imenovati kancelara koji nije imao podršku Reichstaga, a predsjednik je mogao djelovati i kao zamjenski car. Na temelju članka 48. imao je ovlasti proglašenja uredbi u izvanrednim stanjima. Druga velika slabost Vajmarskog ustava bio izborni sustav koji nije predviđao izborni prag za stranke koje su se natjecale na izborima. To je omogućilo malim strankama da budu predstavljene u Reichstagu, bez obzira na svoj skroman utjecaj na biračko tijelo. A to je pak omogućilo tim malim strankama, kakva je isprva bila i nacistička, da koristeći parlamentarnu govornicu zadobiju publiku i važnost na nacionalnoj razini. Ta je odredba omogućavanjem ulaska u parlament malim strankama znatno otežala funkcioniranje parlamenta i stvaranje parlamentarne većine.
2: Pobuna u okrugu Watts u Los Angelesu izbila 11. kolovoza 1965. godine. Potrajala je 6 dana, a zapamćena je kao jedna od najvećih i najkrvavijih pobuna u Sjedinjenim Američkim Državama u 60. godinama 20. stoljeća. U 6 dana pobune ubijene su 34 osobe. Okrug Watts bio je izložen pljačkama i paleži. Posebno su stradale trgovine u vlasništvu bijelaca, a bilo je potrebno poslati 4000 pripadnika Kalifornijske nacionalne garde kako bi se suzbila ta pobuna.
7: Pobuna je izbila 11. kolovoza navečer. Policajac je zaustavio 21-godišnjeg Marqueta Frya zbog obijesne vožnje, a nakon što je utvrdio da vozi u pijenom stanju, uhitio ga je i pozvao pojačanje kako bi moglo odvući njegov automobil. Frajev brat Ronald, suputnik u vozilu, otišao je do obližnjeg doma i vratio se s njihovom majkom Rinom Price. Između nje i policajaca ubrzo je izbila svađa. Fry je udaren, Price je nasrnula na policajca, a okrugom se proširila glasina da je policija bila gruba prema Fryu, te da je tukla trudnicu. Price i braća Fry su uhićeni, a na mjestu uhićenja skupljalo se sve više ljudi koje policija nije uspijevala rastjerati. Sljedećeg dana sastali su se šefovi policije i čelnici crnačke zajednice kako bi smirili nerede, ali bez uspjeha. Istoga dana šef policije pozvao je nacionalnu gardu u pomoć. Nacionalnoj gardi trebalo je 6 dana da smiri pobunu, u kojoj je sudjelovalo između 30.000 i 35.000 ljudi. U njoj je smrtno stradalo 34 ljudi, ozlijeđenih je bilo više od 1000, a uhićenih gotovo 3500. Provedena je istraga o pobuni i njezinim uzrocima. Osim rasnih i socijalnih razloga, jedan od uzroka pobune u okrugu Watts bila je policijska brutalnost prema crnačkom stanovništvu.
2: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Ivan Kojundžić, Srđan Nogić, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
0: Hrvatski radio, prvi program. Uvijek

0: 6:24. Poštovani slušatelji, cijenjene slušateljice, dobro jutro. I ovoga jutra, nakon tople noći, dobro je isplanirati dan u kojem neće biti previše praznoga hoda i nepotrebnog duljeg stajanja na suncu. Dok vi pokrećete vama, dragi ritam rutine, mi vas pozivamo da do 12 sati ostanete uz
1: Hrvatski radio, prvi program.
0: U 7 sati počinje jutarnja kronika koju uređuje vodi Grgo Mrvica. Od 10 sati i 5 minuta s vama će biti naši kolege iz regionalnih centara. Za tonskim pultom bit će Damir Hajduk. Ja sam Charles Gržinić.

0: 6:29, vrijeme je za vrijeme. I danas možemo računati na toplo i sparno vrijeme te temperature i do 39 stupnjeva. Malo oblaka i tek pokoj pljusak mogu se očekivati u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu. Hoće li već jutro najaviti težak dan, sigurno zna Tomislav Kozarić iz Državnog hidrometeorološkog zavoda, kojem naravno želim dobro jutro.
1: Dobro jutro, lijepi pozdrav svima. Pa evo, onako kao što ste rekli u uvodu, zapravo to je onako u globalu prognoza za današnji dan. Ja ću malo detaljnije spomenuti lokacije ovih mogućih pljuskova. Dakle, unutrašnja sjeverni Jadran da, ali to je još više ograničeno područje na unutrašnjosti Istre i na riječko područje. Drugdje u unutrašnjosti, možda još sjeverozapadni krajevi, kasnije popodne bi mogli dobiti kakav pljusak, čak možda i bez grmljavine. U tom smislu to će biti danas rijetka pojava, iako dakle nije danas posve stabilan dan, i bit će unutrašnjosti na sjevernom Jadranu male do umjerene na oblake, a sada u ovim trenucima gotovo posvuda je vedrina. Ponegdje ima kakav oblačak na nebu, nešto malo magle i u dijelovima sjeverne Dalmacije, pogotovo nad ovim kopnenim dijelom, i više manje vjetra nema, osim gdje god bura ili burina koja je slaba do umjerena, a na otvorenom moru sjeverozapadni vjetar. Temperatura zraka je već od jutra visoka, pogotovo na Jadranu, gdje su vrijednosti između 24 i 29 celzijevih stupnjeva, 29 i primjerice Dubrovnik, a unutrašnjosti je najsvježije bilo u pokotlinama Like, Otočac 13 celzijevih stupnjeva, tamo se čak i dobro spavalo s obzirom na temperaturu, dok je Zagreb bio 21 celzijev stupanj kao najtopliji grad u unutrašnjosti. Još su neka mjesta bila malo toplija od Zagreba, ali to su uglavnom neke lokacije na ubrdovitim krajevima. Sve u svemu, ima topline, a danju će biti i vrućine, čak i vrlo vruće, kao što ste rekli, 34-39, i općenito prevladavat će sunčano, osobito u Dalmaciji. Vjetar će biti također danas, možemo reći pojavit će se također danas, i on će biti slab do umjeren, sjeverni, sjeveroistočni u kopnenim krajevima, na Jadranu sjeverozapadnjak, a pogotovo na večer onda još će biti i bure koja će pojačati.
0: Koliko će ta toplotna kupola potrajati?
1: Pa što se tiče temperature zraka, ona po visini počinje od danas padati, pogotovo u kopnenim krajevima. Ako gledamo recimo na nekakvu plohu na 1,5 km visine, danas je oko 20 stupnjeva na njoj, a u idućim danima ta temperatura se spušta i na nekih 16-15 celzijevih stupnjeva, dakle za 5 stupnjeva se temperatura ruši. Otprilike toliko će se onda sniziti i ove temperature najviše dnevne u kopnenim krajevima. Treba računati onda na vrijednosti oko 30 ili malo više idućih dana, pogotovo dakle tamo u srijedu, odnosno u četvrtak i petak, kad bi bile te vrijednosti najniže, dok će isto toplinski val i dalje se nastaviti na Jadranu. Naime, idući dana će biti i bure koje onda će sprječavati ovo noćno ohlađivanje, jer stalno miješa i ventilira zrak, pa će biti i dalje te tople ili tropske noći, vrlo tople noći s ovom visokom temperaturom, a po danu će biti nešto niži maksimalci, ali opet će biti i dalje te vrijednosti oko 35 celzijevih stupnjeva, tako da treba i dalje računati dakle na vruće i vrlo vruće vrijeme po Jadranu, i onda tu zapravo i ne vidimo neki prestanak tog toplinskog vala. Možda će malo samo oslabjeti, pa se upozorenje spusti na narančasto, ali u svakom slučaju Jadran se i dalje neće riješiti vrućine, a sunca se i dalje nećemo nigdje riješiti, jel, i u nastavku ovog tjedna, pogotovo četvrtak, petak, subota, to će biti vedro opet vrijeme.
0: Ako zanemarimo onu psihološku stranu, kupanje neće previše pomoći.
1: Pa iz osobnog iskustva mogu reći da kupanje prilično pomogne.
0: Da se čovjek osjeća bolje, ali...
1: Osjeća se bolje, u svakom slučaju, da. Pa i meni, evo, ne znam, teško je sad to reći, to je valjda subjektivno jako. Ja kad se, ako sam dugo u vodi, onda se nekako dubinski ohladim i nakon toga mi više nije ta vrućina tako strašna kao nego prije što sam ušao u more, rijeku ili gdje već sam se okupao. Samo je dobro da dosta dugo je čovjek unutra, da se stvarno i dubinski tijelo osvježe, ne samo površinski kratko.
0: Da.
1: To je moja filozofija.
0: Da, a to znači da ako ste već u moru, zagrabite ili izronite malo dublje, jer ispod površine zna biti barem za 3-4 stupnja hladnije.
1: Da, ispod površine što dublje, to naravno hladnije, ali evo, ne bi baš preporučio.
0: Nakon obilnog ručka ili...
1: Da, za ranjanja neka.
0: Da, bolje biti delfine nego morš.
1: Da, tako.
0: Hvala i do slušanja.
1: Molim, pozdrav, do slušanja. Vaš prvi

0: U nastavku programa najavljujemo. Jutarnju kroniku koja počinje točno u 7 sati. Nogometaši Dinama u Latviji će večeras biti gosti Kauno Žalgirisa u uzvratnom susretu trećeg predkola Lige prvaka. Nakon zagrebačkih 5-0, evo što nam je u oči susreta koji počinje u 19 sati, rekao trener plavih Mario Kovačević.
1: Moramo biti ozbiljni, to je europska utakmica, tako ćemo se postaviti prve minute. Sigurno da domaćin tu doma bude ipak hrabri i odlučni nego što su bili u Maksimiru. Mi smo toj prvoj utakmici pokazali da smo bolji protivnik i želja nam je samo da to potvrdimo. Očekujem puno boljega domaćina, ali mislim da mi možemo to odgovoriti. Dobru utakmicu i pobjeda. Tražimo normalno opet da dođemo do pobjede. Da nećemo razmišljati o rezultatu, tom prvom rezultatu, nego da odigramo dobro i da pobjedimo. To nas samo zanima. Nešto ćemo mijenjati, rotirati, sigurno da će svi igrači dobiti ovaj priliku sad, evo, mislim da će svi tu podjednako dobivati minutažu, koji krenu, ja vjerujem, mislim nećemo puno kalkulirati ništa, najjači koji mogu spriječiti pa ćemo onda vidjeti dalje.
0: U Engleskoj je počelo Europsko prvenstvo u atletici na kojem će nastupiti 16 sportaša i sportašica iz Lijepe naše. Izbornik Damir Bošnjak.
2: Od svih njih treba očekivati prvenstveno da naprave što kvalitetnije rezultate, što više, ajmo reći, osobnih rekorda. Ako si već blizu osobnom rekordu, napravio si dobar posao. Ne treba ni gledati previše plasmane. No, kao i u svakom sportu, treba malo sportske sreće.
0: Da je u sjajnoj formi, jučer je u kvalifikacijama potvrdio Marino Bloudek, Lovorko Magdić.
3: Hrvatski atletičar Marino Bloudek plasirao se u polufinale na 800 metara na europskom prvenstvu koje se održava u Birminghamu. Bloudek, hrvatski rekorder na 800 metara, nastupio je u prvoj kvalifikacijskoj skupini u kojoj je bio drugi s vremenom minuta 47 sekundi i 23 stotinke.
4: Ponosan sam jer sam izborio polufinale. Trener i ja tempirali smo formu za ovo natjecanje i čini se da smo odradili jako dobar posao. Vidjet ćemo kako će me grupa dopasti u srijedu, ali na temelju današnjeg trčanja mislim da mogu računati i na plasman u finale.
0: A za dva dana u Zagrebu će početi Europsko prvenstvo u gimnastici. Veterani Filip Ude i Tin Srbić to nisu mogli propustiti.
5: Nakon 33 godine propustiti tu priliku, mislim da se on nikad ne bi oprostio, makar sam riskirao još goru ozljedu i još težu operaciju, ali mislim da u mojoj glavi to vrijedi jer ne znam kad bude drugi puta tak veliko natjecanje opet u Hrvatskoj. Vjerojatno ja više ne bom trenirao, pa neću niti imat prilike.
6: Fakat velika čast i zadovoljstvo uopće da imam tu šansu da dok sam i aktivan da je ovako veliko natjecanje u mom gradu gdje sam rođen, gdje sam cijeli život, već svi su moje već karte naravno za finale pokupovali, ne. O kvalifikacijih malo manje zanimaju, oni kao znaju, ne, da ću ja ući u finale, nadam se da to je lakše. Ne. Da ću im dati to zadovoljstvo, da imaju priliku me gledati u subotu iduću u finalu. Mislim da smo stvarno dali svoj maksimum da pred svojim ljudima budemo u najboljoj mogućoj formi, da cijeli taj događaj koji je već sam po sebi poseban da bude još posebniji.

0: Dok se u većini gradova u unutrašnjosti uglavnom može vrlo lako pronaći parkiranje, u priobalju je to izazov koji traje. Gdje su gužve jutros već najveće i na što bi trebalo upozoriti, zna Zvijezdana Horvat iz Hrvatskog autokluba, koje želim dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobro jutro. Jutro je dobro, ali nije mirno. Već sada ima dosta prometa, ne toliko na gradskim prometnicama gdje gužve iz poznatog razloga izostaju, već na ostalim cestama, pa tako i na pojedinim dionicama autocesta. Biće i veće tijekom dana, stoga putujete li, svakako računajte na povremena usporavanja, vožnju u koloni i kraće zastoje. I dakako, učinite sve da vam put bude ugodan i siguran, a bit će to najlakše uz poštivanje prometnih propisa i ograničenja. Jutro su gužve i na graničnim prijelazima, čeka se najduže na graničnim prijelazima Bajakovo, Karasović i Metković, no već tijekom jutra bit će pojačan promet i na ostalim graničnim prijelazima, s tim da će jačati i promet teretnih vozila, pa su na većini prijelaza čekanja moguća u oba smjera. Jutros također redovita situacija u pomorskom prometu, no treba dodati da se tijekom dana najavljuje jačanje bure, što bi moglo značiti da će s plovidbom biti poteškoća, a isto tako moguća su ograničenja i u cestovnom prometu za pojedine skupine vozila podno Velebita, stoga putujete li, pratite informacije i dakako donesite razboritu odluku, bude li bilo ograničenja, svakako ćete morati voziti obilazno, pa se unaprijed o tome informirajte.
0: Koliko su opterećene prometnice u Splitu, oko Splita ili Rijeke i Dubrovnika?
1: Gužve su dakako u ovim jutarnjim satima, no ne toliko povezane s turističkim prometom koliko s uobičajenom jutarnjom migracijom. Dakako da se vozi usporeno na pojedinim dionicama cesta na prilazu gradu, no nije to jutros toliko izraženo. Za sada možemo reći da je utorak počeo dobro, nadamo se da će se tako i nastaviti.
0: Ima li kakvih posebnih naputaka za vozače teretnih vozila s obzirom na gužve koje su očite i koje se očekuju, hoće li oni imati nekakva ograničenja?
1: Ograničenja će biti za blagdan Velike Gospe, no budući da on pada u subotu, uglavnom se primjenjuje onda i ona ljetna vikend zabrana. No jedina upozorenja koja bih htjela dati vozačima teretnih vozila jesu ona koja se odnose na vožnju kroz zonu radova. Naime, svakodnevno svjedočimo dosta kritičnoj situaciji u prometu na Zagrebačkoj obilaznici, gdje su radovi u tijeku između čvora Zagreb Zapad i nastavka na autocestu A3 prema Svetoj Nedelji i obratno, dakle u oba se smjera vozi po dva sužena prometna traka. Vozači teretnih vozila ne poštuju ta ograničenja, prije svega ograničenje brzine, a zatim i zabranu pretjecanja kroz zonu radova. Dakle, znamo što znači raditi taj posao i biti vezan uz promet i cestu, no svakako moramo misliti na sigurnost svoju osobnu, ali i svih ostalih sudionika u prometu.
0: Hvala Zvijezdani Horvat iz Hrvatskog autokluba, a mi ćemo sad čuti i pomorsku prognozu.
2: Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 6 sati. Upozorenje, još u početku pod Velebitom u noći i drugdje mjestimice udari bure od 35 do 40. U noći pod Velebitom do 55 čvorova. Mogući neverini uglavnom poslije podne. Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Sjeverozapadni i jugozapadni vjetar od 4 do 14. Poslije podne na srednjem i južnom Jadranu do 18 čvorova. Uz obalu sjevernog Jadrana bura od 6 do 16. Pod Velebitom do 20 čvorova. More od 1 do 2, ponegdje 3. Vidljivost od 10 do 20 km. Pretežno vedro, uz povećanu na oblaku moguća kiša ili pljusak s grmljavinom, uglavnom poslije podne.
0: 6 sati i 52 minute, što znači da nas još točno 8 minuta dijeli od jutarnje kronike koju jutro suređuje vodi Grgo Mrvica. Za tonskim pultom ostavljam Damira Hajduka. Do novih svitanja, sve najbolje, želim vam Charles Gržinić.

0: Hvala za lud.
1: HR Mreža. Oglasi.
2: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA. Tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Uz Hrvatsku lutriju, za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23. 8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija. Ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
1: HR Mreža. Oglasi. Oglasi.
5: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Špar, iznesi najbolje na stol.
6: Biraj domaće za početak tjedna u Plodinama. Domaći patližan za 99 centi. Domaći svježi svinjski kare s kostima 3,69 €. Domaći žuti luk za 39 centi. Plodine, uvijek od akcije.
1: Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Grgom Mrvicom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji, iz emisije izdvajamo.
0: Najmanje 130 poginulih u snažnom potresu u Kolumbiji. Traje potraga za stradalima pod ruševinama.
2: Zbog opasnog otpada u Gospiću, oporba traži opoziv vlade.
0: Uspješan turistički srpanj.
2: Sinoć uspostavljen promet na pruzi kod Križevaca, na kojoj su se u subotu sudarili vlakovi.
0: Vrijeme je sunčano i vruće. Poslje podne u unutrašnjosti na oblaka i poneki pljusak.
2: Najmanje 130 ljudi je poginulo, a stotine su ranjene u snažnom potresu koji je pogodio zapad Kolumbije. Najteže je u Pereiri i Kaliju, gdje su se srušile mnoge zgrade. Spasilačke ekipe utrkuju se s vremenom kako bi doprle do stradalih koji su zarobljeni pod ruševinama. Mnoge su zemlje ponudile pomoć Kolumbiji, u kojoj živi i oko 2000 pripadnika hrvatskog iseljeništva i njihovih potomaka, dok se broj hrvatskih državljana procjenjuje na oko 500. Naše veleposlanstvo i Ministarstvo vanjskih poslova u kontaktu su s njima i kolumbijskim tijelima, te prate razvoj situacije. Danja Dubravac.
3: Epicentar potresa 7,4 bio je u općini San Jose del Palmaru s oko 5000 stanovnika u regiji Čoko na dubini od 107 km. Osjetio se i u Bogoti.
4: Ležali smo kad su se vrata počela micati, što znači da su se njihali i okviri. Odmah sam zgrabio suprugu i shvatili smo da dugo traje. Gledali smo stube jer živimo u dvoetažnom stanu. Dosta se pomicalo. Bio je prilično dug i snažan. Bio sam budan, moja je supruga osjetila podrhtavanje tla, a onda smo nazvali rodbinu da ostanu mirni, ali nas je to stvarno motiviralo da odemo jer nismo znali što će se dogoditi. Zbog onoga što se dogodilo u susjednoj zemlji, to je vrlo zabrinjavajuće.
3: Gradonačelnik jednog od najpogođenijih gradova, Kalija, Alejandro Eder, zatražio je pomoć spasilaca iz Bogote i Medeljina, te poručuje da ima zarobljenih u ruševinama.
4: Molim građane da ostanu mirni. Provjerite vidjeli se na vašim zgradama strukturna oštećenja. Ako se ne osjećate sigurno ili vidite velike pukotine, izađite iz zgrade. Također, molim građane da što prije prijave svaku štetu koju još nismo utvrdili. Molim sve i da podrže naše spasioce sa svime što im je potrebno, te da vode računa o sigurnosti i okolini.
3: Predsjednik Abelardo de la Espriella vratio se iz Kalija, gdje je u petak prisegnuo na dužnost u Bogotu da koordinira odgovor na katastrofu.
4: Osnivam jedinstveno zapovjedno mjesto u uredima u Bogoti. Biću ondje s cijelim timom, donositi odluke i provoditi mjere. Osobno ću voditi te akcije kako bih pomogao našim ljudima u departmanu Čoko, u regiji uzgajivača kave i na drugim pogođenim područjima. Niste sami.
3: Međunarodna zajednica i Ujedinjeni narodi najavili su pomoć.
1: Jutarnja kronika.
2: SDP je najavio da će pokrenuti opoziv vlade zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Gospiću. MOST je sazvao sastanak sa svim klubovima zastupnika i strankama.

0: Hrvatskom saboru, na kojem će zatražiti zajedničko pokretanje rušenja vlade i sazivanje izvanredne sjednice sabora. Zaključke sa sjednice predsjedništva objavit će na konferenciji za novinstvo. A u petak je u Gospiću sazvana izvanredna sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode. Predsjednik države Zoran Milanović tvrdi da je riječ o ekocidu te zahtjeva hitnu sanaciju i kazne za odgovorne. Mirjana Grahovac.
1: Gospić je trenutak u kojem se čaša prelila. Tim je riječima predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić najavio da će pokrenuti opoziv vlade zbog slučaja nezakonitog odlaganja opasnog otpada. Pozvao je sve političke aktere u Hrvatskoj, bez obzira na političku ideologiju, stranački svjetonazor, da se u vezi s tim ne dijele. Oglasio se preko društvenih mreža i predsjednik države Zoran Milanović, koji traži hitnu sanaciju opasnog otpada na području Like. Hitnu sanaciju traži i Domovinski pokret, čiji je predsjednik Ivan Penava poručio da Ličani nemaju vremena čekati administraciju.
2: Kao član vladajuće koalicije ćemo ići u dva pravca. Jedno je prijedlog za hitnim sazivanjem vladajuće koalicije kako bi se sinkronizirale aktivnosti i donijele odluke o postupanjima, a drugo je jasan poziv na akciju u smislu hitne sanacije.
1: Što o hitnoj sanaciji kaže premijer Andrej Plenković?
3: Ne može se ići ni u kakvu direktnu pogodbu dok se ne iscrpe mogućnosti javnih poziva, a to je transparentan način uređivanja takvih pitanja.
1: Zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Lici, ovaj bi se petak u Gospiću trebalo održati sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode, koju je sazvala njegova predsjednica Dušica Radojičić iz stranke Možemo.
4: Godinu i pol dana otpad je još tamo, a mi još uvijek ne znamo ni gdje će se odvesti, ni kako će se to sanirati, pa je potrebno da ministrica zaštite okoliša, i zato smo ju pozvali na sjednicu, kaže, ali smo pozvali i ministricu zdravstva Irenu Hrstić. To moramo znati koji su točno rizici na zdravlje.
1: Saborski zastupnik Mosta Zvonimir Troskot obratio se novinarima u Štikadi, naselju u ličkoj općini Lovinac.
5: Prijeti vječna zaraza Like, Gacke i Sjevernog Primorja, ko što ovdje prijeti vječna zaraza Štikade i cijelog zadarskog zaleđa. To u prijevodu znači da je to alarmantno ekološko krizno stanje.
1: A to alarmantno stanje traži da se djeluje odmah. Više od godine dana vječne kemikalije truju tlo i podzemne vode Like i njezine stanovnike.
6: Ministarstvo zaštite okoliša priopćilo je da je uz Fond za zaštitu okoliša od prvog dana poduzimalo aktivnosti kako bi se omogućila sanacija nezakonito odloženog otpada u Gospiću i da su nakon što je USKOK u veljači prošle godine obavijestio javnost o otpadu na lokaciji PPK Velebit, odmah reagirali u koordinaciji s Ličko-senjskom županijom. Ministarstvo tvrdi da ono kao ni fond nije sudjelovalo u izdavanju dozvola i nije imalo mogućnost kontinuiranog uvida u događaje na terenu, te da ni ministarstvo ni fond nisu tijela koja provode inspekcijski nadzor.
0: Rekordni rezultati u turizmu u prvih 7 mjeseci ove godine, broj turističkih dolazaka i noćenja veći je za 1% u usporedbi sa istim razdobljem lani, a samo za srpanj rast iznosi 2,5%. Raste i potrošnja. Iznos fiskaliziranih računa čak je 18% veći nego lani. Ivana Šubarić.
7: Prema sustavu e-Visitor od siječnja do kraja srpnja ostvareno je 12 milijuna i 400 tisuća dolazaka i više od 59 milijuna noćenja, što je rast od 1%. U srpnju 2,5% kad je riječ o dolascima. Posjetilo nas je 4 milijuna i 700 tisuća turista koji su ostvarili 29,5 milijuna noćenja. Rezultate komentira direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić.
8: Možemo biti zadovoljni sa dosadašnjim turističkim rezultatima. A ono što nas očekuje u nastavku turističke špice je naravno vrlo dobra popunjenost. Naime, u ovim danima preko 1.100.000 turista boravi u hrvatskim smještenim kapacitetima i mi očekujemo nastavak ovog trenda kojeg smo imali u srpnju. Ove godine imamo povratak čeških gostiju, veseli naravno nastavak pozitivnog trenda s mađarskog tržišta, poljskog tržišta, domaćih gostiju koje treba posebno apostrofirati, i ono što treba posebno naglasiti je dobra pozicija na njemačkom tržištu koje je naše najvažnije tržište.
7: Predsjednik Udruge putničkih agencija Boris Žgomba.
9: Rezultati naravno da raduju i da su, ja osobno mislim, malo veći od onoga što smo očekivali. Činjenica je da je prvih 7 mjeseci otprilike na razini u broju noćenjima i dolazaka prošle godine. 7 je malo jači, zato je 6 bio slabiji, ali ja tome ne bih previše predavao pažnje na način da su to normalne mjesečne oscilacije, zavisne od praznika, zavisno od mnogih drugih stvari. Mislim da za sada možemo reći da idemo u planiranim okvirima.
7: U srpnju je iznos fiskaliziranih računa bio čak 18% veći, što upozorava na rast cijena. Evo što kaže Kristijan Staničić.
8: Ali je činjenica isto tako da je izdan veći broj računa i njihova vrijednost, ali veći broj računa znači da je potrošnja bila veća nego što je bila u istom razdoblju prošle godine.
7: Ove sezone još se pojačao trend prelijevanja gužvi u prometu i smjene gostiju s vikenda na druge dane u tjednu, posebno na ponedjeljak. A kako su ove godine u porastu i rezervacije u posljednji tren, turistički radnici nadaju se dobrim rezultatima i u posezoni.
6: Rusija i noćas izvela niz napada na Ukrajinu. Balističkim raketama gađala je Kijev i druge velike gradove. Samo u gradu Zaporižji poginulo je najmanje 5 osoba, a 20 je ozlijeđeno. Iako raspolaže s nekoliko sustava Patriot, Ukrajina se suočava s nedostatkom projektila presretača za protuzračnu obranu. Dužnosnici u Kijevu strahuju i da bi Rusija tijekom zime raketnim napadima ponovno mogla teško oštetiti infrastrukturu i dodatno pogoršati životne uvjete milijuna Ukrajinaca. Američki predsjednik Donald Trump uvjetovao je buduće pregovore o rješavanju sukoba s Iranom i isplatom odštete, i to nakon sličnih zahtjeva koje je već iznio Teheran. Trump je zatražio da Iran plati odštetu za sve koje su ubili i teško ranili svojim bombama, potvrdio je na svojoj platformi Truth Social. I obitelji prosvjednika koje je iransko vodstvo ubilo u posljednjih 50 godina također bi trebale dobiti odštetu, istaknuo je Trump. Iran je proglasio odgovornim i za napad na američki razarač USS Cole, a ustraji na tome da Teheran mora isplatiti odštetu obiteljima žrtava. Većina zastupnika u turskom parlamentu poduprla je zakon koji bi mogao osigurati oslobođenje brojnih pripadnika zabranjene kurdistanske radničke stranke. Mjera bi stupila na snagu tek nakon što sigurnosne službe potvrde da su ta stranka i s njom povezane skupine raspuštene i potpuno razoružane. Cilj je unaprijediti mirovni proces između te militantne skupine i turske države.
10: Jutarnja kronika.
6: Županijsko državno odvjetništvo u Šibeniku podignulo je optužnicu protiv 50-godišnjeg Kristijana Aleksića zbog kaznenih djela teškog ubojstva i nedopuštenog posjedovanja, izrade i nabave oružja. On je 16. svibnja u Drnišu, s unaprijed stvorenom namjerom da ubije, u 19-godišnjeg maturanta koji mu je dostavio naručenu hranu, bez ikakva povoda, ispalio hitac iz vatrenog oružja koje je sam izradio. Za Aleksića je zatraženo i produljenje istražnog zatvora zbog opasnosti od bijega te postojanja osobitih okolnosti da bi tijekom boravka na slobodi mogao ponoviti kazneno djelo.
0: Nakon subotnje nesreće blizu Križevaca u kojoj su se sudarili putnički i teretni vlak, putnički je vlak uklonjen s mjesta nesreće, a bio je to složen posao zbog velikih oštećenja i nepristupačna terena. Sinoć je dionica pruge Gradec Sveti Ivan Žabno otvorena za promet uz privremeno ograničenje brzine do 50 km na sat. Kristijan Pelc.
11: Situaciju je dodatno otežala i sama lokacija nesreće, kaže Nenad Medić iz Končara.
12: Pruga se nažalost nalazi na jednom nasipu i pruga je u nagibu, tako da je i to dosta otežalo radove na uklanjanju prvo kompozicije teretnog vlaka i lokomotive. Jednostavno, ekipa TSŽV-a je odradila što je mogla.
11: Šteta na vlaku je golema, dodaje Medić.
12: Kompletan A vagon je praktički zabaciti isto kao i okvir pogonskog okretnog postolja, ali da bi potpunu dijagnozu mogli znati, morat ćemo naravno rastaviti cijeli taj vagon. Sreća u tome svemu je da slične vlakove trenutno proizvodimo i dalje, tako da postoji dokumentacija, to je praktički novi vlak, imamo i ugovore za daljnjih 10 vlakova ovog tipa.
11: Uzrok sudara vlakova trebala bi pokazati istraga, sudski vještak za željeznički promet, profesor Mladen Nikšić.
13: Mislim da kroz mjesec, dva dana bi trebali imati već prilično čiste rezultate, možda i ne gotovo krajnje izvješće, ali da će se već znati većina stvari. Znači, moraju se svi svjedoci, sudionici ovoga preslušati, mora se vidjeti sve što je snimljeno, ako je snimljeno, ako je bilo kakva komunikacija, mora se vidjeti. Znači, postoji sve dokumentirano.
11: A u nedjelju se zamalo dogodila još jedna željeznička nesreća. Između čvora Škrljevo i Meja na pruzi Zagreb-Rijeka, kada je HŽ Kargov teretni vlak prošao kroz crveno svjetlo i nije se zaustavio da bi pričekao križanje s putničkim vlakom. Djelatnici HŽ Infrastrukture na vrijeme su isključili napon u mreži, nakon čega su se oba vlaka zaustavila na sigurnoj udaljenosti. Resorno ministarstvo nakon ova dva slučaja najavilo je izvanredni nadzor u HŽ-u.
10: Jutarnja kronika.
0: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
6: Najmanje 130 poginulih u snažnom potresu u Kolumbiji. Traje potraga za stradalima pod ruševinama.
0: Zbog opasnog otpada u Gospiću oporba traži opoziv vlade.
6: Uspješan turistički srpanj.
0: Sinoć uspostavljen promet na pruzi kod Križevaca na kojoj su se u subotu sudarili vlakovi.
6: Vrijeme je sunčano i vruće. Poslije podne unutrašnjosti na oblaka i poneki pljusak. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Robert Jakšić, spikerica Ivana Vukić. Uredili Irena Dizdarević i Grgo Mrvica.
10: Prvi program. Sport.
6: Pripremio Lovrko Magdić.
14: Nogometaši Dinama večeras igraju uzvratnu utakmicu trećeg pretkola Lige prvaka. U Zagrebu su svladali litavski Kaunas Žalgiris 5-0, a uoči uzvrata trener Mario Kovačević najavljuje.
15: Prije svega mislim da smo dobro iskoristili ovaj tjedan, da smo dobro radili i odmorili se neki koji su trebali, tako da evo, čekamo utakmicu. Svi smo zdravi, što je bitno, i na ovom lijepom stadionu želja nam je da odigramo opet dobru utakmicu, dobru evropsku utakmicu i normalno prolaz, a uz to dat ćemo sve od sebe normalno da je pobjedimo. Normalno moramo biti ozbiljni, to je europska utakmica. Tako ćemo se postaviti prve minute. Sigurno da domaćin tu doma bude ipak hrabri i odlučni nego što su bili u Maksimiru. Mi smo toj prvu utakmicu pokazali da smo bolji protivnik i želja nam je samo da to potvrdimo. Dobru utakmicu i pobjeda. Tražimo normalno opet da dođemo do pobjede.
14: Susret počinje u 19 sati, prenosi na drugom programu Hrvatskog radija. Večeras još 9 utakmica, kvalifikacija Lige prvaka. Napadač minhenskog Bayerna i engleske reprezentacije Harry Kane primit će zlatnu kopačku u nagradu za najboljeg nogometnog strijelca Europe u sezoni 2025-26. Objavljeno je na službenim stranicama bavarskoga kluba. Na europskom atletskom prvenstvu u Birminghamu Britanka Emmy Hunt pobijedila je u trci na 100 metara ispred Poljakinje Eve Svobode i Belgijanke Delfine Nekanse. Italijan Leonardo Fabri i Nizozemka Jessica Schilder pobjednici su u bacanju kugle. Četvrto uzastopno zlato na 5000 metara osvojio je Norvežanin Jakob Ingebrigtsen, a u štafeti 4x400 mješovito slavila je upravo Norveška ispred Velike Britanije i Nizozemske. Marino Blodek plasirao se u polufinale utrke na 800 metara.
16: Ponosan sam jer sam izborio polufinale.
14: Filip Pravdica i Marko Čeko ostali su daleko od plasmana u finale skoka u dalj. Matija Gregorić u kvalifikacijama bacanja kladiva bio je 15. A Natalija Švenda na 400 metara s preponama ukupno 22. Na europskom plivačkom prvenstvu u Parizu pobjede britanskih štafeta na 4x200 slobodno, te Rusa Ilje Borodina na 400 metara mješovitim stilom. Na 50 metara leptir, najbliži plasmanu u polufinalu bio je Jere Hribar. Plivao je 23 sekunde i 35 stotinki, što je za 6 stotinki brže od njegovog dosadašnjeg najboljeg rezultata u toj disciplini, ali je to bilo dovoljno za 19. mjesto. Nikola Miljanić bio je 35. Maro Miknić 51. A Luka Krnetić natjecanje završio na 62. mjestu. Filip Mujan na 100 metara prsno, plivao je najbolji osobni rezultat ove godine, ali to je bilo dovoljno za 44. poziciju. Hrvatska muška štafeta na 4x200 slobodno u sastavu Niko Janković, Franko Grgić, Karlo Perčinić i Filip Mujan popravila je dosadašnji hrvatski rekord u toj disciplini 7 minuta 22 sekunde i 83 stotinke, te zauzela 14. mjesto u kvalifikacijama. Nastavak je teniskih turnira u Montrealu u muškoj te Toronto u ženskoj konkurenciji, a Mate Pavić i Salvadorac Marcelo Arevalo plasirali su se u polufinale muških parova na ATP turniru u Montrealu pobjedivši kanadsku kombinaciju Duncana Chena i Alexia Galarnoa 6-2, 6-4. U prvom kolu Europe Smash teniskog turnira u Švedskoj Tomislav Pucar pobjedio je Španjolca Alvara Roblesa s 3-2 u setovima.
10: Vremenska prognoza.
17: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Tomislav Kozarić. Pod uticajem polja malo povišeno dlaka zraka, jutros je u Hrvatskoj sunčano, odnosno vedro, tek rijetko ima malo oblaka na sjeverozapadu, a u unutrašnjosti Dalmacije malo magle. Vjetar je uglavnom slab, na Jadranu ponegdje ima umjerene bure duž obale i na otvorenom moru sjeverozapadnog vjetra. Temperatura zraka u 6 sati u Točicu je bila 13 celzijevi stupnjeva, Gospić i Slavonski Brod imali su 15, Daruvar, Gradište kraj Županja i Plitvička jezera 16, Bednja, Gorice kraj Nove Gradiške, Kutjevo i Osijek 17, Knin, Ogulin i Par kraj Čabra 18, Bjelovar, Karlovac, Krapina, Križevci, Pazin, Sisak, Varaždin i Zavižan 19, Zagreb bi Pula, Zračna luka 21, Sljeme 22 stupnja, Ploče i Šibenik 24, Bilogora, Konavoska, Prevlaka, Makarska, Malinska, Rab i Zadar 25, Lastovo, Mali Lošinj, Opatija 26, Rijeka, Rovinj i Split 27, Senj 28 i Dubrovnik najtopliji s 29 celzijevih stupnjeva. U nastavku dana pretežno sunčano, osobito u Dalmaciji, u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu ponegdje umjerena na oblaka, a uz lokalno jači razvoj oblaka, pokoji i popodnevni pljusak s grmljavinom, moguće je ponajprije unutrašnjosti Istre i na riječkom području. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu će puhati sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, te pogotovo navečer bura koja će jačati. Najviša dnevna temperatura uglavnom će biti između 34 i 39 celzijevih stupnjeva. Sutra većinom sunčano, vruće i na moru unutrašnjosti Dalmacije i vrlo vruće. Unutrašnjosti će povremeno na sjeveru biti umjerene na oblake. U noći i ujutru može biti malo kiše ili kakvog lokalnog pljuska, a popodnevnih pljuskova uglavnom će biti samo u unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar sutra također slab do umjeren sjeveroistočni, a na Jadranu će biti jače bure. Ona će biti umjerena i jaka, podnove lebita imati i olujne udare, te će sredinom dana prolazno okrenuti na sjeverozapadni vjetar. Temperatura zraka sutra u Dalmaciji i na Jadranu podjednaka, a u unutrašnjosti malo niža. Ali i dalje ostaje vrućina, odnosno vrlo vruće u Dalmaciji.
10: Oglasi.
18: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA, tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
19: U Dijagnostici 2000, magnetska rezonanca, sada uz 20% popusta.
20: Dijagnostika 2000 Zagreb.
10: Oglasi. Prvi program. Oglasi.
21: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Špar, iznesi najbolje na stol.
22: Nitko nema bolje akcije od Tomija. Dragi umirovljenici, ne propustite i ovu srijedu 10% popusta u svim Tomi prodavaonicama. Vrijedi za proizvode na akciji. Tomi, znaš što voliš?
10: Oglasi.

0: Raste broj žrtava razornog potresa na zapadu Kolumbije. Prema posljednjim informacijama, više od 130 poginulih i stotine ranjenih. Ruševine zgrada još se pretražuju, poče se crna statistika i dalje mijenjati. U Kolumbiji je i oko 2000 pripadnika hrvatskog iseljeništva i njihovih potomaka. Naše veleposlanstvo u kontaktu je s kolumbijskim vlastima, no još se ne zna ima li među žrtvama i Hrvata. Međunarodna zajednica i Ujedinjeni narodi ponudili su pomoć, a tamošnji je predsjednik proglasio izvanredno stanje i najavio pomoć stanovnicima.
1: Osnivam jedinstveno zapovjedno mjesto u uredima u Bogoti. Biću ondje s cijelim timom, donositi odluke i provoditi mjere. Osobno ću voditi te akcije kako bih pomogao našim ljudima u departmanu Choco, u regiji uzgajivača kave i na drugim pogođenim područjima. Niste sami.
0: Rusija je i noćas izvela niz napada na Ukrajinu. Balističkim raketama gađala je Kijev i druge velike gradove. Samo u gradu Zaporižji poginulo je najmanje 5 osoba, a 20 je ozlijeđenih. Iako raspolaže s nekoliko sustava Patriot, Ukrajina se suočava s nedostatkom projektila presretača za protuzračnu obranu. Dužnosnici u Kijevu strahuju i da bi Rusija tijekom zime raketnim napadima ponovno mogla teško oštetiti infrastrukturu i tako dodatno pogoršati životne uvjete milijuna Ukrajinaca. Iz naše zemlje, zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Gospiću, SDP je najavio pokretanje opoziva vlade. MOST pak poziva da se u Saboru sastanu svi klubovi i dogovore o budućim potezima, a zauzima se i za izglasavanje nepovjerenja vladi. Sastanak je najavljen za podne. Uoči toga, u 10 sati, MOST će planirane korake predstaviti na konferenciji za novinare. Član vladajuće koalicije Domovinski pokret pak predlaže da se u Lici proglasi ekološka katastrofa, a predsjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša Dušica Radojčić iz stranke Možemo za petak je sazvala sjednicu u Gospiću. Prije nje predsjednik DP-a Ivan Penava.
2: Kao član vladajuće koalicije ćemo ići u dva pravca. Jedno je prijedlog za hitnim sazivanjem vladajuće koalicije kako bi se sinkronizirale aktivnosti i donijele odluke o postupanjima, a drugo je jasan poziv na akciju u smislu hitne sanacije zagađenog terena, jer jednostavno okolnosti to nalažu.
3: Godinu i pol dana otpad je još tamo, a mi još uvijek ne znamo ni gdje će se odvesti, ni kako će se to sanirati, pa je potrebno da ministrica zaštite okoliša, i zato smo ju pozvali na sjednicu, kaže, ali smo pozvali i ministricu zdravstva Irenu Hrstić. To moramo znati koji su točno rizici na zdravlje i kako će se i kojim mjerama pokušati spriječiti daljnje onečišćenje.
0: I predsjednik Zoran Milanović zatražio je hitnu sanaciju otpada u Lici. Poručuje da se vlada više ni dana ne može pravdati procedurom ili javnim natječajima, jer je nedvojbeno ugroženo zdravlje ljudi i prijeti trajno onečišćenje toga područja. Ministarstvo zaštite okoliša pak poručuje da zajedno s Fondom za zaštitu okoliša od prvoga dana provodi aktivnosti kako bi se omogućila sanacija. U opširnom priopćenju ističe i da ono, kao i fond, nije sudjelovalo u izdavanju dozvola, te da nisu ona tijela koja provode inspekcijski nadzor. Od ponoći su niže cijene goriva. Eurosuper 95 jeftiniji je 6 centi i stoji euro 56 centi po litri. Nova cijena eurodizela je euro 71 cent, to jest 4 centa manje. Litra plavoga dizela stoji euro 18 centi, 3 centa manje nego dosad. Nove cijene vrijedit će idućih 7 dana, jer će se prema novoj vladinoj uredbi

0: bi od sada mijenjati svaki tjedan.
1: Vremenska prognoza.
0: Biće pretežno sunčano, osobito u Dalmaciji. Poslije podne pokoji pljusak s grmljavinom, ponajprije u Istri i na riječkom području. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu sjeverozapadnjak te navečer bura. Temperatura od 34 do 39 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Irena Dizdarević.

0: Ljeto.
1: Ljeto. Na prvom.
2: Dobro vam jutro. Ovoga utorka red je na Zadru i zadarskom kraju. Od turističkih tema donosimo teme o nautičkom turizmu, privatnim iznajmljivačima, Arheološkom muzeju Zadru i Centru za podvodnu arheologiju, te priču o prvom turističkom vodiču specijaliziranom za Obrovac, Kruševo, Benkovac i Novigrad. Ja sam Suzana Dražić i dobro nam došli u Ljeto na prvom.
1: Ljeto na prvom. Ljeto na prvom.
2: Početak kolovoza na biogradskom području donio je gotovo rekordnu popunjenost u nautičkom turizmu. Gosti su zadovoljni smještajem na plovilima, kvalitetom usluge i cijenama čartera, ali preskupima smatraju restorane, hranu, vezove i priveze. Kako su očekivanja od sezone, Katina Vrsaljko pitala je Luku Šangulina iz Vijeća čarteraša.
3: Evo, mi imamo iza sebe velik dio sezone, iako ovaj glavni dio je sada. Sam ovaj vikend 1.8. možemo reći da je skoro pa rekordan po popunjenosti nautike. Podaci za prvih 6 mjeseci govore o nekakvim padu od 1% u odnosu na prošlu godinu. Sam 6. mjesec možda bio je najlošiji sa padom nekakvih 3-4%. Nekako nautika tu je skoro usklađena sa podacima općeg turizma. Imali smo dobar 7. mjesec pozadi, 8. i 9. pokazuju dobre trendove, popunjenost je jako velika. Vjerujemo da i ovi trendovi last minute punjenja će poboljšati još te rezultate u nadolazećim mjesecima. Tržište čartera se smanjuje već zadnje 2 godine, tako da temeljem toga mogu reći da sam zadovoljan brojkama. Naravno, nismo sretni sa njima, nikad kad se tržište smanjuje nije dobro, ali bih rekao da je ovom trenu potrebno, jer vidjeli smo povećanje flote koje se dešavalo godinama je dovelo do nesrazmjera ponude i potražnje. Nama osobno je žao kad neko ne dobije plovilo koje je htio dobiti, ali svi ovi koji su čekali trendove last minute ove godine, za razliku od prošle, ipak nisu mogli pronaći plovilo koje su možda tražili. To nam daje nadu da će sljedeća godina biti bolja, da će napokon i cijena čartera se zaustaviti ili barem krenuti prema gore, jer svi ostali troškovi koje mi imamo u našem poslovanju rastu, cijene veza, cijene osoblja koje nam omogućava da isporučimo uslugu čišćenja servisa i svega ostaloga. Negativni su definitivno trendovi već godinama na snazi, a to je da klijent kaže najjeftinije mi unajmiti plovila, sve ostalo što dolazi poskupio taj ukupnu cijenu proizvoda, tako da sam trošak vezova, tranzitnih priveza, bovi, restorana, i ja bih rekao i naglasio još jedan put, ono prvo što ih dočekat kad krenu u dućane, znači supermarketi, u odnosu na njihove dućane istih robnih marki su puno skuplji. To znamo da povećava i cijene, ulazne troškove i restoranima, pa ja bih rekao da je to nešto na čemu bi Hrvatska trebala dugoročno poraditi, ali temeljem toga gubimo bitku.
4: Kad usporedimo sa konkurentskim zemljama, gdje smo, ajmo reći, jači, a gdje možda gubimo utakmicu?
3: Pa imamo veću flotu nego evo Grčka, koju mi u nautici nekako prvo kad kažemo neko s kime se usporedi, to je grčko tržište. Oni imaju puno više plovila sa posadom, u čemu Hrvatska, hvala Bogu, evo raste već godinama, i tamo se trendovi smanjenja popunjenosti ne vide, ni smanjenja cijena. Cijene su stabilne, čak i malo rastu, s obzirom da rastu i troškovi posade, ali to tržište je vrlo stabilno i vjerujem da će se u Hrvatskoj omjer bervot ili plovila koje klijenti unajmljuju sami, plove sami, bez posade, bez kipera, bez hostese, bez šefa na plovilu, u odnosu na plovila sa posadom mijenjati, i da će nam to dovesti i puno bolje potrošače, da pritisak na ograničeno tržište klijenata koji bukiraju bareboat plovila će biti manji, samim time da će i naše poslovanje nastati na održivim koracima, i da će broj vlasnika plovila koje svake godine zadnje 2 planira prodati plovilo i smanjiti taj broj koji se nudi, da će ipak umanjiti.

0: na prvom.
1: A kako dišu naši privatni iznajmljivači ovoga ljeta? Pitamo Klaudija Grdovića, predsjednika privatnih iznajmljivača Zadarske županije. Gospodine Grdoviću, dobro vam jutro. Koliko ste vi osobno zadovoljni ovom sezonom?
2: Mislim da me ova sezona isto kao i prijašnja. Ništa bolje, ništa gore. Čak evo, tu bi se moglo reći. Znači, kako nas je pratilo, Uskrs kad dođe malo kasnije, dođu gosti malo kasnije. Ako Uskrs dođe malo ranije, dođu malo ranije. Opet u maju i džunu normalno bude gosti onako u redu. Ako je svjetsko prvenstvo što je bilo ove godine u nogometu, uvijek se to pokaže da malo brojevi padnu doli, ali u globalu kad gledamo realno, to je tu negdje prilike.
1: Dobro, znači zadovoljni ste. Sezona ide svojim tijekom. U predsezoni često se to ističe i kad se govori uvijek u turizmu, uvijek spominju tu, kad je reč o iznajmljivačima, uvijek te cijene. Jeste li, što vi kažete na te primjedbe njihove i sugestije da se pripazi sa cijenama? Jesu li apartmani, da li su obiteljske kuće skupe?
2: Gledajte, to je tema stvarno široka da razgovarati, jer imate pristojne cijene koje su normalne cijene, koje su realne, popunjene su jako dobra, imate cijene koje su napuhane i normalno da će se ti ljudi žaliti. Tako da, mislim, kao i svaka druga stvar, nad krenete u dućanu trgovinu, bila ćemo biti igu. Imate majica jeftini, skupih, auta jeftini, skupih, znači svaka roba nađe svoje tržište. Međutim, ako nešto napumpaš, pa danas u vezi ovih interneta i stranica i svih, svak vidi koja je razlika, pa neće vam neko dati 300 eura, recimo kad vidi susjedna kuća se daje za 150, skoro iste kvalitete i sve.
1: Jasno, jasno. Dakle, tu ne može više biti ni takvih varanja, ne može gost reći da ne zna u što dolazi i što je rezervirao, jel tako? A osobito tako i na samu kvalitetu smještaja, ocjene su tu, tako da one su najbolji pokazatelj kvalitete smještaja. Što kažu vaše kolege iznajmljivači, jesu oni zadovoljni?
2: Pa gledajte, većina je, mislim, mi govorimo sad danas o turizmu, mi se svi bavimo, neki su počeli juče, prekuće, neki se bavu godinama. Znači, bitna stvar što mi uvijek spominjemo je dobiti svoju klijentelu. Kad vi dobite svoju klijentelu, vi ste uvijek mirni. Znači, gostima koji se vraćaju, znači, nešto je dobro u vašim apartmanima, preporučuju vas prijateljima i sve, i to je to. Ali, recimo, ako vi imate, znači, svake godine vam se gosti minjaju, dobro, gledaj, ovih postoji Zadarska županija velika. Znači, imate od otoka, koji su jako udaljeni, do gore zaleđa, koji je opet drugačije. Ali, kažem vam, tamo gdje su zaleđe, recimo, kuća s bazenima i to, ako imate dobru preporuku, dobre recenzije, zašto vam se drugi gosti ne bi vratili? Znači, nije bitna koja je cijena. Također na otocima ista stvar. Grad Zadar, znači ako vi imate neku preporuku, nekom preporučite neki apartman, neki stan koji je možda malo skuplji bija, a pokažete da je kvaliteta bila stvarno super, svima će se gosti vratiti. A opet ponavljam, tamo gdje nešto ne valja, neće vam se niko vratiti, recenzije će biti slabe i to je to.
1: Dobro, što se tiče samog grada, tu je česta ta velika protočnost turista koji dođu i koji druge godine idu na neke druga odredišta, destinacije. Znači, ne moraju se gosti vraćati često, najčešće se ne vraćaju, idu u neku drugu zemlju, ali ostavljaju dobre recenzije. To je isto dobar pokazatelj.
2: Tako je, oni imaju Facebook, danas imate milion tih stranica koji oni slikaju, pokažu svojim prijateljima koji kažu, bili su, recimo, stavimo bija Džan i neka Kristina, zašto ne bi mi bili tamo i tako, to je bolje nego bilo koja reklama koja neko uputi. Čim neki prijatelj stavi, evo, bili smo u Hrvatskoj, znate, bili smo, recimo, stavimo u Zadru, grad je super, fenomenalno sve, to je najbolja reklama što mora biti. Još vam kad vam piše, bili smo u tom apartmanu ili hotelu, nije važno to, znači, eto vam tu, kućete bolje od toga.
1: Gospodine Grdoviću, s obzirom na ova davanja od strane iznajmljivača, odnosno traže se uz te boravišne poreze i tako, uglavnom uvijek se govori da iznajmljivači ne plaćaju dovoljno državi koliko bi trebali, ali evo, čini se da se to povećava. Što vi kažete na sve te mjere?
2: Pa, o svih tih povećanja, meni najdražna mjera što čitam i par dana da se puno jako zatvaraju ilegalnih apartmana. Znači, mi plaćamo naš dio. Mi nismo odredili koliko će naš dio biti, država odredila. Godinama tako se određuje. E sad, neki raspravljaju da li je to veliko ili malo. Svijete, to je veliko pitanje i možete dati milijun odgovora. Vidimo, pa ja vidim nosto po portalima, se piše sve i svašta je tako te stvari. I sad, recimo, neko kaže davanja su male, neko kaže davanja su velika. Sve ovisi koliko vi zarađujete. Da li je najpošteniji način, po meni osobno nije. Jer danas kažete da ima do 60 tisuća, možete biti u paušalu. Znači, do toliko tisuća eura, vi plaćate paušalno. A sad imate čovjek koji zaradi 58 tisuća i onaj koji zaradi 7 tisuća plaća isti davanja. Mm-hmm. Znači sad vi prokužete da li je to puno ili malo. Ovaj što dobije zaradi 58 tisuća, on će reći meni je super.
1: Da.
2: A ovaj što zaradi 7 tisuća reći ja sam skoro pola davanja da za to. Znači dobit ćete dva različita odgovora za istu stvar.
1: Mm-hmm, jasno, ali ovo sa ilegalnim iznajmljivačima, znam za neke situacije mojih poznanica tako koje su čistile i uređivale te apartmane koji su bili u vlasništvu stranaca, dakle njihovi gosti su bili pod navodnicima stalno nekakva rodbina, za njih turistička zajednica ne zna, za njih županija ne zna, ne zna porezna uprava i njihovi apartmani su puni, a ne daju zapravo državi ovdje u Hrvatskoj, ne ostavljaju ništa.
2: Tako je, i to najčešće ti naši susjedi kažu oni su iznajmljivači, nažalost oni nisu, mi smo ti koji plaćamo, mi smo ti koji nas se crnu da zbog nas ima prekomjerni broj turista, jer mi smo legalni koji plaćamo, a oni koji imaju te kuće popunjene, niti plaćaju ništa, ni davanja, ni ništa, a njih, za njih se ne zna jer oni se smatraju da su oni kao naši. Oni se smatraju da su iznajmljivači, a nažalost nisu.
1: Da,
2: i tu bi trebalo biti veće stroge mjere, mada opet kad dolazimo do drugih strogih mjera, oni će za godinu dvije kad vidu da se počne kažnjavati, će oni poći u legalne. Pa će opet se broj povećavati, kapaciteta i svega.
1: A, da, da, jasno. Ali dobro, evo, neka barem će plaćati svoja davanja i nekako će bit će izjednačeni. Vi sami kažete da te ilegalne iznajmljivače, evo, čini se da ove godine nekako od strane države to krenulo puno ozbiljnije.
2: Tribalo je to prije puno godina proći, bilo bi puno bolje i sve nego što sada. Jer ja ovdje kažem, nemojte kazniti našeg čovjeka koji je cijeli život sa žrtvom da taj stančić da ga uredi, nego gledajte ove koji toga pravi biznis, njima se naplaćuje drugačije nego treba odvojiti iznajmljivača. Znate, mi to sve stavljamo u isti koš.
1: Gospodine Grdoviću, kao i vi dugogodišnji iznajmljivač, što vi mislite kakva je budućnost privatnih iznajmljivača? Hoće li se evo zbog ovih i potrebe da ako želite otvoriti apartman u jednoj zgradi tražiti i odobrenje 2/3 stanara, ako se ne varam, dakle sve te neke mjere, hoće li to uzrokovati da broj novo otvorenih apartmana poraste, odnosno se smanji, a i da li će neki i odustati?
2: Pa gledajte, te mjere za mene nisu dobre, po mene osobno recimo, nisu dobre recimo. Ja ću vam samo dati primjer, danas sutra vama umre baba ili didi ili neko i ostaje neki stančić koji bi vi htjeli držati za sebe. Znači država vam je nabila porez na taj stan ili ako ga htijete iznajmiti morate dobiti suglasnost susjeda. Znači vi u stvari ste prisiljeni taj stan nekome prodati. I sad gledamo realno, naš čovjek koji mi taj stančić mora zadržati sutra danas rad za djecu kad mu porastu vamo tamo, ne može ga zbog poreza ili ovih drugih davanja koji ne može ga legalizirati za iznajmljivanje, bit će prisiljen ga prodati. Koga će ga prodati, prodat će ga strancima, većina strancima i novce.
1: Da.
2: Što smo na kraju dobili? Dobili smo stranca susjeda, umjesto da smo dobili naša čovjeka da drži za svoju djecu i svoju sljedeći naraštaj.
1: Jasno.
2: Znači, to mi se jako ne sviđa, taj prijedlog gdje recimo stavit ćemo sada, niko ne krivo ne razumije, 6 Slovenaca kupi jednu zgradu, oni se dogovore, oni je iznajmlju. A onda vi kupite u zgradi gdje su recimo dva domaća čovjeka, dva Njemca, jedan Slovenac i ovi se ne slažu, vi ne možete iznajmljivati stan. Mislim, a zgrada je do zgrada susjedna, ne može to tako biti.
1: Nije to
2: fair prema vama ni prema tržištu. Imamo napadaje sa svih strana, od iznajmljivači, od države, od vlade, od svih. Uvijek se crni nas koji jednostavno pošteno radimo. Niko ne spominje kako je čovjek naslijedio kuću, potrošio, uložio novce, kako je zva domaćeg zidara, domaćeg keramičara da napravi taj apartman i sve. To me niko ne spominje. Svi spominju, aha, stan mu je 150 eura noćenje, 40 noćenja, toliko svih prava, toliko je zaradio. Znači, niko ne spominje koliko je on platio čistačicu, koliko je on platio deterđent, koliko je platio vodu, to nikoga ne zanima.
1: Da, i koliko je uložio u samo opremanje. Da,
2: ja ću jednu drugu stvar isto, ako mogu samo, ja sam ovdje meći, sad imam i na otoku dolje Kuklici, isto dolje imam neke apartmane, i evo, ja čitam godinama kako se ulažu i općina Preko, i općina Lukoran, svi daju apartman nekim Slovacima da gradu, nekim Česima, svi neka, cijela turistička naselja, vila s bazenima, bla, bla, bla. A da li se niko zapita, mi nemamo sad vode, imamo redukciju vode noću i imat ćemo i danu. Da nije niko treba riješiti prvo vodu pa dozvoliti svi tim ljudima da to gradu. Ja o tome spominjem već 10 godina spominjem. Znači moj pokojni did je davao nonstop za vodovod, za održavanje vode i svega. Godinama se dalo u računu koji su živjeli na otoku. Evo, sve imamo, hvala Bogu, imamo i kanalizaciju i vodu, sve imamo. Međutim, mi smo godinama odvajali i sada neko dođe i kaže neka slovačka grupacija će graditi 40-50 vila, izgradila ovdje, daju im pristupni put, daju im struju i vodu. I sve im odmoguće i sad kaže sad je redukcija vode. Sutra će biti redukcija struje jer će biti nas previše. Da se niko nije zapita zašto njima dozvoljavamo na tako velike projekte da se radi, A našem čovjeku, sad uzmem primjer, ja, Šime, Mate, Jure, Ivan, imamo isto 40 apartmana. Mi nismo dobili ništa, mi smo morali od temelja sve graditi.
1: E, ništa, gospodin Grdović, ostanite vi, onda ste dolje u Kukljici ili ste na Pašpanu, di ste?
2: Ja nisam ni u Kukljici, ni Pašmi, ja sam između Kukljica i Ždrelca, to smo ovaj vali Ždrelačica, ko gospod sniga, tamo imam kuće, točno onda.
1: Da, sad vam je fešta onda.
2: Tako je, tako je.
1: Super, super. Ljeto na prvom.

0: A u ljetu na prvom provjerili smo koliko turisti tijekom sezone posjećuju kulturne ustanove. Tako smo bili u Centru za podvodnu arheologiju i Arheološkom muzeju u Zadru.
1: Marina Brkić, voditeljica odnosa s javnošću Arheološkog muzeja Zadar.
0: Arheološki muzej u Zadru, znači nismo iz Zadra, zanima nas osnovne informacije o muzeju. Što biste rekli?
1: Rekla bih da je Arheološki muzej u Zadru druga najstarija muzejska ustanova u Republici Hrvatskoj nakon Arheološkog muzeja u Splitu, da je osnovan davne 1832. godine kao dio pokrajinskog ili narodnog muzeja, a da od 1880. djeluje kao samostalna ustanova, da je do 1954. bio u crkvi Svetoga Donata, a nakon toga je bio smješten u današnjoj zgradi sveučilišta, a od 1975. godine nalazi se u današnjoj zgradi na samome forumu u Zadru, da sakuplja, istražuje i prezentira najvrjedniju arheološku građu, uglavnom sa područja sjeverne Dalmacije, da ima tri stalna postava, stalni postav prapovijesti, rimske antike i srednjega vijeka.
0: Evo, tijekom ljeta nekako mi se čini da je taj kulturni turizam više razvijeniji i više izraženiji u predsezoni, postsezoni, kad dolaze grupe turista koji su više zainteresirane za tu kulturnu ponudu. Ljeti nekako turisti više dođu možda se kupati i zabavljati. Kakva je posjećenost muzeja s obzirom da ste na vrlo atraktivnom položaju ovdje na Zadarskom forumu?
1: Pa ja bih rekla da je posjećenost Arheološkog muzeja i u predsezoni, ali i u sezoni odlična. Predsezona je svakako više rezervirana za grupe, bilo da su to učeničke, dakle školske grupe iz kontinentalne Hrvatske koje u sklopu tih školskih ekskurzija i u svojim programima imaju posjete muzeju. Također posjećuju nas turisti sa ovih kružnih putovanja i to se jako osjeti u predsezoni. Mi smo imali odličan svibanj i lipanj. Čak možemo reći da smo tu osjetili veliki porast broja posjetitelja ove godine. Što se tiče same špice turističke sezone, tu nas posjećuju uglavnom individualni posjetitelji i posjećenost je jako dobra. Ove godine je to možda za nijansu slabije nego prošle godine u srpnju, ali ja bih to pripisala malo i ovome vremenu jer je jako vruće, a prošle godine smo imali u samom srpnju dosta tih kišnih dana kada se sigurno osjeti povećan posjet općenito svim zatvorenim prostorima, pa tako i muzejima.
0: Kad turisti dođu, kad dođu posjetitelji u vaš muzej, kako to izgleda? Oni sami razgledavaju ili imaju stručnu pomoć? Kako to?
1: Oni sami razgledavaju kada se radi, dakle, o tim individualnim posjetima. Naravno, mi imamo organizirana stručna vodstva za grupne posjete, ali za to je potrebno se unaprijed najaviti.
0: Što biste recimo istaknuli nešto posebno atraktivno u muzeju ili je to teško izdvojiti od sadržaja?
1: Pa ja bih rekla da Arheološki muzej zaista izlaže iznimno vrijednu arheološku građu, ali ono što bih možda izdvojila kao da je najatraktivnije možda najvećem broju posjetitelja, to je svakako Ninska carska skupina od 4 kipa. Riječ je dakle o najmonumentalnijoj i iznimno vrijednoj carskoj skupini pronađenoj još u 18. stoljeću u Ninu.
0: Dobro, radno vrijeme?
1: Arheološki muzej je dakle otvoren tijekom turističke sezone svakoga dana od 9 do 21 sat.
2: Ljeto na prvom.

0: na prvom.
1: Zadar krije pravo blago ispod površine mora, a o njemu brine Međunarodni centar za podvodnu arheologiju. UNESCO-ov centar druge kategorije već gotovo dva desetljeća istražuje, čuva i promovira podvodnu kulturnu baštinu. Naš gost, ravnatelj Mladen Pešić, ističe kako posjetitelji u obnovljenoj crkvi Svetog Nikole mogu vidjeti brojne izložbe, među kojima i vrtove dubina posvećene podvodnoj baštini Splitsko-dalmatinske županije. Centar sudjeluje i u međunarodnim istraživanjima, a među najzanimljivijim otkrićima je rimski brod iz drugog stoljeća pronađen u Sukošanu. Iz centra poziva i građane i turiste da otkriju ovaj jedinstveni dio zadarske baštine.
2: Centar je osnovan 2007. od strane Ministarstva kulture i medija, međutim 2009. smo mi dobili jednu kategoriju, znači UNESCO centar druge kategorije. To je jedna prestižna kategorija koju UNESCO ne dodjeljuje baš svima. Radi se o ustanovi koja u biti promovira UNESCO konvenciju o zaštiti podvodne kulturne baštine, tako da to je jedan od naših glavnih ciljeva, znači zaštita ali i promocija te zaštite podvodne kulturne baštine, tako da UNESCO je prepoznao, naravno uz pomoć Ministarstva kulture našeg, i to je jedan status koji se obnavlja svakih 6 godina, znači dolazi međunarodna revizija koja pregledava, znači, sve aktivnosti što mi radimo, kompletno i koliko se radi, kako se radi, s kim se radi, tako da i tek onda nakon te evaluacije možemo dobiti ponovo taj status. Evo, mi smo sretni da smo ga već treći put obnovili.
1: A, i to, što bi rekli, bez problema. Ali...
2: Bez problema, nije bilo problema. Znamo otprilike koje su smjernice što UNESCO želi od nas i na taj način u biti funkcioniramo, tako da čitav je tu niz aktivnosti, ne znam, možda ćemo i sigurno reći par sitnica o tome.
1: Da. Evo, da neko me pita o kakvom se centru radi, što ja tamo mogu vidjeti, zbog čega bi otišao tamo, što biste vi rekli?
2: Pa mi onako radimo stvarno puno različitih stvari, ja bih rekao. Ono što je možda najatraktivnije za ljude, za posjetitelje, upravo crkva Svetog Nikole koja je obnovljena relativno nedavno, otvorena je tek prije, evo, 2 i nešto godine, tako da tek onda u biti smo na neki način punim kapacitetom otvoreni prema javnosti. Do tad smo imali jednu malu galericu koju smo ako priručno organizirali, malo da ljudi mogu doći pogledati, ili smo bili aktivni za neka događanja kao što je Noć muzeja. Sada smo otvoreni cijele godine, naravno zavisi od sezone, radno vrijeme, sad ljeti je po cijeli dan, u postsezoni je to naravno malo kraće, jer ipak Zadar malo spava onako u to vrijeme, ali je stvarno, osim te naše izložbe na gornjim katovima galerije koja u biti prezentira naš rad Centra za podvodnu arheologiju, naše aktivnosti na istraživanjima i druge stvari koje u biti istražujemo, ove godine je otvorena jedna velika izložba, ja bih rekao, podvodna kulturna baština Splitsko-dalmatinske županije. Izložba se zove Vrhovi dubina. To je u biti presjek istraživanja zadnjih, pa ja bih rekao, skoro 30 godina podvodne kulturne baštine u Splitskoj županiji. Tako da taj donji dio crkve je potpuno preuređen. Neko ko je bio, neću reći, ne bi ga prepoznao, ali s nekakvim zastorima, paravanima, ekranima je potpuno preuređen. Tako da stvarno jedna zanimljiva izložba je. Stvarno ljudi koji su do sad bili su oduševljeni. To je inače izložba u kojoj smo i mi dijelom sudjelovali, ili mi smo isto također sudjelovali tim istraživanjima, a izložba je nakon Splita i Zagreba, evo, postavljena i kod nas, tako da vrlo smo sretni da se i to uspjelo dogoditi. Tako da pozivam sve koji nisu došli da vide, izložba je otvorena do kraja 10. mjeseca, tako da svakako preporučam da se dođe vidjeti.
1: Ako želimo doći, što možemo očekivati, da li mu se trebamo rezervirati da bi imali stručno vodstvo, kakav je recimo postupak?
2: Ma, za vodstvo se rezervira, obično su to grupe nekakve koje dolaze, tako da ovako ako pojedinačno se dolazi, otvoreni smo ujutro od 10 do 7 navečer, ulaznica je 5 eura, stvarno simbolično za nešto tako da se vidi. I eto, slobodno dođite i pogledajte.
1: Super. Turisti dolaze u Zadar, neki će na koncerte, na plaže, na sladoled. Koliko turisti dođu do vašeg centra? Kakva je posjećenost?
2: Posjećenost je, ja bih rekao, u redu, solidno. Ima ljudi, nije to gužva, ogromna gužva, što ne možeš ni očekivati da će doći u muzej. Ljudi tako, kad dođu na odmor, ipak su skloni tome da leže na plaži, odmaraju ili se kupaju. Ali bude, 20-30 ljudi sigurno prođe kroz dan, kroz centar, tako da nije to velik broj, ali mi smo zadovoljni. Malo je problem našeg prostora, malo smo onako zavučeni. Ljudi dođu, pogledaju orgulje i onda neću da nas teško nađu, ali malo smo među onim lipama i onako nije baš toliko vidljivo, ali jednostavno ne možemo, to je područje koje je pod zaštitom, kulturnom zaštitom, ne možemo mi sad stavljati, ne znam, svjetleće reklame da privlačimo ljude, tako da uz pomoć nekih drugih sredstava reklamiranja na tim jumbo plakatima ili ostalim stvarima ili na pomoću flajera u turističkim zajednicama, na aerodromu i tako dalje, ipak se promoviramo i ljudi dođu, neki dođu stvarno ciljano, jer kažu, vidjeli smo to, nas zanima spodon arheologija, baš ćemo doći. A neki dođu onako slučajnim prolazom, pa vide, pa uđu i onda stvarno se oduševe. Tako da, eto, naravno, moglo bi biti bolje, ali mi smo zadovoljni, s obzirom da mi smo ipak ustanova koja je relativno kratko se bavi tom prezentacijom podvodne kulturne bašne u ovom obliku, tako da ja sam zadovoljan.

0: Andi Marković, novopečeni Obrovčanin koji odrasta u Puli, prvi je turistički vodič specijaliziran za Obrovac, Kruševo, Benkovac i Novigrad. Obrovačku turu nazvao je Na granici dvaju svjetova, otkrio je našoj Katini Vrsaljko. Inače pomaže i radu Crvenog križa jer dio od prihoda ide Crvenom križu Obrovca.
1: Ja sam još prije par godina studirao i krenuo istraživati, znači, tu unutrašnjost županije i zaleđe i sve tako. I jedan dan sam se odlučio sa prijateljima samo skoknuti do Obrovca da vidimo šta je taj grad koji je u medijima bio jako loše predstavljen, da vidimo šta to točno znači. I došli smo, parkirao sam, evo tu se sad ne vidi, ali iza mosta na tvrđavi, odnosno na ispod ovog vrtića. I digao pogled na tvrđavu i rekao sam, to je moje mjesto, i krenuo sam ga istraživati i jednostavno učiti o njemu, o povijesti, o prirodi. Isto jedna zanimljivost ovdje, znači Zrmanja koja je direktno tu pored nas, ona ovdje nije u stvari slatkovodna čisto, nego je mješavina, znači slatke i slane vode. Što znači, ako se ovdje ide pecat, makar ljudi možda misle da će pastrva, na primjer, izaći, ali neće, nego će orada i brancin. Što je isto jedna zanimljivost jer je ono rijeka, pa ljudi računaju kao da je slatkovodno, ali nije u stvari, ona ovdje je stvari. Isto tako, ono što ovaj grad čini isto sam po sebi posebnim je što on, ja sam isto na svojoj jednoj turi ga nazvao Obrovac na granici dvaju svjetova. U stvari samo i po fasadama s druge strane, po ovim zgradama se može vidjeti, znači one su iz doba Jugoslavije. Ova specifično, ova tirkizno-crvena je prva izrađena, zato je i prva i obnovljena. To je bilo za radnike tadašnje tvornice Glinice i za stanovništvo, logično, koje je radilo tada ovdje, a s ove strane je jezgra koja svjedoči opet o toj davnoj prošlosti Obrovca. Znači, Obrovac je 1337. godine prvi put spomenut u dokumentu kao Obrovek ili Obrovak, ovisi u kojem izvoru nađemo. Tada je to bilo, znači, sa Mađarskim povezano i knezovi Kurjakovići su izradili tvrđavu i nastoje grad. Tako da u stvari Obrovac je na neki način on uvijek između svega, evo danas je između te modernosti i tradicije, to sam isto u jednoj turi uključio. Znači, ono, imamo to opet svjedočanstvo tih starih nekih zanata, opet i tradicija, kako ljudi pričaju na ulici, kako jednostavno gledaju bakice kroz prozor. Opet ono što nekako daje gradu taj neki štih, neki karakter. A imamo i tu modernost, znači, ono, ulaže se hotel, se izradio, jednostavno se radi i gleda se i na budućnost isto tako. Pa jasno, znači, evo, u stvari trajno se preselio prije 2 mjeseca i stvarno ne žalim. Ja imam sreću da radim u stvari digitalni posao uz te ture, tako ono digitalno nomadstvo kako se to danas nazove. I stvarno ja sam zadovoljan, pogotovo i lokalno stanovništvo, kako su oni to dobro primili, kako ljudi pomažu i doprinose koliko više mogu. Pogotovo, evo, na primjer, moram stvarno izdvojiti Crveni križ i kafe bar Relax koji me u stvari promoviraju u svojim prostorima, tako da stvarno hvala. Osim toga, mislim, i samo lokalno stanovništvo, onako jednostavno taj neki osjećaj zajednice i zajedništva i te ljudskosti koje danas jako fali, stvarno, ono, jednostavno, evo, ne žalim ni trenutka i siguran sam da je ovo trajno mjesto, bar evo za ovaj životni period. Pa ja sam, znači, ovdje došao, eto, prije 2,5 godine, prvi put sam kročio u stvari i vidio jednostavno onako tu tvrđavu, taj kanjon, i rekao sam, to je moje mjesto. I to je nešto u meni, jednostavno taj neki poziv bio, nešto me zvalo, da, neka iskra koja je ostala, eto, i dan danas ja nju ne mogu objasniti. Mene ljudi jako često pitaju i u Zadru i u Benkovcu, Novigradu, svugdje gdje idem, kako stalno putujem, zašto, ono, sam ja ovdje ako nemam poveznicu, ali ja to ne mogu objasniti. Jednostavno neka poveznica je, možda sad duhovna, ko će ga znat kakva, ali jednostavno, ono, ja sam ovdje našao sebe i taj svoj interes nekako mogu razviti, tu iskru. I to je na kraju krajeva najbitnije. Ono, i automatski taj unutarnji mir. Jednostavno, mjesto je takvo da ti nudi tu prirodu, ljudskost i sve. Tako da, super.
2: Ljeto na prvom.
3: Evo, znači, ispričaj nam taj dio sa nošnjama i s time kako ti se sviđa ta narodna baština.
1: Pa eto, ja sam nedavno, u stvari tek na jesen, krenuo sa tim fotografiranjem i dokumentiranjem narodnih nošnji, znači cijelog zadarskog područja i šire. Ovdje iza mene, znači, su primjeri vukovačke nošnje iz Kruševa, točnije, koja mi je posebno draga jer te elemente, znači četverokuku koja je sad tog dinarskog veza, koristim u stvari u objavama da bi isprezentirao svu tu tradicijsku baštinu. Isto tako nastojim nekako dokumentirati u digitalnim platformama sve te nošnje i automatski turistima približiti, znači na turama, da oni u stvari dođu u taj izravan doticaj sa etnografijom, jer opet na kraju krajeva to su priče o tih ljudi, o krajevima i o identitetima. Kako god se okrene, uvijek je nekako to glavni fokus svega, odnosno srž nekog mjesta. Znači, ture koje imamo u ponudi su, one glavne su Obrovac i Kruševo, zajedno sa Benkovcem i Novigradom. Znači, to su 4 mjesta koja do sad nisu imale nekakve licencirane i baš ture za to mjesto samo. Isto tako pokušavam nekako etnografiju uključiti, tako da su i muzeji uključeni u tim mjestima. Izuzev Kruševa, di je u stvari interpretativna tura, znači upoznavanje krajolika, ljudi, kroz taj suhozid, kroz poljoprivredu, kroz izvor vode i tako dalje. Tako da ja sam te ture sve nazvao u stvari više od razglednice, na engleskom Beyond the Postcard, da ljudi u stvari pogledaju van te slike, što se inače onako slika, nego da u stvari skuže ljude koji tamo žive i njihove priče.
2: Ljeto na prvom.
0: I na samom kraju Ljeta na prvom, koji jutros emitiran iz studija Radio Zadra, srdačan pozdrav upućuje vam naša radijska ekipa. Pozdrav od Suzane Dražić, ugodan vam dan i do slušanja.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu.
6: Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
7: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Špar, iznesi najbolje na stol.
8: Nitko nema bolje akcije od Tomija. Dragi umirovljenici, ne propustite i ovu srijedu 10% popusta u svim Tomi prodavaonicama. Vrijedi za proizvode na akciji. Tomi, znaš što voliš?
0: Oglasi.

0: sati.
1: Na početku vijest koju upravo doznajemo zbog ekocida u Lici i pritiska javnosti da se odgovorni kazne, predsjednik vlade Andrej Plenković sazvao je hitan sastanak šefova stranaka vladajuće koalicije. Kako Jutarnji list nestorbeno doznaje, sastanak predstavnika stranaka parlamentarne većine počet će u 11 sati. A kako smo ranije javljali, zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Gospiću, SDP je najavio pokretanje opoziva vlade. Most pak poziva da se u podne u Saboru sastanu svi klubovi i dogovore o budućim potezima, a zauzima se i za izglasavanje nepovjerenja vladi. Uoči toga, u 10 sati Most će planirane korake predstaviti na konferenciji za novinare. Član vladajuće koalicije Domovinski pokret predlaže pak da se u Lici proglaši ekološka katastrofa, a predsjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša Dušica Radojičić iz stranke Možemo za petak je sazvala tematsku sjednicu u Gospiću. Prije nje predsjednik DP-a Ivan Penava.
2: Kao član vladajuće koalicije ćemo ići u dva pravca. Jedno je prijedlog za hitnim sazivanjem vladajuće koalicije kako bi se sinkronizirale aktivnosti i donijele odluke o postupanjima, a drugo je jasan poziv na akciju u smislu hitne sanacije zagađenog terena, jer jednostavno okolnosti to nalažu.
3: Godinu i pol dana otpad je još tamo, a mi još uvijek ne znamo ni gdje će se odvesti, ni kako će se to sanirati, pa je potrebno da ministrica zaštite okoliša, i zato smo ju pozvali na sjednicu, kaže, ali smo pozvali i ministricu zdravstva Irenu Hrstić. To moramo znati koji su točno rizici na zdravlje i kako će se i kojim mjerama pokušati spriječiti daljnje onečišćenje.
1: I predsjednik Zoran Milanović zatražio je hitnu sanaciju otpada u Lici. Na društvenim je mrežama istaknuo.
4: Još nitko nije odgovarao za taj, evidentno je, ekocid. Ni tvrtka koja je u Lici odlagala opasni europski otpad, ni državne institucije koje su morale to spriječiti, a nisu. Lika, ali i Hrvatska moraju dobiti odgovor. Zašto nitko do danas nije kažnjen zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada? I zašto su mjerodavne državne institucije to šutke dopuštale? I najvažnije, kada će početi sanacija odlagališta opasnog otpada? Sva dosadašnja opravdanja vlade i resornih ministarstava ne mogu se više trpjeti. Pozivam ih da odmah djeluju i zaštite zdravlje ljudi u Lici i budućnosti ličke zemlje.
1: Ministarstvo zaštite okoliša pak poručuje da zajedno s Fondom za zaštitu okoliša od prvoga dana provodi aktivnosti kako bi se omogućila sanacija. U opširnom priopćenju ističe i da ono, kao ni fond, nije sudjelovalo u izdavanju dozvola, te da nisu tijela koja provode inspekcijski nadzor. Iz svijeta, na zapadu Kolumbije nastavlja se potraga za preživjelima u snažnom potresu magnitude 7,4. Istodobno raste broj žrtava. Prema posljednjim informacijama, više je od 130 poginulih i stotine ranjenih, no strahuje se da će se ta crna statistika i dalje mijenjati. U Kolumbiji je i oko 2000 pripadnika hrvatskog iseljeništva i njihovih potomaka. Naše veleposlanstvo u kontaktu je s kolumbijskim vlastima, no još se ne zna ima li među žrtvama i Hrvata. Međunarodna zajednica i Ujedinjeni narodi ponudili su pomoć, a tamošnji predsjednik proglasio izvanredno stanje i najavio pomoć stanovnicima.
4: Osnivam jedinstveno zapovjedno mjesto u uredima u Bogoti. Biću ondje s cijelim timom, donositi odluke i provoditi mjere. Osobno ću voditi te akcije kako bih pomogao našim ljudima u departmanu Choco, u regiji uzgajivača kave i na drugim pogođenim područjima. Niste sami.
1: Sinoć je ponovno otvorena dionica pruge Gradec-Sveti Ivan Žabno. Priopćila je to HŽ Infrastruktura nakon što je taj dio pruge bio zatvoren od subote kada su se blizu Križevaca sudarili putnički i teretni vlak. Vlakovi će na tom dijelu, dodajmo, voziti uz privremeno ograničenje brzine od 50 km na sat. Uzrok sudara još se istražuje. Sudski vještak za željeznički promet Mladen Nikšić.
5: Mislim da kroz mjesec, dva dana bi trebali imati već prilično čiste rezultate, možda i ne gotovo krajnje izvješće, ali da će se već znati većina stvari. Znači, moraju se svi svjedoci, sudionici ovoga preslušati, mora se vidjeti sve što je snimljeno, ako je snimljeno, ako je bilo kakva komunikacija, mora se vidjeti. Znači, postoji sve dokumentirano.
6: Vremenska prognoza.

0: Biće pretežno sunčano, osobito u Dalmaciji. Poslije podne pokoji pljusak s grmljavinom, ponajprije u Istri i na riječkom području. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu sjeverozapadnjak, navečer bura. Temperatura od 34 do 39 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Irina Dizarević.

0: klasi.
1: U Ušparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na SPG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Špar, iznesi najbolje na stol.
2: Nitko nema bolje akcije od Tomija. Dragi umirovljenici, ne propustite i ovu srijedu 10% popusta u svim Tomi prodavaonicama. Vrijedi za proizvode na akciji. Tomi, znaš što voliš?
0: Oglasi.

Zbog ekocida u Lici nižu se reakcije. Posljednja je ona premijera Andreja Plenkovića, koji je sazvao hitan sastanak šefova stranaka vladajuće koalicije. Sastanak predstavnika stranaka parlamentarne većine počet će u 11 sati.

0: Vladi. Uoči toga upravo u ovim trenucima trebala bi početi njihova konferencija za novinare na kojoj će predstaviti planirane korake. Reagirao je i Domovinski pokret, član vladajuće koalicije, predloživši pak da se u Lici proglasi ekološka katastrofa. A predsjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša Dušica Radojčić iz stranke Možemo za petak je sazvala tematsku sjednicu u Gospiću. Prije nje predsjednik DP-a Ivan Penava.
1: Kao član vladajuće koalicije ćemo ići u dva pravca. Jedno je prijedlog za hitnim sazivanjem vladajuće koalicije kako bi se sinkronizirale aktivnosti i donijele odluke o postupanjima, a drugo je jasan poziv na akciju u smislu hitne sanacije zagađenog terena, jer jednostavno okolnosti to nalažu.
2: Godinu i pol dana otpad je još tamo, a mi još uvijek ne znamo ni gdje će se odvesti, ni kako će se to sanirati, pa je potrebno da ministrica zaštite okoliša, i zato smo ju pozvali na sjednicu, kaže, ali smo pozvali i ministricu zdravstva Irenu Hrstić. To moramo znati koji su točno rizici na zdravlje i kako će se i kojim mjerama pokušati spriječiti daljnje onečišćenje.
0: I predsjednik Zoran Milanović zatražio je hitnu sanaciju otpada u Lici. Na društvenim mrežama istaknuo:
3: još nitko nije odgovarao za taj, evidentno je, ekocid. Ni tvrtka koja je u Lici odlagala opasni europski otpad, ni državne institucije koje su morale to spriječiti, a nisu. Lika, ali i Hrvatska moraju dobiti odgovor. Zašto nitko do danas nije kažnjen zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada? I zašto su mjerodavne državne institucije to šutke dopuštale? I najvažnije, kada će početi sanacija odlagališta opasnog otpada? Sva dosadašnja opravdanja vlade i resornih ministarstava ne mogu se više trpjeti. Pozivam ih da odmah djeluju i zaštite zdravlje ljudi u Lici i budućnosti ličke zemlje.
0: Ministarstvo zaštite okoliša pak poručuje da zajedno s Fondom za zaštitu okoliša od prvoga dana provodi aktivnosti kako bi se omogućila sanacija. U opširnom priopćenju ističe i da ono, kao ni fond, nije sudjelovalo u izdavanju dozvola, te da nisu tijela koja provode inspekcijski nadzor. Reagirao je i Blok umirovljenici zajedno i on je zatražio ostavku vlade i premijera te raspisivanje prijevremenih parlamentarnih izbora, ocijenivši da je slučaj odlaganja opasnog otpada u Lici točka loma nakon koje vlada više ne može izbjeći političku odgovornost.
4: Vijesti.
0: Iz svijeta, 164 poginulih. Najnovija je crna statistika nakon razornog potresa magnitude 7,4 na zapadu Kolumbije. Ozlijeđenih je na stotine. Nastavlja se potraga za nestalima i uklanjanje ruševina, pa se strahuje da će broj žrtava rasti. U Kolumbiji je i oko 2000 pripadnika hrvatskog iseljeništva i njihovih potomaka. Naše veleposlanstvo u kontaktu je s kolumbijskim vlastima. Međunarodna zajednica i Ujedinjeni narodi ponudili su pomoć, a tamošnji je predsjednik proglasio izvanredno stanje i najavio pomoć stanovnicima.
5: Osnivam jedinstveno zapovjedno mjesto u uredima u Bogoti. Biću ondje s cijelim timom, donositi odluke i provoditi mjere. Osobno ću voditi te akcije kako bih pomogao našim ljudima u departmanu Choco, u regiji uzgajivača kave i na drugim pogođenim područjima. Niste sami.
4: Vremenska prognoza.
0: Biće pretežno sunčano, osobito u Dalmaciji, no poslije podne je moguć pokoji pljusak s grmljavinom poneprije u Istri i na riječkom području. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu sjeverozapadnjak, na večer bura. Temperatura od 34 do 39 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Irena Dizdarević.

0: Uvijek prvi.
1: Dobar vam dan, lijepo vas pozdravljaju tonski realizator Damir Hajduk, glazbeni urednik Pavle Emiljenović i ja, Ana Krojs, društvo iz zagrebačkog studija prvog programa Hrvatskog radija kojem će se do podneva u svojim javljanjima pridružiti i kolege iz naših centara. Odlazimo prvo do Pule. Lijepo pozdravljam Nikolu Milata, dobar dan.
2: Dobar dan i vama, Ana, kako ste?
1: Pa nekako, baš je bilo dosta topla noć u Zagrebu, vjerojatno ste se vi na moru navikli na to, ali evo danas je malo i vlage vjerojatno, ima nekako teže se spavalo, pa smo malo još sneni.
2: Je, evo, jedan moj dragi kolega koji čak i ne živi u urbanoj sredini nego ruralnoj, kaže da još uvijek preferira već zadnjih 15 dana i spava na balkonu i govori da uživa, izbjegava klimu, ali nekako lakše diše po noći.
1: Ja isto izbjegavam klimu, pa zato vjerojatno, dobro, ne spavam na balkonu, pa malo teže spavam. Varim je noć, baš je bila onak nekako u Zagrebu, dosta teška noć, topla.
2: Vjerujem. A kod nas je, lijepo je vrijeme, zaista je gužva, onako baš špica, što bi se rekao, ljetno je i tako smo mi nekako to i navikli i ne žalimo se. Ovaj utorak nam je nekako programski ili sadržajno, moram priznat, a možda malo kao da smo se nekih stvari umorili, pa danas i nema osobito puno događanja koje bih izdvojio u Istri, kako to inače gotovo pa ne znam
1: pa
2: što bih...
1: Pa morate se malo i odmoriti, s obzirom da od srede na dalje
2: uredu
1: već počne zahuktavanje za vikend.
2: Je, to je istina. Danas, evo kažem, nijansu blaža priča, pa evo u najkraćim crtama, recimo tri manifestacije sam izdvojio, ali započeo bih s jednom humanitarnom akcijom koja je evo upravo krenula pre nekoliko dana. Škola počinje, udruga Facebook Puljani humanitarci provode svoju tradicionalnu humanitarnu akciju s ciljem osigurati školski pribor djeci iz obitelji slabijeg imovinskog stanja. Cijela ta akcija traje skroz do kraja rujna, s obzirom da znamo da ovaj početak školske godine je popriličan udar na svaki kućni budžet, osobito za one koji su možda financijski manje potentni, da tako to kažem. Pa evo ideja da se pomogne školarcima, svatko u skladu sa svojim mogućnostima, tako da se doniraju pernice, bilježnice, bojice, tempere, pribor za geometriju, školski pribor. Vrlo jednostavno, putem Facebook stranice ili Instagram stranice Facebook Puljani humanitarci najavite svoj termin kad bi htjeli pomoći malim školarcima i donesete sve što imate viška ili što vam ne treba ili kompletno nešto novo možda kupite i pomognete onima kojima će to zaista jako, jako puno na početku ove godine značiti. U Medulinu pod pokroviteljstvom turističke zajednice udruga Medulin Art evo poziva na jednu lijepu izložbu taman za ovako utorak navečer kad nema prevelike ludnice sa drugim programima, ovako smireno doći u Medulin u galeriju Loža na placu gdje će svoje radove predstaviti članovi udruge Medulin Art i predstavit će nekih svojih 25 radova koji su nastali u različitim umjetničkim tehnikama, tako da tu ima i akvarela, i akrila, ulja na platnu, keramike, pa čak i radova izrađenih od morskih naplavina. Dakle, vrlo, vrlo interesantno. Često to oni imaju takve izložbe, super se ekipa podruži, baš bude onako jedna lijepa ljetna priča. A u Marčani svakog utorka, pa tako i ovog utorka, održava se Krnica Summer Music Nights i sa manj istarskih proizvoda. U večernjim satima, tamo negdje oko 19, otprilike pa do 10:30, skupe se lokalni proizvođači poljoprivrednih proizvoda, istarskih delicija, pa oni koji rade prirodnu kozmetiku, pa i razne rukotvorine, gdje zaista bude prilike da se nešto i vidi, i kupi, i pa u konačnici i nešto nauči kako se što god izrađuje. Za vrijeme tog događanja, to malo mjesto Krnice naravno bude zatvoreno za promet do negdje 11 sati, ali vjerujem da će svatko naći razloga zašto doći. Krnica je također zapravo na moru, pa evo možda nakon nekog kupanja zadržati
1: prošete
2: se u Krnici i uživati zaista u lijepoj atmosferi. I za kraj malo glazbe u Puli na forumu u 21 sat, harmonikaški orkestar Okuda Istra održat će svoj jedan od mnogobrojnih nastupa nastupa i kroz godinu puno nastupaju, jednako tako i po ljeti. Njihov repertoar je zaista raznovrstan, domaća glazba i strana glazba, suvremeni domaći i strani skladatelji, dakle i nekakva retro muza, ima tako to nazvati, ima i klasike, a ima i ovako malo i modernih numera. Orkestrom dirigira mladi talentirani Julijan Grgorović i zaista, ja sam ih slušao, preporuka čuti jedan ozbiljan harmonikaški orkestar. Interesantno je da tamo nastupaju i profesionalci, a i onako mladi školarci, ali zaista na impresivnom nivou izvode glazbu. Evo, to bi bilo to ukratko.
1: Pa dobro, za jedan tako mirni dan, sasvim pristojno.
2: Nije strašno. Treba malo i predahnuti, da.
1: Tako je. Hvala lijepa Nikola, lijep pozdrav Puljanima.
2: Hvala i vama, Ana.

0: Put eterom Hrvatskog radija nakon Pule vodi nas do Rijeke. Pozdrave šaljemo Tatjani Sandalj. Dobar dan.
1: Dobar dan, lijep pozdrav sa plus 33, možda negdje već i 34, ono. Te brojke se tako brzo vrte u ovo doba dana, da ono, tek kad tamo negdje stanu iza podneva, onda kažemo, aha, dobro, sad, okej, sad ćemo na niže.
0: Sad se mora privikavati.
1: Da. More nam je na 26, 27, pa je to sasvim jedna, okej, situacija, obzirom da ni vlage u zraku nema puno. Ako ljudi rade, onda poslije posla jure na kupanje, ili ostaju doma i peru veš da se to lijepo posuši prije nego nam stignu one nevere grmljavine i već sve što su nam najavili, jer naravno poslije ovolikog perioda suše i velikih vrućina to obično tako završi da bude neka grmljavina i neko nevrijeme i neki vjetrušina, nešto svašta. Ok, ali prije toga imamo još nešto
0: događanja
1: za odraditi, nekih lijepih vijesti. Da, zapravo sam krenula ne sa događanjima, nego sa jednom vijest koja nam je došla iz KBC-a Rijeka. Veselit će jedan manji dio, ali prilično je važna informacija. Dakle, KBC je uveo specifičnu imunoterapiju otrovom opnokrilaca, osa, pčela i stršljena, jedna sezonska alergija koja može jako puno problema donijeti. Posebno
0: alergične,
1: su te alergijske reakcije onako jako je i mogu dovesti do gušenja i do svega i svačega. Pa onda ta nova usluga Zavoda za kliničku farmakologiju je namijenjena upravo njima. Terapiji prethode specijalistička obrada, alergološko testiranje, naravno onda se kontroliranim dozama pročišćenog otrova postupno razvija tolerancija organizma, a cilj je zapravo smanjiti rizik od budućih teških reakcija, uključujući dakle ta gušenja i sve što uz to ide, upravo zato što ponekad te alergijske reakcije budu toliko jake, intenzivne i vrlo brzo se razvijaju da ono čovjek ne stigne izreagirati i na vrijeme doći do medicinskog osoblja. Da. Tako da pregledi se obavljaju preko uputnice nadležnog liječnika, pa eto, dobro je znati za tako nešto. A sad, što se događanja tiče, stigla je iz Crikvenice vijest da su zaključili prijave za 116. plivački maraton Šilo Crikvenica. O njemu ćemo više krajem tjedna, ali evo već kad je došla vijest da su zaključili prijave, najavili su sudjelovanje 400 plivačica i plivača iz 14 zemalja. I to budu i profesionalni sportaši, iskusni plivači na otvorenim vodama, rekreativci, svi zajedno, jedna dobra atmosfera na Velu Gospu. Dakle, u subotu 15. tradicionalno već toliko godina se odvija taj plivački maraton, pa ćemo o njemu malo više onda krajem tjedna. Na Riječini našoj, po kojoj je Rijeka dobila ime, ili već ko po kome, ja pretpostavljam da je Rijeka možda ipak dobila ime po vodi koja kroz nju teče, jedna vijest da su javna ustanova Priroda Hrvatske vode i organizacija The Nature Conservancy, koja se brine o zaštiti okoliša, zapravo pokrenuli jedan zajednički pilot projekt obnove dijela korita Riječine. Naime, ova suša koja je sada ovih dana već nekima stvara poprilične probleme, da, ispraznila i tok Riječine, a onda će ekipa to iskoristiti da od nanosa očisti virove na mikrolokaciji jednom u gornjem toku rijeke. Zove se mikrolokacija Črni vir na području općine Jelenje i zapravo očišćenjem tih virova stvorit će uvjete da jedan naš rak koji je zaštićena, strogo zaštićena vrsta bijelonogog raka koja živi u Riječini, zbog kojeg je zapravo i taj gornji tok uvršten u Europsku ekološku mrežu Natura 2000, da taj rak lakše živi. Naime, s vremenom, s godinama nanese se materijal u virove i onda virovi koji su inače duboki, pa u njima i za vrijeme suša bude vode, obzirom na sve te nanose, onda virovi postanu plići, manje je zraka u vodi i onda sve te životinje koje bi trebale opstati puno teže opstaju. E sad će virove čistiti, malo će ih produbiti, maknut će šljunak, maknut će nanesenu zemlju, pa će se to sve sušiti uz rijeku neko vrijeme, a onda će se tek voziti na neko trajno odlagalište. Za to vrijeme, jel, dok se to bude sušilo, valjda neće padat kiša, pa će se
0: evo, svako zlo zapravo za neko dobro.
1: Da. Ali u svakom slučaju bjelonogom raku će biti bolje. Njemu će biti bolje. I za kraj sam ostavila zapravo informaciju o jednom koncertu večeras na ljetnoj pozornici u Opatiji, na maloj ljetnoj pozornici. Jedan koncert od 21 sat, Klapa Baladur, koja već 10 godina djeluje i pjeva po našem Kvarneru, Sjevernom Primorju, ali dosta putuje i po susjednim zemljama. Nastupaju uz pratnju gitare, mandoline, harmonike i klavira i pjevaju naravno a cappella, ali kažu da više vole ovako uz gitare i mandoline. Pa onda su ipak malo posebni, bar što se klasičnog klapskog pjevanja tiče. 10 godina djelovanja, podosta i autorskih skladbi u tih 10 godina, 7 pjesama su i snimili, a večeras kažu da će biti manje tih a cappella pjesama, više nešto popa i nekih kancona koje su prilagodili sebi. Uz važnu temu, a važna tema je promocija novog spota koji su snimili u suradnji sa Ibricom Jusićem, pa evo kako Dijan Lakota iz Klape Baladur o tome govori.
2: Neće biti puno tradicionalnih, bit će više neke popularne pjesme, arije neke talijanske, par zabavnih pjesama u obradi klapskoj i bit će dve naše autorske. A najvažnije bit će promocija našeg novog spota koji smo snimili zajedno sa Ibricom Jusićem, znači pjesma Lipa moja. Pa zapravo to je bilo na predlog autora pjesama, znači mi već nekoliko pjesama imamo od Duškota Rapoteca Utea i on je predložio zapravo tu suradnju kao duet jer je on isto surađuje sa Ibricom. I tako je zapravo autor predložio našu suradnju i ostvarili smo dva projekta. Jedan je izveden na festival u Kaštelima i sad 22.8. idemo na festival Dalmatinske šansone u Šibenik kada je Ibrica glavni nosioc, a mi smo njemu gosti na pjesmi.
1: E, a prije toga danas u 21 na maloj ljetnoj pozornici festivala Opatija, znači predstavljanje spota Lipa moja i jedan neuobičajeni, kažu, klapski koncert. Inače nastupaju, čini mi se, svakog ponedjeljka u organizaciji turističke zajednice u Opatiji i tamo pjevaju baš a cappella, onako klasično, a za večera su spremili tako jedan malo drugačiji program, pa se nadaju
0: kao nekadašnja glazba na terasu. Asana, onako, baš da, za ples, da. Uživanje.
1: Biće lijepo, nadamo se, pa za kraj predlažem i da čujemo Lipu moju i toliko iz Rijeke. Pozdrav.
0: Lijep pozdrav.

0: A nakon sjevernog prelazimo sada na jug Jadrana do Dubrovačkog studija. Lijepo pozdravljam Francesku Tevšić. Dobar dan.
1: Dobar dan, ja lijepo uzvraćam pozdrave. Ovdje nam je naravno vedro, vruće, sunčano, temperatura zraka 31, mora 27, na snazi je crveni meteo alarm za Dubrovačko područje, dakle bit će vruće.
0: Znači ko je bio do sada na kupanju, evo 10 sati, od 10 do 5 više nema, treba se vratiti doma, jel? Crveni alarm.
1: Pa kako
0: ako će neko poslušati.
1: Da, možda ima i negdje mora u hladu nekih borova ili slično, tamo će vjerojatno biti dobro i ugodno, ali u svakom slučaju preporuka bi bila biti u klimatiziranom prostoru i skloniti se s vrućine. Ono što možemo najaviti za večeras i to me posebno veseli, vraća nam se višestruko nagrađivana dramska uspješnica 75. igara Vojnovićev Ekvinocio u režiji Krešimira Dolenčića na program festivala od večeras pa sve do subote u 21.30 na Istezalište Posad. To je inače predstava koja je proglašena najboljom prije dvije sezone, a ne manjka interesa festivalske publike, tako da su sve izvedbe već odavno rasprodane i za ovu sezonu. Podsjetimo, nagradu Hrvatskog glumišta dobio je i Krešimir Dolenčić za režiju, a Zrinka Cvitešić i Goran Višnjić za najbolje glavne uloge. Usto je Zrinka Cvitešić dobila i nagradu Orlando za ulogu Jele. Evo što nam je o predstavi rekao Krešimir Dolenčić.
2: Poklopilo nam se. Taj prostor ima jednu svoju malu, lijepu, duhovnu dimenziju. On je praktički u centru grada. Međutim, to je dio grada, taj Posad, na njemu nema turizma nikakvog, na njemu nema ništa. Tamo se drže barke u ne baš dobrom stanju, tamo se šetaju kućki, kuha se kafa, tamo se predstave nisu igrali. Hoću reći, tamo je još neki život prisutan grada i otkrivanjem toga zaista smo nešto misli napravili lijepo za grad.
1: A koliko god bude vruće preko dana, uvečer je puno ljepše, posebno kad je gledalište tako blizu mora, pa vjerujem da će
0: i
1: tako biti
0: puše,
1: i na svim ovim
0: izvedbama.
1: Tako je, čak može biti i prohladno. Koliko god bilo vruće i djelovalo drugčije negdje drugo u gradu. A Skrivena mjesta grada, naziv izložbe fotografija Mare Bratoš, koja će biti otvorena u 21 sat u galeriji Otok, Art radionice Lazareti. Poslušajmo i što nam je umjetnica otkrila zapravo što ova izložba donosi.
3: Tu su zastupljene paralelno dvije serije fotografija, jedna nastala u nekakvom ratnom, poratnom Dubrovniku 95. godine i na iste lokacije se vraćam prošlo ljeto 2025. Dakle, razmak od 30 godina, što je napravio tim ambijentima, koju promjenu, koju atmosferu, koju dinamiku prostora, tim se nekako bavim na ovoj izložbi.
1: A svi koji pođu vidjeti ovu izložbu.
0: Da, to će Dubrovčanima biti zanimljivo.
1: A sigurna sam, mogu pri povratku u džiru gradom također poslušati klapsku pjesmu. Naime, u okviru programa Ulicama našeg grada, koji organizira turistička zajednica grada Dubrovnika i grad Dubrovnika, od 22 sata ispred Kneževa dvora nastupit će klapa kaše. Dio je to ljetnih manifestacija, priredbi, programa koji se organiziraju na širem dubrovačkom području tijekom ljeta. A ono što također vrijedi spomenuti, zapravo je dosta važno, jučer je završeno prvenstvo dubrovačkih kupališta u vaterpolu, naša popularna, famozna divlja liga. Momčad Fan H2O Mlini ispisala je povijest osvojivši treći uzastopni i peti ukupno naslov pobjednika divlje lige, pa evo čestitamo im. U vrlo zanimljivom finalu u Portu svladali su Porporelu rezultatom 9-8, a niti jednoj momčadi prije nije pošlo za rukom osvojiti, dakle, pet naslova, od čega tri za redom. Također i plaža Belvi je došla do prve medalje, pa je to povijesni rezultat i za njih. U borbi za broncu svladali su elitu i to nakon boljeg izvođenja peteraca, tako da bilo je vrlo zanimljivo u starom gradskom portu. Treba također spomenuti da je odigrana i ona revijalna utakmica koja bude vrlo popularna, kad već spominjemo i ljetne igre i glumce, uvijek se susretne ekipa Dubrovačkih ljetnih igara protiv ekipe političara, dakle gradske županijske vlasti u vaterpolu, tako da to bude vrlo zanimljivo
0: gledati
1: taj jedan ogled, tako je. Tu je pobjedila ekipa političara 3-2
0: ovaj
1: u odnosu na glumce ovaj put.
0: Revanš će tražiti.
1: Sigurno.
0: Ako ne sljedeće godine.
1: I ono što već smo govorili, da, ali možda nije na odmet spomenuti još jednom, ove godine Divlju ligu pratila je i snimateljska ekipa koja priprema serijal o ovom natjecanju koji će biti prikazan kad bude gotov u programu Hrvatske televizije, pa će pokazati i samo natjecanje i sve što ga prati, tu posebnu energiju i duh grada. Vjerujem da će biti vrlo zanimljivo pogledati i taj serijal nakon ove sezone.
0: Najaviti sigurno ovoga u programu kad bude gotovo
1: smontiran. Kad bude blizu, da. A inače, dakle, traju nam ljetne igre, traju i drugi festivali, Park Ursula, imali smo vrlo zanimljive nastupe, ti program idu dalje, no ovo je možda neki sukus, ono što bi bilo najvažnije za najaviti za danas ili ispratiti u odnosu na jučer.
0: Do sutra.
1: Tako je.
0: Lijep pozdrav.
1: Srdačan pozdrav.

0: 10:44 prije vijesti prvog programa Hrvatskog radija čut ćemo još i Đanu Krvavicu iz kninskog studija. Lijepe pozdrave šaljemo i tamo.
1: Lijep pozdrav i vama, dobar dan. Pozdrav iz Knina šalje i kolega Ivan Katalinić iz režije. Evo, trebamo li uopće na početku spominjati da je kod nas vruće, isto kao i kod
0: Koje
1: vas
0: iznenađenje?
1: Baš gledam. Ma da, baš, visokih 39 je najavljeno za danas, da, tako da evo, polako se kuhamo. No, bez obzira na vrućine, Šibensko-kninska županija i ovih dana živi uz koncerte, izložbe, filmove, različita događanja. Posebno su zanimljiva ona koja se održavaju na šibenskim tvrđavama. One su već godinama postale zaista nezaobilazna ljetna pozornica, da tako kažem. Spoj povijesti, kulture, glazbe, program je i tijekom kolovoza prilično bogat. Što nas očekuje na tvrđavi Svetog Mihovila i tvrđavi Barone u danima koji su pred nama, otkrila nam je onako barem ukratko Ana Bralić iz tvrđave kulture Šibenik, pa idemo čuti.
2: 13. kolovoza na obljetnicu smrti velikog umjetnika Princa, Echoes of Prince, koji će onako sve one bezvremenske hitove tog velikog umjetnika otvirati na tvrđavi Svetog Mihovila. I kolovoz onako u drugom dijelu donosi još jedno domaće veliko glazbeno ime, Nina Badrić nam nastupa 20. kolovoza, a onda slijedi još krajem kolovoza tri događaja, Enis Bešlagić sa svojom monodramom 24. kolovoza, Alan Hržica koncert 26. kolovoza i četiri tenora 27. kolovoza. Nekako sve ove godine smo se tako odlučili da sve ono što se događalo i što se događa u kući umjetnosti Arsen tijekom jeseni i proljeća, na ljeto selimo na otvoreni prostor, na otvorenu pozornicu, dakle i filmske projekcije i jazz koncerti nam se sele na tvrđavu Barone, tako da evo počet ćemo sa našim jazz festivalom. 14. kolovoza Šibenske snage Mantes, 21. kolovoza Dina Rizvić, 29. kolovoza Valerija Nikolovska. Barone Jazz Festival zatvorit ćemo u rujnu, početkom rujna, 4. rujna nam stižu Tihomir Hojsak, Filip Novosel zajedno sa Vlatkom Stefanovskim.
1: Uspjeli smo mi to nekako ovako zbiti u ovu minutu i nešto. Možda je netko dobio dovoljno dobar razlog za posjet Šibeniku.
0: Ja još nisam bila na tim svim tvrđavama na koncertima, to je posebno ovoga ugođaj, baš bih rado.
1: Eto.
0: Razmisliti još o ponude.
1: Drago mi je da smo vas potaknuli, motivirali, jer zaista su prekrasne lokacije u pitanju. A mi ćemo u nastavku ovog našeg javljanja iz Šibenika ponovno doma. Upravo se ovdje u Kninu, točnije Kninskom muzeju, priprema jedna zanimljiva humanitarna izložba, skulptura pod nazivom Lupinizam. Već vam naziv izložbe otkriva, donosi radove jednog od najpoznatijih hrvatskih fotografa i umjetnika. Njegov prepoznatljiv fotografski rukopis, umjetnički izričaj zasigurno će privući ljubitelje fotografije, ali i sve one koji žele vidjeti nešto drugačije. Ono što je važno, sva prikupljena sredstva bit će donirana udruzi osoba s invaliditetom Sveti Bartoloma, je udruga ovdje u Kninu. I još ću kratko samo spomenuti, otvorenje je u četvrtak u 19:30. A kad smo kod izložbi, vrijedi spomenuti i galeriju Svetoga Krševana u Šibeniku. Naime, do 28. kolovoza i tamo se može pogledati zanimljiv izložbeni program. Samostalna izložba Dominik Jurić, ona je izložila svoje najnovije radove koji su posvećeni prirodi, a najviše moru i njegovim stanovnicima. Riječ je o akademskoj slikarici i jedinoj ženskoj umjetnici koja je nakon diplome na Filozofskom fakultetu diplomirala s temom vitraja, vitraža, kako hoćete, na Zagrebačkoj akademiji likovnih umjetnosti. Kasnije se i dodatno specijalizirala. Ona sama kaže da je priroda trajni motiv njezinog stvaralaštva. Dakle, more, rijeke, kiša, valovi, morski organizmi, krajolici pojavljuju se kao polazišta za istraživanje svjetlosti i njezinih promjena. Ne nastoji, kako sama autorica kaže, prikazati prirodu doslovno, već prenijeti njezinu energiju, ritam, atmosferu upravo kroz tu transparentnost, boju i prostornu igru staklenih fragmenata. Evo, meni već ovako sam opis...
0: Kao bonzaik neki.
1: Da, djeluje dosta onako zanimljivo. Tako da svakako vrijedi evo i to pogledati ako vas put dovede u Šibenik. Do 28. kolovoza otvorena je ova izložba u galeriji Svetoga Krševana. Dakle, zaključak je da se ljeto na šibensko-kninskom području zaista ne svodi samo na ove visoke temperature. Da. Ima tu puno glazbe i drugih događanja, sve to vrijedi posjetiti. Evo, nadamo se da vas je bar nešto od toga privuklo. Nama nije preostalo ništa drugo nego barem dio toga razgledati i u tome uživati. Toliko ovaj put od novinarsko-tehničke ekipe iz Knina. Šaljemo vam veliki pozdrav.
0: Lijep pozdrav šaljemo i ovdje iz Zagreba. 10:50 slijede vijesti, a nakon njih nastavljamo s javljanjima iz centara Hrvatskoga radija.

0: Klasi.
1: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Špar, iznesi najbolje na stol.
0: Oglasi.

0: Zbog ekocida u Lici nižu se reakcije. Posljednja je ona premijera Andreja Plenkovića koji je sazvao hitan sastanak čelnika stranaka vladajuće koalicije. Riječ je o video sastanku i trebao bi početi u ovim trenucima. A još jučer zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Gospiću SDP je najavio pokretanje opoziva vlade. Most je pak za podne sazvao sastanak sa svim klubovima zastupnika i strankama u Hrvatskom saboru. Tema će također biti zajedničko pokretanje postupka za izglasavanje nepovjerenja vladi te sazivanje izvanredne sjednice Hrvatskog sabora. Uoči sastanka, predsjednik Mosta Nikola Grmoja sa konferencije za novinare poručio je da korupcija uz to što osiromašuje građane i ubija, jer se u Gospiću zagađivao prostor i voda kako bi neki od toga zarađivali. Posebno je kao jednog od krivaca istaknuo bivšeg glavnog državnog inspektora Andriju Mikulića.
1: Kada je Andrija Mikulić

0: bogatstvo od prijevara, da čuva hrvatski prostor, hrvatski okoliš, hrvatske ljude. Nisu nas slušali i sad je vrijeme da zbog toga snose odgovornost, a mi smo jasno poručili što je jedina moguća posljedica ovakve katastrofe, to je pad vlade, odnosno ostavka Andreja Plenkovića.
1: Reagirao je i Domovinski pokret, član vladajuće koalicije, predloživši pak da se u Lici proglasi ekološka katastrofa. A predsjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša Dušica Radojčić iz stranke Možemo za petak je pak sazvala tematsku sjednicu u Gospiću. Prije nje predsjednik DP-a Ivan Penava.
2: Kao član vladajuće koalicije ćemo ići u dva pravca. Jedno je prijedlog za hitnim sazivanjem vladajuće koalicije kako bi se sinkronizirale aktivnosti i donijele odluke o postupanjima, a drugo je jasan poziv na akciju u smislu hitne sanacije zagađenog terena, jer jednostavno okolnosti to nalažu.
3: Godinu i pol dana otpad je još tamo, a mi još uvijek ne znamo ni gdje će se odvesti, ni kako će se to sanirati, pa je potrebno da ministrica zaštite okoliša, i zato smo ju pozvali na sjednicu, kaže, ali smo pozvali ministricu zdravstva Irenu Hrstić. To moramo znati koji su točno rizici na zdravlje i kako će se i kojim mjerama pokušati spriječiti daljnje onečišćenje.
1: I predsjednik Zoran Milanović zatražio je hitnu sanaciju otpada u Lici. Poručuje da se vlada više ni dana ne može pravdati procedurom i javnim natječajima, jer je nedvojbeno ugroženo zdravlje ljudi i prijeti trajno onečišćenje toga područja. A Ministarstvo zaštite okoliša pak poručuje da zajedno s Fondom za zaštitu okoliša od prvoga dana provodi aktivnosti kako bi se omogućila sanacija. U opširnome priopćenju ističe i da ono, kao ni fond, nije sudjelovalo u izdavanju dozvola, te da nisu tijela koja provode inspekcijski nadzor. Iz bloka umirovljenici zajedno zatražili su ostavku vlade i premijera te raspisivanje prijevremenih parlamentarnih izbora, ocijenivši da slučaj odlaganja opasnog otpada u Lici je zapravo točka loma, nakon koje vlada više ne može izbjeći političku odgovornost.
4: Vijesti.
1: 164 poginuli. Najnovija je to crna statistika nakon razornoga potresa magnitude 7,4 na zapadu Kolumbije. Ozlijeđenih je na stotine. Nastavlja se potraga za nestalima i uklanjanje ruševina, pa se strahuje da će broj žrtava i rasti. Međunarodna zajednica i Ujedinjeni narodi ponudili su pomoć, a tamošnji je predsjednik proglasio izvanredno stanje.
5: Osnivam jedinstveno zapovjedno mjesto u uredima u Bogoti. Biću ondje s cijelim timom, donositi odluke i provoditi mjere. Osobno ću voditi te akcije kako bih pomogao našim ljudima u departmanu Choco, u regiji uzgajivača kave i na drugim pogođenim područjima. Niste sami.
4: Sport.
1: Nogometaši Dinama večeras igraju uzvratnu utakmicu trećeg pretkola Lige prvaka. U Zagrebu su, podsjetimo, svladali litavski Kauno Žalgiris 5-0. Uoči uzvrata trener Mario Kovačević poručuje.
6: Normalno moramo biti ozbiljni, to je europska utakmica, tako ćemo se postaviti prve minute, tražimo normalno opet da dođemo do pobjede.
1: Utakmica počinje u 19 sati uz prijenos na našem drugom programu.
4: Vremenska prognoza.
1: Biće pretežno sunčano, osobito u Dalmaciji. Poslije podne pokoji pljusak s grmljavinom, poneprije u Istri i na riječkom području. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu sjeverozapadnjak, na večer bura. Temperatura od 34 do 39 stupnjeva.
4: Vijesti.
1: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Irena Dizdarević.
4: Glasi.
7: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Špar, iznesi najbolje na stol.
4: Oglasi.

0: uvijek prvi.
1: A nakon vijesti nastavljamo s javljanjima iz centara Hrvatskog radija. Sada se zaustavljamo u Zadru. Lijep pozdrav šaljemo Suzani Dragić. Dobar dan.
2: Pozdrav svima, pozdrav Ana. Evo nas, ponovo smo zajedno.
1: Tako je.
2: Dobro.
1: Nije nas puno dana razdvojilo.
2: Nije. Kao da je bilo jučer. Da. Kao da je bilo u petak.
1: Kao da je bilo u petak.
2: Dobro, što ćemo? Evo, krenut ćemo samo kratko s temperaturama. 28 je u Zadru. Ne, 29, ispravak. Da, 29 je u onim, pa pretpostavljam.
1: Idealnim da, onim uvjetima tako, za mjerenje.
2: Idealnim, da. Tako je. A drugdje je puno toplije, ali dobro, sad što je tu je. Što se tiče događanja koje možemo izdvojiti sa zadarskog područja, treba reći da su izvijestili o tome da je Lučka kapetanija Zadar spasila članove posade. Njihova brodica se sinoć na sjeverozapadnoj strani Dugog otoka kod Rta Oključić, negdje oko 11 sati sinoć su dobili dojavu, dakle, da su se nasukali, 4 članova posade spašeni, 2 lakše ozlijeđeno. Liječnička pomoć pružena je na licu mjesta, svi su prevezeni u Veli Rat, očevid traje, ali i također, osim što je bitno da su članovi posade u dobrom stanju, da i nema onečišćenja mora i brodica će nakon očevida biti zbrinuta na trošak vlasnika. A kad smo već na moru i oko mora, cruising turizam, odnosno kruzerski turizam u Zadru nastavlja rasti, a prema dosadašnjim pokazateljima sezona ide prema planovima, tako kaže generalna direktorica Zadarske cruising luke Rebeka Pevec.
3: Za sada sve ide prema planu i vrlo smo zadovoljni, nema velikih oscilacija, odnosno gotovo nikakvih oscilacija. Naše sezone su obično pripremljene 2 godine unaprijed, kao i na svaka druga destinacija koja je uključena u kruz industriju. Tako da ide sve prema planu i do kraja ove godine imamo još otprilike 65 ticanja i 140 tisuća putnika. U ovim mjesecima do današnjeg dana ostvarili smo 75 dolazaka kruzera i sada smo trenutno na 130 tisuća putnika.
2: Evo, turizam što se tiče kruzera nije u pitanju. Čujemo evo po ovim informacijama i podacima zadnjih dana da će i ova sezona biti uspješna bez obzira na one najave kako inače krenu u predsezoni, Ana, ako ste primijetili da se sve urušava i da će biti jako, jako loše.
1: Ali kad su govorili protiv tih putnika koji dolaze sa kruzera jer dođu na jedan dan ili malo pa zakrče cijeli grad, ja ne znam, očito se sada malo...
2: To ste Ana u pravu.
1: Sada se nekako mi se čini ipak malo mišljenje promijenilo s obzirom da zapravo u interesu da se ispune sve te kvote turističke i dolazi broj turista.
2: Oni idu na izlete, dođu u grad. Ono što sam primijetila da u našoj Foši u petak, dakle popodne, taksista broj neograničen. Jer sad čekaju, oni su vjerojatno tu na ručku, pa će ih voziti prema kruzeru, pa onda imate te autobuse, pa onda izlete, pa u svakom slučaju što se tiče gospodarstva i eto što ste rekli, neke koristi zarade ima, tako da su dobrodošli su. Najčešće su vikendom.
1: Da, prije se puno više govorilo protiv takvog oblika turizma. Sad mi nekako mi se čini da su se pomirili vjerojatno ti brojevi, pa ipak nije pretjerano.
2: Pa što kažete brojevi, da. Upravo tako. Najviše je to bilo u Dubrovniku je zapravo da. Sad oni će to bolje znati, taj pritisak turista i brodova. To je istina. U svakom slučaju, dobro, naša luka Gaženica je dovoljno velika da može prihvatiti te kruzere i tako da evo i ceste, autobusima, odnosno putnike, tako da, odnosno turiste koji su nam tu, koji nam dolaze. Što se tiče, muku mučimo, dakle, dobro, imamo vode sve, ali sušno je razdoblje, naravno da ne očekujemo i ne bojimo se, ali kažem tih redukcija, nadamo se da će kiša pasti, imalo je Zadarsko zaleđe ovih dana s tim problema. U svakom slučaju, naputak kod Zadarskog vodovoda od kraja srpnja je da se voda štedi, da se ne troši tamo gdje recimo ne bi trebala, tako da zbog te dugotrajne suše evo pozvani su i građani tvrtke na štednju. Zanimalo nas je gradska tvrtka Nasadi, dakle oni održavaju zelenilo na području grada Zadra, da li zalijevaju zelene površine, kako smo čuli od direktora Josipa Krnčevića, kaže smanjili su zalijevanje zelenih površina, ali ipak moraju misliti na stabla.
0: stabla koja su novo posađena i ove godine, prethodne tri godine, to je znači negdje oko, po moje procjeni, oko 3000 stabala je nama trenutno u zalijevanju i mi jednostavno ne možemo ta stabla pustiti bez obzira na preporuku vodovoda, mi njih moramo zalijevati ako mislimo da se one održu. S strane turističkoj smo grad, ne možemo sada pustiti ni da nam travnjaci na nekim područjima ne budu zeleni, koliko možemo držimo se preporuku.
2: Da, stabla se ipak moraju, ipak one dugo godinama rastu.
1: Točno, jednog dana će raditi hlad, bit će ugodnije u gradu.
2: Nema bolje nego kad u dvorištu gdje živimo, odnosno ima
1: najbolje,
2: par mjesta za hlad, taj prirodni hlad ostavite auto. Nijedna tenda
1: idealna
2: to ne može.
1: Idealna temperatura.
2: Idealna, i za naše glave, i za nas ljude, naravno ispod borova možete stajati na moru, ako ste ispod borova možete cijeli dan biti na plaži.
1: Dakle.
2: neće vam biti ništa. I evo, za kraj, baš kad smo spomenuli evo i prirodu i borove, da ja isto nekad pomislim što je sa ptičicama, što je sa životinjama, gdje oni nađu vodu kako bi se malo napili. Na njih evo i na tu divljač misli i Lovački savez Zadarske županije, jer su u Dalmaciji suše posljednjih godina sve učestalije. Oni napominju kako s privikavanjem životinja na pojilišta i prihranu kreću još u proljeće. Dakle, na taj način im pomažu. Lovcima pomaže i lokalno komunalno poduzeće za opskrbu vodom te vatrogasci, kaže tajnik Lovačkog saveza Zadarske županije Roko Pavić, koji u sklopu tog Lovačkog saveza inače djeluje 25 lovo ovlaštenika.
4: Definitivno, napori jesu već, veća su obilaženja takvih lovno-tehničkih objekata, ali ništa novoga. Danas je tehnologija išla daleko, pa tako da i možemo i postavljamo trail kamere na takva pojilišta da vidimo brojnost, baš radi same te brojnosti i prirasta, što je nama najbitnije. Medijski kad se to poprati, to bude zvučnije, ali kažem vam, nama je to jedna rutina koja znamo da je svako ljeto nam je vruće i svako ljeto definitivno moramo naporima.
2: Evo, ima one koji misle i na životinje.
1: Da, drago nam je da netko misli.
2: Je, upravo tako. Evo, mi smo mislili na vas, pripremili ovih nekoliko tema i mislim da ćemo tu evo zaključiti ovo današnje javljanje.
1: Dobro, ako ne, prije čujemo se u petak ponovo, Suzana.
2: Tako je, čujemo se u petak, da, sutra ne znam ko je, mislim da je Željka, s njom čisto malo, nisam se dugo s njom čula, a nas dvije smo opet zajedno u petak, da.
1: Lijep pozdrav do slušanja.
2: Pozdrav, hvala.

0: Nakon mora eterom Hrvatskog radija prelazimo u ravnicu do Osijeka. Pozdravljam Vedrana Drabeka. Dobar dan.
1: Dobar dan, pozdrav svima uz prvi program Hrvatskog radija. Pozdrav iz sunčanog grada na Dravi, ne samo sunčanog, vrućeg, vrelog i tako taj niz ide i dalje
0: i
1: preko
0: dalje,
1: 30
0: da.
1: Stupnjeva, ali mislim nema više pretjerano smisla
0: ni razvlačiti. Moramo to nekako podnijeti.
1: Ovu temu više sam to spomenuo ovako sa informativnim karakterom uz napomenu nastavit će se, to svi znamo. To
0: je da, barem sljedećih nekoliko dana, to je definitivno.
1: Upravo tako, no zato svakako ima smisla pozvati na darivanje krvi, budući da znamo da ljetni mjeseci donose i veći izazov za osiguravanje dovoljnih zaliha krvi, pa tako i u našoj bolnici, u našem kliničkom bolničkom centru, zbog nešto možda manjeg odaziva darivatelja, Gradsko društvo Crvenog križa Osijek poziva građane da se uključe u akcije dobrovoljnog davanja krvi. U suradnji s KBC-om tijekom cijele godine organiziraju ove akcije. A evo što nam je poručila u oči današnje njihova Ana Mutnjaković.
2: Ljetni period je najkritičniji period što se tiče zaliha krvi, budući da naši građani idu na zaslužene godišnje odmore, a među njima je velika populacija naših redovnih dobrovoljnih darivatelja krvi. Zalihe su na nižim razinama, dok su potrebe za krvi i dalje na jednakim razinama, ako ne i viši, zbog priljeva turista i većih brojeva prometnih nesreća. Trenutno u kliničkom bolničkom centru u Osijeku zalihe krvi svih krvnih grupa su na niskim razinama, još uvijek nije kritično, još uvijek se sve odvija po planu i programu, međutim to se vrlo brzo ljeti može promijeniti. Tako da bismo evo pozvali sve naše redovne darivatelje krvi i sve one koji će to tek postati da nam se pridruže na jednoj od naših akcija koje ćemo imati u narednom periodu ili da se jave na Klinički zavod za transfuzijsku medicinu svakim radnim danom i subotom, pa evo da daruju krv, da se te zalihe dovedu na razine koje su potrebne.
1: Da, čuli smo, ali ono što treba naglasiti je da još ima vremena do početka današnje akcije u sjedištu Gradskog društva Crvenog križa u gradu na Dravi. Počet će za nešto malo manje od 40 minuta u podne, a krv se može dati do 15 sati. Adresa je šetalište Petra Preradovića, broj 6, pa evo, kažem, mi još jednom se pridružujemo
0: u ovom pozivu. Da, treba se dobro najest, popiti dosta vode, ne doći umoran i dati ovoga krv.
1: Tako je, i definitivno pomoći, a onda nešto kasnije kada uhvatimo koji trenutak daha, onda bismo mogli otići do tvrđe, to jest pozvat ćemo vas na književnu večer sa književnicom i prevoditeljicom Ivanom Šojat pod nazivom Autori u gostima Gisko preporučuje. Održat će se večeras u sklopu Osječkog ljeta kulture, ovo Gisko je gradska i sveučilišna knjižnica Osijek. Autorica će predstaviti svoj novi roman za mlade i roditelje, Ptičica, o kojem i sama kaže.
3: Pa roman se bavi jako teškom temom zapravo, a to je smrt roditelja i kako smrt roditelja zapravo djeluje na dijete i kako bismo trebali postupiti u tom slučaju. Jer glavna junakinja romana je djevojčica Lidija kojoj umre otac, ali njoj taje da je otac bolestan i lažu joj. Ona stvara paralelnu priču o svemu i zapravo samu sebe ranjava time. Mi zaboravljamo često da djeca imaju nevjerojatnu maštu i od sitnih detalja grade čudovišna zdanja i sami sebe zapravo pokopavaju u nekakav mrak. S djecom treba biti iskren. Ja zapravo želim u svim mojim romanima mladima reći da je temelj svega razgovor. Sve se to može riješiti već samim razgovorom s nekim. Ako nemate nikog kod kuće s kime ćete razgovarati, uvijek imate nekog u najbližem okruženju s kim možete podijeliti svoje brige.
0: Da, zanimljiva, lijepa priča.
1: Novo, tako je, štivo koje stiže iz radionice Ivane Šojat, dakle roman koji govori o odrastanju, obiteljskim odnosima, o emocijama i prijateljstvu. Program zajednički organiziraju Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek, kao što sam rekao, i Osječko ljeto kulture, a održat će se u dvorištu Prehrambeno-tehnološkog fakulteta, gdje ima dovoljno hlada, gdje ima dovoljno prostora, ali i vrijeme onako primjereno u 19 sati. Večeras, pa se evo, poštovane slušateljice i slušatelji, imate vremena pripremiti. Ako ste zainteresirani, što vjerujem da nekako i mi jesmo vas uspjeli zainteresirati sa ovim pozivom.
0: Osim toga, to je to.
1: To je to za danas.
0: Za danas. Sutra
1: smo
0: nastavak,
1: već na,
0: nove
1: na
0: teme.
1: Istim frekvencijama sa novim pričama, upravo tako i sa novim temama. Do tada, lijep pozdrav sa istoka zemlje.
0: Lijep pozdrav Osijeku.

0: U programu Hrvatskog radija čućemo sada što je novoga u Splitu. Lijepo pozdravljam Vedrana Učešića.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Veseli bili. A znate kako u Splitu? Sunce, more, grintanje, uvijek isto. Nema baš tu puno razlike.
0: Evo, kao i svaki dan. Ništa novoga.
1: Tako je. Zašto bi se mi mijenjali? Bez ikakvih problema možemo mi živjeti ovako 200 godina, iako ne znam zašto malo ima tu objektivnih poteškoća. Vrijeme, što ću vam kazati, nešto malo niže temperature nego što su bile proteklih dana. Ovo uvjetno niže, 1, 2 ili 3 stupnja maksimalno.
0: I jedva baš da se osjeti. Jo?
1: Ma... zavidimo našim dragim ljudima u Gorskom Kotaru, gore u Lici, pa ispod Preševice, to su nekako drugačije mjesta, sad u ljetnim mjesecima naravno, ali ono, bablje leto, ljeto će svima nama brzo doći, vjerujem da ćemo svi uživati, pa će malo biti manje nervoze, vjerujem, evo, čitam jutro su policijski bilten, kažu, muškarac napao djelatnika goste kafića, razbija interval, inventar, internetni policajci ga morali sladati, uhititi, nevjerojatno što se na ovim temperaturima...
0: Tenzije su podignute, da.
1: Je, ali bez nekog posebnog razloga, jednostavno ljudi, dajte, vrućina je svima i jednima i drugima i trećima, svi koji boravimo ovdje i itekako utječu na nas. Istuširajte se, skočite u more, aj dobro, nema tu baš puno osvježenja jer je 27 more. Ali nađite
0: barem se onda neće dolaziti u konfliktne situacije ako će se čovjek kupati, jel?
1: Je, to bi tako trebalo biti, a znate kakvi smo, mi uvijek neko, nešto prigovorimo, još ako se nađe neko s druge strane da nije baš isto dobre volje, onda tu nastaje, iako uvijek od nas to 99,9% slučajeva završi, znate s čim, sa jednim lagani onako, ajde pusti me, idi doma i di si, odakle si došao, ali da ne idemo sad u detalje, ne znam zašto, ali to su one normalne situacije na moru, a mi kad pričamo, isto smo malo glasniji, pa onda, jeli, skoro pa vićemo. Malo ću se dotaknuti prometa, znate da je to kod nas uvijek situacija gužvovita. I jednostavno ljudi dajte strpljenja, puno nesreća se događa upravo u tim kolonama, nismo baš navikli na njih, ljudi budite dobri, strpljenja, ovo su nekako stvari koje čini mi se da stalno ponavljamo kao i ljudima, nemojte držati otvorenu vatru ili žar negdje na otvorenomu. I jučer smo imali u Igranama jedan požar, srećom odmah 4 kanadera su digle vatrogasne postrojbe, bacile nekoliko vodenih bomba i to riješile. Dakle, to su one stvari koje nas plaše, dovoljno što gledamo po Španjolskoj, da, i po Francuskoj, to je katastrofa što se događa. Prema tome, ljudi, pazimo se, čuvajmo se, a ostalo, treba biti dobro. Ajmo mi malo udrit brigu na veselje.
0: Ajde.
1: Jel može?
0: Može.
1: Za kraj,
0: ove dakle, teške teme, da.
1: Na, moramo ljudima to ponavljati, jer moramo se svi zajedno čuvati. Recimo, balun, nogomet, to je kod nas uvijek centar svita, vi znate kako je to, ali mi imamo i prvenstvo svita na Male Branke u Kašteluksiću, to vam stotine ekipa nastupe, večeras ćemo dobiti pobjednika, to su jedan mali ograđeni teren između kuća gdje se već desetljećima igra nogomet, 3-3 i onda su to revijalne utakmice, večeras će biti, ja vjerujem, ispunjeno do posljednjeg mjesta, tu su brojni dolazili igrači, reprezentativci ne samo Hrvatske, ne samo Austrije, neki su odrasli, recimo Ivica Vastić vam je tu odrastao, bivši kapetan austrijske reprezentacije, a recimo tu je Marko Livaja, što je nama iznimno bitno ovdje.
0: On isto igra ili samo dođe gleda?
1: Ne, sam ne smije, znate kako je to, profesionalci i to. Pa on igra na Skalini, izdana je posebno jedna monografija koju je napravio Feđa Klarić, dakle suputnik Miljenka Smoje, samo o toj jednoj Skalini. Dakle, imate nogometni teren koji je ravan, ali ima jedan problem, pola terena je, odnosno jedna trećina je izdignuta nekakvih 15-20 cm, imate doslovno stepenicu nasred. I onda su je prije 10 godina sve to poravnali, napravili normalno, to je nastala buna, vrati nama našu Skalinu, ne možemo mi to drugačije igrati. Eto, to je samo lijepe takve stvari.
0: To je neočekivani moment u utakmici. Tako to svi je. Čekaju, da.
1: Je. I za kraj kazat ćemo vam da imamo jedan dobrotvorni turnir u Splitu. Donacije za oboljele smrtojaka, stižu nogometne legende, popularni glazbenici, Split Starsi. Sve se to igra, spomena Andriju Bartulića, kuglački turnir je tamo 20 godina kuglačkog kluba Mertoja, koji su bili vice prvaci Europe. Dakle, nešto što definitivno je lijepo, tu će doći Ratko Rudić, Ivica Tucak, Neven Kovačević, Milivoj Bebić, vezani uz vaterpolo. Pa onda imate od ovih poznatijih pjevača Bomba, Tiho Orlić, Dražen Zečić, Hari Rončević, Leo Škaro, Leo Kazinoti, Želimir Dundić, Dundo, Istrija Gušt, bit će tu Ivan Gudelj, Ivica Šurjak, jedna dama, Ivana Kovač, Drago Čerić, Nikica Cukrov, ili treba dalje, mogu ja još? Balić, Vejić,
0: pa,
1: Trinić, Ljubičić, Račudica.
0: To će stvarno biti događaj.
1: Bulić, Katalinić, Buljan, Štimac, ej, pazite, to je ono... nevjerojatno, i svi zajedno za jedan cilj, a to je sutra, početak u 18.30, NK Dalmatinac, Humane zvijezde Splita, odnosno Split Starsi.
0: Znači, moći svi igrati među sobom.
1: A gledajte, neki od ovih ipak neće moći.
0: Ipak neko mora biti na skalinama, jel?
1: Tako je, neko će biti okolo na tribinama i gledati sve to što se događa.
0: Dobro, Vedrane, hvala vam lijepa na svim ovim informacijama, bilo je vrlo, vrlo veselo, evo, slušati.
1: A kao i uvijek, hvala vam lijepa.
0: Lijep pozdrav.
1: Zdravio se bili.
0: Lijep pozdrav Splitu.

0: 13 minuta do podneva, evo nas natrag u Zagrebu, u zagrebačkom studiju. Ana Lacković Varga nam dolazi sa Sljemena, evo.
1: Radio Sljeme.
0: Da, osim vrućina vidim da ovoga ste bili vrijedni danas.
1: Jesmo, da. Je. Malo nam je već na vrh glave.
0: Pa svima, mislim, već svi govore
1: ove
0: o tome kod da se podrazumijeva.
1: Ove konstantne topline i konstantne vrućine. Da. I kad je to negdje na početku, prije 10 dana bilo, malo više, misliš ti, ma kaj to ne bi ja izdržala, pa tobu za čas, pa proći će, ali onda po putu kužiš da se to samo zbraja i zbraja i sam sebi iznenadiš.
0: Ali dobro, noćas mi se činilo
1: pa
0: da je bilo grdo. Da, bilo je vlaga, mi se čini dosta
1: ali
0: visoka.
1: Ali jučer i prekjučer ujutro ti si bila možda u dubokom snu, a ja sam išla na program ujutro i budila sam se u bojazni da ne zaspim. Oko 4:30 vjetrić malo ipak se pojavi.
0: Treba iskoristiti to vrijeme.
1: I ako večer prije sve otvoriš i dozivaš propuh, onda to ujutro oko 4:30 se može malo doživjeti. Tako je, da. Bavili smo se različitim temama. Imamo sad priliku kad miruju gradski oci i kreatori društveno-političkog života u Zagrebu, pa su i na nekim drugim adresama na moru, brčkaju se, posvetiti se nekim temama koje nas intrigiraju, a njih ne možemo, ne stižemo inače. Pa smo evo, a i sredina ljeta je, pitali se zašto tako pada lišće i je li moguće da je stvarno i stablima tako vruće i suho, jer lišće pada kao u jesen. Posljedica je to naravno sušnog stresa na biljke koje zatim zatvaraju puči i odbacuju dio lišća da bi sačuvala energiju. Evo, biljke su pametne. Stabla, drveće. Agrometeorologinja iz Državnog hidrometeorološkog zavoda Jasmina Dobranić ističe da je taj učinak dodatno pojačan u gradovima zbog urbanog toplinskog otoka.
2: To je pojava koja se pojavljuje kada je temperatura u gradu veća nego u okolini, upravo zbog materijala koji se koriste u samim gradovima. Dakle, asfalt i beton upijaju i zadržavaju toplinu, povećava se temperatura, pojačava se isparavanje, pa je onda takav efekt izraženiji nego u šumama gdje vlada drugačija mikroklima. Ovakva jedna situacija nije neviđena. Ako dođe do obnove vlage u tlu, postoji mogućnost da se biljke malo zazelene, ali vjerojatnije je da s obzirom na doba godine, da će one ipak dalje nastaviti svoj razvoj, ali bez novog lišća, teče na jesen ili u doba kad to bude pogodnije otpasti preostatak lišća.
0: Onda do proljeća neće biti lišća. Prerano je to nekako se.
1: Ali na Zagrebačkoj aveni gdje su posađene mlade lipe, jako se žute i baš su tužne. I
0: trebalo bi zalit možda da te mlade. Ma vjerojatno zaljevaju, ali toliko je suho, toliko je vruće.
1: Da, bojim se da ne možeš toliko zalit. Da, u jednom trenutku je odluka sad je to, a nadamo se da će kiša što prije. Bavili smo se i dalje prirodom i našim okolišem, malo smo pogledali u nebo i s astronomima se domunđavali,
0: djelomična
1: pomrčina sunca ide sutra u 19:55 za vrijeme zalaska. Pri gledanju je potrebno zaštititi oči, ne gledati izravno u sunce, a uz pomrčinu sutra se očekuje najveća aktivnost meteorskog roja Perzeida, poznatijih kao suze Svetog Lovre, jučer je bio Sveti Lovre, a o tome nam je malo rekao astronom Ante Radonić.
3: Meteorski pljusak ili meteorski roj ili meteorski potok Perzeidi, kojeg zovu Suze Svetog Lovre, on je uvijek svake godine i možemo očekivati ako smo na dobrom tamnom mjestu, moramo naći zaista tamno mjesto, daleko od ulične rasvjete, najidealnije daleko i od grada, da možemo vidjeti u toku noći i po nekoliko desetaka meteora. U idealnim slučajima se može dogoditi da vidimo recimo otprilike jedan meteor svake minute, ali naravno moramo biti strpljivi, nekad minutama nema ništa, onda se zarede ti meteori. Oni dolaze iz pravca zvijezđa Perzej, ali u svakom slučaju moramo biti spremni kod meteora da se oni mogu pojaviti na bilo kojoj strani neba. Znači, idealno je da se čovjek leži da može imati pogledom obuhvaćeno cijelo nebo.
1: Biće sutra.
0: Evo, znamo što ćemo raditi sutra.
1: Možeš do vrha Medvednice, gore je toranj odašiljača i veza i tamo će se moći promatrati teleskopom i kroz dan i čekat će se
0: pa
1: večer.
0: Pa ljepše je ovo što je rekao Radonić, da treba negdje ležati u mraku i gledati u zvijezde.
1: Pa dobro, ti koja se voliš osamiti, ali neki ljudi sve ovakve senzacije vole u društvu.
0: Podijeliti, da.
1: Da. A bit će i jedan happening na platou Gradec, pa evo možete tamo, zove se događaj promatranje Perzeida na pičniku pod zvijezdama na platou Gradec od 22 sata sutra. Pa evo, ne možete reći da vas nismo o tome informirali. Po gradu se muve turisti unatoč vrućini, a kako reagiraju na ovu vremensku situaciju, malo nam je rekao predsjednik Udruge turističkih vodiča Zagreb Guides, Tin Hrasnik.
4: Turisti, ovi što su na odmoru, dođu, dobre su volje. Malo je ovo kad je bilo 38-39 stupnja, baš vrhunac, jesu malo teže hodali, ali došli su se zabaviti, tako da nismo imali neke neprilike ili da se neko baš žalio zbog vrućine. Sve u svemu prolazi jako dobro. Skratimo ili ih nastavimo u hladu, tako da mi već znamo po putu gdje u principu može biti hlad, pa onda oni na brzinu slikaju, onda mi svi pobjegnemo iza ugla, pa se tu malo onda objasni i priča, ovisi normalno o interesu grupe, ali mi vodiči opet znamo neke lokacije gdje će biti hlad, pa možemo produžiti malo sa pričom, a imamo i grič tunel, pa i tu malo zastanemo nekad 15-20 minuta duže i objasnimo neke stvari što smo prošli po suncu, a i oni uživaju u tome, što je oko 15-16 stupnjeva uvijek hladnije malo u tunelu.
1: I kažu da su ovi naši turisti koji nam dolaze recimo iz Azije i sličnih zemalja tako pokriveni jer ne žele pocrniti, jer kod njih zemljoradnici imaju tamnu boju i nerijetko ljudi koji su socijalno ugroženi ili slabo stojeći
0: da.
1: Po standardu i zato ne žele tamniti nego čuvaju svoju bijelu boju, pa su zato malo i više obučeni nego mi koji...
0: Da, možda bi mi trebali.
1: Trebali bi se ugledati na njih.
0: To kako je jako sunce i faktori, što je zapravo sunce uopće nije zdravo ovako naše.
1: Da, evo, budući da smo s turističkim vodičem malo prošli i grič i približili se samom centru grada, spomenut ću Opatovinu gdje se večeras može pogledati predstava Histriona od 21 sat, Francekova teta. Malo više o tome nam je rekao redatelj Ivan Goran Vitez.
5: Ove godine ih dočekuje, znači, ta Francekova teta, komedija koja je igrala prije 10 godina, ali ove godine u potpuno novom izdanju, jako promijenjenog teksta, potpuno drugih glumaca, dakle oni koji su gledali prije 10 godina dobivaju jednu novu predstavu ovim izdanjem Francekove tetke iz 2026. godine. Na programu smo, znači, svakim danom, osim nedjeljama i ponedjeljcima u 9 sati, nakon 15.8. počinjemo u 8 jer se prije smračuje i do 5.9. znači sve još može doći na Opatovinu kada onda počinje školska godina i svi se vraćaju neke svoje svakodnevne godišnje rutine. Dakle, imaju još mjesec dana za doći pogledati Francekovu tetu i nasmijat se.
1: Gore je isto hlad i mislim bude vruće, ali da se zaboraviti.
0: Lepezu, da, ili ventilatorić.
1: Da, ili lepeza. Podsjetit ću još da je danas 11. kolovoza, da je to dan Svete Klare Asiške, koja je na današnji dan 1253. preminula, pa se u to ime slavi. Klarinje u naselju Sveta Klara je zato sa zabavom i druženjem osadržajeno. Središnji dio proslave počinje misom u 18.30, nakon koje slijedi kulturno-umjetnički program. Cijeli dan posjetitelje na prošćenju očekuje prigodna licitarska prodaja, Luna Park, gastro ponuda, dok najmlađi imaju priliku uživati u poznavanju svijeta vatrogasaca, oslikavanju lica te mađioničarskim predstavama. Na igralištu NK Polet Sveta Klara održavaju se nogometni i padel turniri, a u 19 sati na rasporedu je revijalna nogometna utakmica između Poleta i prvoligaša Rudeša. Glazbeni program počinje u 20 sati i 30 minuta.
0: Evo, treba u svakom slučaju posjetiti.
1: Na prošćenje iti. Tam isto zaboraviš da ti je vruće, još ako ima gvirca, malo više meda, manje gvirca.
0: Da.
1: I evo, to su naše pozivnice. Mogu još jedino, ako hoćeš, odvesti te do Siska, kojeg možda rijeđe spominjemo u ovom našem kutku na prvom programu. Otvorenje izložbe, a sviđa mi se naziv izložbe, Noću je hladnije nego vani. autora Denisa Butorca. Poznata nam je ta izložba, a otvara se u Gradskoj galeriji Štrigl. Prvi kat holandske kuće, izložbeni prostor, Rimska 10 u Sisku u 18 sati. Evo, pozdrav Sišćanima.
0: Ili Zagreb, ili ovoga, ne, Klara isto tako dio Zagreba, Sveta Klara.
1: Pa zapravo staneš u Klari, da. Malo
0: i onda,
1: si tam.
0: Da, na putu i...
1: E,
0: da,
1: ili vraćaš se sa Siska i na
0: to,
1: koncertu
0: na
1: si u pola devet u
0: da,
1: Svete
0: Klari. Prvo
1: Klari.
0: Kulture, a onda Gvirc i koncert.
1: Sve smo...
0: Hvala lijepa, dobili. Ana.
1: Hvala tebi, Ana.
0: Evo, došli smo pomalo do kraja današnje emisije Uvijek prvi. S vama su bili tonski realizator Damir Hajduk, glazbeni urednik Pavle Miljenović i Ana Krojs. Do sljedećeg puta, lijep pozdrav.
6: Oglasi.
7: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na SPG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Špar, iznesi najbolje na stol.
6: Oglasi.

0: Dobar dan, poštovani slušatelji. Ne prestaju reakcije zbog ekocida u Lici. Premijer Andrej Plenković sazvao je izvanredan sastanak čelnika stranaka vladajuće koalicije, a u ovim trenucima očekuje se i njegova izjava. Zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Gospiću, SDP je još jučer najavio pokretanje opoziva vlade. Most je pak za podne sazvao hitan sastanak sa svim klubovima zastupnika i strankama u Hrvatskome saboru, no dio ih je već najavio da se neće odazvati. Ne dolaze SDP i stranka Možemo, kao ni zastupnica Centra Marijana Puljak, koja je poručila:
1: nećemo se odazvati sastanku kojeg je za danas evo u Saboru sazvao Most, obzirom na to da je na taj sastanak pozvao i klub HDZ-a. Dakle, nas ne zanima popravljati HDZ, nas zanima smijeniti HDZ s vlasti i popraviti Hrvatsku. Dakle, svaki sastanak, ozbiljan sastanak na kojem će se razgovarati o smjeni HDZ-a, cijelo HDZ-a, ne ove vlade, pa da onda je zamijenimo nekom novom vladom HDZ-a, takvi nas sastanci zanimaju.
0: Uoči sastanka predsjednik Mosta Nikola Grmoja poručio je da korupcija, uz to što osiromašuje građane, i ubija, jer se u Gospiću zagađivao prostor i voda kako bi neki od toga zarađivali. Posebno je kao jednog od krivaca istaknuo bivšega glavnoga državnog inspektora Andriju Mikulića.
2: Kada je Andrija Mikulić postavljan na to mjesto u Hrvatskom saboru, potražite naše izjave, rekli smo što će se dogoditi, da se radi o korumpiranom čovjeku i da se takvom čovjeku ne smije povjeriti jedna

0: što je jedina moguća posljedica ovakve katastrofe, to je pad vlade, odnosno ostavka Andreja Plenkovića.
1: Reagirao je i član vladajuće koalicije Domovinski pokret. Predlaže da se u Lici proglasi ekološka katastrofa, a predsjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša Dušica Radojčić iz stranke Možemo za petak je sazvala tematsku sjednicu u Gospiću. Prije nje predsjednik DP-a Ivan Penava.
2: Kao član vladajuće koalicije ćemo ići u dva pravca. Jedno je prijedlog za hitnim sazivanjem vladajuće koalicije kako bi se sinkronizirale aktivnosti i donijele odluke o postupanjima, a drugo je jasan poziv na akciju u smislu hitne sanacije zagađenog terena, jer jednostavno okolnosti to nalažu.
3: Godinu i pol dana otpad je još tamo, a mi još uvijek ne znamo ni gdje će se odvesti, ni kako će se to sanirati, pa je potrebno da ministrica zaštite okoliša, i zato smo ju pozvali na sjednicu, kaže, ali smo pozvali i ministricu zdravstva Irenu Hrstić. To moramo znati koji su točno rizici na zdravlje i kako će se i kojim mjerama pokušati spriječiti daljnje onečišćenje.
1: I predsjednik Zoran Milanović zatražio je hitnu sanaciju otpada u Lici. Na društvenim je mrežama istaknuo.
4: Još nitko nije odgovarao za taj, evidentno je, ekocid. Ni tvrtka koja je u Lici odlagala opasni europski otpad, ni državne institucije koje su morale to spriječiti, a nisu. Lika, ali i Hrvatska moraju dobiti odgovor. Zašto nitko do danas nije kažnjen zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada? I zašto su mjerodavne državne institucije to šutke dopuštale? I najvažnije, kada će početi sanacija odlagališta opasnog otpada? Sva dosadašnja opravdanja vlade i resornih ministarstava ne mogu se više trpjeti. Pozivam ih da odmah djeluju i zaštite zdravlje ljudi u Lici i budućnosti ličke zemlje.
1: Ministarstvo zaštite okoliša pak poručuje da zajedno s Fondom za zaštitu okoliša od prvog dana provodi aktivnosti kako bi se omogućila sanacija. U opširnom priopćenju ističe i da ono, kao ni fond, nije sudjelovalo u izdavanju dozvola, te da nisu tijela koja provode inspekcijski nadzor. Iz bloka umirovljenici zajedno zatražili su ostavku vlade i premijera te raspisivanje prijevremenih parlamentarnih izbora, ocijenivši da je slučaj odlaganja opasnog otpada u Lici točka loma, nakon koje vlada više ne može izbjeći političku odgovornost.
5: Vijesti.
1: Raste broj žrtava snažnog potresa magnitude 7,4 prema Richteru, koji je jučer pogodio Kolumbiju. Poginulo je najmanje 164 ljudi, a tisuće spasilaca tragaju za preživjelima u ruševinama stambenih objekata u gradovima Kaliju i Pereiri, kao i tamošnjim ruralnim područjima. Raspoređene su i jake sigurnosne snage kako bi se spriječile pljačke. Proglašena je nacionalna katastrofa. Strahuje se da bi broj žrtava mogao rasti. Goran Ivanović.
6: Nakon potresnih scena razaranja, u Kolumbiji traje utrka s vremenom u traganju za preživjelima. Dok se iz meteorološke službe bilježe nova snažna podrhtavanja tla, hitne službe uz pomoć teških strojeva raščišćavaju ruševine, a neki od volontera i rukama otklanjaju ostatke građevina. Vatrogasni zapovjednik u Kaliju, Pedro Ramirez, potvrdio je da su iz ostataka jedne od višekatnica nakon 16 sati rada izvukli troje preživjelih.
7: Pogođeno je nekoliko dijelova grada gdje bilježimo strukturna oštećenja na objektima. Među najteže stradalima su bolnice i škole. Na teren smo poslali cijelu vatrogasnu postrojbu sa svim raspoloživim ljudstvom i tehnikom. Raspoređeni smo po sektorima, pokušavamo se probiti do svakog naselja i pretražujemo ruševine u potrazi za preživjelima.
6: Samo u Kaliju nestalima je proglašeno gotovo 200 ljudi, a mnogi preživjeli prisiljeni su ostati pod vedrim nebom jer su ostali bez svega. Slično je i u drugim gradovima na zapadnu zemlje, kao i u ruralnom području Čoko, koje je poznato po proizvodnji kave. Regiju je obišao i predsjednik Abelardo de la Espriella, koji je obećao svu pomoć toj često zanemarenoj pokrajini.
7: Zato sam došao u pratnji ministra obrane, koji je rasporedio cijeli vojni i policijski aparat kako bi doveo inženjere, spasioce i ostalo osoblje, kao i jedinice s psima, kako bi se situacija što prije riješila. Došao sam i s ministrom stanova kako bismo mogli procijeniti štetu na više od 1400 domova. Dok ih obnavljamo i popravljamo, ljudima ćemo osigurati subvenciju za najam.
6: U Kolumbiju stiže

0: Međunarodna pomoć u spasilačke ekipe iz Ekvadora i drugih južnoameričkih zemalja financijsku i medicinsku pomoć odobrio je Washington, a Europska unija aktivirala je satelitski sustav Copernicus kako bi spasilačkim timovima olakšala lociranje srušenih objekata u teško dostupnim šumskim područjima.
1: Rusija je i noćas izvela niz napada na Ukrajinu. Balističkim raketama gađala je Kijev i druge velike gradove. Poginulo je najmanje 9 osoba. Iako raspolaže s nekoliko sustava Patriot, Ukrajina se suočava s nedostatkom projektila presretača za protuzračnu obranu. Dužnosnici u Kijevu strahuju i da bi Rusija tijekom zime raketnim napadima ponovno mogla teško oštetiti infrastrukturu i dodatno pogoršati životne uvjete milijuna Ukrajinaca.
2: Vijesti.
1: Od ponoći su niže cijene goriva. Eurosuper 95 jeftiniji je 6 centi i stoji euro 56 centi po litri. Nova cijena eurodizela je euro 71 cent, to jest 4 centa manje. Litra plavog dizela stoji euro 18 centi, 3 centa manje nego dosad. Nove cijene vrijedit će idućih 7 dana, jer će se prema novoj vladinoj uredbi od sada mijenjati svaki tjedan. 4 osobe, od kojih su 2 bile lakše ozlijeđene, spašene su kasno sinoć s nasukane brodice kod Dugog otoka. Pomorska nesreća dogodila se sa sjeverozapadne strane otoka, kod rta Oključić. Stradale nautičare uspješno su evakuirali pripadnici Zadarske lučke kapetanije, a ozlijeđenima je odmah pružena pomoć. Na mjestu nasukavanja nema onečišćenja mora i okoliša.
2: Sport.
1: Nogometaši Dinama večeras igraju uzvratnu utakmicu 3. pretkola Lige prvaka. U Zagrebu su, podsjetimo, svladali litavski Kauno Žalgiris 5-0. Uoči uzvrata trener Mario Kovačević poručuje:
3: normalno da moramo biti ozbiljni, to je europska utakmica, tako ćemo se postaviti prve minute, tražimo normalno opet da dođemo do pobjede.
1: Utakmica počinje u 19 sati uz prijenos na našem drugom programu.
2: Vremenska prognoza.
1: Pretežno sunčano, osobito u Dalmaciji. Poslijepodne pokoj pljusak s grmljavinom ponajprije u Istri i na riječkom području. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu sjeverozapadnjak te navečer bura. Temperatura od 34 do 39 stupnjeva.
2: Vijesti.
1: Podnevne vijesti realizirao je Kristijan Jakšić, uredila Marijana Mišura.
4: Dogodilo se na današnji dan.
5: 1. vojskovođa Janoš Janko ili Ivan Hunjadi umro je u Zemunu 11. kolovoza 1456. godine. Rođen je vjerojatno 1407. godine u plemičkoj obitelji u današnjoj Rumunjskoj. Njegov otac, Vojk ili Vajk, uzeo je prezime Hunjadi nakon što je od kralja Žigmunda Luksemburškog 1409. godine dobio posjed i dvorac Vaja Hunjad. Hunjadi je bio paž više velikaša. Od 1430. bio je u pratnji ugarsko-hrvatskog kralja i cara Žigmunda Luksemburškog, a od 1438. bio je u pratnji ugarsko-hrvatskog kralja Albrehta II., kojega je sljedeće godine postavio za severinskog bana sa zadatkom obrane granice na Dunavu. Nakon smrti Albrehta II. Istakao se u nasljednim borbama i ugarsko-hrvatski kralj Vladislav I. Jagelović postavio ga je 1441. godine za erdeljskog vojvodu i beogradskog kapetana.
6: Početkom 40. godina 15. stoljeća Hunjadi je postao slavan u Europi zbog svojih uspjeha u borbi protiv Osmanlija, posebno zbog pobjeda kod Beograda 1441. godine, zatim u Erdelju i Vlaškoj sljedeće godine i u bitkama kod Niša i Sofije u ratu s Osmanlijama 1443. i 44. godine. Te pobjede osigurale su mu golem utjecaj u Ugarskoj, a tome nije zasmetao ni katastrofalan poraz vojske koji je vojsci ugarsko-hrvatskog kralja kod Varne 1444. nanijela osmanska vojska koju je vodio sultan Murad I. U tom porazu poginuo je i kralj Vladislav I. Hunjadi je izašao živ iz te bitke. Razdoblje formalne vladavine kralja dječaka Ladislava V. Posmrčeta obilježeno je sukobom Hunjadija, koji je bio ugarski namjesnik, i grofova Celjskih, ponajprije oko Slavonskog Banata i Vranskog priorata. Poraz kod Lučenca 1451. oslabio je Hunjadijev utjecaj u Ugarskoj. Osmanlije su ga porazili na Kosovu 1448. godine, a on ih je pobjedio 1454. kraj Smedereva i Kruševca. Hunjadi se posebno istaknuo u bici za Beograd, strateški važan grad tada smatran ključem Ugarske, koji je u lipnju 1456. godine opsjela vojska sultana Mehmeda II. Osvajača. Posada utvrde Hunjadijeva vojska i križari Svetog Ivana Kapistrana razbili su opsadu Beograda 22. srpnja i otjerali Osmanlije. Janoš Hunjadi, u usmenoj predaji poznat kao Sibinjanin Janko, umro je od zaraze koja je izbila na bojištu 11. kolovoza 1456. godine. Njegov sin, Matija Korvin, jedan je od najvažnijih hrvatsko-ugarskih kraljeva.
7: Hrvatski političar i književnik, prvi ban Pučanin, Ivan Mažuranić, rođen 11. kolovoza 1814. godine u Novom Vinodolskom. Filozofiju je studirao u Zagrebu, a završio u Sombateju. Početkom 1837. godine završio je studij prava u Zagrebu. Radio je kao gimnazijski profesor u Zagrebu, a potom kao odvjetnik u Karlovcu, gdje je napisao svoja najvažnija književna djela. Godine 1848. osrednji odbor s Mažuranićem na čelu konstatirao je da je prestala svaka državno-pravna veza Hrvatske s Ugarskom. Od 1850. djeluje u Beču, gdje je obnašao visoke funkcije vezane uz Hrvatsku. Bio je predsjednik privremenog dvorskog dikasterija za Hrvatsku i Slavoniju, predsjednik Hrvatske dvorske kancelarije. Sudjeluje u radu Hrvatskog sabora 1861. a sljedeće godine inicira osnivanje Stola sedmorice.
6: Mažuranić se u politici oslanjao na Beč, što mu je i omogućilo obnašanje banske časti. Za bana je imenovan 1873. godine i na dužnosti je ostao 7 godina. Ivan Mažuranić zapamćen je kao veliki ban reformator. Pokrenuo je niz reformi i znatno unaprijedio ekonomski, politički, društveni i obrazovni život. Uveo je odgovornost bana, odnosno vlade saboru. Odvojio je sudstvo od uprave i uveo neovisnost sudaca. Modernizirao je kazneni postupak i zatvorski sustav. Proveo je reformu uprave, uveo slobodu tiska i porotno suđenje, a zakonski uređeno i pravo na javno okupljanje. U njegovo vrijeme nastaju zameci budućih javnih službi, poput javnog zdravstva, statističke službe, unaprijeđena je poljoprivreda. Mažuranić je reformirao školstvo, uveo obvezno pučkoškolsko obrazovanje, reformirao nastavne planove i programe, te uveo tjelovježbu kao obvezan predmet. U njegovo je vrijeme osnovano i moderno sveučilište u Zagrebu. Reforme bana Mažuranića po intenzitetu i važnosti su razdoblje bez premca u hrvatskoj povijesti 19. stoljeća. Mažuranić je dao ostavku na bansku čast 1880. godine zbog toga što je Bečki dvor otezao s obnovom financijske nagodbe i priključenjem vojne krajine banskoj Hrvatskoj. Nakon ostavke, Mažuranić se posvetio matematici, književnosti i astronomiji. U književnosti se javlja još kao gimnazijalac. Godine 1835. Čakavac Mažuranić štokavskom pjesmom Primorac Danici pozdravlja izlaženje Danice. Matica Ilirska je Mažuraniću kao cijenjenom pjesniku povjerila da napiše dopunu Gundulićeva Osmana, odnosno izgubljeno 14. i 15. pjevanje, što je on i učinio. Njegovo najpoznatije književno djelo je Smrt Smailage Čengića, objavljeno 1846. u almanahu Iskra pod naslovom Smrt Čengićage. Ivan Mažuranić umro je u Zagrebu 4. kolovoza 1890. godine.
7: Ustav Njemačke, uobičajeno nazvan Weimarskim ustavom, prihvaćen je 11. kolovoza 1919. godine. Nakon poraza u Prvom svjetskom ratu i revolucionarnog vrenja koje je nakon toga zahvatilo Njemačku, 11. siječnja 1919. godine održani su izbori za ustavotvorni parlament. Odlučeno je da će Njemačka biti federalna demokratska republika kojom će vladati predsjednik i parlament. Nacrt ustava napisao je pravnik i liberalni političar Hugo Preuss. Predsjednik Njemačke republike Friedrich Ebert je 11. kolovoza 1919. u Schwarzburgu, gdje je bio na odmoru, potpisao i proglasio novi njemački ustav.
6: Njemačka je definirana kao demokratska parlamentarna republika s univerzalnim pravom glasa, koje se stječe s 20 godina, a izborni sustav je proporcionalan. Taj ustav određivao je način funkcioniranja političkog života u Njemačkoj do 1933. godine i dolaska nacista na vlast. U to vrijeme Weimarski ustav bio jedan od najliberalnijih, jamčio je niz građanskih, ljudskih, obrazovnih i socijalnih prava, slobodu političkog udruživanja i djelovanja. Ustav je imao dvije velike slabosti. Predsjednik je mogao otpustiti kancelara čak i ako kancelar ima podršku Reichstaga. Predsjednik je također mogao imenovati kancelara koji nije imao podršku Reichstaga, a predsjednik je mogao djelovati i kao zamjenski car. Na temelju članka 48. imao je ovlasti proglašenja uredbi u izvanrednim stanjima. Druga je velika slabost Weimarskog ustava bio izborni sustav koji nije predviđao izborni prag za stranke koje su se natjecale na izborima. To je omogućilo malim strankama da budu predstavljene u Reichstagu, bez obzira na svoj skroman utjecaj na biračko tijelo. A to je pak omogućilo tim malim strankama, kakva je isprva bila i nacistička, da koristeći parlamentarnu govornicu zadobiju publiku i važnost na nacionalnoj razini. Ta je odredba omogućavanjem ulaska u parlament malim strankama znatno otežala funkcioniranje parlamenta i stvaranje parlamentarne većine.
7: Pobuna u okrugu Watts u Los Angelesu izbila 11. kolovoza 1965. godine. Potrajala je 6 dana, a zapamćena je kao jedna od najvećih i najkrvavijih pobuna u Sjedinjenim Američkim Državama u 60. godinama 20. stoljeća. U 6 dana pobune ubijene su 34 osobe. Okrug Watts bio je izložen pljačkama i paleži. Posebno su stradale trgovine u vlasništvu bijelaca, a bilo je potrebno poslati 4000 pripadnika Kalifornijske nacionalne garde kako bi se suzbila pobuna.
6: Pobuna je izbila 11. kolovoza navečer. Policajac je zaustavio 21-godišnjeg Marketa Fraja zbog obijesne vožnje, a nakon što je utvrdio da vozi u pijenom stanju, uhitio ga je i pozvao pojačanje kako bi moglo odvući njegov automobil. Frajev brat Ronald, suputnik u vozilu, otišao je do obližnjeg doma i vratio se s njihovom majkom Rinom Price. Između nje i policajaca ubrzo je izbila svađa. Fraj je udaren, Price je nasrnula na policajca, a okrugom se proširila glasina da je policija bila gruba prema Fraju, te da je tukla trudnicu. Price i braća Fraj su uhićeni, a na mjestu uhićenja skupljalo se sve više ljudi koje policija nije uspijevala rastjerati. Sljedećeg dana sastali su se šefovi policije i čelnici crnačke zajednice kako bi smirili nerede, ali bez uspjeha. Istoga dana šef policije pozvao je Nacionalnu gardu u pomoć. Nacionalnoj gardi trebalo je 6 dana da smiri pobunu, u kojoj je sudjelovalo između 30.000 i 35.000 ljudi. U njoj je smrtno stradalo 34 ljudi, ozlijeđenih je bilo više od 1000, a uhićenih gotovo 3500. Provedena je istraga o pobuni i njezinim uzrocima. Osim rasnih i socijalnih razloga, jedan od uzroka pobune u okrugu Watts bila je policijska brutalnost prema crnačkom stanovništvu.
7: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Ivan Kujundžić, Srđan Nogić, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
2: Hrvatski radio, prvi program.
8: Konkancijski klub.
9: Komunikacijski klub.
10: Dragi slušatelji, u današnjem terminu Komunikacijskog kluba slušat ćemo dijelove sastanka održanog 27. siječnja 2026. Bio je to svojevrsni radijski crossover, da se poslužim stručnim terminom iz serijskog programa. Umjesto u emisiju u kojoj se na prvom programu srijedom prije podne redovito družimo s prognostičarima, voditelja odjela za upozorenja na opasne vremenske pojave, sektora za vremenske analize i prognoze Izidora Pelajića, pozvali smo u studio u utorak poslije podne zbog specifične komunikacije kojom se služe meteorolozi. Najprije u susretu sa svojim kartama i tablicama, onda s kolegama, a onda i s nama kojima prenose svoje vremenske analize i zaključke. Uglavnom, komplicirano.
11: Ma, vremenska prognoza možda je složena, ali je nešto što mi volimo raditi, zato to i radimo. Komunikacija vremenske prognoze u srži sastoji se od dva dijela. Jedan dio koji je očita, to je odabrati najrealističniji razvoj vremena. Znači, imati dobru ideju kako vrijeme koje dolazi. I najčešće mislimo pritom na ovu prognozu što smatramo općom prognozom vremena za danas i idućih nekoliko dana. Drugi dio izrade vremenske prognoze je ispravno iskomunicirati tu informaciju. Znači, to je ovaj komunikacijski dio. I taj dio kada se komunicira, pritom mislim na ispravan odabir i rečenica i ikona koje bi trebale svima značiti istu stvar ili barem biti dovoljno jasne da znamo kakvu poruku želimo poslati, ali onda imaju onaj dio da one moraju konačno i doći do svojih korisnika, odnosno do javnosti. Naš primarni korisnik iz stajališta DHMZ-a je naravno javnost. Mi to radimo za javnost, znači javnost je generalna upotreba prognoze, počinje od toga da vi znate hoćete li sutra nositi debelu jaknu, tanju jaknu, hoćete li možda morati preskočiti sutrašnji dan ako ste jako osjetljivi, ili je možda riječ o nekakvom danu u kojem ne morate brinuti baš o ničemu i sve će vam biti jako ugodno. To su recimo generalne opće informacije koje bi trebale moći svako za sebe po dijelovima Hrvatske iznijeti iz te prognoze. I ona u tom smislu je specifična komunikacija jer je ograničena. Ograničena je u formatu i ograničena je vremenski. Ako želite prenijeti jednostavnu, a opet je jezgrovitu informaciju do velikog broja ljudi u kratkom vremenu, vi morate ostati unutar nekih vrlo grubih, rekao bih, odnosno vrlo striktnih formi. Inače ćete dozvoliti previše stupnjeva slobode gdje se sama poruka počinje gubiti. S druge strane, ako se odlučite na minimalizam i odete daleko u ovom drugom smjeru, aha, mi smo sada rekli sutra je vrijeme dobro ili loše, što god to značilo, izgubili ste, reducirali ste informaciju da ona, do toj mjere da ona više nije korisna.
10: Osim nekih specifičnih tehničkih detalja, koliko je razlika u komunikaciji prognoze između televizije, ako danas ste tamo dežurni, izvještaja za radijske vijesti ili za neki portal da samo bude napisano ili samo da se postave ikonice na neku sliku?
11: Pa postoje razlike, ali su manje nego što postoje razlike između komunikacije s kolegama o prognozi u procesu izrade prognoze. Tamo se koristi zaista stručni jezik i to podržavamo. Tamo ne koristimo, možemo nekad otići u naš opći jezik ili čak nekakav slobodan govor, pogotovo u neformalnoj komunikaciji, ali trudimo se zadržati maksimalno stručnu komunikaciju dok radimo prognozu, dok izrađujemo prognozu koja zapravo nije samostalna aktivnost, već je grupna, zajednička u većoj, manjoj ili većoj mjeri. A kada pređemo ovaj dio prelaska u izradu prognoze koja se onda može konzumirati na različitim medijima, onda postoje nijanse, ali su bitno udaljenije od onog strukovnog jezika, onog stručnog hrvatskog jezika u smislu geofizike, odnosno meteorologije ili vremenske prognoze. Tu bi rekao da najviše slobode daje i dalje format za koji možete u obliku članka pripremiti za neke novine ili portal, a onda imate nešto manje slobode na radiju i televiziji u izvještajima, s time da to dosta ovisi o prirodi emisije u kojoj se prognoza i vrijeme emitira.
10: To kad vas čujemo ili vidimo da prognozirate, to je, to, tu ste sami i to je zapravo samo, rekli smo, mali dio u odnosu na onaj prethodni dio posla izrade prognoze koji već nije solo igra, to ste isto spomenuli već.
11: Možda se čini da je prognoza individualan posao, jer vidite mene ili čujete moj glas ili moje kolege, u svakom slučaju u Hrvatskoj stručnjake koji su educirani u području meteorologije, uglavnom su to ljudi zastupljeni u našem medijskom prostoru, no to nije slučaj iza s one druge strane. Riječ je o grupnom radu, ne individualnom radu. Prognoza bi bila nemoguća u svojoj srži. Prognoziranje vremena je nužno zajednička aktivnost. nezajednička u smislu samo konačnog izrada prognoze, u smislu dogovora prognostičara koji imaju različite uloge unutar jedne organizacije, već sam proces izrade vremenske prognoze bio bi nemoguć bez ogromnog stroja koji je ustrojen u svijetu. Mnogi ljudi, mnoge organizacije predvođene Svjetskom meteorološkom organizacijom kroz desetljeća izgradili su sustav na kojem baziramo opažanja koja su motrenja meteorološka, koja su nužno potrebna za prognozu, i numeričke izračune koji su drugi dio esencijalne priče o tome da dobijemo nekakvu ideju kako vrijeme dolazi, iz onog da poznajemo kako vrijeme je. U cijelu priču ulaze i znanstvenici, da nisu oni produbili razumijevanje u dva smjera. Prvo, fizike atmosfere i meteoroloških pojava, i u drugom smjeru samo razumijevanje računalnih alata kako koristiti računala. Ta dva smjera istraživanja u znanosti plus tehnološki razvoj, činjenica da danas imamo super računala na raspolaganju koja prije nikad nismo imali, zajedno sa širokom raširenom mrežom motrenja, uključujući konvencionalna kao što su temperatura, tlak na postajama, vjetar, pa do daljinskih kao što su radari i osobito satelitskih koji su esencijalni u modernoj prognozi vremena, njihovim zajedničkim slaganjem kroz telekomunikacijske sustave u vrlo brzom vremenu, kroz provjeru podataka, kroz izračune, mi uspijevamo dobiti korisne informacije dovoljno brzo da ih možemo pregledati, rasortirati, usporediti njihovu kvalitetu i onda temeljem njih zajednički izrađivati one konačne produkte koje najčešće vidite kao prognoze koje se onda pretvaraju ili ikone, ako govorite o automatskom pretvaranju ikone, ili stručnom pretvaranju, dakle uz tu dozu iskustva i prilagodbe prevladavajućeg znaka ili značaja vremena nekom području, ili izradu nakon toga još novih specijaliziranih izračuna i onda njihovim tumačenjem, što je još nakon cijelog ovog procesa, dakle to može ići još i dalje i ide još dalje za posebne korisnike. To je zaista jedan velik sustav.
10: Rekli ste nekoliko ključnih riječi, spomenuli ste telekomunikacije i spomenuli ste dovoljno brzo. Zapravo, povijesno gledano, dobro prognoziranje ili bolje prognoziranje moglo je početi kad su neki komunikacijski alati stvoreni, kad ste mogli dovoljno brzo od susjeda saznati kakvo je vrijeme kod njega.
11: Je, vrijeme je oduvijek zanimalo ljude, od davnina. Imamo zabilješke o tome, koju god odaberete civilizaciju, uvijek se spominjalo da je vrlo bitno, osobito od kad su ljudi postali osjedilački i počeli stvarati gradove i poljoprivredu, automatski je klima i vrijeme postalo vrlo bitno za život i za civilizaciju. No, ozbiljnije razumijevanje vremena nije bilo moguće dok se nije uspostavilo prvo oprema koja može nešto zabilježiti, a ne samo opaziti. Dakle, mogli ste opažati, to znači gledati sunce gdje zalazi, mogli ste gledati oblake, njihov kišu, da li pada ili snijeg, to ste mogli opažati, ali mjeriti niste baš nešto mogli. I onda u 17. i 18. stoljeću počeli su se stvarati osnove za mjerenja. To bi bio termometar i barometar, možda anemometar koji mjeri brzinu vjetra, vjetrokaz koji pokazuje smjer vjetra, nešto što zaista možete izmjeriti. I kad su ljudi to počeli mjeriti, to je bilo, i u Hrvatskoj je to počelo dosta rano, no nakon toga se ustanovilo da informacija o mjerenju ne pomaže previše za prognozu. Vi znate kako je vrijeme, ali ne znate kako je vrijeme u vašoj okolici. Možda je neko mogao na konju prenijeti izvještaj o vremenu, ali to je bilo relativno sporo. A onda otkrićem telegrafa, zapravo u sredinu 19. stoljeća počeli su Britanci to primjenjivati, i osobito za potrebe pomorstva. Telegraf je zapravo unaprijedio. Dakle, taj izum, tehnološki izum, telekomunikacijski, gdje se onda telegrafom mogla prenijeti poruka o tome kako je vrijeme, i to je dao začetak da se može sa jednog većeg prostora, od recimo par stotina kilometara, skupiti informacije, ili 1000 kilometara, skupiti informacije o vremenu, i onda kako vrijeme U prosjeku, na primjer, u umjerenim širinama u kojima mi živimo, dolazi sa zapada prema istoku. Onda ako znate da je oluja nekakva grmljavina zabilježena jučer zapadnije od vas, ona bi možda mogla danas doći bliže vama, i tako je počela zapravo prva prognoza vremena. Ona nije još bila računalna, ona je bila zaista to. I imam ideju da vrijeme sa zapada meni u mom umjerenom pojasu u Europi dolazi prema istoku, i onda mogu reći da mojim pomorcima, nemojte ići tim dijelom, tu pričekajte, idite drugim dijelom, mislim da će tu sutra biti olujno vrijeme. Ali tu nije bilo previše računanja, to je bilo dosta ovako pogađanja, ali je udarilo je temelje i modernih meteoroloških organizacija nacionalnih, i udarilo je temelje modernoj meteorologiji, kasnije razvojem telekomunikacije, ali osobito razvojem računalstva. Pokušalo se napraviti računalne prognoze. I mnogi uče još uvijek da je prvo računalo, ili ja moram reći prvo kompletno računalo, bilo onaj ENIAC u SAD-u. I on je tamo negdje 5 godina nakon što je napravljen i što su prvi izračuni napravljeni na njemu, vrlo brzo se probalo i na njemu napraviti prognoze. Ne operativne, ne one koje dadu smisao. Pričekalo se još 20 godina do prvih smislenih izračuna na računalima i onda nekako, ja bih rekao, u 70. godinama započela je era izračuna. I bili su ne baš sjajni, ali su bili bazirani na fizici koja je prenesena u računalni svijet i matematički riješeno u računalnom svijetu, i uspjeli su dati dovoljno brzu ideju o vremenu temeljem prošlog, kako će biti buduće ako znamo fizikalno da se atmosfera ponaša kao fluid, ako znamo kako su zakoni termodinamike, odnosno izmještaja topline kroz taj fluid.
10: Sad smo sa zakonima termodinamike malo zakuhali i zakomplicirali, vrijeme nam je da se malo odmorimo, malo poslušajmo što nam je za ovu našu temu odabrao naš stalni glazbeni urednik Dinko Komadina. Vremenska situacija kod njega odmah je evo komplicirana. Josipa Lisac, Oluja.

0: gotovo da smo mogli i fizički osjetiti Oluju u ovoj Josipinoj interpretaciji i naravno u samoj pjesmi. Vi ste rodom iz šibenskog kraja, u Šibeniku je, sad ne znam kakvo vrijeme ovaj čas, ali paše li vam više, ja bih rekao sjeverno ili južno vrijeme, vi ćete me ispraviti, mediteranska klima ili kontinentalna?
1: Da, šibenski kraj od Vodica, Šibenika, Primoštena, od svega pomalo. Ali,
0: a ne smijete nikog izostaviti da se neko drugi ne naljuti?
1: Ne, ali što se tiče vremena, također kao profesionalni meteorolog, kao
0: da, zapravo je bilo nepristojno da
1: bi ja smio uopće odabrati najdraže vrijeme, jer morao bih voljeti svo vrijeme podjednako, barem u ovom službenom izdanju, ali zaista kontinentalno ili mediteransko vrijeme u Hrvatskoj je lijepo, svako na svoj način, pa tako i meni, ne bi se usudio birati jedno.
0: Idemo sad još malo južnije, kao i uvijek utorkom u ovo vrijeme uključujemo studio Radija Split, s nama su naša Linda Bakotić i njezina današnja gošća.
2: Janoš, dobar ti dan, dobar dan tvom gostu. Dakle, moja gošća i ja smo popile jednu radnu kavicu, sve je pod kontrolom i možemo sad odraditi ovaj službeni dio. Tvoj gost...
0: Tko je gošća?
2: Polako, Janoš, tvoj
0: dobro,
2: gost...
0: Dobro, prosti, nestrpljiv sam previše.
2: Jesi, ali ima razloga zašto ja to malo sad još skrivam. Čisto ćemo sad povezati, dakle, tvoj gosta i moju gošću, a sad ćeš vidjeti na koji način, jer on zapravo prevodi značenje karata, simbola, satelitskih slika na nama razumljiv jezik. A moja gošća prevodi s jezika na jezik i rekla mi je prije u razgovoru da ipak postoji jedan dio anticipiranja, naravno, i prognoziranja. Sad ćemo vidjeti u kom smislu. Dakle, ona prevodi simultano. To je jedna vrlo zanimljiva komunikacijska situacija i evo, otkriću ti, sa mnom je u studiju doktorica znanosti Branka Šegvić, inače kroatistica i anglistica. Dobar vam dan.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan i od nas.
2: I nekako ima više vrsta prevođenja u ovom jezičnom smislu. Ja bih za početak samo, mislim, naši će slušatelji znati što je to simultano prevođenje. Ima li nekakav način da se postane simultani prevoditelj ili se to nekako intuitivno odabere kada se poznaje jezik?
3: Joj, ne znam, hoće li se kolegice prevoditeljice sada sa mnom složiti, ali ja bih rekla da je dominantnije ovo intuitivno. Mm-hmm. Zapravo, nije svaki prevoditelj simultani prevoditelj. Dapače, zapravo većina tih prevoditelja koji pisane prijevode rade, jako teško im se snaći u situaciji simultanog prevođenja. Znači, samo da razjasnimo, mm-hmm, kad ste simultani prevoditelj, vaš zadatak je, to podrazumijeva nekakvu tehniku za prevođenje, nalazite se u nekakvoj kabini ovako, sa slušalicama, slično kao mi sada, i sve se događa istovremeno. I sad dolazim do ovog trenutka anticipacije i predviđanja. Simultano prevođenje je, dosta toga se oslanja u simultanom prevođenju upravo na predviđanje onoga što će govornik sljedeće reći. Zbog toga ne volimo govornike koji čitaju.
2: A, vidiš, lijepo. Ovo je za nas fonetičare, Janoš, zanimljivo, je li tako?
0: Apsolutno.
2: Da, dobro.
3: Je, to nam baš nije jednostavno, zato što jednostavno intonacija nije prirodna.
2: I struktura rečenice koja je napisana.
3: Tako. Naravno. Mm-hmm. I ne možete uopće predvidjeti što će sljedeći govornik reći. A nama je dosta toga upravo u tom predviđanju. Ponekad se čak dogodi da prevoditelj prevede prije nego što govornik uopće dovrši rečenicu.
2: Da. Pa evo, koje su onda vještine potrebne zapravo za simultano prevođenje, jednim dijelom ste već i odgovorili, da bi se jezik, jedan jezik u drugi preveo, i da tako kažem, u stvarnom vremenu. Jesu li vam ove postavke glasa, dikcije, fluentnosti u tom govoru zapravo važne? Jesu li važne, da ovako kažem, i kod govornika, ali i kod vas koji prevodite?
3: Apsolutno. Dakle, ako sad govorimo o vještini, naravno potrebno je znati ta dva jezika s kojeg i na koji prevodite na zadovoljavajuće nekoj na visokoj razini. Osim toga, bitno je tu razlikovati. Ljudi obično misle da u simultanom je veliko opterećenje na memoriju. Nije, to je konsekutivno prevođenje gdje mi slušamo govornika pa ili vodimo nekakve bilješke ili pamtimo i tu je to opterećenje na memoriju ogromno. Kod simultanog prevođenja, meni se evo zna dogoditi da prevodim skup 8 sati i onda me poslije pitaju o čemu je bilo i ja pojma nemam.
2: Aha.
3: Jer u principu uopće nije opterećenje na memoriju, nego je zapravo to neko kognitivno opterećenje i presing na tome da vi morate donositi jezične izbore, jezične odluke u trenutku. I točno se osjeti, recimo, kad je govornik težak, nas uvijek uče da nekako umirujemo glas, da to zvuči sve elegantno, mirno, ali ne možete pobjeći tome kad vam je govornik težak, kad je zahtjevno, onda svi odemo u neke visine i svi malo vićemo u tim kabinama
2: da.
3: I zvučimo neprirodno, kao da trčite za njim.
2: Da.
3: Pa na kraju taj prijevod zvuči možda malo kao da prenosite nogometnu utakmicu ili tako nešto, ali to je do govornika, a ne do nas s kojim se mi borimo zapravo.
2: Da. A postoji li možda razlika u tome prevodite li s materinjeg jezika na strani ili obrnuto?
3: Postoji i tu ste se dotakli jednog, pa ja bih rekla, od strahova svih prevoditelja. Da. Obično se misli da je puno lakše prevoditi na materinski jezik nego na strani. Meni, a vjerujem i mnogo kolega i kolegica, je puno jednostavnije ići na engleski jezik. Zašto? Zato što je, mislim, znamo da nitko se nije rodio na standardu.
2: Da.
3: Nitko uvijek ne govori na standardu stalno. Dakle, ako vi imate Hrvata, govornika koji je moj materinski jezik, ja ću jednako shvatiti dobro, neću možda jednako dobro, ali dobro ću shvatiti nekog s otoka Hvara, iz Slavonije, iz Istre.
2: Da, uglavnom neće, je sve razumljivo, tako je, da tako kažem.
3: Na engleskom ću se snaći. Na engleskom, kad vam je govornik na engleskom, i govorim namjerno na engleskom, jer s engleskim je poseban problem. Rijetko kad dobijete izvorne govornike, govore vam svi. Pa recimo, ja se grozim Talijana govornika. Kad na programu vidim Talijana, ja znam da će to biti jak italijanski naglasak i taj nekakav engleski krnji.
0: A Bog mi će biti sigurno jako brzo i onda će se teško to poloviti što kaže Talijan.
2: Upravo tako, Janoš.
3: Upravo tako. Znači, Talijani i Francuzi, rekla bih da s njima ima poseban onako problem. Uglavnom, to je taj naglasak gdje se vi borite zapravo jer ste uopće razumjeli govornika, pa onda još to imate taj proces, morate ga još i prevesti.
2: A zapravo se tu upleo i treći jezik onda.
3: Tako je.
2: Na jedan način, intonativno ili svojim akcentom, svojom melodijom ili nečim što je prevodavajući.
3: Ovo što smo prije uključenja spominjali, da. Ono Talijana koji će ispustiti, bit će stalno I'm so happy.
2: Da,
3: pa
2: treba.
3: Pa se vi borite s tim šta si.
2: Što je happy, da.
3: Kako se osjećaš.
2: Da. Evo vidiš, Janoš, koliko je tu zapravo, čini nam se ono simultano, pa valjda s jednog jezika na drugi, a onda se...
0: U jedno uho unutra, na drugo van, ali nije tako.
2: Ali očito je tu proces puno kompliciraniji, pa evo opet smo sad se dotaknuli i tih dijalekata i standarda i odnosa i jezika iz kojeg idemo i jeziku koji ulazimo. Zanimljivo je to, zapravo i o tome nisam razmišljala. Branka, ima li nešto što je, evo ja bih rekla, možda strah kod prevoditelja? Ili nam vi možda možete onako otkriti što bi bila neka zebnja prije početka tih procesa?
3: Osim naglaska, obično, recimo, mladi prevoditelji boje se situacija kada se prevode politički kongresi nekakvi, nešto na visokoj razini. Ali je u principu to pogrešno i s iskustvom shvate da je pogrešno, jer mi smo tim političkim vokabularom okruženi, televizija, mediji i slično, i nema tu ničeg zahtjevnog, to je taj nekakav apstraktni strah što si na sad u vrlo važnom jer je visoka, položaju, jer je visok je. Položaj i slično. Ono čega se recimo ja grozim je humora govornika, jer je humor nemoguće. Bila sam u nekoliko situacija, to su mi bile jedna od najstresnijih situacija u radu, da moram prevesti baš da je, ne znam, panel rasprava, a da je satira tema. I to je nemoguće. To je nemoguće bez dobre pripreme, jer dok vi objasnite jednu šalu, govornik je već na trećoj šali. To je jednostavno toliko kulturološki obojano da je neprevedivo u tom trenutku istovremeno govornik.
2: I mislim, može li se u trenutku zamisliti nekakva paralelna situacija, recimo ono između Zagoraca i Dalmatinaca? Pa sad vi to prebacite u engleski.
3: Jako, jako teško, a i problem je s engleskim, jer vam je publika, su vam svi samo nisu Englezi.
2: Da.
3: I Amerikanci.
2: I onda
3: ako
2: to
3: vi
2: prevodite.
3: Čak i analoš, uspijete naći neku analogiju u engleskom i koja pripada engleskoj kulturi,
2: tako je, ona ne mora biti.
3: Pa Njemac koji sluša opet ne razumije.
2: Njemu ne treba.
0: A smijete li slegnuti ramenima i reći ovo je neprevodivo?
3: Joj, jednom... sad otkrivam ono javne tajne prevođenja.
2: Nema veze.
3: Ali evo, Lindi sam rekla prije, jednom sam čak na tom panelu gdje je bila satira, nakon sat vremena i ne znam, 2 kila manje iscrpljenosti cijele, zaista rekla u mikrofon, gledajte, ovo je sad jako kulturološki obojena šala, kad ja kažem nasmijte se, vi se jednostavno nasmijte i to je to. I onda su čak iz publike se okrenuli prema kabini, svi dizali palac gore, bravo, i svi su se iskreno nasmijali.
2: A zapravo lijepo je kad
0: te... I svi su se onda čudili kako ste dobro preveli, da se svi smiju.
2: Evo, baš sam to htjela reći. Pa nije sve u tom prevodu, je li tako? U takvom dijelu prevođenja. I još samo, ako imamo Janoš malo vremena, zanima me i još jedna stvar. Dakle, prevođenje definitivno, svi znamo za Google prevoditelja danas. Kako stojimo sa simultanim prevođenjem i umjetnom inteligencijom? Mislim da je to jedno od zanimanja koje itekako je, vidjet će se tek što sve može ta naša umjetna inteligencija.
3: Prognoziraju nam kraj i pisanom i usmenom.
2: A nećemo tako.
0: Ali ne znam. Vidimo da to nije tako.
2: Sigurno nije. Da.
3: Ja zaista mislim da postoje vrste prevođenja koje je nemoguće zamijeniti. Simultano, pogotovo kada se ide na hrvatski, mislim da umjetna inteligencija ne može. Već postoje softver i alati i već sam primijetila da na nekim kongresima koriste to. I moram reći, evo teško, ali moram reći da na engleski to ide jako dobro.
2: Uh-huh.
3: Jer je to takav jezik, jednostavan je jezik. Ali na hrvatski je već to problem, padeži i slično. I naravno, ne može vas zamijeniti, evo, upravo u ovome što smo rekli da je najteže, u tim nekim kulturološkim trenucima gdje ipak treba prevesti značenje u tako kontekstu, je. Ne samo čiste rečenice, sintaksu riječi i slično. Tako da mislim da neće nas skroz, hoće nam promijeniti malo posao, ali ne vjerujem da će nas skroz zamijeniti, kao što neće zamijeniti nikad književno prevođenje.
0: Gospođa Šegrić, draga Linda, hvala vam na ovome. Imamo i jedno malo iznenađenje za vas iz Zagreba. Karen Leon i Casey Musgraves, to je novi odabir našeg Dinka Komadine, Lost in Translation. Još jednom hvala vam lijepo.
2: Hvala i vama, Janoš, i mi nikad nismo izgubljene.

0: Vaš prvi oglasi.
1: Nitko nema bolje akcije od Tomija. Dragi umirovljenici, ne propustite i ovu srijedu 10% popusta u svim Tomi prodavaonicama. Vrijedi za proizvode na akciji. Tomi, znaš što voliš.
0: Oglasi. Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
2: Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canconier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.

0: Ne prestaju pritisci na vladu da se kazne odgovorni za odlaganje opasnog otpada koji je zatrovao tlo i vodu u Lici. Hitno se sastala vladajuća koalicija, a odgovornost zbog stanja u Gospiću traži i saborska oporba. SDP je još jučer najavio pokretanje opoziva vlade, a MOST je pozvao sve saborske klubove na sastanak kako bi se zatražila izvanredna sjednica sabora i pokrenula procedura opoziva vlade, no oporba nije došla. Predsjednik MOST-a Nikola Grmoja.
1: Željeli smo dakle poslati poruku da ovo nije stranačko pitanje, ovo nije pitanje jedne stranke, ovo je društveni problem, ovo je prijetnja zdravlju naših ljudi, ovo je ugroza našeg okoliša, naše vode. Jako smo razočarani, žao nam je da predstavnici oporbenih stranaka nisu prepoznali važnost ovog trenutka. Nećemo nikoga danas prozivati, nije vrijeme za to, samo ćemo reći da nam je žao, a mi ćemo nastaviti dalje sustavno se baviti kao što smo i do sad, baviti se ovom temom.
0: Da ne dolaze na sastanak koji je sazvao MOST, još su jutros najavili SDP i stranka Možemo, a zastupnica Centra Marijana Puljak je poručila.
2: Nećemo se odazvati sastanku kojeg je za danas evo, u Saboru sazvao MOST, obzirom na to da je na taj sastanak pozvao i klub HDZ-a. Dakle, nas ne zanima popravljati HDZ, nas zanima smijeniti HDZ s vlasti i popraviti Hrvatsku. Dakle, svaki sastanak, ozbiljan sastanak na kojem će se razgovarati o smjeni HDZ-a, cijelo HDZ-a, ne ove vlade, pa da onda je zamijenimo nekom novom vladom HDZ-a, takvi nas sastanci zanimaju.
0: Predsjednik Republike Zoran Milanović slučaj je nazvao ekocidom te zatražio hitnu sanaciju i kažnjavanje odgovornih, dok član vladajuće koalicije Domovinski pokret predlaže proglašenje ekološke katastrofe u Lici. Predsjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode i stranke Možemo, Dušica Radojčić, za petak je u Gospiću sazvala izvanrednu sjednicu sa odbora. Ministarstvo zaštite okoliša pak tvrdi da s Fondom za zaštitu okoliša od prvog dana provodi aktivnosti kako bi se omogućila sanacija. U opširnom priopćenju ističe i da ono, kao ni fond, nije sudjelovalo u izdavanju dozvola, te da nisu tijela koja provode inspekcijski nadzor.

0: stambenih objekata u gradovima Kaliju i Pereiri, kao i tamošnjim ruralnim područjima. Raspoređene su i jake sigurnosne snage kako bi se spriječile pljačke. Proglašena je nacionalna katastrofa, a strahuje se da bi broj žrtava mogao rasti.
1: Vijesti.
0: Od ponoći su niže cijene goriva. Eurosuper 95 jeftiniji je 6 centi i stoji euro 56 centi po litri. Nova cijena eurodizela je euro 71 cent, to jest 4 centa manje. Litra plavog dizela stoji euro 18 centi, 3 centa manje nego dosad. Nove cijene vrijedit će idućih 7 dana jer će se prema novoj vladinoj uredbi od sada mijenjati svaki tjedan. 4 osobe, od kojih su 2 bile lakše ozlijeđene, spašene su kasno sinoć s nasukane brodice kod Dugog otoka. Pomorska nesreća dogodila se sa sjeverozapadne strane otoka kod rta Oključić. Stradale nautičare uspješno su evakuirali pripadnici Zadarske lučke kapetanije, a ozlijeđenima je odmah pružena pomoć. Na mjestu nasukavanja nema onečišćenja mora i okoliša.
1: Sport.
0: Nogometaši Dinama večeras igraju uzvratnu utakmicu 3. pretkola Lige prvaka. U Zagrebu su, podsjetimo, svladali litavski Kauno Žalgiris 5-0. Uoči uzvrata trener Mario Kovačević poručuje:
2: normalno da moramo biti ozbiljni, to je europska utakmica, tako ćemo se postaviti prve minute, tražimo normalno opet da dođemo do pobjede.
0: Utakmica počinje u 19 sati uz prijenos na našem drugom programu.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, poneki pljusak s grmljavinom, ponajprije u Istri i na riječkom području. Vjetar doumjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu sjeverozapadnjak, navečer bura. Temperatura od 34 do 39 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Marijana Mišura.

0: uvijek prvi.
1: Amerikanski klub.

0: Dakle, čuli smo vijesti, a na kraju vijesti čuli smo naravno i prognozu, kao što uvijek čujemo na kraju vijesti. S nama je u komunikacijskom klubu meteorolog, prognostičar Izidor Pelajić. Hoćemo se zadubiti u to kako nastaje vremenska prognoza ili nemamo dovoljno vremena da to sve protumačimo?
1: Dugačak je put izrade vremenske prognoze od svog početka, ali možemo u crticama proći kroz najvažnije elemente tog sustava u kojem je rezultat ova poruka o tome kako vrijeme je. Ono može biti ljudima odlično, ali se to neće ipak naći u prognozi kao izričaj. Podrijetlo prognoze je svakako je mjerenje. Bez dobrog mjerenja nemate nadu da ćete imati kakve prognostičke materijale i izračune. Za to je bilo potrebno izgraditi generalno globalni sustav mjerenja i motrenja meteorološkog, što je izgrađeno pod okriljem Svjetske meteorološke organizacije, ali sve zemlje su svojim resursima razvile mreže konvencionalnih motrenja. One se izmjenjuju u datim trenucima motrenja koji su važni, dovoljno su česta motrenja u vremenu i dovoljno prostorno česta. Ali to nije bilo nikada dovoljno. Druga komponenta koja je učinila veliku revoluciju u kvaliteti moderne prognoze vremena, ove numeričke, je svakako uloga satelita i satelitskih sustava motrenja. Na našim platformama koji lete oko Zemlje, a bilo u polarnoj orbiti koja stalno kruži, bilo u geostacionarnoj koja sa 36.000 km stalno gleda cijeli zemljin disk, pružaju kontinuirani tok podataka koje ne bi bilo moguće pružiti iz konvencionalnih mjerenja. Bilo da je riječ o tome da imate oceane na kojima nemate gdje mjeriti, ili da je riječ zaista o posebnim mjerenjima koje ne možete dobiti informaciju o stanju atmosfere osim na taj način. No kada to sve skupite, a potrebno je skupiti te ogromne količine podataka i taj sustav je potrebno održavati zdravim, uvijek sa kontinuirano nabavom novih sličnih ili još boljih instrumenata i satelita, onda morate nešto napraviti s njima, to je račun. Sljedeći veliki korak je dakle izmijeniti podatke i onda napraviti dobru računalnu obradu, odnosno dobru numeričku prognozu. Ja bi se odlučio, ako moram odabrati jedan od tih nekoliko centara, da je najbolji onaj ECNWF, koji je Europski centar za srednjoročnu prognozu vremena, s centrom u Redingu u Ujedinjenom Kraljevstvu i još računalnim kapacitetima u Bolonji, Italiji i Bonu u Njemačkoj. I taj računalni centar u pravilu proizvodi vjerojatno najbolje ili jedne od najboljih, zavisi o kojem dijelu prognoze govorimo, na svijetu. Hrvatska je punopravna članica Europskog centra i mi naravno koristimo i njihove prognoze kao što koristimo i njihove računalne resurse i superračunala. Pri tom mislim na kolege iz meteorološkog istraživanja i razvoja. Kada napravimo takve izračune, onda još potrebno napraviti naše izračune na lokalnom modelu Aladin, koji onda radimo na manjoj području i pritom vodimo računa o tome, to jest naprave kolege za nas, o posebnostima kao što su na primjer bura, koja je vjetar koji je za nas jako važan i vrlo bitan, ali morate modelu objasniti, tom numeričkom modelu, da vi želite da se on bavi burom i da nju ispravno producira, odnosno najispravnije što može. Zbog toga ćete žrtvovati nešto drugo. I tu se baš u ovoj rečenici onda skriva i pitanje koje je najtočniji. Bilo koja automatska interpretacija, znači aplikacija, mobitel, grafika, će nužno morati odabrati jednu ili dvije izvora informacija. A kao što vidite, autor pojedinog izvora informacija uvijek je težio da bude najbolji taj izvor prognoze, taj izračun, ali je morao nešto žrtvovati pri tom procesu. Ovisno što se žrtvovalo, neki modeli su bolji za nešto u nekim situacijama, neki u drugim. Mi koji se bavimo kontinuirano svakodnevno izradom prognoze za javnost, mi jako vodimo računa o tome kakvi su modeli, kako su izgrađeni, koje su njihove komparativne prednosti, ne samo u smislu nekakvih vrijednosti kao točnosti skorova, već kakva je razlika u njihovoj zbilji, kako oni drugačije shvaćaju stvarnost, jer svaki model je laž, lažni prikaz stvarnosti, ali najbolji što možemo postići i jako su dobri u tome. Mi onda koristimo veći broj numeričkih izračuna iz različitih podrijetla sa različitim karakteristikama i odabiremo u usporedbi sa onim mjerenjima koje mi također analiziramo, koji je u kojim elementima najbliže istini za trenutnu situaciju, za trenutno područje Hrvatske ili za trenutni proces koji nam je najvažniji. I temeljem toga, te analize, počinje se nakon koraka analize izrađivati ona slika prevladavajućeg vremena i najznačajnijih vremenskih utjecaja za današnji, sutrašnji i idućih nekoliko dana, i to je otprilike proces izrade prognoze, dakle redukcije ogromne količine informacija o izmjerenom stvarnom vremenu, o prognoziranom vremenu iz različitih centara koji prognoziraju vrijeme, uključujući i DHMZ-ovu prognozu izrađenu u Hrvatskoj, i onda interpretacija toga u smislu prevladavajućeg vremena i značaja. I tu onda dolazimo do najvećeg našeg upliva u sam tekst i konačnu odluku o tome što je prevladavajuće vrijeme, da li je riječ o oblačnom, pretežno ili promjenjivo oblačnom i šta ta poruka treba značiti. Treba značiti za najveći dio Hrvatske, za najveći dio neke regije Hrvatske, najveći dio dana, dakle prevladavajuće vrijeme i ono najznačajnije. Znači, ako imamo tijekom noći ogromnu oluju koju očekujemo da će biti grmljavinsko nevrijeme, ali će trajati tijekom noći, znači vi vjerojatno ćete ga prespavati, mi ćemo ga sve jednostaviti jer je jako nevrijeme. Ako je riječ o ako je riječ o nekoliko lokalnih pojava pljuska koji možda zagrmi tijekom noći, mi ćemo i svako nekako spomenuti, ali ne znam da li je nužno da će naći mjesto u općoj prognozi za, na primjer, preksutra, ako u noći od 1 do 3 zagrmi na dva mjesta. Treba spomenuti u tekstu, ali pitanje da li će takav jedan dan, takav jedna prognoza imati grmljavinu i pljuskove na znaku. To znači uvijek treba čitati i znak i tekst. Oni tek zajednički daju potpunu informaciju o vremenu. A kada napravite prognozu, kada procijenite koje generalno vrijeme je, onda ćete prioniti izradi specijaliziranih i malo drugačijih formata informiranja o vremenu koji su se razvili u zadnjih 20 godina, a to su naravno vremenska upozorenja. Ustanovit ćete da li je riječ o intenzitetu pojave koja zahtjeva dodatne aktivnosti.
0: Upozorenja su nam posebno zanimljiva u ovo vrijeme klimatskih promjena, čestih ekstrema, a spominjem ih i utoliko što se njima i posebno bavite u svome poslu, što bi se o njima trebalo komunikacijski istaknuti.
1: Vremenska upozorenja su poseban oblik prognoza, ili zapravo oni proizlaze iz prognoza. Ako je prognoza ideja o tome kako će prevladajuće vrijeme biti u budućnosti temeljem prošlog vremena, to je vrlo dobra informacija za mnoge ljude, no vrlo rano, ili barem zadnjih 20 godina, se postavilo pitanje da li je ta informacija potpuna, da li njoj možda nešto nedostaje. Naravno da je nešto nedostaje. Ako ste vi prosječan građanin, ja vam kažem da je sutra obilna kiša i vi možete meni reći, dobro, obilna kiša, uzet ću kišobran, obilna kiša, neću ići van, obilna kiša, idem po dijete u školu, popet ću se na tavan kuće i nadat se da ćemo preživjeti. Koliko obilna kiša? Prirodno pitanje koje proizlazi iz toga. Prije 20, 30, 40 godina niste baš mogli reći da znate kako će to biti. Ali danas, kada smo došli sa prosječnom točnosti trodnevne prognoze na 98% točnosti, prosječne petodnevne prognoze na 90% točnosti i desetodnevne prognoze, dakle za deseti dan, ona je oko 50% točna. To je dalje ne znači da bacite novčić pa ili će biti kiša ili neće, imate puno više opcija hoće li biti kiša ili neće, imate jaku kišu, imate isto tako pitanje vjetra, puno vjetra, malo vjetra, epski vjetar ili ništa vjetra, dakle imate 50%, nije tako loše zapravo za 10 dana, pogotovo kad govorite o ovom tipu prognoze, a onda se mijenjaju vrste gledanja u budućnost i mijenjamo, više ne govorimo o ovoj srednjoročnoj prognozi vremena, nego nekakvim drugačijim alatima, ali govorimo o 98% točnosti u prosjeku na 3 dana. Onda možete početi govoriti o tome, a Dobro, koji su utjecaji? I tu prelazimo onda u redu. Prva ideja je bila u redu, reći ćemo onda da to je recimo vrlo rijetko u našoj klimi. To je recimo napremo klimu, napremo to, ali što vama znači da kako se nije ponovilo zadnjih 5 godina? Pa dobro, mislim, možda sam ja spavao ili me nije bilo ili me uopće ne zanima. Kada počnete na taj način graditi sustav upozorenja, to je dobar početak, ali nije dosta, nedostaju neke informacije. Nedostaje vam informacija o tome kakav će biti utjecaj. Današnja meteorologija, današnji svijet pod djelovanjem pa UN-a i Ujedinjenih naroda i Svjetske meteorološke organizacije i organizacija koje se bave upravljanjem rizicima, jasno je da želimo poslati poruku o tome kakav će biti utjecaj. I sada suvremene prognoze imaju period tranzicije, odnosno mi prelazimo ili jesmo već prešli ili smo u tom procesu prelaska na nešto što zovemo upozoravanje na opasne vremenske prilike prema utjecajima. Dakle, mi govorimo o koje utjecaje vi možete očekivati. Ne samo koliko je to rijetko ili nije rijetko, ne govorimo o nekim fiksnim granicama koje treba, ne želimo govoriti o više o fiksnim granicama, želimo se pomaknuti prema ovo za vas znači nešto. Naprimjer, ako se sutra očekuje kiša od 30 do 50 litara u akumulaciji i mislim da je vrlo vjerojatna u tom rasponu na prostoru recimo Like i vi ste se odlučili voziti prema, morate sutra ići ili imate u planu sutrašnji put, je li 50 litara kiše puno? To možemo izračunati, možemo reći da za Liku je tu negdje nekad učini probleme, nekad ne. Ali hoće li na autocesti učiniti probleme gdje vi jedete? Tu je već pitanje koliko točno jesmo, koliko i nekad ne možemo, nekad imamo situaciju u kojoj ne možemo tvrditi da znamo hoće li pasti na autocestu ili kraj autoceste. Ali nekada možemo.
0: Ali ne govorimo o tome da su neki s čelavim gumama na autocesti.
1: Sasvim druga tema, to je koliko smo odgovorni i koliko smo mi za svoju sigurnost osobno odgovorni. Ali i onda ako vam dan informaciju da će možda na autocesti biti na 30 do 50 litara plavljenja zbog čega će morati se usporiti promet. To je dodatna informacija. Neka idealna informacija je bila da ja vama mogu danas reći sutra popodne, ako idete na jug, zbog toga što će padati obilna kiša, sat putovanja će vam se produljiti. Pa do Splita ćete ići sat vremena dulje. To bi bila recimo jedna idealna potpuna informacija i da sam jako siguran u to i da znam gdje i kako i kako će to utjecati na vaš život i da znate onda što da ja napravim vezano s tim.
0: Biće još prognoziranja, imamo još prognoziranja u današnjem komunikacijskom klubu. Sad nam je na redu rubrika Riječi, riječi, riječi. Biće zanimljivo. Odabrali smo naime inserte iz epizode emisije emitirane u svibnju 1998. Mislim naravno na televizijsku emisiju Jasmine Nikić i Tomislava Ladana, koje se podsjećamo uvijek na sastancima komunikacijskog kluba. Osnovna tema u toj emisiji, dakle u svibnju 98. bili su meteorolozi i meteori, točnije hidrometeori. U studiju su bili i meteorolog i popularni TV prognostičar Milan Sjerković i njegov kolega, kasnije i 4 godine ravnatelj Državnog hidrometeorološkog zavoda Branko Gelo. Poslušajmo.
2: U početku miješe riječ.
3: Rodiš se i onda ti nastane jezik sve veći i veći i onda sve jače i jače možeš govoriti. Tako nastaje i riječ.
2: Riječi, riječi, riječi.
4: Dobro večer, cijenjeni gledatelji. Ostajemo u zemljinu ozračju, zračnim visinama, odakle nam stižu mnogi hidrometeori. Recimo snijeg ili kiša, hidrometeori koji padaju. Ili oni koji lebde, poput magli i sumaglice. Prepoznali ste temu večerašnje emisije hidrometeori. No da bismo mogli o njima govoriti, najprije moramo odrediti pojmove meteorologija i meteor, pa onda meteorolog. S nama je večeras u studiju savjetnik u Hidrometeorološkom zavodu doktor znanosti Branko Gelo. Još jednom dobar večer. I pomoćnik ravnatelja magistra znanosti Milan Sjerković. A profesor Tomislav Ladan odmah će dodati jezično objašnjenje. Dobro večer i vama.
5: Meteorologija je grčka složenica. Temeljna riječ je meteor. To je izvorni grecizam koji imamo obrađen čak u helenskoj filozofiji znanosti. Prema grčkom to meteoron imamo množinu ta meteora, što znači nebesnine ili bilo koje pojave, događanja, zbivanja u vezi s nebom. To znači da je u temeljnom pojmu povijesna obavijest ova, nebesnine. Što se tiče druge riječi, a to je recimo prognoza, odnosno prognostičar, to dolazi od grčke riječi heprognosis, što znači unaprijedno predviđanje, pogađanje, zaključivanje, nagađanje, predmnijevanje i da kažemo čak vraćanje u nekom smislu. Dakle, sve su to značenja od glagola prognosko, koji znači unaprijed, vidjeti, predvidjeti.
4: No, prognozer, može li to ili ne?
5: Prognozer je bilo nekada, običaj bi rekao da bi u hrvatskom standardnom jeziku bilo bolje, ako se tuđica već rabi, da se kaže prognostičar, prema grčkom prognostikos.
4: Druga riječ spomenuta, sinoptičar.
5: Još jedan grecizam, od grčkog sinoptikos, pridjeva, koji je vezan za glagol sinorao, što znači promatrati zajedno, vidjeti nešto u skupini, to jest proučavati neke podatke, recimo na prognostičkim kartama, veći broj podataka koji su vezani za jedan središnji problem obavijesni, matematički i proračunski. Prema tome, u tom smislu se kaže sinoptičar kao neka vrsta sinonima ili da kažemo podkategorije ili nadkategorije za meteorologa. Viš kako se uzme? Dovidan, kako se prevodilo grčki sinoptikos, znači dovidnost o bilo čemu. Stanoviti podaci, ono što se može unaprijed vidjeti ili dovidjeti na temelju danih podataka. Mislim da Šulek ima još i pogodar i vremenar, da ima za meteorologiju još i, dakle, vremenarstvo i pogodarstvo.
4: Evo, ovdje imamo, oprostite, knjigu gospodina Sjerkovića, Pučko vremenoslovlje.
5: Mislim da je to jako dobro i doista to bi bila dobra hrvatska zamjebenica za meteorologiju.
4: Fino, ovako nekako zvuči.
6: Vremenoslovac, također je vremenoslovac.
5: Ako već postoji žrtvoslovac.
4: Zapravo, ako je vremenoslovlje, onda i vremenoslovac.
7: Da, mi smo razmišljali, zapravo kada sam tražio naslov za tu knjigu o tome da li pučko vremenarstvo ili vremenoslovlje, onda nam se činilo vremenarstvo više kao neko umijeće prognoze, a vremenoslovlje kao znanost više mi je djelovalo.
5: Ako postoji jedna mala podzemna opasnost kao hrib, da i kronologija ili grčki hronologija bi također bila vremenoslovlje, ali kako je višeznačno sudbina gotovo svih jezika, to nikakva, da kažemo, tegoba nije, ne?
4: Dobro odabrana riječ. Spomenuli smo hidrometeore. Uopće, kad se kaže meteor, pa pretpostavljam da većina ipak ne pomišlja na oborine, padaline, nego zapravo na nešto drugo.
8: Pa mislim, stvarno ne znam, hidrometeor, se opet neki meteor ili podvodni ili, ne znam, stvarno ne znam, i prvi put ajmo reći da čuje hidrometeor, meteor je, ali hidrometeor, stvarno ne znam.
4: Kako izaći, kako objasniti našim gledateljima te hidrometeore, što su zapravo?
5: Kad bi čovjek kome meteorologija nije neko zanimanje ili struka trebao protumažiti riječ hidrometeor, on bi stao kod toga, jer ovo prvo hidro je svakako od hidor i znači voda ili voden. Drugo je meteor, a meteor je u svijesti prosječnika nešto kruto što može iz svemira doći pa nekoga lupnuti u glavu ili napraviti veliku rupu. Ljudi zaboravljaju da je temeljno značenje riječi meteor zapravo ono što se tiče neba, što pripada nebu, da kažemo nebesnina ili nebeska pojava. Prema tome, hidrometeori bile bi naprosto nebeske pojave koje se tiču vode u bilo kojem od njenih stanja.
4: Padaju padaline ili oborine?
5: Da, sve ono što dolazi, reklo bi se, najšire s neba, a zapravo iz oblaka, su oborine ili padaline. Čuje se često i oblik padavine, ali on nije standardan za hrvatski znanstveni razgovorni književni jezik, pa to ne smatram da je hrvatska književna.
4: Što biste preporučili?
5: Pa ja bih preporučio oborine i po potrebi padaline.
4: Što kažu stručnjaci?
7: Ja bih se suglasio s oborinama. Pitam bi još rekao da meteorolozi pod oborinama ne smatraju samo one hidrometeore koje padaju, nego i oni koji se i talože iz zraka na zemljinu površinu i na predmete na njoj, kao što su to rosa, mraz ili inje. Dakle, i to spada u oborine.
4: Najčešći predstavnik je ili predstavnica kiša?
7: Da, kiša za cijelo. Da. Pa što bismo mogli reći o kiši? To je dakle oborina koja se, tekuća oborina od kapi čiji je promjer smatra se veći od pola milimetra.
4: To su kapi.
7: To su kapi.
4: A ako su kapljice, pa, onda to nije više kiša.
7: Onda bi to bila kišica.
4: Kišica.
7: Šalim se.
6: I još bolje rosulja. Rosulja.
4: Jezično vam je jasna razlika između kapi i kapljice. U struci vašoj, kad rabite jedno, kad drugo?
6: Pa, kapi su kuglice vode koje mi možemo vidjeti svojim prostim okom. Drugim rečima, dimenzije su do nekoliko milimetara, možda najviše 5-6 milimetara.
4: A kapljice?
6: A kapljice su vrlo sićušne koje ne vidimo prostim okom ili ih jedva jedvice nazirimo. Općenito u oblacima su kapljice i nešto ima i kapi.
4: Kiša je simbol plodnosti, dar neba.
5: Budući da je voda uz zrak od najvažnijih stvari u ljudskom životu, gotovo u svim civilizacijama, osobito tamo gdje su rijeđe kiše ili gdje su iznenadne, da kažemo, olujne kiše, kiša je slavljena kao božanstvo. Ona je kao dar neba zemlji, ona je poveznica neba i zemlje, pa zato i sustav prinošenja žrtava bio jako okrutan, tako da se komparativno mitološki, antropološki može ustanoviti da u svim ratarskim civilizacijama postojala je veza između kiše, između krvi i žrtve. To jeste, kad ne bi bilo dovoljno kiše, išlo se tako daleko da se žrtvalo ono što ljudima najdraže, ljudski život, mlada djeca, mladi dječaci i djevojčice, da bi se bogovi udobrostivili da daju kišu. A u mitologiji postoji legenda grčka o Danaji, koja je bila glasovita ljepotica kojoj Zeus, koji inače bio veliki sladokusac na ženski rod, nije mogao odoljeti, i kad je njen otac čuo da Zeus hoće da je osvoji, da ona rodi sina, on je nju sakrio u podzemlje kako Zeus ne bi mogao doći do nje. Međutim, svemoćni nebeski vrhovnik Zeus toliko se zagrijao, reklo bi se moderno razgovorno među našom mladeži, palio se na tu Danaju, da je se pretvorio u zlatnu kišu i kroz pore koje su bile na stropu njene tamnice uspio nju oploditi. Komentatori koji imaju nešto malo zloće i ironije u tumačenjima kažu da je to jest znak božanstva kiše, ali da se tu skriva još nešto drugo. Da primjer Danaje sa zlatnom kišom govori da nema tako skrivene ili, da kažemo, osorne ljepotice čije se srce ne bi razriješilo zlatnom kišom. Kiša je nedvojbeno sveslavenska riječ. Korijenski njen oblik je kis plus ja. Ovaj korijen kis je vezan za kiseo, stegnuti se, stisnuti, ali i biti mokar i vlažan. To je što se tiče riječi kiša. Međutim, postoji inačica hrvatska od pradrevnih vremena koja je također sveslavenska, to je dažd.
4: Često korištena u poeziji.
5: Ona je malo jedan poetizam, reklo bi se, međutim na dijalekatskoj i na razvojnoj razini, pa i na književnoj, potrebljava se normalno i riječ dažd. Što se tiče podrijetla te riječi, ona, mi imamo stari oblik dožd i u ruskom je dožd. Međutim, ona je izgleda nastala ili u svezi sa nekim od nordijskih jezika, jer od islandskog do švedskog i norveškog imamo riječi kao što su dusk i rijek dusk. To znači vrstu kiše, i mogla je naš dažd doći otuda, ili od indoeuropske pretpostavke dus djus, što bi značilo oblačno nebo, što također nije bez stupnja vjerojatnoće, ali jedno i drugo je nekako podjednako prihvatljivo.
4: Kiša se može pretvoriti u pljusak.
5: Zlatno pravilo ovo. Što je pljusak žešći, to kraće traje. Ali lije kao iz kabla, znači da može vrlo ustrajno padati u velikim količinama, kao što je recimo običaj kod tropskih kiša. Jer obično ljetne kiše imaju tu osobnost da će biti jako gusta, ili onda kod engleskog ima it rains in sheets, da ide kao u plahtama, da na refule ili na mahove pada kiša.

0: U pjesmi smo slušali o kišobranu, prije toga slušali smo riječi o prognozi i ostalim srodnim pojmovima. Uvijek je zanimljivo vidjeti kamo asocijacije odvode. Gospodine Pelajiću, sa zanimanjem ste pratili, u nekoliko navrata ste skoro i direktno anticipirali i završavali rečenicu u stručnim pojmovima koji su bili spominjani.
1: Bilo je zaista zadovoljstvo poslušati ovakvu emisiju ili isječak. Ono što će mi ostati nakon današnje emisije, a prije nisam osvijestio, to je u svijesti prosječnika što mijenja ono što nama često treba, to je za širu javnost, mi onda kažemo za širu javnost, a u svijesti prosječnika je to baš ono što hoćemo reći. Mi želimo proizvesti one informacije o vremenu najčešće koje dolaze u svijest prosječnika ispravno.
0: Tako da... Dakle, u sljedećoj vašoj prezentaciji prognoze možemo očekivati terminologiju profesora Ladana.
1: Čini mi se da da, baš mi se jako svidjela.
0: Govoreći o komunikaciji prognoze, skrenuli ste mi pozornost na još jedan zanimljiv detalj, de facto na jednu priču, ljetnu priču o tome kako je prognoza bila točna, ali je bilo malo grešaka u komunikaciji, pa su je neki pogrešno shvatili i onda su se dogodile neke zabune. To je zapravo zanimljiva poučna priča kad smo na sastanku komunikacijskog kluba.
1: Mislim da je. To je priča od, stara je već preko 5 godina i to je bilo negdje s početka mog rada u prognozi vremena, kada je riječ nije o ovoj našoj uobičajenoj, što danas govorimo, prognozi za idućih par dana, srednjoročnoj prognozi vremena, već jednom drugom obliku prognoziranja, sezonska prognoza. U sezonskoj prognozi...
0: Dobro, kako će nam biti ljeto?
1: Kako će nam biti ljeto, da kroz proljeće se pitamo kakva je iduća sezona. Isti ovaj centar koji smo spominjali, Europski centar za srednjoročnu prognozu, radi i mjesečne i sezonske prognoze, ali se one drugačije shvaćaju. Ono što je cilj tih sezonskih prognoza, koje nisu tako dobre kao ove za idućih par dana, smisao njih je dati ocjenu koliko topline i koliko vlage će biti u odnosu na nekako prosječno tjedno ili mjesečno gibanje u novoj sezoni. Praktički odstupanja od prosjeka. E sad, tu imamo ono kao što je klima, što je vrijeme, i kad idemo prema prosjecima, više nekako razmišljamo o klimi, ona je prosjek. A vrijeme je ono što se događa iz dana u dan. I onda prognoza je najavljivala vrlo jasno, ljeto toplije od prosjeka. Mi smo izradili prognoze, kolege koji su radili, iskomunicirali su da je riječ o velikoj vjerojatnosti da će ljeto biti toplije od prosjeka. To znači da će srednja ljetna temperatura po mjesecima biti iznad uobičajene. To znači i jutarnja toplina, i dnevna toplina, i večernja toplina, kad je tu uzmete zajedno.
0: Dakle, novi prosjek u odnosu na stari.
1: Biće toplije nego što inače bude. Kada je došla do javnosti prognoza i do amatera, meteorologa, koji su inače hvale vrijedan korpus društva jer pokazuju ljubav prema nečem što smo se mi odlučili baviti, ali kada je došla do njih takva informacija, onda se požurilo, jer je bila potreba rastumačiti tu informaciju, i sama javnost i medijski prostor je krenuo tumačiti tu informaciju kao stižu nezapamćene ili rijetke ljetne vrućine. Znači, nesnosni dani, pasje vrućine. To su bili naslovi...
0: To u nekom mediju se voli naslov staviti da kako bi... zabole oči.
1: To je proizašlo iz potrebe da se da dodatan opis nečemu što možda i ne bi trebalo. Jer nije lagano razumjeti što znači prosječna ljetna toplina. Nije lagano razumjeti koja je svrha sezonske prognoze. Ali ona ima ograničenja. Ona ne može biti trenutno bolja od toga da da ocjenu srednje odstupanja od prosjeka.
0: Znači, i kad su pročitali naslov neslučajne vrućine,
1: svi su očekivali velike vrućine. Došlo je ljeto, sredina ljeta, svakog dana tijekom ljeta na moru dođe nekakav pljusak, tijekom dana se razvije, bilo je dosta vlage. Razviju se pljuskovi, temperatura ne ode visoka zato što je pljusak, zato što ne bude 30-40 stupnjeva, bude niže. A oblaci onda tijekom noći se polako raspadnu, zadržavaju, pa jutra budu toplija. Ali niko nije previše se žalio da su toplija od prosjeka, jer nisu bila ni strašno topla, ali toplija od prosjeka. I tako iz dana u dan. Turisti na obali koji su došli se kupati, kažu ovo nije baš ugodno vrijeme i odkazuju, odlaze. Novinski naslovi sa sredine ljeta kažu gdje je sezona, kako je ovo vrijeme, vrijeme kvari sezonu. Najavljivalo se najtoplije ljeto, ili ljeto toplije od prosjeka, a ljeto svaki dan nikad 30 stupnjeva, more pravo nikako kao da bude onaj dojam ljetnih žega. Završi cijela sezona, stignu podaci, napravi se analiza i nećete vjerovati, ljeto je bilo toplije od prosjeka. Zašto? Kako su se oblaci zadržavali, ona kontinuirana jutarnja toplina koja je bila značajna i ona dnevna vrućina koja je bila malo manja od prosjeka, zajedno su učinili da je ljeto zaista toplije od prosjeka bilo. I baš kao što je prognoza davala. Ali razumijevanje te prognoze u želji da se da potpuna informacija, da se jedna informacija koju nije moguće bolje rastumačiti, proba rastumačiti na neki novi, drugačiji utjecaj, je rezultirala shvaćanjem vrućina koje, očekivanjem vrućina dnevnih žega koje nisu dogodile se dok je sama prognoza bila točna. Ovo nam je uvijek opomena da u poslu koji radimo moramo ostati vrlo dosljedni struci, čak i kada poželimo krenuti van dogovorenog jezičnog formata ili strukture i poželimo i trebamo objašnjavati kako vrijeme utječe, ali ne možemo se prepustiti da nas povede želja da preobjasnimo, da unesemo umjetne informacije unutra kojima tamo nije mjesto, jer sami znamo da same prognoze jesu prognoze i jesu ograničene i nisu savršene, ali ne smijemo u tumačenju njih unijeti još dodatne šumove, odnosno dodatne nepouzdanosti. To je jedna trajna opomena kako komunicirati i kako se nekad zaustaviti kada se traži od tebe da kažeš više, nekad trebaš reći ovoliko danas mogu reći. Nekad je to ova priča za sezonsku prognozu, nekad je to za iduća dva dana, jer jedna velika vrijednost koju imamo u današnjoj prognozi, današnji alat koji imamo u prognozi je ta sposobnost procjene nepouzdanosti samih alata. I mi kontinuirano to također pratimo. I od tuda u naše izričaje često dođu riječi kao što su moguć, vjerojatan, vrlo vjerojatan, gotovo siguran. Te kategorije vjerojatnosti.
2: Ovo je bio zgodan školski primjer stupnjevanja. Dajte još jednom, recite moguć i onda?
1: Moguć je općenito. Moguć ponudimo na nekako vjerojatan, vrlo vjerojatan ili gotovo siguran. Kad ne želimo isključiti jedan događaj koji ima velik utjecaj, ali treba ga plasirati kao informaciju, pa ćemo reći da je moguć ili malo vjerojatan pljusak. Znači, uglavnom ga neće biti, možda ga uopće ne bude, ali se pokazuje da bi se mogao razviti. Dobro je plasirati tu informaciju, ali je trebao obličiti u jednu mogućnost koju prati ta vjerojatnost. To prije nije bilo moguće. Danas mi to možemo. Kada to ispravno radimo, mi se nadamo da doprinosimo kvaliteti. Drugi naš posao je uvijek dobro educirati javnost da je to novitet koji ne znači moja paušalna ocjena, ma, sve je moguće. U stilu može se dogoditi, sve se može dogoditi. To je riječ o ocjeni vjerojatnosti, kategoriji koju ja dajem za tu pojavu. I ako vam je jako bitan pljusak, onda se prema tome ponašajte. Ali ako planirate biti vani, šetati i jedan pljusak vam možda neće pokvariti dan jer ste ponijeli kabanicu ili ste prirodno otporni, pa vas to ne zanima, onda za vas ta mala mogućnost pljuska znači, za mene je okej. Prognoza se treba shvaćati individualno. A kad govorimo o onom drugom dijelu, to su upozorenja i shvaćanje upozorenja, ona se svakako moraju shvaćati na individualno, jer svrha naših upozorenja uvijek će biti pojedinac, njegova sigurnost i ideja da vi trebate biti, snositi odgovornost za svoju sigurnost. To je jedan koncept koji je zapravo duboko ugrađen i u naše zakonodavstvo i sve što mi radimo, ne samo mi, nego i naši partneri iz, na primjer, civilne zaštite. Svima je jasno da je naša sigurnost, sigurnost pojedinca, njegova odgovornost. Mi pružamo informacije koje vam mogu pomoći da tu svoju odgovornost zaista ispoštujete prema sebi i vašoj obitelji.
2: Gospodine Pevadiću, hvala vam na svim ovim zanimljivim komunikacijskim detaljima meteoroloških poslova. Vrijeme je ovo, ovo astronomsko vrijeme s vama u društvu brzo prošlo, već smo vrlo blizu kraju današnjeg sastanka komunikacijskog kluba. Uvijek pri kraju imamo klubske jezične minute, recimo to tako, ali danas ćemo nešto novo, a istodobno nešto staro. Naime, znaju slušatelji za one jutarnje i večernje dnevne jezične minute prvog programa Hrvatskog radija, to je emisija Govorimo hrvatski, koju emitiramo od ponedjeljka do petka ujutro u 6:10 i na večer u 7:45. Poznato je i da je to emisija koja je u programu već dugo, emitira se otprilike već 35 godina, u sadašnjoj formi od 2019. A slušatelji s dužim stažem sjećaju se da se najviše vremena sastojala od jezičnih savjeta koje bi čitali ili izgovarali njihovi autori. E sad, odlučili smo se u komunikacijskom klubu spojiti radijsku povijest i jezičnu sadašnjost, odabrati aktualne i što davnije epizode i ponovno ih ponuditi. Danas ćemo, eto prvi put tako, poslušati epizodu emitiranu 5. studenog 1993. Tada je emisiju uređivala autorica i urednica Jadranka Pintarić, a kao jezični savjetodavac iz svoje perspektive povremeno u emisiji sudjelovao cijenjeni hrvatski klasični filolog Vladimir Vratović. U njegovom energičnom savjetu o nekim naglascima čućemo i diskretan podsjetnik na teško vrijeme za Hrvatsku.
3: Govorimo hrvatski. Jezični savjet pripremila Jadranka Pintarić.
4: Profesor latinskog jezika i rimske književnosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, dr. Vladimir Vratović, upozorava nas i ponovno se ljuti na neke stare jezične grijehe u kojima smo u ovoj emisiji već govorili.
5: Da, stari su grijesi koji se uporno ponavljaju. Iako smo o njima jasno govorili i u novinama i na radiju, nedavno ponovno i profesor Brušić u Vjesniku o Didoni i Eneji. Evo ih tri. Nautički turizam, egzodus i Eneja. Izgovorio sam ih ispravno, prelazim sada na pogreške u uporabi. Jedna je česta na ustima naših turističkih pregalaca, novinara i televizijskih spikera. Nautika, nautički turizam. Govorio sam i ponavljam, dvoglas au u riječi grčkoga i latinskog podrijetla mora se izgovarati s naglaskom na prvom vokalu a, kako je bilo i u izvornim jezicima. Dakle, mora biti nautički turizam, kao što je i astronaut, autonoman, autogeno zavarivanje. Ta govorimo, zar ne, da su se prijatelji na posao dovezli autom, ne autom, te su nakon nekoliko sati prekinuli rad za odmor i imaju pauzu, ne pauzu. Drugu riječ biram, tragičnu danas za Hrvate, egzodus, izgon, progon. Valja je samo tako naglašavati, jer je taj naglasak i u grčkom i u latinskom, odakle potječe, egzodos, egzodus, i u svim modernim jezicima. Misle li naši političari kad kažu egzodus umjesto ispravnoga egzodus, da je to elegantnije ili primjerenije ili čak hrvatskije? I konačno, Persolova opera Didona i Eneja. I u Vjesniku, i u Večernjem listu, i u Varaždinu gdje je u rujnu bila premijera, svi glavnog junaka Vergilijeva epa i ove opere pogrešno zovu Enej. A on se hrvatski mora zvati Eneja, pa se i deklinira kao Matija, Ilija, Andrija, Pitagora. Neprijatelji su se bojali Eneje, Didona se zaljubila u Eneju. Pridjev mora biti Enejin, kao što je i Andrijin i Pitagorin.
4: Smijemo, dakle, sada zaključiti, ispravni su naglasci i oblici samo ovi, nautika, egzodus i Eneja.
5: Tako je.

0: Zbog odlaganja opasnog otpada u Gospiću održani su sastanci užeg kabineta vlade i parlamentarne većine. Nakon sastanaka javnosti se obratio premijer Andrej Plenković. Rekao je da oporba dezinformacijama širi paniku i histeriju. Najavio je i izmjene kaznenog zakona kojima bi se uvelo kazneno djelo ekocida.
1: Tri poruke koje su ovdje važne, kazneni proces ide svojim tijekom, sanacija se ubrzava, a politički, kao što smo se i do sad nadmetali sa oporbom, nadmetat ćemo se i u ovoj temi, nema ovdje nikoga ko bi bio na bilo koji način od strane vlade ili bilo koje institucije pošteđen, zaštićen, naprotiv, građani Gospića, možete biti sukladno informacijama koje nam dao gospodin Capak, kada riječ o kvaliteti vode u Gospiću, mirni, ona je kvalitetna i nije ugrožena.
0: Gradonačelnik Gospića Darko Milinović pozvao je vladu i DORH da razmotre mogućnost proglašenja ekološkog izgreda u Gospiću terorističkim činom. U otvorenom pismu apelirao je da se procesuiraju svi odgovorni, te ocijenio da onečišćenje može ugroziti zdravlje stanovništva. Vladu je pozvao da hitno počne sa sanacijom, te predložio da premijer Plenković bude na čelu povjerenstva zaduženog za njezinu provedbu. Odgovornost zbog stanja u Gospiću traži i saborska oporba. SDP je još jučer najavio pokretanje opoziva vlade, a MOST je pozvao sve saborske klubove na sastanak kako bi se zatražila izvanredna sjednica Sabora i pokrenuo postupak opoziva vlade. No na sastanak, osim MOST-ovih zastupnika, nije došao nitko. Predsjednik MOST-a Nikola Grmoja.
2: Željeli smo dakle poslati poruku da ovo nije stranačko pitanje, ovo nije pitanje jedne stranke, ovo je društveni problem, ovo je prijetnja zdravlju naših ljudi, ovo je ugroza našeg okoliša, naše vode. Jako smo razočarani, žao nam je da predstavnici oporbenih stranaka nisu prepoznali važnost ovog trenutka. Nećemo nikoga danas prozivati, nije vrijeme za to, samo ćemo reći da nam je žao, a mi ćemo nastaviti dalje sustavno se baviti kao što smo i do sad, baviti se ovom temom.
0: Da ne dolaze na sastanak koji je za danas sazvao MOST, još su jutros najavili SDP i stranka Možemo. Odbijenica je stigla i od zastupnice Centra Marijane Puljak, koja je poručila:
3: obzirom na to da je na taj sastanak pozvao i klub HDZ-a. Dakle, nas ne zanima popravljati HDZ, nas zanima smijeniti HDZ s vlasti i popraviti Hrvatsku. Dakle, svaki sastanak, ozbiljan sastanak na kojem će se razgovarati o smjeni HDZ-a, cijelo HDZ-a, ne ove vlade pa da onda je zamijenimo nekom novom vladom HDZ-a, takvi nas sastanci zanimaju.
0: Predsjednik Republike Zoran Milanović slučaj je nazvao ekocidom, te zatražio hitnu sanaciju i kažnjavanje odgovornih, dok član vladajuće koalicije Domovinski pokret predlaže proglašenje ekološke katastrofe u Lici.

0: S isporukom porasla je skoro 22%, te iznosi 142,5 eura. Zbog prognoza o daljnjem rastu temperatura očekuje se da će rasti i potražnja. Istodobno se smanjuje ponuda, jer je nekoliko nuklearnih elektrana moralo ugasiti reaktore zbog niskih vodostaja rijeka koje su ih hladile. Francuska upravo u nuklearnim elektranama proizvodi čak 70% električne energije.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, poneki pljusak s grmljavinom ponajprije u Istri i na riječkom području. Vjetar do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu sjeverozapadnjak, navečer bura. Temperatura od 34 do 39 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Marijana Mišura.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA, tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR Mreža. Oglasi. Glasi.
7: Biraj domaće za početak tjedna u Plodinama. Domaći patližan za 99 centi. Domaći svježi svinjski kare s kostima 3,69 €. Domaći žuti luk za 39 centi. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 15. sati.
1: Dnevne novosti sa Sanjom Cotom.
2: Dobar dan, cijenjeni slušatelji.
0: Odlaganje opasnog otpada treba proglasiti terorističkim činom, smatra gradonačelnik Gospića. Predsjednik vlade tvrdi da oporba dezinformacijama širi paniku. Nitko se nije odazvao Mostovu pozivu na sastanak o smjeni vlade. U Kolumbiji nakon razornog potresa proglašena nacionalna katastrofa. Sirijski sud u odsutnosti osudio svrgnutog predsjednika Bašara al-Asada na smrt. Vrijeme sutra uglavnom sunčano i na kopnju manje vruće do 33 stupnja, na Jadranu do 39 stupnjeva i bura.
2: Nakon što su zbog odlaganja opasnog otpada u Gospiću održani sastanci užeg kabineta vlade i parlamentarne većine, javnosti se obratio premijer Plenković. Rekao je da oporba dezinformacijama širi paniku i histeriju, te izvijestio da sva mjerenja upućuju na to da pitka voda u Lici nije onečišćena. Sanacija odlagališta u Gospiću će se ubrzati, rekao je predsjednik vlade i najavio izmjene kaznenog zakona kojima bi se postrožilo kažnjavanje dijela protiv okoliša. Kristijan Pelc.
3: Stanje u Gospiću tretira se na trima razinama. Prva je kazneno-pravna koju vode DORH i USKOK, druga razina odnosi se na sanaciju otpada za koju je mjerodavan Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a treća je postupanje oporbe koja širi dezinformacije o slučaju, rekao je premijer Andrej Plenković.
4: Kazneni proces ide svojim tijekom, sanacija se ubrzava, a politički, kao što smo se i do sad nadmetali sa oporbom, nadmetaćemo se i u ovoj temi, nema ovdje nikoga ko bi bio na bilo koji način od strane vlade ili bilo koje institucije pošteđen, zaštićen, naprotiv.
3: Uputio je i poruku stanovnicima Gospića nakon što je Hrvatski zavod za javno zdravstvo proveo ispitivanje kakvoće vode.
4: Zamolili smo Hrvatski zavod za javno zdravstvo da u periodima otprilike svaka 3-4 dana izvješćuje javnost o kvaliteti vode. Građani Gospića, možete biti sukladno informacijama koje nam dao gospodin Capak, kada riječ o kvaliteti vode u Gospiću, mirni, ona je kvalitetna i nije ugrožena.
3: A o oporbenoj inicijativi za izglasavanje nepovjerenja vladi kaže:
4: svi koji su bili danas na sastanku, bili su doslovno svi, su izrazili naravno potporu funkcioniranju vlade, vladajuće većine. Ja u potpunosti razumijem oporbu. Oni su u zadnjih nekoliko tjedana vidjeli ankete o ispitivanju javnog mijenja gdje su se trendovi promijenili, pa koriste ovu situaciju ne bili ponovno dobili neku vrstu medijske pažnje.
3: Najavio je i izmjene kaznenog zakona.
4: I uveli bismo i osobito teška kaznena djela protiv okoliša, dakle kao što smo uveli kolokvijalno govoreći i femicid u kazneni zakon, tako bi se ovim izmjenama koje koordinira Ministarstvo pravosuđa, ovdje je gospodin državni tajnik Crnčec, uveo i ekocid u kazneni zakon, prema tome i taj okvir će se poboljšati.
3: Premijer nije isključio mogućnost izravne pogodbe za sanaciju otpada u Gospiću, ali tek nakon javnog poziva koji je otvoren do 25. ovog mjeseca.
2: Na premijerovo obraćanje reagirala je oporba prozvana da dezinformacijama širi paniku. Ivana Šubarić.
5: Premijer i vlada pokazuju neodgovornost i podcjenjuju golem problem jer za zagađenje se nije doznalo jučer, ističe bivši SDP-ov ministar zaštite okoliša Mihajl Zmajlović.
6: 18 mjeseci niti jedna tona otpada nije odvezena sa lokacije, niti su poduzete interventne mjere kako bi se spriječilo daljnje onečišćenje i mobilnost tog zagađenja. Dakle, ništa nije poduzeto, imali su svu moguću, dakle, formalnu mogućnost i pravni put da već odavno krenu to. A ovdje pokazuje jedan vrhunski diletantizam i nažalost bojim se da neće biti drugog rješenja nego zaista onog političkog, da građani preuzmu stvar u svoje ruke i da se inzistira na promjeni vlasti.
5: Sandra Benčić iz stranke Možemo.
7: Šokantno je zapravo

0: temom. To je njemu ne tema. Ne postoji hitnost za njega po pitanju sanacije. Dapače, on je potresen time da ga se uznemirava za vrijeme godišnjih odmora.
1: U Saboru je na sastanak klubove pozvao MOST. Oporbi koja se nije odazvala predsjednik stranke Nikola Grmoja poručuje.
2: Željeli smo dakle poslati poruku da ovo nije stranačko pitanje. Ovo nije pitanje jedne stranke. Ovo je društveni problem. Ovo je prijetnja zdravlju naših ljudi. Ovo je ugroza našeg okoliša. Jako smo razočarani, žao nam je da predstavnici oporbenih stranaka nisu prepoznali važnost ovog trenutka. Nećemo nikoga danas prozivati, nije vrijeme za to, samo ćemo reći da nam je žao.
3: Obzirom na to da je na taj sastanak pozvao i klub HDZ-a. Dakle, nas ne zanima popravljati HDZ, nas zanima smijeniti HDZ s vlasti.
1: Odgovara Marijana Puljak iz Centra. Iz lijeve oporbe ističu da je za petak u Gospiću sazvan odbor za zaštitu okoliša, a u stranci Možemo traže i da u MOST-u jasno kažu da neće još jedanput dovesti HDZ na vlast.
4: Gradonačelnik Gospića Darko Milinović pozvao je vladu i DORH da razmotre mogućnost proglašenja ekološkog izgreda u Gospiću terorističkim činom i da procesuiraju sve odgovorne. Pozvao je vladu da pristupi sanaciji otpada te predložio da premijer Plenković bude na čelu povjerenstva zaduženog za njezinu provedbu. Milinović je upozorio i na tvornicu litija u Gospiću te zatražio sastanak s državnim odvjetnikom kako bi provjerio raspolaže li potrebnom dokumentacijom o odluci resornog ministarstva prema kojoj za tu tvornicu nije potrebna studija utjecaja na okoliš.
5: Milinović je za N1 televiziju rekao i da su talijanske službe još 2022. upozorile Hrvatsku da se nalazi na mogućoj ruti kriminalnog odlaganja plastičnog otpada. Te godine, kako je naveo, inkriminirana tvrtka uvezla iz Italije 750 tona plastike, a već sljedeće godine 10.000 tona. Kako to da se nitko iz Ministarstva zaštite okoliša nije zapitao kako je moguć toliki porast? A to je, rekao je gospićki gradonačelnik Darko Milinović, možda trebao biti i posao tajnih službi.
6: Dnevne novosti.
4: Od ponoći su niže cijene goriva. Euro Super 95 jeftiniji je 6 centi, a euro dizel 4 centa. Litra plavog dizela stoji 3 centa manje nego do sad. Nove cijene vrijedit će idućih 7 dana jer će se prema novoj vladinoj uredbi od sada mijenjati svaki tjedan.
5: Zbog pojave afričke svinjske kuge u Mađarskoj, Ministarstvo poljoprivrede donijelo je rješenje o određivanju zona nadziranja i na području Virovitičko-podravske županije. U Mađarskoj je bolest potvrđena u objektu s držanim svinjama u županiji Šomoć, a zone nadziranja proglašene su u Hrvatskoj u nekoliko naselja u općini Gradina.
6: Svijet.
4: Najmanje 164 ljudi je poginulo, više od 1500 ozlijeđeno u potresu magnitude 7,4 koji je jučer pogodio zapad Kolumbije. Očekuje se da bi žrtava moglo biti i više. Tisuće pripadnika spasilačkih službi i dalje pretražuju ruševine u potrazi za preživjelima. Raspoređene su jake sigurnosne snage kako bi se spriječile pljačke, objavio je kolumbijski predsjednik koji je proglasio nacionalnu katastrofu. Goran Ivanović.
7: Nakon potresnih scena razaranja traje utrka s vremenom u traganju za preživjelima. Dok se izmolozi bilježe nova snažna podrhtavanja tla, hitne službe teškim strojevima raščišćavaju ruševine. Vatrogasni zapovjednik u Kaliju Pedro Ramirez potvrdio je da su iz ostataka jedne od višekatnica nakon 16 sati rada izvukli troje preživjelih.
5: Pogođeno je nekoliko dijelova grada gdje bilježimo strukturna oštećenja na objektima. Među najteže stradalima su bolnice i škole. Na teren smo poslali cijelu vatrogasnu postrojbu sa svim raspoloživim ljudstvom i tehnikom. Raspoređeni smo po sektorima, pokušavamo se probiti do svakog naselja i pretražujemo ruševine u potrazi za preživjelima.
7: Nestalima se smatra nekoliko tisuća ljudi, a mnogi preživjeli prisiljeni su boraviti pod vedrim nebom. Uz kuće znatno je uništena ili oštećena javna infrastruktura, uključujući više od 20 zdravstvenih ustanova, izjavio je u Ženevi glasnogovornik humanitarnog ureda UN-a Jens Lerke.
5: Službena izvješća pokazuju da je trenutačno ograničen pristup električnoj energiji i vodi, zdravstvenoj skrbi te telekomunikacijskim vezama. Uz to utvrđeno je da su oštećene 53 ceste diljem zemlje.
7: Zabačenu pokrinu Čoko, gdje je bio epicentar,

0: Prvu je nakon potresa posjetio predsjednik Abelardo de la Espriella i obećao svu pomoć.
1: Zato sam došao u pratnji ministra obrane koji je rasporedio cijeli vojni i policijski aparat kako bi doveo inženjere, spasioce i ostalo osoblje, kao i jedinice s psima kako bi se situacija što prije riješila. Došao sam i s ministrom stanovanja kako bismo mogli procijeniti štetu na više od 1400 domova. Dok ih obnavljamo i popravljamo, ljudima ćemo osigurati subvenciju za najam.
2: I reparamos la vivienda, puedan irse.
0: Stiže i međunarodna pomoć. U spasioci iz Latinske Amerike na terenu, Washington šalje financijsku i medicinsku pomoć, a Bruxelles je aktivirao satelitski sustav Copernicus kako bi spasilačkim timovima olakšao posao.
3: Više od 10 civila poginulo je u noćešnjim ruskim i ukrajinskim napadima, a zračne obrane obiju zemalja tvrde da su srušile nekoliko desetaka bespilotnih letjelica. Latvija najavljuje oštriju borbu protiv krijumčara ljudi nakon što je ispod granice s Bjelorusijom otkrila još jedan tunel za migrante. Danja Dubravac.
4: U Zaporižji su pogođeni industrijski objekti i infrastruktura, u Kijevu krug dječje bolnice, a ruski projektili pogodili su još nekoliko istočnih gradova, pišu ukrajinski mediji. Predsjednik Volodimir Zelenski objavio je:
1: od sinoć se saniraju posljedice ruskog napada na Zaporižju. Grad su pogodile sjevernokorejske balističke rakete, cirkoni i navođene bombe. Bio je to brutalan napad radi izazivanja maksimalne štete, posebice na civilnoj infrastrukturi. Nažalost, koliko je poznato, u gradu je ubijeno 6, a 19 je ljudi ranjeno.
4: Bez iznošenja dokaza, Zelenski je sinoć rekao da je Moskva od Pjongjanga dobila dodatne projektile, te da se priprema za dolazak novog kontingenta sjevernokorejskih vojnika u Rusiju. A nakon što je najavio nastavak napada duboko na ruskom teritoriju, tijekom noći napadnut je ruski Voronjež, a na Moskvu je ispaljeno više od 200 bespilotnih letjelica za koje gradonačelnik tvrdi da su srušene, a pogođene su i ruske rafinerije u Orsku i Habarovsku, koje su od ukrajinske granice udaljene 1500 i čak 6500 kilometara. Istodobno, Latvija je objavila da je ispod granice s Bjelorusijom otkrila još jedan tunel. Ministar unutarnjih poslova Janis Dombrava:
1: naš je glavni cilj zaustaviti hibridnu prijetnju Bjelorusije i općenito suzbiti ilegalne migracije. Tijekom operacije ojačat će se sigurnost duž istočne granice Latvije, osigurati bolja suradnja državne granične straže, državne policije, nacionalnih oružanih snaga i sigurnosnih službi, a sustavi bespilotnih letjelica intenzivnije će se upotrebljavati za rano otkrivanje i hvatanje onih koji ilegalno prelaze granice.
4: Europske su zemlje burno reagirale na upad nekoliko desetaka tisuća marokanskih migranata u Seutu, iako su ih španjolske vlasti odmah vratile, te nisu mogli stići do šengenskog prostora ništa lakše nego iz bilo koje treće zemlje, pa je reakcija Latvije razumljiva.
3: Sirijski sud osudio je u odsutnosti svrgnutog predsjednika Bašara al-Asada na smrt zbog ubojstva s predumišljajem mučenja, proizvoljnog pritvaranja i zločina protiv čovječnosti. Al-Asad se trenutačno nalazi u egzilu u Rusiji. Presuda je pročitana uživo na sirijskoj državnoj televiziji. Uz al-Asada na smrt su osuđeni njegov brat, rođak, te drugi predstavnici svrgnute vlade. Optuženi su za zločine protiv sirijskog naroda, masovna ubojstva i mučenja koja su rezultirala smrću.
1: Zbog novoga toplinskog vala u Francuskoj snažno su porasle cijene struje u toj zemlji. Cijena megavat sata s isporukom porasla je skoro 22%, te iznosi 142,5 eura. Zbog prognoza o daljem rastu temperatura očekuje se da će rasti i potražnja. Istodobno se smanjuje ponuda, jer je nekoliko nuklearnih elektrana moralo ugasiti reaktore zbog niskih vodostaja rijeka koje su ih hladile. Francuska upravo u nuklearnim elektranama proizvodi čak 70% električne energije.
3: Iako je ljeto, lišće u Zagrebu pada kao da je jesen. Posljedice je to visokih temperatura i suše, pa biljke odbacuju dio lišća kako bi sačuvale energiju. Taj je učinak inače pojačan u gradovima gdje su stabla okružena asfaltom ili popločanim površinama. Agrometeorologinja iz Državnog hidrometeorološkog zavoda Jasmina Dobranić:
5: to je pojava koja se pojavljuje kada je temperatura u gradu veća nego u okolini, upravo zbog materijala koji se koriste u samim gradovima. Dakle, asfalt i beton upijaju i zadržavaju toplinu, povećava se temperatura, pojačava se isparavanje, pa je onda takav efekt izraženiji nego u šumama gdje vlada drugačija mikroklima. Ovakva jedna situacija nije neviđena. Ako dođe do obnove vlage u tlu, postoji mogućnost da se biljke malo zazelene, ali vjerojatnije je da s obzirom na doba godine, da će one ipak dalje nastaviti svoj razvoj, ali bez novog lišća, teče na jesen ili u doba kad to bude pogodnije otpasti preostatak lišća.
3: I za kraj, sutra će se u samo 24 sata dogoditi niz rijetkih astronomskih pojava. Jutarnja vidljivost planeta, djelomična pomrčina sunca te najveća aktivnost meteorskog roja Perzeida.
1: Prvo će se neposredno prije izlaska sunca duž ekliptike poravnati 6 planeta, a najbolje vrijeme za promatranje bit će 30 do 60 minuta prije lokalnog izlaska sunca. Kasno poslije podne bit će vidljiva djelomična pomrčina sunca koju se nikada ne smije promatrati golim okom. Vrhunac astronomskog dana dogodit će se u noći sa srijede na četvrtak kada nastupa najveća aktivnost najpoznatijeg meteorskog roja Perzeida. Budući da se ove godine poklapa s fazom mladog mjeseca, zbog izostanka mjesečeve svjetlosti i tamnog neba vidjet će se i najmanji meteori.
3: Sport. Dameo Ramić Kovačić.
6: Dobar dan. Pred nogometašima Dinama uzvratna je utakmica trećega pretkola Lige prvaka. Gostuju kod litavskog Kauno Žalgirisa poslije visoke pobjede 5-0 u prvoj utakmici, ali trener Mario Kovačević ipak poziva na ozbiljnost.
7: Normalno da moramo biti ozbiljni, to je europska utakmica, tako ćemo se postaviti s prve minute. Sigurno da domaćin tu doma bude ipak hrabri i odlučni nego što su bili u Maksimiru. Mi smo toj prvu utakmicu pokazali da smo bolji protivnik i želje nam je samo da to potvrdimo. Očekujemo puno boljega domaćina, ali mislim da mi možemo to odgovoriti i dobru utakmicu i pobjeda. Ćemo normalno opet da dođemo do pobjede.
6: Utakmica je u 19 sati, pratit ćemo i na drugom. Iz Pariza stižu odlične vijesti i najava boljih dana za hrvatsko plivanje. Drugog dana europskog prvenstva Jere Hribar u kvalifikacijama na 100 slobodno otplivao je hrvatski rekord 47.80 i ima ukupno drugo vrijeme odmah iza aktualnog svjetskog prvaka Davida Popovićija. Polufinale je večeras malo poslije 19.30, a u njemu će nastupiti još jedan naš predstavnik Vlaho Nenadić koji je imao 12. vrijeme kvalifikacija. 21. je bio Toni Dragoja, 28. Vili Sivec, obojica s osobnim rekordima. Na 800 slobodno Franko Grgić završio je natjecanje na 18. mjestu. Na atletskom prvenstvu Europe u Birminghamu Nina Vuković plasirala se u polufinale utrke na 800 metara svojim najboljim rezultatom i 7. vremenom kvalifikacija, minuta 58 sekundi 38 stotinki. Na teniskom turniru u Montrealu polufinale u konkurenciji parova izborio naš Mate Pavić s Marcelom Arevalom pobjedom protiv domaćeg para Galar Nečan.
8: Vremenska prognoza.
3: Tomislav Kozarić.
9: U Hrvatskoj je danas bilo sunčano uz malo do umjereno na oblaku, a poslije podne uz jači razvoj oblaka u unutrašnjosti Istre i na širem riječkom području bilo je pljuskova i grmljavine. Vjetar je uglavnom bio slab, poslije podne ponegdje umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu je puhao slab do umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, ponegdje na sjevernom Jadranu i bura. Temperatura je u 14 sati većinom bila između 35 i 40 celzijevi stupnjeva, a samo ponegdje u duž obale i u Gorskoj Hrvatskoj malo niža. U nastavku dana pretežno sunčano, osobito u Dalmaciji, na sjevernom Jadranu i unutrašnjosti ponegdje će biti oblaka, a i dalje na širem riječkom području unutrašnjosti Istre pljuskovi i grmljavina koji lokalno mogu biti izraženi. Vjetar će biti slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni, na Jadranu će pogotovo navečer zapuhati bura koja će onda i jačati. Temperatura zraka bez veće promjene u poslijepodnevnim satima. Sutra pretežno sunčano u Hrvatskoj, mjestimice s umjerenom naoblakom i na kopnu većinom manje vruće. Uz lokalni jači razvoj oblaka mogući su rijetki pljuskovi, no uglavnom samo poslijepodne u unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar i sutra slab do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu bura, umjerena jaka, podnove lebita i olujna. Popodne će prolazno oslabjeti i ponegdje okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Sutra najniža jutarnja temperatura većinom od 17 do 22, na moru od 25 do 30 stupnjeva, dok će najviša dnevna na kopnu biti između 28 i 33, a na Jadranu i unutrašnjosti Dalmacije i Istre između 34 i 39 stupnjeva. U iduća tri dana sunčano i vruće, no toplinski val na moru popušta, a na kopnu će jutra biti ugodnija. Vjetar većinom slab, na Jadranu umjerena bura, u četvrtak još i jaka solidnim udarima, u subotu će vjetar sasvim oslabjeti.
8: Dnevne novosti.
3: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
1: Odlaganje opasnog otpada treba proglasiti terorističkim činom, smatra gradonačelnik Gospića. Predsjednik vlade tvrdi da oporba dezinformacijama širi paniku. Nitko se nije odazvao Mostovu pozivu na sastanak o smjeni vlade. U Kolumbiji nakon razornog potresa proglašena nacionalna katastrofa. Sirijski sud u odsutnosti osudio svrgnutog predsjednika Bašara al-Asada na smrt. Vrijeme sutra uglavnom sunčano i na kopnu manje vruće, do 33 stupnja, na Jadranu do 39 stupnjeva i bura. Dnevne novosti tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spiker Ivan Grubišić, uredili Marijana Mišura i Sanja Cota.

0: Zbog odlaganja opasnog otpada u Gospiću održani su sastanci uže kabineta vlade i parlamentarne većine, a premijer Andrej Plenković izvijestio je da sva mjerenja upućuju na to da pitka voda u Lici nije onečišćena. Najavio je izmjene kaznenog zakona kojima bi se postrožilo kažnjavanje djela protiv okoliša.
1: Tri poruke koje su ovdje važne, kazneni proces ide svojim tijekom, sanacija se ubrzava, a politički, kao što smo se i do sad nadmetali sa oporbom, nadmetat ćemo se i u ovoj temi, nema ovdje nikoga ko bi bio na bilo koji način od strane vlade ili bilo koje institucije pošteđen, zaštićen, naprotiv, građani Gospića, možete biti sukladno informacijama koje nam je dao gospodin Capak, kada riječ o kvaliteti vode u Gospiću, mirni, ona je kvalitetna i nije ugrožena.
0: Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak ponovio je da je voda za piće iz ličkih vodovoda potpuno zdravstveno ispravna, te poručio građanima da nema nikakve opasnosti za zdravlje. Objasnio je da se u suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo Ličko-senjske županije od prošle godine provodi pojačan nadzor vode za piće.
2: Poruka građanima koji koriste vodu za piće iz ličkih vodovoda je da je voda potpuno sigurna i da nema nikakve opasnosti za njihove zdravlje. Najavljujem da smo danas uzeli na 6 mjesta uzorke i da ćemo u četvrtak imati rezultate i da ćemo ih javno objaviti. A objavit ćemo sve ove dosadašnje. U izvještaju DORH-a su obavljene analize tla na različitim mjestima i na različitim udaljenostima od otpada i ono što je karakteristično u tim nalazima je da je u neposrednoj blizini odlagališta otpada su pronađena onečišćenja teških metala, dok što se više udaljujemo od odlagališta, toga nema. Dakle, rezultati su isti kao što ima u hidrogeološkoj karti Hrvatske i Europe. Dakle, to onečišćenje nije se proširilo dalje.
0: Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić osvrnuo se na tvrdnje premijera Plenkovića da oporba dezinformacijama širi paniku u vezi s opasnim otpadom na području Gospića.
3: Umjesto da kao odgovorni predsjednik države, premijer, dakle istupi i kaže ok, zeznuli smo, ali ovo je naš plan, on dakle krivi oporbu za njegovo smeće. I u konačnici ostaće samo jedno pitanje na parlamentarnim izborima koje će biti vrlo jednostavno. Ili mi ili mafija. I pozivam sve građane Republike Hrvatske, sve političke stranke oporbe, bilo lijevog, bilo desnog centra, bilo centra, da se pridruže našim zajedničkim inicijativama koje će početi u Gospiću u petak na sjednici odbora, gdje ćemo tražiti konkretne rokove, odgovorne ljude za sanaciju, ali isto tako i odgovornost onih koji su u ovoj državi zakazali.
0: Vijesti. Zbog pojave afričke svinjske kuge u Mađarskoj, Ministarstvo poljoprivrede odredilo je zone nadziranja na području Virovitičko-podravske županije. Bolest je potvrđena u objektu s držanim svinjama u Mađarskoj županiji Šomoć, a rješenjem ministarstva zahvaćena su naselja u općini Gradina. Vijesti. Proiranski hutisti u Jemenu napali su manji teretni brod u tjesnacu Bab al-Mandab te ubili troje članova posade, navela su dva izvora iz jemenske obalne straže te dvoje vojnih dužnosnika u vladi. Bude li to potvrđeno, smrtni slučajevi na brodu koji plovi pod tanzanijskom zastavom bit će prvi prouzročeni napadom hutista na neko plovilo otkako se krajem veljače razbuktao sukob na Bliskom istoku. Hutisti za sad nisu preuzeli odgovornost za napad. Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, na kopnu manje vruće. U unutrašnjosti Dalmacije poslijepodne poneki pljusak. Vjetar do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu umjerena i jaka bura, pod Velebitom na udare i olujna. Temperatura između 28 i 33, na moru od 34 do 39 stupnjeva. Vijesti. Realizirao Kristijan Jakšić, uredila Marijana Mišura.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: U Dijagnostici 2000, magnetska rezonanca, sada uz 20% popusta.
4: Dijagnostika 2000 Zagreb.
0: HR Mreža. Oglasi. Oglasi.
5: Nitko nema bolje akcije od Tomija. Dragi umirovljenici, ne propustite i ovu srijedu 10% popusta u svim Tomi prodavaonicama. Vrijedi za proizvode na akciji. Tomi, znaš što voliš.
6: Biraj domaće za početak tjedna u Plodinama. Domaći patližan za 99 centi. Domaći svježi svinjski kare s kostima 3,69 €. Domaći žuti luk za 39 centi. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 17 sati.
1: Aktualno u 17 sa Sanjom Cotom.
2: Dobar dan, cijenjeni slušatelji.
0: Predsjednik vlade tvrdi da oporba dezinformacijama o opasnom otpadu u Gospiću širi paniku. Iako je lijeva oporba za smjenu vlade, nitko se nije odazvao Mostovu pozivu na sastanak o tome. U Kolumbiji nakon razornog potresa proglašena nacionalna katastrofa. Vrijeme sutra uglavnom sunčano i u unutrašnjosti manje vruće, temperatura do 33 stupnja, na Jadranu do 39 stupnjeva i bura.
2: Prema nalazu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, voda za piće iz ličkih vodovoda potpuno je zdravstveno ispravna. Zbog odlaganja opasnoga otpada u Gospiću održani su sastanci užeg kabineta vlade i parlamentarne većine, nakon kojih se javnosti obratio premijer Plenković i rekao da oporba dezinformacijama širi paniku i histeriju. Sanacija odlagališta u Gospiću će se ubrzati, je rekao je predsjednik vlade i najavio izmjene kaznenoga zakona kojima bi se prožilo kažnjavanje dijela protiv okoliša. Kristijan Pelc.
3: Stanje u Gospiću tretira se na trima razinama. Prva je kazneno-pravna koju vode DORH i USKOK, druga razina odnosi se na sanaciju otpada za koju je mjerodavan Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a treća je postupanje oporbe koja širi dezinformacije o slučaju, rekao je premijer Andrej Plenković.
4: Kazneni proces ide svojim tijekom, sanacija se ubrzava, a politički, kao što smo se i do sad nadmetali sa oporbom, nadmetat ćemo se i u ovoj temi, nema ovdje nikoga ko bi bio na bilo koji način od strane vlade ili bilo koje institucije pošteđen, zaštićen, naprotiv.
3: Nakon što je Hrvatski zavod za javno zdravstvo proveo ispitivanje, nema opasnosti za pitku vodu, rekao je premijer, a ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak dodaje.
5: Poruka građanima koji koriste vodu za piće iz ličkih vodovoda je da je voda potpuno sigurna i da nema nikakve opasnosti za njihove zdravlje. Najavljujem da smo danas uzeli na 6 mjesta uzorke i da ćemo u četvrtak imati rezultate i da ćemo ih javno objaviti.
3: A o samoj sanaciji otpada premijer je rekao.
4: Moja poruka građanima da vlada ovoj temi pristupa vrlo odgovorno, nimalo ne podcjenjujući problem, naprotiv, zbog toga su svi i angažirani. U ovom trenutku je Fond za zaštitu okoliša kontaktirao čak 70 subjekata diljem Europe koji se bave sa takvim temama kako bi se privolilo nekoga od njih da se javi i da nam pomogne.
3: Oporbena inicijativa za izglasavanje nepovjerenja vladi kaže proći će kao i one prije nje, bezuspješno, rekao je premijer Plenković.
4: Svi koji su bili danas na sastanku, bili su doslovno svi, su izrazili naravno potporu funkcioniranju vlade, vladajuće većine. Ja u potpunosti razumijem oporbu, oni su u zadnjih nekoliko tjedana vidjeli ankete o ispitivanju javnog mijenja gdje su se trendovi promijenili, pa koriste ovu situaciju ne bili ponovno dobili neku vrstu medijske pažnje.
3: Najavio je i izmjene kaznenog zakona.
4: I uveli bismo i osobito teška kaznena djela protiv okoliša, dakle kao što smo uveli kolokvijalno govoreći i femicid u kazneni zakon, tako bi se ovim izmjenama koje koordinira Ministarstvo pravosuđa, ovdje je gospodin državni tajnik Crnčec, uveo i ekocid u kazneni zakon, prema tome i taj okvir će se poboljšati.
3: Istaknuo je da će oni koji su počinili ova kaznena djela ne samo kazneno odgovarati, nego će država od njih tražiti i financijsku naknadu za provođenje sanacije.
2: Na premijerovo prozivanje da širi paniku reagirala je oporba koja najavljuje inicijativu za opoziv vlade. No na poziv Mosta da se u Saboru o tome sastanu klubovi baš se nitko nije odazvao, iako lijeva oporba poručuje da je cilj smjena Andreja Plenkovića. Prilog Ivane Šubarić.
6: Premijer koji prebacuje odgovornost na oporbu i građane ne upravlja državom, ističe predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.
7: On, mislim, mene ovo stvarno nadrealno, krivi oporbu za njegovo smeće. Pazite, to nisu 3 tone smeća, to je 37 tisuća tona smeća koje je netko uvozio u Hrvatsku. Jer Hrvatsku smatra banana državom. Smatraju državom bez reda, bez zakona i bez institucija, gdje mafija vlada Hrvatskom. A ja se pitam, ko je vođa te mafije?
6: Sandra Benčić iz stranke Možemo.
8: Šokantno je zapravo što je premijer poručio. On je činjenicu da su vječne kemikalije i druge opasne tvari prodrle ne samo u tlo, nego u podzemne vode koje čine inače najveće rezervoare i zalihe pitke vode za našu cijelu zemlju i za naše buduće generacije. On je to proglasio ne temom. To je njemu ne tema. Ne postoji hitnost za njega po pitanju sanacije. Dapače, on je potresen time da ga se uznemirava za vrijeme godišnjih odmora.
6: Predsjednik Mosta Nikola Grmoja.
9: Kada je Andrija Mikulić postavlja na to mjesto u Hrvatskom saboru, potražite naše izjave, rekli smo što će se dogoditi, da se radi o korumpiranom čovjeku, nisu nas slušali i sad je vrijeme da zbog toga snose odgovornost, a mi smo jasno poručili što je jedina moguća posljedica ovakve katastrofe, to je pad vlade.
6: Most je na sastanak pozvao klubove, no nitko se nije odazvao.
10: Jako smo razočarani, žao nam je da predstavnici oporbenih stranaka nisu prepoznali važnost ovog trenutka. Nećemo nikoga danas prozivati, nije vrijeme za to, samo ćemo reći da nam je žao.
11: Obzirom na to da je na taj sastanak

0: spomenuo gospodina Troskota. Znači, pohvalio sam gospodina Troskota. Ja se nadam da će sve oporbene stranke podržati zajedno, nebitno, hoće prvo pisati MOST, SDP, Možemo, to mi je sasvim nebitno, da će podržati našu inicijativu zajedničku, a to je zapravo smjena Andreja Plenkovića. Znači, vidimo se u petak u Gospiću.
1: Poručuje šef SDP-a.
2: Gradonačelnik Gospića Darko Milinović pozvao je vladu i DORH da razmotre mogućnost proglašenja ekološkog izgreda u tom gradu terorističkim činom, te da procesuiraju sve odgovorne. Uz to za N1 televiziju rekao je da su talijanske službe još 2022. upozorile Hrvatsku da se nalazi na mogućoj ruti kriminalnog odlaganja plastičnog otpada. Te godine, kako je naveo, inkriminirana tvrtka uvezla iz Italije 750 tona plastike, a već sljedeće godine 10.000 tona. Kako to da se nitko iz Ministarstva zaštite okoliša nije zapitao kako je moguć toliki porast? A to je, rekao je gospićki gradonačelnik Darko Milinović, možda trebao biti i posao tajnih službi.
3: Osumnjičeni poduzetnik Josip Šincek oglasio se na društvenim mrežama o aferi s otpadom u Gospiću. On odbacuje zaključke da je odgovoran za aferu u kojoj je, prema sumnjama istražitelja, u Hrvatsku dopremljeno i nezakonito odloženo oko 35.000 tona otpada, koji je uglavnom stizao iz Italije, Slovenije i Njemačke. Šincek traži da se utvrde sve činjenice. Inače, prije afere bio je spominjan kao inovator, a sada se suočava s optužbama da se iza toga navodno krije skupo naplaćivanje usluge zbrinjavanja otpada koji se ilegalno zakopava u Hrvatskoj. Na kraju objave Šincek poručuje da neće šutjeti, te da će, ako se nastave objavljivati netočne informacije, poduzeti zakonski dopuštene mjere radi zaštite časti, ugleda, poslovnih interesa i patenata.
2: Uz to što je danas rekao da je voda u ličkim vodovodima potpuno sigurna, ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak izvijestio je o mogućem utjecaju onečišćenja na poljoprivredne kulture. Capak je rekao da su analize tla pokazale povišene koncentracije teških metala u neposrednoj blizini odlagališta, te dodao da ih udaljavanjem od lokacije nema. Analiza biljaka pokazala je da one nisu apsorbirale teške metale i druge opasne spojeve, no potrebno je i dalje pratiti stanje tla, zraka, vode i podzemnih voda, osobito tijekom buduće sanacije odlagališta, što predlaže poljoprivredna struka. Poslušajte u prilogu Mirjane Grahovac.
4: Nakon šokantnog nalaza o vječnim kemikalijama otkrivenim na lokaciji gdje se nalazi opasni otpad, još su veće sumnje da su otrovne tvari nepovratno zagadile ličko tlo. Kako to utvrditi? Za Hrvatski radio objašnjava profesor Ivica Kisić s Agronomskog fakulteta u Zagrebu.
5: Bilo bi neophodno u jednom širom krugu, da li je to 500 metara, da li je to kilometar, zavisno ovo samoga položaja, bilo bi izuzetno bitno uzeti uzorke sa obradivih površina, da li su vrtovi, da li su to neke površine pod ratarskim kulturama, najmanje bitno, uzeti iz dubine negdje 5-7 cm najviše iz površine sloja, sve ove parametre koji su uzimane na samoj lokaciji od raznih organskih, anorganskih onečišćenja, da se jednostavno potencijalno utvrdi stanje u tlu. Da li su ta onečišćenja ili ipak ta lokacija tamo stoji već 2 godine, erozija vjetrom i pomalo to raznosila okolo te čestice, da utvrdimo da li ima u tlu teških metala.
4: Tko bi proveo analizu tla na području gdje je odložen opasni otpad?
5: I ovlašteni i akreditirani laboratori bi trebali uzeti uzorke. Zašto govorim, vjerovatno će cijela ova nesretna ta situacija koja se događa i koja se događati još dugo i neće ta sanacija ići tako brzo, bojim se da će to trajati godinama, da će to sve na kraju završiti na sudu. Zato ponavljam, izuzetno je bitno, znači, da uzorci su po nekim pravilima koja su propisana već našom standardnom metodologijom, isto tako da se analize provedu u ovlaštenim i akreditiranim laboratorijama, mi takvih 10-12 imamo u Republici Hrvatskoj.
4: Profesor Kisić predlaže da se analiza tla i poljoprivrednih kultura oko samog odlagališta obavi što brže, kako bi se smirilo stanovnike koji ondje žive. Svijet.
2: Najmanje 224 ljudi poginulo je, a više od 1500 ozlijeđeno u potresu magnitude 7,4 koji je jučer pogodio zapad Kolumbije. Broj žrtava neprestano raste, a tisuće pripadnika spasilačkih službi i dalje pretražuju ruševine u potrazi za preživjelima. Raspoređene su i jake sigurnosne snage kako bi se spriječile pljačke, objavio je kolumbijski predsjednik koji je proglasio nacionalnu katastrofu. Goran Ivanović.
6: Nakon potresnih scena razaranja traje utrka

0: Vremenom u traganju za preživjelima, dok se iz Molozi bilježe nova snažna podrhtavanja tla, hitne službe teškim strojevima raščišćavaju ruševine. Vatrogasni zapovjednik u Kaliju Pedro Ramirez potvrdio je da su iz ostataka jedne od višekatnica nakon 16 sati rada izvukli troje preživjelih.
1: Pogođeno je nekoliko dijelova grada gdje bilježimo strukturna oštećenja na objektima. Među najteže stradalima su bolnice i škole. Na teren smo poslali cijelu vatrogasnu postrojbu sa svim raspoloživim ljudstvom i tehnikom. Raspoređeni smo po sektorima, pokušavamo se probiti do svakog naselja i pretražujemo ruševine u potrazi za preživjelima.
0: Nestalima se smatra nekoliko tisuća ljudi, a mnogi preživjeli prisiljeni su boraviti pod vedrim nebom. Uz kuće znatno je uništena ili oštećena javna infrastruktura, uključujući više od 20 zdravstvenih ustanova, izjavio je u Ženevi glasnogovornik humanitarnog ureda UN-a Jens Lerke.
1: Službena izvješća pokazuju da je trenutačno ograničen pristup električnoj energiji i vodi, zdravstvenoj skrbi te telekomunikacijskim vezama. Uz to utvrđeno je da su oštećene 53 ceste diljem zemlje.
0: Zabačenu pokrajinu Čoko, gdje je bio epicentar, prvu je nakon potresa posjetio predsjednik Abelardo de la Espriella i obećao svu pomoć.
1: Zato sam došao u pratnji ministra obrane, koji je rasporedio cijeli vojni i policijski aparat kako bi doveo inženjere, spasioce i ostalo osoblje, kao i jedinice s psima, kako bi se situacija što prije riješila. Došao sam i s ministrom stanovanja kako bismo mogli procijeniti štetu na više od 1400 domova. Dok ih obnavljamo i popravljamo, ljudima ćemo osigurati subvenciju za najam.
2: I reparamos la vivienda, puedan irse.
0: Stiže i međunarodna pomoć. U spasioci iz Latinske Amerike na terenu, Washington šalje financijsku i medicinsku pomoć, a Brisel je aktivirao satelitski sustav Copernicus kako bi spasilačkim timovima olakšao posao.
1: Tri člana posade ubijena su na malom trgovačkom brodu u tjesnacu Bab el-Mandebu u Crvenom moru. Iako jemenski hutisti nisu preuzeli odgovornost, napad su vjerojatno izvele njihove snage. Ubijena su dva državljana Pakistana i jedan Indonezije, a u blizini Pakistana američki je helikopter ispalio projektil na brod pod panamskom zastavom koji je plovio prema Omanskom zaljevu. Brod je, kako se izvješćuje, pokušao izbjeći američku blokadu, no glavno američko zapovjedništvo još se nije oglasilo.
3: Andreas Baka novi je predsjednik Mađarske. Parlament ga je izabrao tajnim glasovanjem sa 140 glasova za i 6 protiv. Baka, inače kandidat vladajuće stranke TISA, nekada je bio predsjednik Mađarskog vrhovnog suda. Njegov izbor simboličan je korak u nastojanju premijera Petera Mađara da raskine sa autokratskim metodama bivšeg premijera Viktora Orbana.
1: Sirijski sud osudio je u odsutnosti svrgnutog predsjednika Bašara al-Asada na smrt zbog ubojstva s predumišljajem, mučenja, proizvoljnog pritvaranja i zločina protiv čovječnosti. Al-Asad se trenutačno nalazi u egzilu u Rusiji. Presuda je pročitana uživo na sirijskoj državnoj televiziji. Uz al-Asada na smrt su osuđeni i njegov brat, rođak te drugi predstavnici svrgnute vlade. Optuženi su za zločine protiv sirijskog naroda, masovna ubojstva i mučenja koja su rezultirala smrću.
3: Od ponoći su niže cijene goriva. Euro Super 95 jeftinije 6 centi, a euro dizel 4 centa. Litra plavog dizela stoji 3 centara manje nego do sad. Nove cijene vrijedit će idućih 7 dana, jer će se prema novoj vladinoj uredbi od sada mijenjati svaki tjedan.
1: Zbog pojave afričke svinjske kuge u Mađarskoj, Ministarstvo poljoprivrede donijelo je rješenje o određivanju zona nadziranja i na području Virovitičko-podravske županije. U Mađarskoj je bolest potvrđena u objektu s držanim svinjama u županiji Šomoć, a zone nadziranja proglašene su u Hrvatskoj u nekoliko naselja u općini Gradina.
3: U turističkoj sezoni uz broj turista i zaradu treba razmisliti i o mukama s komunalnim otpadom koje ima sve više gradova i općina u Dalmaciji. Makarska je rekorder po tome koliko ga daleko mora prevoziti do odlagališta. Kapaciteti odlagališta bliže se vrhuncu i na otocima, a završetak regionalnog centra za gospodarenje otpadom Lećevica još se ne nazire. Ivica Krišto.
4: U turističkoj sezoni mjesta na Dalmatinskoj obali broje dolaske i noćenja, ali u javnosti nitko ne broji i silne nove tone otpada koje stvara višestruko povećan broj stanovnika. Već dugo se o tome strateški ne promišlja, pa je stanje u nekim mjestima već kritično. Grad Makarska godinama odlaže otpad daleko od mjesta gdje je nastao, troškovi prijevoza i naknada su visoki, moraju se prebacivati i na gradski proračun i na račune građanima, a i ta su rješenja privremena. Direktorica Makarskog komunalca Antonija Glavina.
5: Makarska usred turističke sezone narasti na veličinu jednog Karlovca. Tako nam se događa i s otpadom. Znači omjer je nekakav 1:4 sigurno zima i ljeto. Tako da mi imamo dnevno sigurno 50 tona skupljenog otpada. Čak je to bilo u jednom periodu 500 km se vozio otpad. Sada smo isto van županije, vozimo za Ogulin.
4: Možda strateški najvažniji projekt za srednju Dalmaciju općenito jest Centar za gospodarenje otpadom Lećevica u Kaštelanskom zaleđu, projekt koji je stajao godinama. Njegov završetak željno čekaju i u Makarskoj, ali još ne znaju kad će ga dočekati.
5: Za sve nas bi to bio spas. Dugoročno bi riješili, imamo blizinu i ne bi imali, znači, te troškove prijevoza. Imali bi, ali bi bili puno manji. Mislim, do 28. da bi trebao biti gotovo, ali evo. Najavljivali su već koliko dugo godina, tako da smo mi već prestali se nadati, ja bi tako rekla.
4: O stanju u županiji i na otoku Braču govori gradonačelnica Supetra Ivana Marković.
6: Kapaciteti većine odlagališta su pri kraju. Vrlo je teško i mi sad, evo, na otoku ćemo krenuti u postupak sanacije odlagališta. Otvaramo jednu novu plohu, ali ta ploha će biti dostatna za nekoliko godina. Pitanje gospodarenja otpada će biti tema broj jedan. Drago mi da se ova tema intenzivirala. Ono što mi nije drago da je povodi ova cijela situacija u Gospiću, ali već dugo vremena govorim da je ovo jedna tempirna bomba koja mora negdje ispaliti.
4: Više općina, među kojima i manja mjesta na Makarskoj rivijeri, privremeno rješenje našlo je na opterećenom splitskom odlagalištu Karepovcu.
6: Sad kako je gradonačelnik Splita najavio zatvaranje vrata svoga odlagališta za ne znam koliko jedinica lokalne samouprave, neke od njih su tražile od grada Supetar da li smo spremni prihvatiti njihov otpad. Onda možete misliti kakav očaj vlada po pitanju odlaganja otpada kada neko s kopna želi donijeti brodovima otpad na otok. Naravno da mi to prihvatiti nećemo.
4: Uz to gradovi i općine u kojima se razvrstava manje od polovice prikupljenog otpada, u Dalmaciju takve spadaju gotovo svi, moraju Fondu za zaštitu okoliša plaćati naknadu od 35 eura po toni otpada.
3: I za kraj, vrućina još ne popušta, visoke temperature i dugo izlaganje suncu nisu opasni samo za ljude, nego i za biljke i životinje, pa tako i za pčele. Kako pomoći pčelama da prežive i ohlade košnice, saznao je Neven Knežević.
7: Kako spasiti milijune života na visokim temperaturama, to najbolje znaju pčelari.
8: Njima ne odgovara, pogotovo što je recimo radna temperatura u košnici 37 stupnjeva. Ako je sad vani 40, na suncu još pogotovo gdje su košnice, pčele moraju sad tu temperaturu svesti na ono normalno da bi mogle obitavati u košnici.
7: Kaže dugogodišnji pčelar, ujedno i tajnik udruge pčela iz Osijeka, Slavko Stojanović. Pčelama je ljeti najvažnija voda, pa tako i za Slavkovih, kako sam kaže, pola milijuna duša.
8: Imam dvije povelice, otprilike to je 27 litara, to je 54 litra vode, s tim da ja svaki drugi dan donesem 50 litara vode i stavljam nešto iz klapi na ovu temperaturu, a jedan veliki dio isto pčele odnose u košnice i vrše sebi klimatizaciju.
7: Polje suncokreta, kraj kojega se trenutačno nalazi kamion s 50 košnica, angažira punu zaposlenost njezinih stanara. Tijekom godine pčelinja paša se seli nekoliko puta, a sve zavisno o vrsti bilja.
8: Pa generalno ova godina bila izuzetno dobra za pčelare, zato što je bilo dobro repice, bilo je bagrema, lipa je solidna bila, čak i suncokret, količina meda je recimo bila kod pčelara koji su imali po 2-3 nasaka po preko 60 kg.
7: Kaže Slavko, no dodaje da se od pčelarstva teško može obogatiti, jer osnovni problem je otkupna cijena, koja na veliko rijetko doseže više od 2 do 3 eura.
8: Ima jedna stara priča da proizvođači opreme za pčelare kažu najbolje živjeti od pčelara, ne kao pčelar. To dovoljno govori ta rečenica.
7: I za kraj, preporuka konzumirajte med i to onaj pravi, nepatvoreni. Kako ga prepoznati? Moj sugovornik Slavko kaže da se i laboratorijski teško otkriva patvorina, ali dodaje najsigurnija je kupovina od poznatog proizvođača.
3: Sport. Dameo Ramić Kovačić.
9: Dobar dan. Pred nogometašima Dinama uzvratna je utakmica trećega pretkola Lige prvaka. Gostuju kod litavskog Kauno Žalgirisa poslije visoke pobjede 5-0 u prvoj utakmici, ali trener Mario Kovačević ipak poziva na ozbiljnost.
10: Normalno da moramo biti ozbiljni, to je europska utakmica, tako ćemo se postaviti s prve minute. Sigurno da domaćin tu doma bude ipak hrabri i odlučni nego što su bili u Maksimiru. Mi smo toj prvoj utakmici pokazali da smo bolji protivnik i želja nam je samo da to potvrdimo. Očekujem puno boljega domaćina, ali mislim da mi možemo to odgovoriti i dobru utakmicu i pobjeda. Tražimo normalno opet da dođemo do pobjede. Ja mislim da smo dobro iskoristili ovaj tjedan, da smo dobro radili, odmorili se neki koji su trebali, tako da evo, čekamo utakmicu. Svi smo zdravi, što je bitno, i nam je lijepom stadionu. Želja nam je da odigramo opet dobru utakmicu, dobru evropsku utakmicu i normalno prolaz, a uz to dat ćemo sve od sebe normalno da je pobjedimo.
9: Utakmica je u 19 sati, pratit ćemo ju na drugom. Iz Pariza stižu odlične vijesti i najava boljih dana za hrvatsko plivanje. Drugog dana europskog prvenstva Jere Hribar u kvalifikacijama na 100 slobodno otplivao je hrvatski rekord 47.80 i ima ukupno drugo vrijeme odmah iza aktualnog svjetskog prvaka Davida Popovićija. Polufinale je večeras malo poslije 19.30, a u njemu će nastupiti još jedan naš predstavnik Vlaho Nenadić koji je imao 12. vrijeme kvalifikacija. 21. je bio Toni Dragoja, 28. Vili Sivec, obojica s osobnim rekordima. Na 800 slobodno Franko Grgić završio je natjecanje na 18. mjestu. Na atletskom prvenstvu Europe u Birminghamu Nina Vuković plasirala se u polufinale utrke na 800 metara svojim najboljim rezultatom i sedmim vremenom kvalifikacija, minuta 58 sekundi 38 stotinki. Na teniskom turniru u Montrealu polufinale u konkurenciji parova izborio naš Mate Pavić s Marcelom Arevalom pobjedom protiv domaćeg para Galar Nečan.
11: Vremenska prognoza.
3: Tomislav Kozarić.
12: Sutra pretežno sunčano u Hrvatskoj, mjestimice s umjerenom naoblakom i na kopnu većinom manje vruće. Uz lokalni jači razvoj oblaka mogući su rijetki pljuskovi, no uglavnom samo poslije podne u unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar i sutra slab do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu bura, umjerena jaka, podno Velebita i olujna. Popodne će prolazno oslabjeti i ponegdje okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Sutra najniža jutarnja temperatura većinom od 17 do 22, na moru od 25 do 30 stupnjeva, dok će najviša dnevna na kopnu biti između 28 i 33, a na Jadranu i unutrašnjosti Dalmacije i Istre između 34 i 39 stupnjeva. U iduća tri dana sunčano i vruće, no toplinski val na moru popušta, a na kopnu će jutra biti ugodnija. Vjetar većinom slab, na Jadranu umjerena bura, u četvrtak još i jaka solidnim udarima, u subotu će vjetar sasvim oslabjeti.
11: Aktualno u 17.
3: Na kraju ćemo, cijenjeni slušatelji, ponoviti važnije vijesti.
1: Predsjednik vlade tvrdi da oporba dezinformacijama o opasnom otpadu u Gospiću širi paniku. Iako je lijeva oporba za smjenu vlade, nitko se nije odazvao Mostovu pozivu na sastanak o tome. U Kolumbiji nakon razornog potresa proglašena nacionalna katastrofa. Vrijeme sutra, uglavnom sunčano i u unutrašnjosti manje vruće, temperatura do 33 stupnja, na Jadranu do 39 stupnjeva i bura. Aktualno u 17. tonski je realizirao Kristijan Jakšić, speaker Ivan Grubišić, uredile Marijana Mišura i Sanja Cota.

0: Prema nalazu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, voda za piće iz ličkih vodovoda potpuno je zdravstveno ispravna. Nakon premijera Andreja Plenkovića ponovio je to i ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak. Zbog odlaganja opasnog otpada u Gospiću održani su sastanci užeg kabineta vlade i parlamentarne većine, nakon kojih je premijer ocijenio da oporba dezinformacijama širi paniku i histeriju.
1: Kazneni proces ide svojim tijekom, sanacija se ubrzava, a politički, kao što smo se i do sad nadmetali sa oporbom, nadmetat ćemo se i u ovoj temi. Nema ovdje nikoga ko bi bio na bilo koji način od strane vlade ili bilo koje institucije pošteđen, zaštićen, naprotiv. Građani Gospića, možete biti sukladno informacijama koje nam dao gospodin Capak, kada riječ o kvaliteti vode u Gospiću, mirni, ona je kvalitetna i nije ugrožena.
2: Poruka građanima koji koriste vodu za piće iz ličkih vodovoda je da je voda potpuno sigurna i da nema nikakve opasnosti za njihove zdravlje. Najavljujem da smo danas uzeli na 6 mjesta uzorke i da ćemo u četvrtak imati rezultate i da ćemo ih javno objaviti. A objavit ćemo sve ove dosadašnje.
0: Na premijerovo prozivanje da širi paniku reagirala je oporba koja najavljuje inicijativu za opoziv vlade. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić i Sandra Benčić iz stranke Možemo.
3: On, mislim, mene je ovo stvarno nadrealno, krivi oporbu za njegovo smeće. Pazite, to nisu 3 tone smeća, to je 37.000 tona smeća koje je netko uvozio u Hrvatsku. Jer Hrvatsku smatra banana državom. Smatraju državom bez reda, bez zakona i bez institucija, gdje mafija vlada Hrvatskom. A ja se pitam, ko je vođa te mafije?
4: Šokantno je zapravo što je premijer poručio. On je činjenicu da su vječne kemikalije i druge opasne tvari prodrle ne samo u tlo, nego u podzemne vode koje čine inače najveće rezervoare i zalihe pitke vode za našu cijelu zemlju i za naše buduće generacije. On je to proglasio ne temom. To je njemu ne tema. Ne postoji hitnost za njega po pitanju sanacije. Dapače, on je potresen time da ga se uznemirava za vrijeme godišnjih odmora.
0: Dvije su godine prošle od tragedije koja se dogodila na trajektu Lastovo. To je jedna od najtežih pomorskih nesreća u povijesti Jadrolinije. Zbog pada teške ukrcajne rampe u luci u Malom Lošinju tada su poginula trojica pomoraca: Boško Kostović, Denis Šarić i Marko Topić, a teško je ozlijeđen prvi časnik palube. Glavni tajnik Sindikata pomoraca Hrvatske Neven Melvan.
5: Za tu tragediju, najveću minorsku tragediju u pomorstvu Republike Hrvatske, po Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture i po Agenciji za istraživanje pomorskih nesreća bila odgovorna uprava. Međutim, nažalost, danas svjedočimo činjenici da su zato ipak prijave podignute protiv zapovjednika i 2 člana posade, dok su ostali, odnosno uprava koja je trebala biti odgovorna, napredovali u službi, promijenili na bolja radna mjesta. Tako da to samo pokazuje svu tragediju pomoračkog zanimanja u Republici Hrvatskoj danas. Poručio bi kolegama pomorcima da vode računa o sebi, jer oni koji bi trebali voditi računa o njima očigledno ne vode dovoljno računa. I isto tako, ukoliko se nešto dogodi, razbit će se o njihovu glavu, a ne od onu koja je stvarno odgovorna.
0: Vijesti. Andraž Baka novi je predsjednik Mađarske. Parlament ga je izabrao tajnim glasovanjem sa 140 glasova za i 6 protiv. Baka je inače kandidat vladajuće stranke TISA, nekada je bio predsjednik Mađarskog vrhovnog suda. Njegov izbor simboličan je korak u nastojanju premijera Petera Mađara da raskine sa autokratskim metodama svojeg prethodnika Viktora Orbana. Vremenska prognoza. Sutra pretežno sunčano, na kopnu manje vruće. U unutrašnjosti Dalmacije poslije podne poneki pljusak. Vjetar do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu umjerena i jaka bura, pod Velebitom na udare i olujna. Temperatura između 28 i 33, na moru od 34 do 39 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Marijana Mišura. Vaš prvi. Sto po sto. Prvi.
6: Dobar vam dan, počinje još jedno izdanje iz serijala 100% prvi stoljeće priča. I prisjetit ćemo se danas spikera Hrvatske radiotelevizije. Spikerska se služba razvijala od samog osnutka Hrvatskoga radija. Ljudski glas snažan je i intiman oblik ljudske komunikacije. Glas nas može smiriti, upozoriti, zastrašiti, nasmijati, zavesti, rastužiti, zabrinuti. Kroz glas otkrivamo i naše podrijetlo. Glasovi nam bude uspomene. Glas je naš zvučni i jedinstveni pečat, a radio je jedini medij u kojemu ljudi mogu postati poznati samo po glasu. Spikerski glasovi stvaraju odnos sa slušateljima i glas preuzima ulogu lica. Moje su kolege spikerice i spikeri nebrojeno puta, sigurna sam, čuli rečenicu: ah, drugačije sam vas zamišljao. Dobrodošli u 100% prvi, ja sam Željka Mandić, tonski realizator Davor Čajko, a sa mnom je licem u lice spikerica Rosanda Dometić. Rosanda, dobrodošla.
7: Hvala lijepa, dobrodošla kući, ne licem u lice, nego glasom u glas.
6: Glasom u glas i licem

0: do etera Hrvatskog radija.
1: Dakle, došla sam potkraj 90. praktički na početku 91. To je ono legendarno pitanje gdje si bio
0: bila 91. Ti odgovor znaš.
1: Da, tako. Dakle, ja sam bila apsolventica. U to vrijeme radila sam u knjižnici za slijepe. Čitala sam knjige i to gotovo svakodnevno. I moj slijepi snimatelj Vinko Zrinščak, kojemu sam jako zahvalna, koji je zapravo od mene i napravio spikericu.
0: Otkrio te Zrinko.
1: Pa nije me otkrio, on mi je rekao: slušaj, imaš na Radio Zagrebu audiciju za spikere, pa daj se javi. A ja
0: kao
1: sam imala
0: potencijal.
1: Još... Pa da, zato što sam ja zapravo tamo jako dugo čitala. Vinko me uvelike ispravljao, jer ja sam rodom kajkavka i ja sam mogla štokavski zapravo samo naučiti od dobrih govornika. Dakle, Vinko me onda zapravo poslao na tu audiciju, na koju sam ja otišla sasvim neopterećeno, jer kad sam vidjela koliko je ljudi, šta ću ja tamo, mala, sitna, nikakva.
0: I tako si stekla svoj kapital opuštenoga glasa i glasnica.
1: Pa vjerojatno se da sam mislila.
0: Nije bilo
1: da
0: na
1: bih
0: odmet,
1: imala
0: je li tako?
1: Ikakvih šansi, ne bi bila baš tako opuštena, ali... Tad sam bila i te audicije su bile baš zahtjevne. Nije ih do tad bilo 15 godina i onda smo mi imali prvi krug čitanje vijesti, pa drugi krug čitanje tih tekstova za treći program, pa je onda bio neki psihologijski test, pa razgovor s psihologom. Dakle, to je bilo prilično složeno prije nego što su nas prebrali.
0: Mm-hmm. I očito trajalo dugo.
1: Kako to misliš?
0: Ta audicija je trajala, dakle
1: pa trajala
0: u pitanju
1: je,
0: su sati i sati, ali ti si imala dobru spikersku kondiciju, odnosno kondiciju svojega glasa. Nakratko ću te vratiti u knjižnicu, jer si imaš jedan fenomenalan rekord.
1: A, da, da, to sam ti rekla kad sam rekla da treba steći
0: spikersku kondiciju,
1: i to čitanjem. Dakle, svaki bi spiker zapravo morao moći bez prestanka čitati sat vremena. Naravno, može popiti malo vode ili nešto, ali ne bi trebalo doći do zamora glasa. Moj rekord je, dakle, u jednom danu 8 sati čitanja, od toga 5,5 sati čiste snimke. Da.
0: Evo, zaslužila si aplauz. Evo, pa važno je mi je podcrtati našim slušateljima da je uistinu to jedno veliko umijeće i da uistinu govor itekako umara. Evo, i da može doći do zamora glasa. Oda itekako. Mnogi su, Rosando, obilježili spikersku službu Hrvatskog radija i ti si baš prava gošća, jer si generacijska poveznica među onima koje više ne čujemo u eteru i glasovima s kojima smo svakodnevno u različitim dijelovima programa Hrvatskog radija. Ja mislim da je prava prilika da čujemo njihova imena. Ja vidim sad bilješke koje si ti priredila i sasvim sigurno da su, evo, nekom magijom svi ovdje, ne bismo svi stali u ovaj
1: Nikako.
0: Studio. Ne.
1: Pa ja sam mislila, dakle, ono što se ni u jednoj emisiji o spikerima nije dogodilo, a to je da se zapravo pročitaju sva imena svih spikera koji su radili. Mislim, radio ima 100 godina, spikera ima puno više. U ovih 100 godina. I ja sam ih, slušatelji mogu otići na naše stranice, HRT-ove stranice, upisati glasovi vremena, spikeri, i mogu vidjeti slike spikera, dakle njihovu kratku biografiju, pa čak i tonske zapise. Evo, to se zapravo može...
0: To je mjesto posjeta.
1: Ljudi ne znaju da to postoji.
0: I susreta sa spikerima, evo,
1: da,
0: za znatiželjne.
1: Da, mogu tamo vidjeti i podsjetiti se na mnoge spikere. Dakle, ja sam ih, evo, ovako složila, budite strpljivi, ali možda ćete se podsjetiti na neka imena koja ste već zaboravili.
0: Tako je.
1: Ili će vas... ugodno ili možda i neugodno nekako podsjetiti.
0: Za neke ćete reći da vam nedostaju, za neke ćete vjerojatno reći da, nije sada spomenula, možda se ne bi sjetio. Ma
1: da,
0: podsjetit ćemo
1: se. A možda za mnoge od njih niste ni čuli. Dakle, Nada Agbaba, Božena Begović, Zvonimir Đuretić, Vesna Ferenčak, Stjepan Jakševac, Dušanka Marušić, Lela Šimecki, Ivo Šrepel, Valika Šverer, Jozo Vukelić, Gordana Boneti, Drago Čulina, Ivan Hetrih, Stjepan Kardoš, Dunja Figenwald, Jelena Lovretić, Vedrana Međimorec. oni s kojima sam ja još radila.
0: Vidim da si tu crtu jednu napravila, uh-huh. Dobro.
1: Dakle, Ivana Barbarić Straža, Slobodan Kanton Jaco Boba, Tomislav

0: Bakarić, koji je bio i direktor radija, bio je najprije speaker, onda Ferdinand Čampa, Višnja Dolenec, Borka Ivošević, Marijan Janković, Zdenka Poc, koja je bila naša dugogodišnja šefica, naslijedila je Ljubu Jelčića, koji je prethodno bio dugogodina šef, onda Franjo Rabovski, Marijan Selman, Nenad Stazić, Vladimir Mišić, Vlatka Bjegović, Ana Brbora Hum, Željka Fatorini, Ratko Buljan, Vladimir Fučijaš, Ljubo Jelčić, Jasmina Nikić, Saša Novak, Ivana Prohić, Vesna Spinčić Prelog, Marta Tomljenović Vidaković, Gordana Grbić, Ksenija Urličić, Zagorka Levak, Vlado Levak, Margareta Pejar, Mladen Stubljar, Oliver Mlakar, Vladimir Mahovlić Lama, Branko Uvodić, Helga Vlahović, Edo Peročević. Znate ko je bio Edo Peročević?
1: Kako ne bi
0: Kondukter znala... iz vlaka u snijegu.
1: Tako Saperlot. Je, tako je, Saperlot.
0: Drago Celizić. A sada ljudi s kojima ja radim, dakle moja generacija, Gordana Gojčeta, Sanja Iveković, Zlatko Kenđelić, Kristina Kiršenhojter, prisjetit ćemo se na kraju, draga naša Kirš, Vjekoslav Madunić, Šimun Miloš, Dražen Puklavec, Natalija Stipić-Matović, Galina Popović, Ivana Vukić, Tomislav Šikić, Ana Marija Štorga, Vesna Tominac-Matačić, Nada Zgrabljić, Jelena Buljan, Sanja Filipović-Kokan, Helena Knezić, Gordana Kovačić, draga naša Gogica, Tatjana Rau, Janoš Remer, Dubravko Sidor, Darko Tretinjak i Maja Crnobori Tretinjak, Doris Vučković, Dorotea Lazanin-Jelenc, Mario Sedmak, Ivan Kojundžić, Miljenko Kokot, Lidija Kardum, Marin Koleš, Mario Anduš, Matija Lovrec, Tomislav Baran, Maju sam rekla i zadnji su nam došli Ivan Bedalov, koji sad više nije speaker, a ostaju nam ova trojica najmlađih, Ivan Grubišić, Antonio Rašpolić i Lovro Golac, zadnji naš, evo postao je
1: pomladak,
0: skoro otac.
1: Da, naše speakerske službe. Kakva plejada glasova,
0: koliko je trajalo glasova, samo da to sve nabrojim.
1: Tako je, da, ali sigurno sam, evo kako si napomenula, da je bilo zanimljivo i čuti i podsjetiti se i da su se mnogi s tim imenima povezali. Razni glasovi, fenomen ljudskog glasa jedno je od najsavršenijih bioloških i akustičkih čuda prirode. Rosanda, ja sam fascinirana ljudskim glasom i jako dobro pamtim glasove, puno bolje nego što pamtim lica. Ima li tome i kakvo znanstveno objašnjenje?
0: Pa moramo reći da postoji svjetski dan glasa, slavi se 16. travnja, a taj su dan utemeljili 1999. godine brazilski logopedi kao brazilski dan glasa, a onda kad je SAD zapravo ušao u tu nekakvu njihovu organizaciju, slavi se kao svjetski dan glasa. Glas, može se reći, dakle glas je najljepši instrument, može se reći da je boja glasa čovjekov zvučni portret, tako nas je učila naša Gogica, da glas ima utjecaj u privatnom, poslovnom, naročito u socijalnom području, da nam je glas vrlo bitan, ali toga nismo svjesni sve dok mu se nešto ne dogodi, dok ne promuknemo ili dok ne izgubimo glas, i zato trebamo voditi računa o vokalnom zdravlju.
1: Paziti i njegovati svoj glas.
0: Apsolutno, dakle...
1: Što nije dobro? Nije dobro zasigurno preglasno govoriti, sasvim sigurno nije dobro ni pretiho govoriti.
0: Ali vidite, iz te jačine glasa, iz dinamičkog nekog raspona, mi možemo vidjeti rade li neki ljudi u nekakvom bučnom okruženju, pa jednostavno moraju govoriti
1: se nadglasavati
0: glasni.
1: S nekim.
0: Dakle, predavači, ljudi
1: možda
0: koji
1: i ljudi koji
0: rade
1: u strojeve, je li tako?
0: Ili ako uopće mogu razgovarati
1: uz
0: te strojeve
1: toliku
0: ili
1: buku.
0: Tako. Dakle, neko ko ima puno djece, a kako će siroti, mislim, ne znam kako bi uspio s nekakvim
1: tihim glasom. Treba se izboriti
0: glasom.
1: Za prostor i autoritet.
0: Dakle, za zdravlje glasa bitno nam je da spavamo, da pijemo puno vode, pa čak i zapravo da jedemo ne previše, da ne bismo bili time preopterećeni, jer onda ne bismo imali dobar protok zraka. Ono što se nama znalo dogoditi je da krulimo u eteru. I kako imamo široko pojasne ove mikrofone, jel, vi dođete na snimanje i naš snimatelj se isto tako malo smijucka jer mu je to nešto poznato, jel? I onda sad nešto se čita i onda samo krulj. I to se toliko čuje. Ali mi katkad radimo toliko puno u komadu da mi ne stignemo jesti. Da kako ću ja jesti i raditi? Neko drugi, evo naš snimatelj, na primjer, može jesti i dizati reglece, ali kako će spiker koji čita žvakati usto? Osim toga, spikerima se ne može reći šuti i radi. Mislim,
1: to doista
0: ne
1: nije
0: može
1: moguće.
0: Ići. Ali htjela sam reći, dakle, iz glasa možemo raspoznati spol, pa čak i dob, raspoloženje govornika. Htjela sam reći ono što je zanimljivo, da se u obitelji može dogoditi da majka i kći imaju sličnu boju glasa, pa i način govora, ili sestre.
1: Ma ja vjerujem da su mnogi to doživjeli pozivajući nekoga na telefon i onda kažu Bog Majo, nije Maja,
0: da,
1: mama je.
0: Da,
1: ili obrnuto.
0: Dakle, sociolozi misle da se prvi dojmovi stvaraju već u prvih desetak sekundi, dakle upoznavanja s nekom osobom, a glas pripada tim neverbalnim čimbenicima koji stvaraju sliku o nekoj osobi koju prepoznajemo. Karakteristike glasa su visina, glasnoća i boja. Ono što je meni bilo zanimljivo i što sam pročitala, dakle, da je visina kod žena naravno viša, jer mi govorimo višim glasom nego muškarci, zato što su, pazi sad ovo, glasnice kod nas kraće i one brže rade, brže se zamaraju, imaju 200 titraja u sekundi, dok recimo...
1: 200 titraja u sekundi.
0: Da, a muški imaju upola manje, oko 100. I zato se događa vrlo često da se ženama stvore čvorići na glasnicama. Upravo zbog tog bržeg zamora.
1: Zbog 200 titraja u sekundi.
0: Da. A možete misliti kad se deramo.
1: Uvijek dajemo više.
0: Wow, kad se deremo još brže titraju. Jao, našima doma. Dakle, ovako, taj tonski raspon glasa, visina glasa mijenja se starenjem.
1: Dakle, o da, kako kada starimo, poslušam svoje snimke i emisije od prije 10 godina i više, zastanem i onda još jednom stisnem play i provjerim podatke i vidim upisano je moje ime. O da, to sam ja.
0: Da, glas nam je bio viši i svježiji.
1: Viši,
0: ali,
1: svježiji.
0: Ali se on uvijek može tanji. Prepoznati
1: jel
0: po
1: mogu
0: dinamici.
1: Reći tanji? Meni može. Se čini da bio i tanji.
0: Može. Dakle, što nam još treba? Treba nam vokalna gimnastika. Trebamo možda malo i vježbati te glasnice. Možda
1: na koji način se vježbaju glasnice?
0: Može se fonirati. Recimo, neka priprema za čitanje može biti i foniranje, to nas uče i naši fonetičari, dakle da se fonira, da si nađemo neku lagu, jel, na kojoj nam je najlakše proizvesti recimo glas A. I onda puštamo da taj glas ide. Možemo stisnuti zube pa brojiti do 10.
1: Dobro, što se time postiže? Napetost mišića, pretpostavljam, lica.
0: Da nam bude lakša artikulacija. Jer svako naše čitanje zapravo najprije ima impostaciju, dakle mislim moramo naći neku lagu u kojoj će nam biti najugodnije čitati, artikulaciju, dakle
1: izgovor.
0: Da mi to možemo sve razgovjetno izgovoriti, i onda tek interpretaciju. Onda tek trebamo biti posrednici između onoga što je napisano i onoga što ćemo mi posredovati slušateljima koji moraju primiti neku informaciju ili primiti čak zapravo neku atmosferu teksta. Mi ne čitamo samo vijesti. Kad čitamo vijesti moramo prenijeti neutralnu informaciju, mora se znati gdje se što dogodilo, koliko je bilo ljudi koji su sudjelovali. Dakle, tu je uvijek važno, uvijek u rečenici imamo nešto poznato i nepoznato. Ako nam je poznato, to je tema, a ono što je novo, to je rema. I u rečenici moramo naglasiti remu. Dakle, u potresu je poginulo 16 ljudi, a ne u potresu je poginulo 16 ljudi. To ćemo čuti. A
1: tako
0: koliko
1: je
0: ljudi poginulo? Dakle, to su i nas.
1: 9 je sati.
0: Koliko je sati?
1: 9 je sati.
0: To su nas uvijek učili prije nego što smo izgovorili koliko je sati. Uvijek bi nam neki mentor nakušao, koliko je sati? I onda ti kažeš sasvim normalno, 8 je sati.
1: Tako je, nije 8 je sati.
0: A nije 8 je sati.
1: Primjerice, tako. Da. Rosanda, umalo sam zaboravila da sam voditeljica.
0: Ajde.
1: Osim što sam tvoja kolegica u tom studiju, kao da si se pretvorila u jednu profesoricu, a ja sam onako bila vrlo, vrlo znatiželjna ti učenica. Spikerski glasovi, evo spomenula si vijesti, naravno Hrvatski radio je velika, široka lepeza različitih vrsta programa i spikerski glasovi prisutni su u svim dijelovima programa, mogu tako reći, a prisutni su i u špicama emisija i dugo žive u špicama emisija i na taj način su itekako prepoznatljivi. Jedna špica za koju si mi rekla, ja smatram da je to jedno onako malo veliko remek djelo.
0: To je da. Remek djelo spikerske špice.
2: Slušaj kako zemlja diše, slušaj kako raste trava, slušaj kako pod stopama našim skrivena snaga u sjemenci spava.
1: O da, remek djelo.
0: Remek djelo, dugovječno naša Vlatka Bjegović, da, u tom se čuje sve.
1: Rosanda, ja bih htjela sada naše slušatelje ovako malo izvesti iz etera, ali opet putem etera odvesti u prostor Hrvatskog radija i odvesti do podmornice. Kada sam ja došla na radio, bilo je to prije 20 i više godina, trebala sam spikericu ili spikera i netko mi je rekao, izbunio me, odi do podmornice. Što je podmornica?
0: Interno, dakle, to je prostorija u kojoj borave spikeri, ima stakleni zid za razliku od svih drugih zidova na četvrtom katu. Dakle, radio se nalazi na četvrtom katu HRT-ove zgrade na Prisavlju, to mnogi slušatelji ne znaju. Dakle, četvrti kat je radio, uključujući dakle naša tri programa, prvi, drugi, treći program i naš radio Sljeme, koji je naš gradski radio, ali pripada HRT-u. I dakle, na sjevernoj strani naše zgrade je podmornica, ona ima zelena vrata s okruglim prozorom. I tako zapravo
1: nekako
0: nalikuje
1: podsjeća,
0: na podmornicu.
1: Je li tako, na brodska recimo neka podmornička
0: na
1: vrata.
0: Na brodski prozor, tako pa zato je to podmornica.
1: I onda je to interno naša draga podmornica. Iskustvo etera, mislim da je to samo razumljivo i svega što smo i do sad rekli je jako zanimljivo, ali i jako zahtjevno. Govorila si malo prije o glasu, a spikerima su vijesti uvijek premijera. Dakle, nema generalne probe. E, onda dogodi se što baš i ne priželjkujemo i tako nastaju, kako ti to kažeš, ili kažemo biseri, je li
0: pa,
1: tako?
0: Pa biseri nastaju, to su
1: koliko ih se prosipalo
0: rečeno popikavanja po eteru.
1: Ma ja mislim da je pravi trenutak da se počastimo biserima.
0: Može.
3: 7 je sati.
4: Dobar večer, poštovani slušatelji.
5: Najvećem europskom gospodarstvu Njemačkoj prijeti kriza bez presedana.
6: Nema smisla da isporučujemo naša dobra Europskoj uniji i Sjedinjenim Državama za isplatu u dolarima, eurima i drugim valutama.
7: Hrvatska radio, 22 su sata.
3: Izvijestio jutros Zud Deutsche Zeitung.
8: Od početka američko-izraelskog rata protiv Iranja ranjeno je više od 300 američkih vojnika.
9: U većem dijelu Bosne i Hercegovine vozi se otežano i usporeno zbog snijega kojega ima već oko 45 centimetara, a prognoze najavljuju da će i dalje padati.
10: Talijanska premijerka Giorgia Meloni izjavila je da se ne odnosi sa Sjedinjenim Državama, da se odnosi sa Sjedinjenim Državama moraju vratiti u normalu.
11: U Veroni su sinoć zatvore zimske paraolimpijske igre. Očekuje se nastup oko 700 parasportaša iz 50 zemalja u 6 sportova. Otvorene su zimske paraolimpijske igre.
12: Vlada sutra predstavlja paket protufinancijskih mjera.
13: Uhićena bivša zaposlenica stalne hrvatske misije pri UN-u u New Yorku sumnjiče se za pronevjeru 750 tisuća dolara.
14: Nastavljaju se diplomatski napori da se smiri rusko-ukrajinske napetosti.
15: Na komemoraciju u Kranmontani zapljenjeni su deseci svijeća. Zapaljeni su deseci svijeća.
16: Upozorenje su uz meteorologe dali liječnici, jer će to biti, jer će biti do 90, 39 stupnjeva. Eto kako toplinski val udara i u eter.
17: Premijer Tihomir Orešković sastao se u danskim dvorima s vodećim ljudima mirovinskih fondova.
10: Jutarnja temperatura od 5 do 10, a na Jadranu između 7 i dna. Dnevna od 17 do 23 stupnja.
7: Vrijeme sutra u unutrašnjosti i sjevernom Jadranu sunčano, oblačnije u Dalmaciji.
9: Na sjevernom Jadranu i uz obalu ostalog dijela bura 10 do 18 čvorova. U Velebitskom kanalu mjestimica do 25, sutra će oslabjeti.
17: 10 i 30.
18: Hrvatska radio televizija.
19: Hrvatski radio. Drugi program. Novosti.
17: Ipak je zapravo 11.30.
10: Najviša temperatura od 20 do 25 na Jadranu te na istoku od 25 do 30 stupnjeva.
20: Smatra ga nepovratno kompromitiranim.
17: No neke zemlje poput Poljske i Grčke tvrde da to ugrožava njihov suverenitet.
21: Zahvaljujući gasiteljima na zemlji i u zraku, nitko nije stradao, a obranjena su i kuća.
7: Obilna kiša pada i blizu Adelaida, gdje je u šumskim požarima prošlog vikenda izgorjelo 30 kuća.
17: Jutarnja temperatura od 2 do 5, u gori od minus 3 do 0, a na moru od 5 do 10 stupnjeva.
7: Belgija i svijeti danas oplakuju žrtve terorističkog napada u Briselu. U Zagrebu u knjigu žalbe upisao se i naš premijer Tihomir Orešković.
6: Jutros u 5 sati i 57 minuta zabilježen je umjereno jak potres s epicentrom 8 km sjeveroistočno od Ploča.
17: U sljedeće 3 godine na otoku će se uspostaviti učinkovita led javna rasvjeta.
1: Rosanda, ipak je 11... i 30, ne, 18 sati i 28 minuta, cijenjeni slušatelji, ma ja vjerujem da ste se dobro nasmijali kao što smo se i mi smijale. E sada, lijepo je smijati se, ali ne uvijek i ne na svakom mjestu.
0: Joj, to je zapravo teška tema, mislim.
1: Evo, može biti teška tema.
0: Smijeh može biti teška tema ako dolazi u ovako ozbiljnim emisijama. Dakle, mi na snimanjima, ako je nešto smiješno, a bude smiješno, se znamo toliko smijati da ne možemo nastaviti snimati. Tako da se onda svi počnu s nama smijati i dok sad to ne prođe, mislim, aj dobro, možemo to čekati. Međutim, u vijestima, u nečemu što je kratka forma, u nečemu što možda ima i nekakvih tragičnih činjenica i vijesti, mislim, može se dogoditi da netko kad ide ton ispriča sad nešto što se dogodilo, jel? I da je to nama smiješno i mi se počinjemo smijati, a zapravo
1: a treba se
0: ide
1: brzo
0: nešto
1: vratiti
0: vrlo
1: u ozbiljan format.
0: Ili neko nešto ovako krivo pročita ili se spetlja i onda nam je to jako smiješno i onda ne možemo dalje nastaviti, jer smijeh je takva automatska reakcija, ne možete se vi odgoditi smijeh.
1: Pa dobro, kako
0: smiješno
1: se uopće spikeri bore i mogu li se izboriti smijehom? Koja su tvoja iskustva? Kako si pomogneš u takvoj situaciji?
0: Pa tako da ne gledaš ovoga ispred sebe, jer
1: ko te
0: samo
1: nasmija?
0: Pogled na nekoga koji je uzrokovao. Apsolutno. Ništa. Zaklanjamo lice, spuštamo pogled, nastojimo se koncentrirati, dakle, na ono što moramo dočitati, ali onda kad to bude gotovo, onda prasnemo u smijeh.
1: Da, mislim, možemo sada priuštiti još smijeha i još smijanja, jer ovo zapravo velika je ova naša riznica bisera.
6: Vrhovni vođa Ajatolah Ali Hamnei glasovao je među prvima, rekao je vidljivo potresen ekvadorski predsjednik Koreja u redovitom televizijskom govoru naciji. Nakon prvog potresa slijedilo je puno slabijih i tlo je podrhtavalo cijeli protekli tjedan.
22: Iako su mnoge reforme o kojima se trenutačno raspravlja ključni preduvjeti napretka,
23: vlada na sjednici potvrdila da ljudi na potresom pogođenoj Banovini do kraja ožujka neće morati plaćati struju, plin i RTV pristojbu.
24: Na rijeci Mrežnici održan je 8. božićni humanitarni rejting. Cilj ovogodišnjeg raftinga bio je pomoći obitelji Galović iz Cerovca Galovačkog.
25: Brisel za sad suzdržan, nije spreman oprostiti dug Grčkoj, ali jest produžiti rokove otplate.
26: Za taj su projekt zainteresirane i hrvatska i američka snaga.
27: Pretpostavlja se da ih je većina iz subhasarske Afrike, ali se ne zna kad su stradali jer su tijela bila dugo u moru.
28: Zagreb je prvi put u svojoj povijesti dobio milijun tog turista. To je Claire Morrison iz Velike Britanije, koja se sa sestrom došla i našla u Zagrebu na adventu.
29: Bile su to vijesti. Tonska realizacija Damir Bolond. Spikeri Davor.
2: Celizić.
16: Drago Celizić i Gordana Kovačić, urednica Jasna Džepina Kolarić.
1: E da, sjajan rejting na Mrežnici, mnogo smo bisera čuli. Evo.
0: Oprosti Željka, htjela sam samo reći, čuli smo sad ovaj Gogicu koja se nije mogla sjetiti kako se zove kolega. Dakle, da. S kojim čita vijesti. Vidjeli ste da ona pokušava, dakle s njom je čitao Drago Celizić, a ona si nije zapisala kako se zove on i ona i ni snimatelj, jel? Sad je to trebalo sve iz glave izvući u toj sekundi i ona, dakle, se ne može sjetiti kako se on zove i nabraja se Davor Dražen, dakle sve dok to ne izgovori, ali mi je vrhunska bila naša Kirschenhäuter koja je trebala u odjavi reći tko su bili spikeri, pa je rekla ovako: spikeri
1: prozvala
0: i Kristina Kirschenhäuter. Dakle, ona je ostavila zvučnu praznu crtu, pa nek bude ko hoće.
1: Naglašeno spikeri. Mi smo za ovu emisiju 100 po 100 stoljeće priče izdvojili razne arhivske inserte iz programa Hrvatskog radija. Tako i iz emisije Spikeri Hrvatskog radija 2016. godina. Emisiju je vodila Irena Plejić-Premec i u studiju su o spikerskim anegdotama govorili Ljubo Jelčić, Rosanda Tometić i Borka Ivošević.
0: Oprosti, evo. Ja nema gdje mene nema. Imena luda nalaze se svuda.
16: 50. davno su bile, što je bio zapravo spikerski posao u to vrijeme? Koji su bili vaši radni zadaci?
3: Sve. Radni zadaci sve. Sve,
16: jel?
3: Sve.
16: A u to prvo vrijeme ni novinari nisu zapravo bili pred mikrofonom, jel da sva riječ koja je išla, zapravo...
4: Da, novinari su mogli samo svoje autorske tekstove čitati.
16: Dakle, sve ostalo su spikeri.
4: Sve ostalo, sve. Od dječjih priča, priča za laku noć, za dobro jutro, glazbenih najava, ozbiljne, zabavne glazbe, sve isključivo spikeri.
16: Kako ste se educirali? Od kog ste učili?
4: Od starijih. I ja sam isto prošla školu spikersku, bila je audicija, više ne znam koliko je bila, 200-300 nas kandidata, i onda je tako bila selekcija i na kraju nas je ostalo 10. Od živućih i poznatih smo Zagorka Levak, Vesna Spinčić i Silvija Lux i ja.
3: Trebalo je biti informiran i da pače, recimo, postojalo jedna stvar. Nije bilo potrebno da čovjek bude doktor neke znanosti, nego trebalo biti, ovo da slobodno se izrazim, svaštar.
16: Znači, opća kultura.
3: Zapravo, opća kultura je morala biti široka. Jer je bilo i muzičkih najava na stranim jezicima, recimo, vladanjem, odnosno fonetskim pravilima tih stranih jezika, ne?
4: Naš kolega pokojni Vladimir Mahovlić je Lama nama izvadio pravila, ili još uvijek postoji pravila od većine svjetskih jezika i mi smo se prema tome držali i svako ime smo provjeravali, svako.
1: Eh da, Rosanda, tako je bilo nekada i ti to dobro pamtiš, a kako je sada? Kad si ovo slušala, baš me zanima kakav ti je tijek misli bio u glavi i jesi li uspoređivala.
0: Pa, dakle, sad ima puno više tonova snimljenih. Nisu sad više takve prilike da se sve mora čitati. Dakle, dovoljno je zapravo ispričati, odnosno priopćiti neku informaciju, a onda idu tonovi koji to potkrepljuju, koji od pravih govornika zapravo čujemo pravu informaciju koju bi trebalo. Nosivi dio našeg posla je treći program. Mi puno toga snimamo za treći program, oglede i rasprave, eseje. Dakle, to je ono što gdje mi možemo, osim ovog informativnog programa koji je također naš svakodnevni posao, ali ovdje se zapravo bavimo svim područjima ljudskog djelovanja. Dakle, na trećem programu čitamo i filozofske rasprave i pjesme i dakle, s područja religije, sociologije, književnosti, filma, glazbe, pa svega živoga. Mi svašta nešto možemo doznati. Recimo, kad smo mi išli u Pačiju školu kod Lame, onda smo morali čitati različite vrste tekstova. Najviše smo naravno radili na vijestima. Lama bi rekao to ravno na Gazi. nema tu šta. E onda idu pjesme, tu si moraš dati
1: biti
0: nekakvog
1: dobar interpret.
0: Svog oduška, dakle pjesme ćemo naravno onda čitati nekim drugim glasom, možda i nekom drugom intonacijom, koristeći se stankama, dakle da bismo onako kako mi doživljavamo pjesmu to prenijeli. Onda smo čitali bajke i bajke imaju neki svoj ritam koji ne može biti ista vrsta čitanja kao za neke druge tekstove. Reklame imaju
1: potpuno
0: svoj zakon
1: dimenzija,
0: čitanja,
1: da.
0: Dakle, najave, reklame i nešto, dakle, zahtjeva veći angažman, brzinu i tako dalje. U današnje, dakle, ovo moderno vrijeme, sve mora biti brzo, pa tako i čitanje kao mora biti malo brže nego što je bilo prije u ovim kao starim danima. Međutim, kad nam neko kaže moraš biti jako brza, onda pitamo je li brza kao ono upitajte svog liječnika ili ljekarnika, to mi je ono
1: to je
0: kao
1: primjer,
0: mjera brzine, kad se, to, kad se
1: da,
0: sve
1: točno,
0: to zapravo ubrzava, je li to ta brzina ili nešto malo ipak lakše.
1: Da, Rosanda, sad kad si govorila evo o različitim temama koje čitate za različite programe, je li ti nešto draže od drugoga, lakše od drugoga, privlačnije od drugoga, ili je sve to spikerski posao podjednako izazovan i
0: pa,
1: dobrodošao?
0: Pa ja na radiju radim zakonite i u radnoj knjižici upisane 33 godine. Prethodno sam ono radila kao honorarka prije nego što su me primili, a primili su me odmah nakon što sam diplomirala, jel? Pa ne mogu reći sad da je meni išta od toga, ne znam,
1: nemaš,
0: na prvom mjestu.
1: Nemaš neku top ljestvicu?
0: Pa nemam, zato što mi svaki dan radimo nešto drugo. Jedan dan sam na vijestima, pa sam drugi dan na trećem programu, jedan dan sam i treći program i EMS, dakle sve se to isprepliče.
1: Jedan spikerski miks. Ponovno iz emisije Spikeri Hrvatskog radija, ponovno se vraćamo u 2016. godinu. Emisiju je vodila Irena Plejić-Premec. O spikerskim anegdotama govorit će Ljubo Jelčić, Borka Ivošević i
0: opet
1: zamisli,
0: ja.
1: Opet ti, Rosanda Tometić.
2: Je li se i prije događalo da neki tekst dođe u zadnji tren?
3: Dolazilo je dosta relativno često. Pogotovo kod tadašnjih sastanaka, kongresa, konferencija, recimo, da ja čitam, a meni kroz vrata dodaju nastavak.
4: I to iz teleprintera, komad po komad, teleprintera, baš tako što je Veli Ljubo, dodavali
0: kako
4: su nam i mi smo to, dakle, nitko prije nas nije vidio, mislim, a tu je bilo i to ste morali, maksimalna koncentracija.
0: A je li
4: maksimalna.
0: Tada u studiju bio jedan ili dvoje?
3: Uvijek dvoje.
0: Dvoje.
3: Važnih
0: emisija.
4: A i troje za dnevnik i dnevne novosti, jer je jedan speaker bio voditelj kao...
0: A, nisu bili urednici.
4: Ne.
0: Urednici su samo uređivali, su
3: speakeri
0: bili unutra.
4: Da,
0: jedan bi
4: da.
0: Bio kao moderator u
4: da,
0: današnjem
4: je,
0: svojstvu
4: da,
0: urednika,
4: da,
0: a dvoje je čitalo. Naravno, da. Zato što prije nije bilo tonova. Je li tako? Nije baš bilo tonova koji su se puštali kao ilustracije neke vijesti, ali kao što mi sad kažemo, evo što je o tome rekao taj i taj.
4: Ne.
0: E, pa to je čisti čitanac je to bio.
4: Čisto čitanje.
1: Da, čisti čitanac je to bilo, nekada svašta je bilo nekada, pa se i spikersko čitanje, Rosanda, svakodnevno pratilo, ali i ocjenjivalo. I kad kažem ocjenjivalo, nije to ovako nešto simbolički, ne, stvarnim ocjenama. I znaš šta, ja sam sigurna da si ti bila odlikašica.
0: Ma ne, to je bilo u davno doba, to nije bilo u naše doba, to je bilo...
1: Da bi ti bila odlikašica.
0: Ma kakvi, joho.
1: E, još jedan komentar, sada slušajući tvoj glas, dakle iz te 2016. Ja razliku ne primjećujem.
0: Pa dobro, nije to bilo tako davno, šta prije
1: nije bilo
0: 10
1: tako
0: godina
1: ko
0: da je to sad neko vrijeme.
1: Tako je.
0: Dakle, to o čemu govoriš, to su nam pričali i Ljubo i Borka i drugi naši, naravno, stariji kolege, spikeri. Dakle, da se nekad program svakodnevno pratio, pogotovo spikeri, dakle, pratio se, valjda su bili nekakvi parametri, postojali su ljudi zaduženi samo za to praćenje, koji su davali ocjene. Dakle, je li sad bilo pogrešnih naglasaka, je li bilo nekakvih nerazgovjetno izgovorenih imena. Dakle, oni su svakodnevno dobivali ocjene za svoje čitanje. Pa mislim, to opterećuje.
1: To i tekako opterećuje. Ja bih rekla da je to jedna
0: dnevno
1: stresna situacija i baš dobro da te to mimoišlo. Evo ovako idemo dalje kroz ove naše arhivske inserte, zvučne zapise, pa ćemo čuti nešto i o tome kako je postojala evo jedna kontrola spikera.
3: Mi smo imali novinara dežurnog koji je bio dužan da prati spikere prilikom govornih tekstova. Imali smo jednu grupu profesionalnih ocjenitelja govora. Među njima je bio jedan slijepac, profesor Šarić. Pa je bio, recimo, Radoslav Putar sa ovoga historije umjetnosti i kulture, povijesti. Pa je bio Branko Polić, muzički urednik, koji je, pa je bio Đorđe Šaula, koji su redovito pratili i davali svaki dan osvrt na ono kako se radilo i da li je bilo grešaka.
4: A taj Šarić je čak davao ocjene spikerima. Naravno da ako su bile dobre, onda je to bilo u redu, ali ako su bile loše, ma, taj Šarić, mislim čisto ljudski, tako, ali smo svi čekali da stignu ocjene
3: te izvištaje, to smo redovito ujutro pratili.
4: Da. To je bilo prvo.
5: To je bilo
4: svakodnevno. A on je bio slijep, inače tako
3: svakodnevno
4: da je
3: ono... I imali smo ovoga, bili najprije brata Ljuba Klajića, pa je kasnije bio gospod Netić, profesor za jezik, i imali smo Ljudevit Jonke nas je jedno vrijeme bio kontrolirao i svakog tjedna smo imali sastanak i govorili o akcentima.
4: Ma normalno, s obzirom da su spikeri sve radili, onda je jasno bilo da je bila i kontrola velika. Čujte, nije bilo baš jednostavno čitati nekakve proglase, nekakve dugačke izvještaje sa ne znam kojih komiteta ili tako. To smo sve morali čitati. Ja vrlo često smo to dobijali ono, neredigirano. To je bilo stvarno... Bilo je, mislim, ono, strah da čovjek nešto krivo ne kaže i tako. To su bila takva vremena.
5: I prije se nije radilo 7 sati kao što se radi sad. Ne. Nije se nikad radilo tako dugo.
4: Ne, radilo se 5 sati, to nam je bila
5: norma.
4: Norma, da.
1: Rosanda, i ta norma se promijenila.
0: Pa mi sad radimo svakako najmanje 6 sati, do 7 dnevne šihte traju. Htjela sam reći, dakle, spikeri rade 7 dana u tjednu, kao što radi cijeli većina, ne mogu reći cijeli
1: HRT. I svetkom i petkom.
0: I svetkom i petkom. I dakle, mi da bismo recimo imali kazališnu pretplatu i da bismo odlazili na te predstave koje su nam zadane datumima, mi moramo tražiti taj dan slobodno, jel? Jer možda ću ja biti taj dan slobodna, a možda i neću. Možda ću se moći zamijeniti, a možda i neću. Dakle, mi imamo te naše
1: posebne
0: želje.
1: Posebne organizacijske vještine.
0: Mislim, to mi zovemo želje. To su želje za obavljanje svakodnevnog posla. Jel? Ako ja želim slaviti dječji rođendan, recimo sljedeći vikend, ja taj vikend moram tražiti slobodno. Jer možda ga neću dobiti ako ga ne budem tražila, jel? Svim našim tim željama je udovoljeno, ali dakle mi ne možemo kao ljudi koji rade od 8 do 4 imaju slobodne vikende računati na to da će vikendom se naći s prijateljima. Većina naših prijatelja kažu ajmo se vidjeti idući vikend. Ma koji idući
1: onda ti
0: vikend
1: odgovoriš,
0: mi radimo
1: moram,
0: vikendom?
1: Moram pogledati je li mi taj vikend radi. Joj, bilo bi jako dobro, ali moram vidjeti mogu li se
0: ili zamijeniti ili na vrijeme tražiti i tako.
1: Tako,
0: to.
1: Ovo kad smo, da. Odnosno kad sam rekla svetkom i petkom, ne sjećam se s kim sam dolazila na radio, bili su kasni noćni sati i onda me ovoga taj netko priupitao, pa kako ćemo ući? Izbunio me, ja kažem, pa vrata HRT-a su
0: ja moram ispričati, to je divna, opet jedna anegdotica. Dakle, mi smo nekad radili od 5, dakle prve vijesti smo čitali u 5, trebalo je, neki od nas ustajali i u 4, i onda je Kristina Kirchenhojter, naša draga, koja je stanovala u Samoboru, dolazila službenim kombijem, nekad su kombiji nas vozili koji nismo imali aute, dakle dolazili po nas u 4:30 da bi nas dovezli onda kad nije bilo normalnog gradskog prometa, jel? Vi niste mogli ići na prvi autobus kada autobus nije vozio. A vi morate, uglavnom, je ona zaspala, uspjela je nekako dozvati vozača da se vrati po nju, nije se ni obukla, nego je došla u šlafroku na posao, a kad je ulazila, portir je pitao, gospođo, jer se ovdje snima neki film, a ona je rekla, nemojte me niš pitat. Ali je stigla i u šlafroku pročitala prve vijesti.
1: To se zove da poštovanje prema profesiji, prema mikrofonu i prema eteru. Još malo inserata ćemo slušati. Puno smo ih priredili, pa ovako sad kontroliram dobro, pratim li ih dobro. Dakle, voditelj, svima vjerujem poznat, Vojo Šiljak i Frano Ridjan su u pitanju, a gosti su im bili spikerica Zagorka Levak, Vlatka Bjegović, Saša Novak, Rosanda Tomić i Željko Tomac. Dakle, Vojo Šiljak govori o tome da su spikeri ogledalo radija.
8: Ja se sjećam te, kako se to kaže, sintagma, da su spikeri lice radija.
9: Zadnji filter je tako.
8: To znači, da, lice radija, ogledalo radija.
11: Recimo, dobro, u mom djetinstvu nije bilo televizije, ali reklo se, bar ja sam tako, ne samo kod sebe kod kuće, nego svugdje čula, otvori radio i slušaj i značiš jezik, čučeš pravi hrvatski jezik. To je bilo ogledalo, evo, pravog i književnog jezika. Ali danas ja mislim da toga više nema.
12: Ali danas ostalo ljudima uhu, dakle sve koje čuju na radiju su njima spikeri, dakle to isto govori nešto oko tog zvanja i ne znam. Koje se, evo, nažalost malo manje cijene, ali ja vjerujem da će ipak stvari neke isplivati.
27: Ne, ono vrijeme ipak nije mogao baš svako
9: doći pred mikrofon.
27: Danas stvarno svako može.

0: toliko prisjećanja evo se javlja u sve ove inserte, baš me zanima kako sve to ti čuješ i doživljavaš, a i pa, sebe
1: ne, samu
0: sam tako
1: reći, dragi slušatelji, sve koje čujete u eteru nisu spikeri. Spikeri su jedna mala profesionalna oaza koja se svela na 6 stalno zaposlenih 12, dakle 6 muških i 6 ženskih glasova i jedan vanjski suradnik. Dakle, mi smo zapravo, ja mislim, u nomenklaturi zanimanja jedini profesionalni spikeri kojima se pod zanimanje piše, jel, spiker.
0: I potom je Hrvatski radio, odnosno Hrvatska radiotelevizija jedinstvena.
1: Dakle, oni koji čitaju vijesti nisu svi spikeri.
0: Pa ja mislim da to slušatelji i prepoznaju.
1: Ne, svako tko govori, kaže oni vaši spikeri, oni, dakle svako ko...
0: Tvoje iskustvo, dakle, različito.
1: Da, ja mislim da ljudi zapravo misle da svi koji govore, jer je to tako nekad bilo, ali više nije.
0: Ali više nije. Ja vjerujem da se mnogi sjećaju, i to na pozitivan način, Helge Vlahović.
1: O da.
0: O da, pa ćemo evo i nju sada čuti, našli smo nju naravno i u našoj arhivi.
2: Tko su bili vaši mentori, zapravo od koga ste učili u svoje vrijeme?
3: Pa mogu reći od cijele ekipe tadašnjih spikera Radio Zagreba, ili spikera tadašnjeg Radio Zagreba, to bi tako trebalo reći, pa i televizije naravno, jer moramo kazati da su televizijski spikeri se regrutirali iz ekipe radio spikera. I spikeri su zapravo bili prvi pravi profesionalni govornici i na televiziji. Danas je to, ne znam da li to smijem tako reći, nastupila demokratizacija ili prividna demokratizacija ili zloupotreba demokracije, kako god hoćete. Danas na televiziji smije govoriti svatko tko se sjeti. I to, nažalost, nisu odgovorni ljudi koji su sami u toj profesiji završili. Možda neki ni krivi ni dužni. Nego ja mislim da je odgovornost na onima koji određuju kriterije i standarde. I kad me pitate tko me učio, učili su me svi vrhunski radio spikeri tada. Spomenut ću vam samo neke. Uvijek je nezahvalno spominjati imena zbog toga, jer kad nekog ne spomenete, onda toga kao da nije bilo. Ali ne mogu sve spomenuti, to je bila dosta velika ekipa. Naravno da je tu bio Ljubo Jelčić, pa pokojni Zvonko Đuretić, pa Marijan Selman, pa Ferdinand Čampa. Od žena, apsolutno Gordanu Bonetti moram prvu spomenuti, iako je ona tada već bila na televiziji, sporadično radila na radiju, ali ajmo reći, Saša Novak, pa Valika Šverer, pa Nada Agbaba, pa Marta Tomljenović, znate, to su sve ta velika imena radijskog spikiranja od kojih sam imala što učiti. Tako da, oni su me baš jako muštrali, moram reći.
0: I sjajan su posao obavili. Evo, spominjala je sada Helga Vlahović neka od spikerskih imena, toliko ih je da evo još ih imamo mi.
1: Ma, ja sam se htjela ispričati kolegama koje nisam spomenula, baš ih vidim da sam ih upisala u sam ovaj kut ovog papira. Melita Hrengek, Željko Tomac, Teara Pajić, Ljiljana Vinković, Mirela Matković, oprostite što ste zadnji, ali evo spomenuti ste i vi. I htjela sam vam nabrojiti ko sad radi u spikerskoj službi. Naš šef je Tomislav Baran, osim njega još radi Mario Anduš, Ivan Grubišić, Lidija Kardum, Lovro Golac, Šimun Miloš, Teara Pajić, Antonio Rašpolić, Ana Marija Štorgan, Natalija Stipić-Matović, ja, Ivana Vukić i kao vanjski Dražen Puklavec. To vam je sadašnja spikerska postava.
0: Sadašnja spikerska ekipa u našoj podmornici. Dakle, naši radijski ljudi imaju mnoge talente, tako i spikerice i spikeri imaju mnoge talente. Naša prerano preminula Gordana Kovačić imala je mnogo talenata. Jedan od njih je bio i pjevanje, pa ćemo čuti Duarte.

0: Prisjetili smo se da kako...
1: Oj, daj da duboko udahnem, dobro.
0: Da, Gordane Kovačić, naše prerano preminule spikarice, nažalost ne jedine.
2: Gordana Kovačić preminula je 25. veljače, a nepuna dva mjeseca poslije toga i Kristina Kirchenhoiter. Zaista iznenada. Gogica imala 55 godina, a Kirš 60. Mislim, strašno nam je to bilo, strašno nam je još uvijek, ne možemo doći k sebi. Gogica nam je bila spiritus movens, koja nas je tjerala da stalno mislimo o našem poslu, o našem angažmanu.
0: O našem glasu.
2: O našem glasu, zato što je ona bila doktorica znanosti, koja je zapravo doktorirala na vokalnom profesionalizmu, koja je to znala znanstveno i obraditi i proučavati i poučavati. Ona se bavila i time. Imala je poetski tren koji je radila, koji mnogi još na toj platformi mogu slušati, a naša Kristina Kirchenhoiter, ali zaista, dakle, radila je večernju šihtu, sljedeći dan je više nije bilo, strašno nam nedostaju obje.
0: Ja vjerujem da i nedostaju mnogim slušateljima, nedostaju u eteru Hrvatskoga radija, jer su obje bile itekako prepoznatljivi glasovi i zaštitni glasovi Hrvatskoga radija.
2: Jesmo, prisjetimo ih se, još uvijek su na našim kalendarima koje mi tiskamo, to su naši interni kalendari s našim slikama i upravo je sad za mjesec kolovoz... Četiri su slike naše Kristine Kirchenhoiter, gledamo
0: je. Kako ti kažeš, naše generalice.
2: Da, naša generalica, maršalica koja nas je stalo nešto postrojavala.
0: Da, Rosanda, i evo ti glasovi žive, glasovi nadežive i spikere.
2: Ostaćemo vjerojatno u nekakvim špicama, jel?
0: Tako je.
2: Dok nas ne zamijene neki novi glasovi.
0: Neki novi glasovi, jer tako to ide. U krugu života pa i etera. 18 sati i 57 minuta. Mi ovu emisiju i posvećujemo Gordani Kovačić.
2: I Kristini Kirchenhoiter.
0: Ostanite uz prvi program Hrvatskoga radija. Bilo nam je iznimno drago i čast da vas podsjetimo na mnoge spikere Hrvatske radio televizije. Rosanda, hvala ti na gostovanju.
2: Hvala tebi na pozivu. Drago mi je što se o spikerima govori. Nije samo da oni govore, nego se i o njima govori.
0: Davor Čajko je realizirao emisiju. Ja sam Željka Mandić. Do slušanja.

0: 19 sati.
1: Dnevnik.
0: Urednica je Kristina Bokanić.
2: Dobar vam večer, poštovani slušatelji, iz emisije izdvajamo.
0: Premijer tvrdi da oporba širi paniku dezinformacijama o otpadu u Gospiću. Gospićani šokirani premijerovom hladnokrvnošću.
2: Oporba najavljuje inicijativu za opoziv vlade. Kažu da Hrvatskom upravlja mafija.
0: Druga godišnjica jedne od najvećih Jadrolinijih tragedija. Sindikat poručuje pomorcima, vodite računa o sebi jer poslodavac neće.
2: Više od 200 ljudi poginulo u razornom potresu u Kolumbiji. Traje utrka s vremenom za preživjelima ispod ruševina.
0: Sutra unutrašnjosti sunčano, no ugodnije. Na moru i dalje vruće, ponegdje moguć pljusak. Temperatura od 33 do 39 stupnjeva.
2: Toliko u najavi emisije. Ekocid u Gospiću izazvao je pravu buru u javnosti. Održan je sastanak užeg kabineta, a zatim i hitan virtualni sastanak vladajuće koalicije. Premijer Plenković nakon toga je poručio da su sve mjerodavne institucije dobile nalog da se sanacija ubrza, a obrušio se i na oporbu uz tvrdnju da nepotrebno šire paniku. U inicijativi Gospić je naš dom zaprepašteni su premijerovim istupom, jer je, kako kažu, 5 dana nakon što je USKOK objavio nalaz sudskih vještaka Geotehničkog fakulteta, o Gospiću govorio kao o problemu javne percepcije, a ne o onome što taj nalaz doista opisuje. Više Igor Okičić.
3: Oni koji su počinili ova djela kazneno će odgovarati, a država će od njih tražiti i financijsku nadoknadu za provođenje sanacije, kaže premijer Andrej Plenković.
4: Kazneni proces ide svojim tijekom, sanacija se ubrzava.
3: Ponovljeni javni poziv za tvrtke koje bi mogle napraviti sanaciju površinskog otpada traje do 25. ovog mjeseca. Posebni problem stvara opasni zakopani otpad, objašnjava premijer.
4: Hrvatska za to nema odgovarajuću lokaciju, nema odgovarajuće postrojenje, dakle u ovom trenutku je Fond za zaštitu okoliša kontaktirao čak 70 subjekata diljem Europe koji se bave sa takvim temama kako bi se privolilo nekoga od njih da se javi i da nam pomogne, ako ne u javnom pozivu, onda kasnije u odgovarajućem pregovaračkom procesu.
3: Svaka 4 dana Hrvatski zavod za javno zdravstvo javnost će obavještavati o kvaliteti vode. Prvi rezultati pokazuju da je voda za piće ispravna, kaže ravnatelj zavoda Krunoslav Capak.
5: Obavljanje monitoring tla koji pokazuje da je to samo u neposrednoj blizini, dakle do 1 metar od odlagališta, rade se podzemne vode, rade se priljevne vode. Ono što je bitno, to je praćenje i upozoravanje na vrijeme. U ovom trenutku do tog kontakta ljudi nije došlo.
3: U podzemnim vodama nizvodno od odlagališta utvrđene su takozvane vječne kemikalije u koncentraciji dvostruko višoj od vrijednosti propisane za vodu namijenjenu stanovništvu, dok ih uzvodno od lokacije nema. Upozoravaju iz inicijative Gospić je naš dom. U njihovom priopćenju stoji da država nema jasan model saniranja, te da je za takav otpad potrebno kombinirati nekoliko modela i različite metode sanacije. Također smeta im što se premijer usredotočio na problem javne percepcije više nego na konkretna rješenja. I dok oporba zaziva smjenu vlade, premijer ih optužuje za širenje panike i dezinformacija.
4: Nema ovdje nikoga ko bi bio na bilo koji način od strane vlade ili bilo koje institucije pošteđen, zaštićen, naprotiv.
3: U petak bi se u Gospiću trebala održati sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša. Sazvala ju je predsjednica odbora Dušica Radočić iz stranke Možemo. Uz oporbu trebali bi se pojaviti i vladajući.
2: Oporbi se nije svidjelo premijerovo prozivanje da u vezi sa slučajem Gospić šire paniku kako bi skupili bodove. Iako oporba najavljuje inicijativu za opoziv vlade, na poziv Mosta da se u Saboru o tome sastanu klubovi stranaka, nije se odazvao nitko. Prilog Ivane Šubarić.
6: Premijer koji prebacuje odgovornost na oporbu i građane ne upravlja državom, ističe predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.
7: On, mislim, mene je ovo stvarno nadrealno, krivi oporbu za njegovo smeće. Pazite, to nisu 3 tone smeća, to je 37.000 tona smeća koje je netko uvozio u Hrvatsku. Jer Hrvatsku smatra banana državom. Smatraju državom bez reda, bez zakona i bez institucija, gdje mafija vlada Hrvatskom. A ja se pitam, ko je vođa te mafije?
6: Sandra Benčić iz stranke Možemo.
8: Šokantno je zapravo što je premijer poručio. On je činjenicu da su vječne kemikalije i druge opasne tvari prodrle ne samo u tlo, nego u podzemne vode, koje čine inače najveće rezervoare i zalihe pitke vode za našu cijelu zemlju i za naše buduće generacije. On je to proglasio ne temom. To je njemu ne tema. Ne postoji hitnost za njega po pitanju sanacije. Dapače, on je potresen time da ga se uznemirava sprječava za vrijeme godišnjih odmora.
6: Predsjednik Mosta Nikola Grmoja.
9: Kada je Andrija Mikulić postavlja na to mjesto u Hrvatskom saboru, potražite naše izjave, rekli smo što će se dogoditi, da se radi o korumpiranom čovjeku, nisu nas slušali i sad je vrijeme da zbog toga snose odgovornost, a mi smo jasno poručili što je jedina moguća posljedica ovakve katastrofe, to je pad vlade.
6: Most je na sastanak pozvao klubove, no nitko se nije odazvao.
9: Jako smo razočarani, žao nam je da predstavnici oporbenih stranaka nisu prepoznali važnost ovog trenutka. Nećemo nikoga danas prozivati, nije vrijeme za to, samo ćemo reći da nam je žao.
10: Obzirom na to da je na taj sastanak pozvao i klub HDZ-a. Dakle, nas ne zanima popravljati HDZ, nas zanima smijeniti HDZ s vlasti i popraviti Hrvatsku.
6: Odgovara Marijana Puljak iz centra, a Siniša Hajdaš-Dončić hvali angažman Mostovca Zvonimira Troskota u vezi s Gospićem.
7: Nema natjecanja, rekao sam. Znači, da je natjecanje, ne bi spomenuo gospodina Troskota. Znači, pohvalio sam gospodina Troskota. Ja se nadam da će sve oporbene stranke podržati zajedno, nebitno, znači prvo pisati Most, SDP, Možemo, to mi je sasvim nebitno, da će podržati našu inicijativu zajedničku, a to je zapravo smjena Andreja Plenkovića. Znači, vidimo se u petak u Gospiću.
6: Poručuje šef SDP-a.
0: Osumnjičeni poduzetnik Josip Šincek oglasio se na društvenim mrežama o aferi s otpadom u Gospiću. Odbacuje odgovornost za taj ekocid za koji je prema sumnjama istražitelja u Hrvatsku dopremljeno i nezakonito odloženo oko 35.000 tona otpada koji je uglavnom stizao iz Italije, Slovenije i Njemačke. Šincek traži da se utvrde sve činjenice, poručuje da neće šutjeti te da će, budu li se nastavile objavljivati netočne informacije, poduzeti zakonski dopuštene mjere radi zaštite časti, ugleda, poslovnih interesa i patenata. A na današnji dan prije 2 godine dogodila se jedna od najvećih tragedija domaćeg nacionalnog brodara. Trojica pomoraca Jadrolinije, Boško Kostović, Denis Šarić i Marko Topić, poginuli su u luci u Malom Lošinju kada je na njih pala ulazno-izlazna pramčana rampa broda Lastovo. U nesreći je teško ozlijeđeni

0: istrage resornog ministarstva i Agencije za istraživanje nesreća pokazale su da je glavni uzrok nesreće neprovedba sustava upravljanja sigurnošću na brodu Lastovo i općenito u Jadroliniji. Glavni tajnik Sindikata pomoraca Hrvatske Neven Melvan o događajima 2 godine nakon tragedije kaže:
1: za tu tragediju, najveću minorsku tragediju u pomorstvu Republike Hrvatske, po Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture i po Agenciji za istraživanje pomorskih nesreća bila odgovorna uprava. Međutim, nažalost, danas svjedočimo činjenici da su za to ipak prijave podignute protiv zapovjednika i 2 člana posade, dok su ostali odnosno uprava koja je trebala biti odgovorna, napredovali u službi, promijenili na bolja radna mjesta. Tako da to samo pokazuje svu tragediju pomoračkog zanimanja u Republici Hrvatskoj danas. Poručio bih kolegama pomorcima da vode računa o sebi, jer oni koji bi trebali voditi računa o njima očigledno ne vode dovoljno računa. I isto tako, ukoliko se nešto dogodi, razbit će se o njihovu glavu, a ne od onu koja je stvarno odgovorna. Svijet.
2: Najmanje 224 ljudi poginulo je, a više od 1500 ozlijeđeno u potresu jakosti 7,4 prema Richteru, koji je jučer pogodio zapad Kolumbije. Očekuje se da bi broj žrtava mogao rasti, dok tisuće pripadnika spasilačkih službi tragaju za preživjelima. Raspoređene su i jake sigurnosne snage kako bi spriječile pljačke, objavio je kolumbijski predsjednik koji je proglasio nacionalnu katastrofu. Više Anabela Lajkauf.
3: Zvukovi teških strojeva i spasilaca koji se utrkuju s vremenom ne bili pronašli preživjele odjekuju ulicama kolumbijske Pereire.
4: Spasili smo 3 ljudi, ženu i 2 djece koji su nam rekli da je pod ruševinama još ljudi. Imamo određeni rok u kojem se nadamo da ćemo naći još preživjelih. Moguće je da postoje zračni džepovi ili druga mjesta pod ruševinama gdje bi ljudi mogli preživjeti dulje vrijeme.
3: Seizmološki aparati bilježe nova snažna podrhtavanja tla, odnosno naknadne udare koji slijede nakon tako velikog potresa. Silvana Botero iz Chicaga, koja je u trenutku potresa bila u posjetu rodbini u Medellinu, kaže kako je i prije znala osjetiti podrhtavanja tla, no ovo je bilo drukčije.
5: Za ovo sam imala osjećaj da traje jako dugo. Ne znam koliko točno, no neki susjedi kažu da smo se tresli čak 3 minute. Činilo se kao vječnost. Sestra mi živi u epicentru, čuli smo da je dobro, no poruke ne prolaze, nema mreže. I dalje me je strah jer ne znam što dolazi, a nema puno toga što možete učiniti. Osjećate se bespomoćno.
3: A zabačenu pokrajinu Čoko, gdje je bio epicentar, posjetio je kolumbijski predsjednik Abelardo de la Esprella i obećao svu pomoć.
6: Zato sam došao u pratnji ministra obrane, koji je rasporedio cijeli vojni i policijski aparat kako bi doveo inženjere, spasioce i ostalo osoblje, kao i jedinice s psima, kako bi se situacija što prije riješila. Došao sam i s ministrom stanovanja kako bismo mogli procijeniti štetu na više od 1400 domova. Dok ih obnavljamo i popravljamo, ljudima ćemo osigurati subvenciju za najam.
7: I reparamos la vivienda, puedan irse.
3: Solidarnost Kolumbijom izrazila i predsjednica Venezuele Delcy Rodriguez, čiju je zemlju razoran potres pogodio prije mjesec dana, a stiže i međunarodna pomoć. Tako iz Washingtona šalju novac, medicinsku opremu i lijekove, a Brisel je aktivirao satelitski sustav Copernicus kako bi spasilačkim timovima olakšao posao.
0: Bivši sirijski predsjednik Bashar al-Assad u Damasku je osuđen na smrt u odsutnosti zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti tijekom građanskog rata. To je prva presuda protiv bivšeg diktatora nakon rušenja njegova režima krajem 2024. godine. Al-Assad je tada zajedno s obitelji pobjegao u Moskvu. Na smrt su osuđeni i njegov rođak, te prvi čovjek zadužen za sigurnost u bivšem režimu, Ateb Naib, te još 6 bivših dužnosnika. Presude su dočekane s oduševljenjem ispred suda, gdje se okupilo mnoštvo građana noseći fotografije svojih najbližih koji su ubijeni tijekom Asadova režima. Rusija je oslobodila bivšeg američkog marinca koji je u zatvoru bio od 2022. godine. Uhićen je zbog udaranja policajca u vlaku dok je bio pod utjecajem alkohola. Pušten je zbog lošeg zdravstvenog stanja te se očekuje njegov povratak u SAD. Njegova sestra zahvalila je predsjedniku Trumpu koji je, kaže, jedini zaslužan za njegovo oslobođenje. Tisuće turista i dalje su zarobljene na Siciliji, gdje vulkan Etna, nakon prošlotjedne erupcije, i dalje izbacuje pepeo. Zračni promet

0: U Kataniji gotovo je potpuno prekinut već 5 dana. Pogođeno je oko 30 tisuća turista, a slobodnog smještaja više nema. Vlakovi i autobusi prema Palermu pretrpani su, a cijena prijevoza ubrzano raste. Prema nekima, karta za vožnju od 200 km stoji i do 700 eura.
1: Dnevnik. Grad Pula poslao je dopis Ministarstvu prostornog uređenja i državne imovine u kojem traže hitno osiguranje objekta i uklanjanje lako zapaljivih materijala iz napuštene zgrade u bivšoj Uljanikovoj vojarni, poznatije kao Saura. U njoj je jutros buknuo već drugi požar u kratkom vremenu, a u objekt može ući tko hoće jer je nezaštićen, upozorava gradska uprava. Tvrde da je to ozbiljan rizik za građane i okolne objekte, među kojima je mnogo stambenih zgrada.
0: Sredina je ljeta, a lišće pada kao da je jesen. Posljedica je to toplinskog i sušnog stresa biljaka, koje odbacuju dio lišća kako bi sačuvale energiju. Agrometeorologinja iz Državnog hidrometeorološkog zavoda Jasmina Dobranić ističe da je taj učinak dodatno pojačan u gradovima zbog urbanog toplinskog otoka.
2: To je pojava koja se pojavljuje kada je temperatura u gradu veća nego u okolini, upravo zbog materijala koji se koriste u samim gradovima. Dakle, asfalt i beton upijaju i zadržavaju toplinu, povećava se temperatura, pojačava se isparavanje, pa je onda takav efekt izraženiji nego u šumama gdje vlada drugačija mikroklima. Ovakva jedna situacija nije neviđena. Ako dođe do obnove vlage u tlu, postoji mogućnost da se biljke malo zazelene, ali vjerojatnije je da s obzirom na doba godine, da će one ipak dalje nastaviti svoj razvoj, ali bez novog lišća teče na jesen ili u doba kad to bude pogodnije otpasti preostatak lišća.
1: Dva nebeska spektakla očekuju se sutra predvečer i u noći. Uoči samog zalaska svjedočit ćemo djelomičnoj pomrčini sunca. Pri gledanju je potrebno zaštititi oči i ne gledati izravno u sunce, savjetuje naš suradnik astronom Ante Radunić.
3: Sunce ne promatramo direktno očima, nego jednostavno obično su potrebne posebne naočale, posebni filtri za sunce, ali evo oni koji imaju dalekozore, instrumente, iako ne smiju direktno sunce gledati, ali mogu dobiti projekciju sunca iza dalekozora, iza teleskopa na jednom bijelom papiru.
1: Tijekom sutrašnje noći očekuje nas i maksimum meteorskog roja Perseida, koje je najbolje gledati što dalje od ulične rasvjete.
4: Sport.
1: Iz studija drugog programa javlja se Lovorko Magdić.
5: Srećan pozdrav slušateljicama i slušateljima Dnevnika. U uzvratnoj utakmici trećeg pretkola nogometne lige prvaka Dinamo gostuje u Litvi protiv Kauno Žalgirisa. Opširnije o tome Dameo Ramić Kovačić.
6: Dinamo je na mirnoj misiji u Litvi s obzirom da ima uvjerljivih 5-0 iz prve utakmice, što je odličan kapital uz dokazanu već razliku u kvaliteti. Tek je 15 minuta igre u uzvratnom dvoboju u Kauna su bez puno uzbuđenja, ali ipak uz veću priliku Dinama. Prije koju minutu dobra kombinacija Stojkovića i Oršića, koji je na kraju odlučio iz kosa slijeva u šestestercu pokušati pronaći Belju na petercu. Beljo jest uspio u trku dotaknuti tu loptu, ali ju nije poslao prema okviru gola, već malo pokraj vratnice, nije ju dakle dovoljno dobro usmjerio, ali to samo potvrđuje riječi da će Dinamo ozbiljno shvatiti i ovaj dvoboj s malo promjena u sastavu, tek dvije u odnosu na tu prošlu utakmicu i s pristupom da se bez obzira na uvjerljivu prednost Zagreba i u uzvratu ide po pobjedu i potvrdu plasmana u play-off Lige prvaka. 15. minuta 0-0.
5: Na Europskom atletskom prvenstvu u Birminghamu Nina Vuković plasirala se u polufinale na 800 metara. Ukupno je bila sedma s osobnim rekordom 1 minuta 58 sekundi i 38 stotinki. Polufinale je sutra u 14 sati i 10 minuta. Na Europskom plivačkom prvenstvu u Parizu Jere Hribar i Vlaho Nenadić plasirali su se u polufinale discipline 100 metara slobodno. Hribar je imao drugo vrijeme kvalifikacija 47 sekundi i 80 stotinki, kojim je popravio hrvatski rekord u toj disciplini za 13 stotinki. Nenadić je u kvalifikacijama bio 12. Ostali naši, Toni Dragoja 21. Vili Sivec 28. Polufinale je večeras poslije 19 sati i 30 minuta. Franko Grgić ostaje bez plasmana u finale na 800 metara.
4: Vremenska prognoza.
1: O vremenu sutra govori Tomislav Kozarić.
7: Sutra pretežno sunčano u Hrvatskoj, mjestimice s umjerenom naoblakom i na kopnu većinom manje vruće. Uz lokalni jači razvoj oblaka mogući su rijetki pljuskovi, no uglavnom samo poslije podne u unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar i sutra slab do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu bura, umjerena jaka, podno Velebita i olujna. Popodne će prolazno oslabjeti i ponegdje okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Sutra najniža jutarnja temperatura većinom od 17 do 22, na moru od 25 do 30 stupnjeva, dok će najviša dnevna na kopnu biti između 28 i 33, a na Jadranu i unutrašnjosti Dalmacije i Istre između 34 i 39 stupnjeva. U iduća tri dana sunčano i vruće, no toplinski val na moru popušta, a na kopnu će jutra biti ugodnija. Vjetar većinom slab, na Jadranu umjerena bura, u četvrtak još i jaka solidnim udarima, u subotu će vjetar sasvim oslabjeti.
1: Dnevnik. Na kraju emisije ponavljamo.
0: Premijer tvrdi da oporba širi paniku dezinformacijama o otpadu u Gospiću. Gospićani šokirani premijerovom hladnokrvnošću. Oporba najavljuje inicijativu za opoziv vlade. Kažu da Hrvatskom upravlja mafija. Druga godišnjica jedne od najvećih Jadrolinijih tragedija. Sindikat poručuje pomorcima, vodite računa o sebi jer poslodavac neće. Više od 200 ljudi poginulo u razornom potresu u Kolumbiji. Traje utrka s vremenom za preživjelima ispod ruševina. Sutra unutrašnjosti sunčano, no ugodnije. Na moru i dalje vruće, ponegdje moguć pljusak, temperatura od 33 do 39 stupnjeva. Dnevnik je tonski realizirao Josip Kerin, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredile Andrila Andri i Kristina Bokanić.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Pozdravlja vas sestra Sunčica Kunić, klanjateljica krvi Kristove. Iz psalma 107. Tada zavapiše Jahvi u svojoj tjeskobi, i on ih istrže iz svih nevolja, izvede ih iz tmina i mraka, raskide okove njihove. Čitajući ove retke Svetog pisma, promišljam o sreći. O sreći koja je produkt slobode, odsudstva nevolja, prisutnosti svjetla, jasnoće koraka. Koliko je čovjek današnjice posjeduje, koliko joj se nada, koliko i od koga je očekuje, nalazi li je u sebi, propitkuje li je? Pitam se u kakvom je sve obliku nalazi u sebi i u svom okruženju. Često se može čuti kako čovjek ne shvaća da sreću posjeduje sve dok ona ne mine. Je li to doista tako? Ako jest, kako onda biti istinski sretan? Čekajući da se nešto ili netko vrati, a možda se neće ili ne može vratiti. Čekajući bolja vremena od ovih u kojima se strah i neizvjesnost gotovo prelijevaju preko rubova čovječanstva. Čekajući uvijek novo sutra, zanemarujući trenutke koji su jedini izvjesni i jedini koje imamo. Ili pak, grčevito držati određene sigurnosti koje su tek surogat istinske slobode koja udomljuje sreću u svim njezinim veličinama i oblicima. Sreća ima mnogo. Malih, velikih, dugotrajnih, kratkotrajnih, iznenađujućih, dubokih. Ima sreća kudikamo više nego li doživljavamo dok nas, rekao bi narod, voza život, umjesto da mi vozamo njega. Pa dohvatimo, proniknimo tu sreću u nama i oko nas, da nam bude bolje. A kada tuga otme sreću, kad ostavljenost glasno progovori našim dubinama, kada nismo sigurni kojim smjerom krenuti, kad osjetimo oštar makadam pod nogama, trnje koje nam otežava put oko nas, nenaklone oblake koje prijete sivilom iznad nas, tada opet iznova poriv u nama ne dozvoljava odustajanje. Dapače, kroz takve prilike, unatoč svemu protivnom, korača se spokojno i svjesno. Takvi puti budu najbrži, razotkrivajući, ne daju mogućnost vrludanja ili neodlučnosti. Tek tada kao da jesmo, onakvi kakvi doista jesmo. Kao da se naglo pojavi snažna potreba za pronalaženjem smisla kojeg smo ranije zaboravili tražiti. Traganje za smislom, traganje za srećom treba naše vrijeme i našu nemoć, ispuštanje konaca kojima usmjeravamo tuge i radosti, prepuštanje konaca našega života Bogu Otcu, onome koji jest i koji skrbi više nego li mi to možemo pojmiti. Njega koji je pohodio svaku našu oskudicu, čvrsto uhvatiti za ruku, istovjetno je sa srećom. I koliko god se križeva nakalemi na naše životne putove uz njegovu blizinu, radovat ćemo se plodovima strpljivo nošenih patnji. Psalam 107. nadalje donosi: Tada zavapiše Jahvi u svojoj tjeskobi i on ih istrže iz svih nevolja. Smiri oluju u tih povjetarac, valovi morski umukoše. Obradovaše se tišini, u željenu luku on ih povede. Ne čekajmo da sreća ode pa da shvatimo da smo ju imali. Prepustimo se svakodnevnom iskanju njezine prisutnosti. Pomalo zanemarene, nepodmitljive i bitne besplatnosti kriju se u svakom čovjeku. Otkrimo ih i dozvolimo da i našu dobrotu razotkriju ljudi koji nas okružuju. I još nešto. Dok god za nešto, za nekoga, možeš reći hvala, bilo nebu, zemlji ili ljudima, sretan si.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Govorimo hrvatski.
2: Hrvatski.
3: Dragi slušatelji, slučaj je htio da nam se u relevantno vrijeme javilo više slušatelja s recentnim brojem slučajeva prikupljenih s radija, televizije, iz novina ili s interneta u kojima se govornik ili pisac koriste nekom stranom riječi. Ne brinite se ako ste se izgubili pokušavajući ovo shvatiti. Namjerno smo htjeli da se tako osjećate, da se osjećate kao slušatelj koji je u jednim novinama naletio na slučaj s kojim nam se potom javio. Sve više želje da se ubacivanjem koje strane riječi zvuči pametnije, a da pritom nedostaje širina riječnika, to jest znanje o tome što koja riječ zapravo znači. Kad se to dvoje spoji, nastaje problem. Evo nas konačno kod konkretnog novinskog članka u kojem se tema obrađivala nizom primjera. Članak je počeo otprilike ovako.
4: Naš list prikupio je recentan broj slučajeva za zaključak koji objavljujemo.
3: Što je to značilo? Recentan, od latinskog recens, znači koji je odnedavna, nov, skorašnji, nedavni. Recentna pojava, recentni slučaj, to su nova ili novija pojava, novi ili noviji slučaj, nedavna pojava, nedavni slučaj. Ako u rečenicu iz novina ubacimo prijevod...
4: Naš list prikupio je noviji, nedavni broj slučajeva.
3: Očito je da nešto nije u redu. U ovom kontekstu broj slučajeva mogao bi biti velik, mali, dovoljan, nedovoljan, ali može li broj slučajeva biti novi ili nedavni? Ako su u pitanju samo novi slučajevi, moglo je recimo pisati ovako.
4: Naš list prikupio je veći broj recentnih slučajeva.
3: Ili dovoljan broj recentnih slučajeva, ali možda je autor pomiješao riječi recentan i relevantan. Irelevantan je pridjev latinskog porijekla, a znači koji ima važnost, koji je bitan, važan. Možda su u novinama smatrali da, iako obrađuju samo novije slučajeve, recentne, imaju dovoljno primjera da zaključak bude valjan. Ako je tako, rečenica je mogla glasiti.
4: Naš list prikupio je relevantan broj recentnih slučajeva.
3: Međutim, za sada možemo samo nagađati što je pisac htio reći. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski.hrt.hr. Do slušanja.

0: Sanacija nezakonito odloženog otpada u Gospiću ubrzava se, a kazneni postupak ide svojim tijekom, poručio je premijer Plenković nakon sastanka užeg kabineta i vladajuće koalicije. Oporbu je optužio da dezinformacijama o katastrofi u Lici širi paniku i histeriju. I on i ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak govorili su o ispravnosti vode za piće u Lici.
1: Građani Gospića, možete biti sukladno informacijama koje nam dao gospodin Capak, kada riječ o kvaliteti vode u Gospiću, mirni, ona je kvalitetna i nije ugrožena.
2: Poruka građanima koji koriste vodu za piće iz ličkih vodovoda je da je voda potpuno sigurna i da nema nikakve opasnosti za njihove zdravlje. Najavljujem da smo danas uzeli na 6 mjesta uzorke i da ćemo u četvrtak imati rezultate i da ćemo ih javno objaviti. A objavit ćemo sve ove dosadašnje.
0: Inicijativa Gospić je naš dom zaprepaštena je premijerovim obraćanjem jer o problemu s nezakonitim otpadom govori u smislu javne percepcije, a ne onoga što je pokazao nalaz sudskih vještaka Geotehničkog fakulteta. A to je da je razina opasnosti za ljude i okoliš kao i za podzemne vode ocijenjena visokom. Inicijativa ne osporava da je voda za piće u Gospiću trenutačno ispravna, no upozorava da će u trenutku kada se takozvane vječne kemikalije utvrde u slavinama već biti prekasno. I dalje traži hitnu sanaciju te tvrdi da za sada nema nikakvog ubrzanja postupka. Ističe da se još ne zna ni tko će sanirati najmanji dio problema, to jest samo 10% otpada za čije je uklanjanje objavljen javni poziv. Premijerovo obraćanje nije se svidjelo ni oporbi. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić i Sandra Benčić iz Možemo.
3: On, mislim, mene je ovo stvarno nadrealno, krivi oporbu za njegovo smeće. Pazite, to nisu 3 tone smeća, to je 37.000 tona smeća koje je netko uvozio u Hrvatsku. Jer Hrvatsku smatra banana državom. Smatraju državom bez reda, bez zakona i bez institucija, gdje mafija vlada Hrvatskom. A ja se pitam, ko je vođa te mafije?
4: Šokantno je zapravo što je premijer poručio. On je činjenicu da su vječne kemikalije i druge opasne tvari prodrle ne samo u tlo, nego u podzemne vode koje čine inače najveće rezervoare i zalihe pitke vode za našu cijelu zemlju i za naše buduće generacije. On je to proglasio ne temom. To je njemu ne tema. Ne postoji hitnost za njega po pitanju sanacije. Dapače, on je potresen time da ga se uznemirava za vrijeme godišnjih odmora.
0: Vijesti. Više od 220 ljudi poginulo je u jučerašnjem potresu u Kolumbiji. Ozlijeđeno je 1.500 ljudi. Broj žrtava mogao bi biti i veći jer se ruševine i dalje pretražuju. Stradalo je oko 1.400 domova, a vlada je proglasila nacionalnu katastrofu. Nakon prvog udara jakosti 7.4 prema Richteru, zapad Kolumbije ne prestaje podrhtavati, a ulicama Pereire odjekuje zvuk teških strojeva dok se spasilačke ekipe utrkuju s vremenom ne bili našle preživjele.
5: Spasili smo 3 ljudi, ženu i 2 djece koji su nam rekli da je pod ruševinama još ljudi. Imamo određeni rok u kojem se nadamo da ćemo naći još preživjelih. Moguće je da postoje zračni džepovi ili druga mjesta pod ruševinama gdje bi ljudi mogli preživjeti dulje vrijeme.
0: Bivši sirijski predsjednik Bašar al-Asad u Damasku je osuđen na smrt u odsutnosti zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti tijekom građanskog rata. To je prva presuda protiv bivšeg diktatora nakon rušenja njegova režima krajem 2024. godine. Al-Asad je tada zajedno s obitelji pobjegao u Moskvu. Presuda je dočekana s oduševljenjem ispred suda gdje se okupilo mnoštvo građana noseći fotografije svojih najbližih koji su ubijeni tijekom Asadova režima. Vremenska prognoza. Sutra pretežno sunčano, na kopnu manje vruće. U unutrašnjosti Dalmacije poslije podne poneki pljusak. Vjetar do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu umjerena i jaka bura, pod Velebitom na udare i olujna. Temperatura između 28 i 33, na moru od 34 do 39 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Andrila Andri. Poštovani slušatelji, u nastavku programa poslušajte vijesti na engleskom jeziku.
7: This is Croatian Radio, the voice of Croatia.
8: You're listening to Croatian Radio's English language news and current affairs service.
9: And a warm welcome to all of our listeners. My name is Domagoj Ferenčić, and these are the top stories for Tuesday, the 11th of August, 2026. Plenković says efforts are underway to remediate the illegal landfill in Gospić. Opposition MPs say government's efforts are too little, too late. Foreign Ministry reports that no Croatian nationals have been injured in the Colombian earthquake. Italy and Denmark call for a stricter European migration policy. Public disgust over the disposal of hazardous waste in an illegal landfill in Gospić continues to grow after a recent expert report on the legal landfill uncovered the presence of so-called forever chemicals and heavy metals. Pressure is now mounting on the government of Prime Minister Andrej Plenković as opposition politicians have joined citizens in calling for remediation. Here's what the Prime Minister had to say about the issue. Unfortunately, no interested institutions responded to the first public tender we issued a couple months ago. Of the total amount of 37,000 tons, 32 tons are buried, while the remaining 5,000 tons are on the surface. Right now, we're reissuing that public tender for those 5 tons on the surface. We believe that this time interested companies will answer the tender, after which that waste that has been characterized as harmless will be removed. With regard to the buried waste, which contains hazardous materials, we have to find appropriate companies that are competent to handle this kind of waste. Croatia does not have an appropriate location nor the appropriate facilities to handle this kind of waste. At this time, the Environmental Protection Fund has contacted some 70 companies throughout Europe that deal with this kind of stuff in a bid to convince one of them to help us in this effort, if not through the public tender, then through the subsequent negotiation process, so that this waste can also be removed. Yesterday, President Zoran Milanović called for an urgent remediation, while the chair of Parliament's Environmental Protection Committee called a thematic session of the committee to be held in Gospić on Friday. Additionally, opposition parties MOST and the SDP announced plans to force a vote of no confidence in the Plenković government. SDP party president Siniša Hajdaš Dončić. Instead of acting like a responsible prime minister and admitting publicly, okay, we made a mistake, but here's our plan to fix the problem, Plenković has blamed the opposition for his garbage. This is surreal. We're not talking about 3 tons of garbage. We're talking about 37,000 tons of garbage.

0: Hrvatski radio. Prvi program. Uvijek prvi.
1: Poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji, dobra vam večer. Majstor tona Davor Čajko, glazbeni urednik Pavle Miljenović i ja, urednica emisije Branka Muvrin, s vama smo do 22, sada je 20 sati 21 minuta, u gotovo 2 sata večernjeg dijela prvog programa posvetit ćemo se nekim zanimljivim temama iz kulture uz malu pomoć naših vrijednih novinara Katarine Kolege, Ane Krojs i Josipa Grozdanića. U emisiji Uvijek prvi kultura večeras podsjećamo na najdugovječniju predstavu teatra Ulysses, Kralj Lir, koja se igra od osnutka tog kazališta 2001. u režiji Lenke Udovički i s Radom Šarbeđijem u naslovnoj ulozi. Dakle, igra se na Brijunima već 26 godina, a preko sutra će se održati posljednja, peta izvedba koja će biti i službeni oproštaj od te predstave. Posljednji put ćemo se pozdraviti i s jednim od najistaknutijih hrvatskih jazz pijanista, skladatelja, aranžera i glazbenih pedagoga, umjetnikom čija je karijera u više od pola stoljeća ostavila dubok trag u hrvatskoj kulturi, Nevenom Frangišom, koji nas je jučer napustio u 78. godini. U idućem satu naše emisije Uvijek prvi kultura gostuje ovogodišnji dobitnik nagrade Fabijan Šovagović, glumac Zlatko Burić Kičo. Govorimo i o izložbi velikog slikara naivca Ivana Rabuzina u Muzeju Prigorja u Sesvetama. Ana Krojs kaže da je posvećena manje poznatim obiteljskim, prijateljskim i umjetničkim vezama jednog od najvećih hrvatskih slikara s Vrbovcem i širim prigorskim krajem, te o kaleidoskopu koji je nadahnuo umjetnicu Loru Elezović za izložbu u galeriji Zagrebačkog kulturnog informativnog centra. Pozivamo vas da budete s nama do 22 sata.

0: Kralj Lir antologijska je i najdugovječnija predstava teatra Ulysses u režiji Lenke Udovički i s Radom Šerbeđijom u naslovnoj ulozi. Igra se na Brijunima već 26 godina, a preko sutra će se održati posljednja, peta izvedba koja će biti i službeni oproštaj od predstave. Više o Kralju Liru, koji je velika i službena završnica 26-godišnje kazališne legende na tvrđavi Minor, Katarina Kolega.
1: Šekspirov Kralj Lir zaštitni je znak teatra Ulysses, s kojim je to kazalište počelo svoj uzlet. Rade Šerbeđija tumači ga već 26 godina. S godinama je mijenjao partnere i partnerice, ali i redateljska rješenja.
2: Lenka mi uspjela zabraniti da nosim u onoj zadnjoj sceni Kordeliju na leđima.
1: Kad je Lira počeo tumačiti, imao je 55 godina. Krajem prošlog mjeseca proslavio je jubilarnih 80.
2: Ima nekog đavla u tome starenju sa ulogom.
1: Priča o starome kralju koji je odlučio svoje kraljestvo podijeliti između triju kćeri, Rade Šerbeđija naziva elegijom za obitelji koje se sve više međusobno udaljavaju kako ljudi stare. Ta uloga od glumca zahtjeva velike napore, te se odlučio s njom oprostiti. Nije mu to lako, a nije ni redateljici Lenki Udovički.
3: Racionalno da, okej, ali emocionalno još nisam to prihvatila.
1: Od 17. do 26. kolovoza na Brijunima počinje festival Ruta, regionalna unija teatara, na kojemu će gostovati predstave iz Makedonije, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Slovenije. A teatar Ulysses krajem mjeseca završava sezonu tradicionalno koncertima. 28. nastupa Rade Šerbeđija i Zapadni kolodvor, a 29. trio Vlatko Stefanovski.

I mam pjesmu za tebe. Godinama čeka ta i strpljivo namigne sa dalekih obala. U njoj vrani konji svi što su davno zbrisali, jednom lica poznata, ne pamti mi više ja. Imam pjesmu za tebe, sama sebe pisala, od Silbe do Santa Monike.

dana pada preko naših rana. Imam pjesmu za tebe da te malo razgali, neće prognat tuge te, al će da ih ublaži. I na tren će vrijeme stati, i na časak ćemo znati gdje se tajna skrivala, gdje je sreća ostala. Imam pjesmu za tebe,

pod prozore dragi žena, ulicama uspomena, kao nekad ti ja, tamburaši za nama, pod prozore dragi žena, ulicama uspomena.

imam pjesmu za tebe. Prava je i jedina, vozi znane puteve, bez granica carina, rijetke minute toči, rado srcu smijeh za oči, u njoj još smo djeca mi, još nas nisu slomili. U njoj još smo djeca mi, još nas nisu slomili. Kao neka ti ja, tamburaši za nama, pod prozore dragi žena, ulicama uspomena. Kao neka ti ja, tamburaši za nama, pod prozore dragi žena.

Sara Banda je kultna tema koju je skladao Boško Petrović i na klaviru je, s autorom na vibrafonu, izvodi Neven Frangeš, koji je s Petrovićem, kažu oni koji bolje pamte, počeo svirati još kao 14-godišnjak. Rastužila je jučer ne samo glazbenu javnost, vijest iz našeg glavnog grada o odlasku Nevena Frangeša u 76. godini. Istaknuti hrvatski skladatelj, jazz pijanist, klavijaturist, pedagog i glazbeni producent svojim je umjetničkim, pedagoškim i organizacijskim djelovanjem ostavio neizbrisiv trag u hrvatskoj glazbenoj kulturi. Dakako, u Frangešovoj diskografiji posebno mjesto pripada suradnji s Boškom Petrovićem. Zajedno su snimili albume Sara Banda, Ancien Andalou i From Moscow to LA, kao i Zvira voda. Bio je to projekt posvećen međumorskoj glazbenoj baštini, na kojem im se pridružila velika hrvatska mezzosopranistica Ruža Pospiš-Baldani.

Album Zvira voda, utemeljen na međimurskim popjevkama u obradama Petrovića i Frangeša, nagrađen je i nagradom Josip Slavenski. Neven Frangeš je tijekom više od 5 desetljeća umjetničkog rada ostvario iznimno bogatu karijeru. Kao jedan od vodećih hrvatskih jazz glazbenika surađivao je s brojnim domaćim i svjetskim velikanima jazza. Bili su tu i Miljenko Prohaska, Art Farmer, Chet Baker, mnogi drugi. Ostavio je vrijedan diskografski opus te nastupao diljem Europe, Sjedinjenih Država i zemalja bivšeg Sovjetskog saveza.

Skladbu Stardust Hogea Carmichaela Neven Frangiš svira uz plesni orkestar Radiotelevizije Zagreb. Uz džez ostvario je Frangiš značajan doprinos kazališnoj, filmskoj, televizijskoj i rock glazbi. Skladao je glazbu za više od 100 kazališnih predstava, brojne igrane, dokumentarne i animirane filmove, te televizijske drame. A kao aranžer i suradnik sudjelovao je na važnim albumima hrvatske rock scene, jer njegov glazbeni senzibilitet nikada nije bio ograničen isključivo na džez. Zato pamtimo da je s kraja 60. i 70. godina prošlog stoljeća surađivao s rockerima, među čime posebno ističemo njegovu suradnju s Dragom Mlinarcem.

Mora da sam bio mlad, prva je pjesma na strani albuma Sve u redu, petog studijskog albuma zagrebačkog rock glazbenika Drage Mlinarca iz 1978. koji je autor producirao s Nevenom Frangešom za tadašnji Jugaton. Naime, Neven Frangeš je na njegova tri studijska albuma sudjelovao kao producent, aranžer te kao izvođač na klavijaturama, pa danas smatramo da je ostavio snažan trag na Mlinarčevu zvuku tog razdoblja.

Nekima je još draža naslovna tema objavljena godinu ranije, 1977. Na četvrtom Mlinarčevom albumu Negdje postoji netko. Sedam je skladbi Drage Mlinarce na tom albumu koji je producirao Neven Frangeš. Inače, posebno mjesto u njegovu profesionalnom životu zauzimale su Dubrovačke ljetne igre. S igrama je bio povezan više od 30 desetljeća kao skladatelj, izvođač, producent, a od 2004. do 2009. i kao ravnatelj glazbenog programa. Kao redovni profesor Akademije dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu, odgojio je brojne generacije mladih umjetnika od 2002. gdje je predavao teorijske glazbene predmete. A istaknut ćemo i da je bio predsjednik, kasnije član upravnog odbora glazbene nagrade Porin. Nedostajeće svojim djelovanjem u glazbenim institucijama u kojima je dao izniman doprinos razvoju hrvatske glazbene scene. Prostora u kojem je ostvario 3 nagrade Porin u džezu i višestruke nagrade Status, priznanja koje struka daje kolegama koji su u hrvatskoj glazbi odlaskom Nevena Frangeša izgubili iznimnog umjetnika, skladatelja, pedagoga i čovjeka čije stvaralaštvo, predanost i umjetnička ostavština trajno ostati dio hrvatske kulturne baštine. Posljednji ispričaj Nevena Frangeša održit će se u krugu obitelji.

0: Slučaj nezakonito odloženog otpada u Gospiću teško je kazneno djelo protiv okoliša, a odgovornost će se utvrditi u kaznenom postupku, rekla je ministrica zaštite okoliša Marija Vučković gostujući u središnjem dnevniku HTV-a. Mi smo odgovorni za sanaciju i otpad će se pravodobno sanirati, poručila je ministrica te potvrdila da će u petak biti u Gospiću na sjednici saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode. Najavila je da će se u Gospiću postaviti nove bušotine te ipak prekriti zakopani otpad.
1: Iako smo u jednom trenutku na pritisak jednog dijela javnosti odustali, potrebno je prekriti taj zakopani dio otpada privremeno dok se provode sanacije, potrebno je spriječiti procjeđivanje, sva struka stoji iza toga i stoga to moramo raditi, a to nimalo neće produljiti vrijeme sanacije. Što želim dodatno poručiti građanima? Otvoreni postupci su u tijeku za dvije faze. Priprema se treća faza. Ona nije mogla biti cjelovito pripremljena bez cjelovitog vještačenja geotehničkog fakulteta, nismo praktično čekali na dan. Voda za ljudsku potrošnju je prema svim izvješćima je uzorkovanja sigurna. Takvih je uzorkovanja bilo 13 od ožujka, dakle i više od jedan put mjesečno. Intenzivirat će se, pratit će se stanje podzemnih voda, redovito će se izvještavati javnost.
0: Otpad u Lici komentirao je i premijer Plenković nakon sastanka užeg kabineta i vladajuće koalicije. Njegove poruke zaprepastile su inicijativu Gospić je naš dom, jer je, kako kažu, govorio u smislu javne percepcije, a ne onoga što je pokazao nalaz sudskih vještaka Geotehničkog fakulteta. Premijerovom konferencijom nada u rješenje je umrla, a ako se tako nastavi, crna sudbina prijeti svim stanovnicima Like, rekla je za naš radio Darija Došen iz inicijative.
2: Premijer je ovaj ekocid totalno omalovažio kao da se zapravo ništa strašno ne događa. Pitamo ga kako bi se on osjećao i da li bi koristio takvu retoriku da živi preko puta silosa ili u neposrednoj blizini, odnosno da mu je to smeće 30-40 tisuća tona opasnog otpada infektivnog u dvorištu. Sami ovi trenutni postupci koje danas premijer spominje javne nabave i redovne procedure, tu treba jasno reći građanima da se to radi javna nabava samo za onu vani hrpu i za begove, a to je 10% ukupnog otpada.
0: Vijesti. Dvije su godine prošle od tragedije koja se dogodila na trajektu Lastovo. To je jedna od najtežih pomorskih nesreća u povijesti Jadrolinije. Zbog pada teške ukrcajne rampe u luci u Malom Lošinju, tada su poginula trojica pomoraca, a teško je ozlijeđen prvi časnik palube. Glavni tajnik Sindikata pomoraca Hrvatske, Neven Melvan, o događajima dvije godine nakon tragedije kaže:
3: za tu tragediju, najveću minorsku tragediju u pomorstvu Republike Hrvatske, po Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture i po Agenciji za istraživanje pomorskih nesreća bila odgovorna uprava. Međutim, nažalost, danas svjedočimo činjenici da su zato ipak prijave podignute protiv zapovjednika i dva člana posade, dok su ostali, odnosno uprava koja je trebala biti odgovorna, napredovali u službi, promijenili na bolja radna mjesta. Tako da to samo pokazuje svu tragediju pomoračkog zanimanja u Republici Hrvatskoj danas. Poručio bi kolegama pomorcima da vode računa o sebi, jer oni koji bi trebali voditi računa o njima očigledno ne vode dovoljno računa. I isto tako, ukoliko se nešto dogodi, razbit će se o njihovu glavu, a ne od onu koja je stvarno odgovorna.
0: Zbog pojave afričke svinjske kuge u Mađarskoj, Ministarstvo poljoprivrede donijelo je rješenje o određivanju zona nadziranja i na području Virovitičko-podravske županije. U Mađarskoj je bolest potvrđena u objektu u županiji Šomoć, a zone nadziranja proglašene su u Hrvatskoj u nekoliko naselja u općini Gradina. Vremenska prognoza. Sutra pretežno sunčano, na kopnu manje vruće. U unutrašnjosti Dalmacije poslije podne poneki pljusak. Vjetar do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu umjerena i jaka bura, pod Velebitom na udare i olujna. Temperatura između 28 i 33, na moru od 34 do 39 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Andrila Andri.

0: 21 i 14 nastavljamo večernji program temama iz kulture. U Muzeju Prigorja, u Sesvetama, izložba velikog slikara, naivca Ivana Rabuzina, posvećena je manje poznatim obiteljskim, prijateljskim i umjetničkim vezama jednog od najvećih hrvatskih slikara s Vrbovcem i širim prigorskim krajem. Izložbom je prošetala Ana Krois.
1: Ivan Rabuzin svjetsku je slavu stekao na Dalekom istoku. U Japanu je bio cijenjen, a njegovi su prepoznatljivi cvjetovi, brežuljci i sunce osvojili publiku, te je prema njegovom motivu izrađen golemi svečani zastor za znamenito tokijsko kazalište Takarazuka. Rabuzinovo sunce jedan je od najprepoznatljivijih njegovih motiva, objašnjava autorica izložbe, ravnateljica Pučkoga otvorenog učilišta Vrbovec, Sanja Prijatelj.
2: Pa to sunce karakterizira Rabuzina, vjerujem da stari slušatelji ili iskusni ili oni koje zanima likovna umjetnost bi odmah na prvu prepoznali njegove krajolike. Riječ je o tim izmaštanim krajolicima njegovog slikarskog svijeta koji jesu naravno motivirani zagorskim bregima. Znamo da je on rođen u Ključu, nedaleko Novog Marofa, koji ima jedan veliki kulturni centar koji nosi njegovo ime i tamo se već godinama održavaju i susreti u časti Ivana Rabuzina, pa smo naravno i mi u tim izložbama sudjelovali i u tim događanjima.
1: Izložba predstavlja višegodišnje istraživanje koje donosi nove poglede na Rabuzinov opus, ističe ravnateljica Muzeja Prigorja Morena Želja-Žele.
3: Mi se u neku ruku bavimo manje poznatim dijelovima biografija nekih vrlo, vrlo poznatih znamenitih Hrvata koji su djelovali u kulturi, poput Vesne Paru, Nikole Tanhofereta, koji su dio svog života proveli u Sesvetama. Tako da je nama tema istraživanja neke lokalne povijesti zavičajne i uloge značajnih hrvatskih umjetnika u tom zavičaju jako bliska.
1: A kakve veze imaju Vrbovec i Ivan Rabuzin, objašnjava autorica izložbe Sanja Prijatelj.
2: Pa on je kao 24-godišnji mladić došao u Vrbovec tijekom Drugog svjetskog rata sa svojom jedinicom i tamo je upoznao svoju buduću suprugu Ljubicu, koja je rođena nedaleko našega grada u Gradicu, ali kasnije se i preselila u Vrbovec i ima tamo familiju, tako da je Rabuzin tijekom sljedećih desetljeća, nakon što se oženio Ljubicom u Vrbovcu, nakon što su mu i djeca rođena u Vrbovcu, a živjeli su poslije u Ključu, zapravo dolazio u Vrbovec i nakon što je počeo se baviti slikarstvom kao profesionalac, znači ostavio se svog radnog mjesta u lokalnoj tvornici namještaja, zapravo je počeo kao stolar raditi i kad je odlučio da je upravo put slikara taj put koji treba slijediti, on je i dalje dolazio u Vrbovec, imao je tamo svoje Zagorce koji su se doselili u naš kraj, sudjelovao je u likovnim kolonijama koje je podržavalo tada Narodno sveučilište, danas Pučko učilište, i zapravo je bio dionikom tog našeg kulturnog života. Poslije kad je postao i saborski zastupnik i ono, već je došao zapravo i u godine kad nije mogao stvarati, to mi je rekao u jednom našem razgovoru, jednom našem intervju, pričali smo o tim motivima, o toj njegovoj povezanosti i naravno da je i u svojoj autobiografiji koju sam spomenula govorio o tim vrbovičkim krajolicima, čak je i neke slike nazvao lokalitetima koje su zaista vezani za Vrbovec, Hruškovica, Vrbovečki breg, Vrbovečke šumice, ali nisu to stvarni lokaliteti, nego su to ti njegovi izmaštani krajolici koje, kao što sam rekla na početku, bi svi mogli prepoznati koji smo pratili Ivana Rabuzina i njegovo stvaralaštvo.
1: Jedna od zanimljivijih izloženih slika je portret djevojke, odnosno Rabuzinove supruge Ljubice, koja je i na katalogu.
2: Taj portret djevojke, naslov slike, da, to je Ljubica, skica je nastala u Vrbovcu 45. Onda Rabuzin govori kako ide kroz Dugo Selo prema Zagrebu sa tom svojom jedinicom, pa poslije opet pješice preko Svetog Ivana Zeline, naravno i prošao je kroz Sesvete do svoga rodnoga Ključa, gdje je i završio tu sliku. Slika se inače čuva u njegovoj obiteljskoj zbirci u Ključu. Naravno da je važno i groblje u Vrbovcu, nećete tu sliku, ali kao ni portret djevojke, dakako moći vidjeti na izložbi, ali barem reprodukcije. Ova slika je specifična, nastala je 64. godine i to je jedina slika koliko je meni poznato na kojoj Rabuzin ne slika ono svoje životodajno sunce, kako je rekao Tonko Marojević, ono toplo sunce koje nas smiruje i daje nam energiju i u teškim trenucima, ali i kad smo radosni, poveća uljepšava našu radost. Evo, ja vjerujem da bi se složila kad bi gledala ovu sliku Dugo selo ili neke njegove motive. Groblje u Vrbovcu ima crno sunce, ali opet s obzirom na ovaj niz njegovih prepoznatljivih, velikih, možda i predimenzioniranih cvjetova, zapravo daje nadu u taj drugi novi život.
1: Izloženo je 18 reprodukcija slika koje se čuvaju u zavičajnoj zbirci Pučkoga otvorenog učilišta Vrbovec i privatnim vrbovečkim zbirkama.
2: Unatoč tome što, eto, to nisu, kao što rekoh, stvarni krajolici, već njegovi prepoznatljivi izmaštani krajolici, ipak znamo da je šetao tim krajem, da je bio povezan s tim krajem i nada sve sa tim ljudima.
1: Izložba Ivana Rabuzina u Muzeju Prigorje u Sesvetama otvorena je do 24. ovog mjeseca, a prikazuje Prigorje kao povijesni i kulturni prostor koji povezuje ljude, krajolike i umjetničke priče.

0: Hrvatski radio. Uvijek prvi.
1: Glumac Zlatko Burić Kičo ovogodišnji je dobitnik nagrade Fabijan Šovagović, koju dodjeljuje Društvo hrvatskih filmskih autora i producenata. Nagradu je primio prošlog mjeseca na Pulskom filmskom festivalu. Zlatko Burić Kičo ostvario je dakako brojne velike uloge u domaćim i stranim filmovima, a ovo priznanje slavi njegov dugi i važan rad u filmu. Podsjetimo, taj je umjetnik prije 4 godine osvojio Europsku filmsku nagradu kao najbolji europski glumac u hvaljenom filmu Trokut tuge, a s njim je razgovarao filmski kritičar Josip Grozdanić.
2: Društvo hrvatskih filmskih autora i producenata nagradu Fabijan Šovagović dodjeljuje za izuzetan glumački doprinos hrvatskoj kinematografiji. Nagrada je i ove godine dospjela u prave ruke, pa smo na početku razgovora čestitali dobitniku Zlatku Buriću Kići.
3: Hvala, zahvalan sam što sam primio nagradu imenom Fabijan Šovagović, to mi dosta znači, puno mi znači. U mojim formativnim godinama gledao sam kao velikog glumca i na neki način je on utjecao na moj način glumljena, tako da sam bio zainteresiran nekom njegovom tako snažnom i interesantnom pravljenju neke vrste procjepa u stvarnosti. On je otvarao neki novi prostor koji je bio pomalo i zastrašujući. Za taj prostor je trebalo hrabrosti da uđeš u njega. To sam bar ja vidio kao jedan novi način i pristup glumi u našem glumištu. Tako da on bio jedan veliki lik za mene, ali u isto vrijeme i daleko, ja sam u to vrijeme bavio se alternativnim kazalištem i nekom drugom području, drugim idejama teatra i drugim načinom glumljenja. A sada, kad su te godine prošle, ta nagrada mi nije samo priznanje, nego je kao neki susret i osjećaj da sam ušao u neku tradiciju koja postoji i da sam sad dio toga. Kao susret sa nekim umjetnikom koji nisam dobro privatno poznavao, ali taj naš susret se dogodio u nekoj tradiciji glume.
4: Istaknuli ste da vam je čudno primiti nagradu za filmski rad, jer ste dugo, zapravo sve do srednjih godina, vjerovali da ćete ostati kazališni glumac, čak i u Danskoj, kad ste opet počeli glumiti.
3: Ja sam prvi put se susreo sa teatrom u dramskom studiju Mini teatra u Osijeku. To je bio konac 60. godina. Branko Mešeg, gavilijanac koji je bio u Hrvatskom narodnom kazalištu u Osijeku, iskočio je iz tog velikog ormara ozbiljnog kazališta i napravio jednu okruglu scenu u Mini teatru. Započeo je omladinski studio u kojem smo mi dolazili, učili se, radili. Sve se događalo na okrugloj bini koja je bila rušenje one barokne kutije. To je bilo sve uzbudljivo. Preko tog Mini teatra smo došli u kontakt sa tim vrućim temama i tekstovima koji su bili, od rano smo znali Peter Hanke, a znali smo što se događa u Londonu na sceni. U to vrijeme Polet počeo izlaziti, velika stvar, koji je bio jedan drugi veliki prozor u sve što se događalo u svijetu na najbolji način u teatru. Iz te grupe je počeo neki žar i neka ideja da napravimo teatar koji bi bio u dosluhu sa onim što je nas uzbuđivalo tih 60. godina u tim adolescentnim godina. To je bila za mene, za tu malu grupicu ljudi, neka kontrakultura označena vrlo jako sa rock glazbom i takvim stvarima. I kad smo stigli, tamo sam upoznao Dunju Koprolčec i mi smo postali pari, radili, dalje smo nastavili rad u Zagrebu, došli smo tamo, osvrtali se u onom starom alternativnom kazališnom pokretu za koji smo vjerovali da postoji u Zagrebu, prvenstveno mislim na SEK, na Studentsko eksperimentalno kazalište i taj neke slavne godine SEK-a. To je sve, u trenutku kad smo došli u Zagreb, nestalo i mi smo pružili naše antene i pokazali smo naše uzbuđenje oko novog kazališta. Tu se kupila onda neka grupa ljudi kojima je bio i Zlatko Sviben i Naco Oster. I u toj jezgru su stigle jedna generacija, kako se kaže, mlađi jednu generaciju. To kod nas se misli recimo 4-5 godina. Prvo vrijeme Dajković, Ajk, Renata Demirović. To je bio začetak te kugle. prožeti s tim idejama kontrakulture, mi smo vjerovali da u kazalištu postoji mogućnost stvaranja neke vrste nove, kako bi se to sociolozi rekli, primarne zajednice, nove obitelji, života u komuni i u kolektivu i tako. Kazalište nam je služilo pri tome kao neka vrsta oruđa, neke strukture. Tako da smo od početka mislili na kazalište koje bi trebalo izaći iz te barokne kutije, nama je to izgledalo sve staromodno, gluma tih glumaca, osim nekih kao Fabijanovih i Šerbežini, valjda koji su pravili te neke iskorake, bila nam je nezanimljiva, posvetili smo se tijelu koje je postalo važno, tijelo je postalo neki tekst, uveli smo jednakopravno gledanje na likovne elemente teatra, kako oblikovati scenu u smislu ne tako da ga tretiramo kao dodatak tekstovno predlažnog, nego jednakopravno i sa glazbom, odmah smo imali bend veliki koji je pratio te stvari, a najvažnije je bilo da je ta kutija bila otvorena, raskinuta i izišli smo van. Ponekad čitam to da je kao kuglomište pridonjelo karnevalizaciji prostora, to nije istina, to je daleko od tog bila. Bili smo više na tragu ideja, recimo, koje su situacionisti imali, da bavljenje urbanizmom, takim temama, da je to ključna alatka u kojem se može promišljati nova neka socijalna struktura i umjetnička. Cilj nam je bilo uvijek dobra predstava, uvijek je bila ta estetika važna, ali vjerovali smo, i to još uvijek vjerujem, da ona bez nekog dobrog etičkog stava ne funkcionira. To smo radili dobro, ja sam sa 29-30 godina otišao sam u Dansku, ali sam imao ideju da pripadam tom nekom, ne pokretu, ali ne nekoj fluidnoj ideji negdje, da to postoji, da mogu uvijek naći ljude s kojima mogu dijeliti tu viziju. Tako da sam imao to vjerovanje da ta aktivnost na alternativnoj kazališnoj sceni će biti moj put kroz cijeli život. Film je bio jako važan meni. Počeo sam odlaziti u kino, jel, kad sam ono bio 10-11 godina u Osijeku, živio sam na Vijencu, Borisa Kidrića. Prvo kino je bilo Papuk, nedjeljom sam dobio od roditelja uvijek novce za ulaznicu, oni su imali vremena da budu doma sami. To kako je izgledao film 60. godina, sada kad to promišljam, to je potpuno čudo bilo, jel? Zato što to se događa i drugim granama umjetnosti, recimo glazbu, recimo u roku, isto to ide gore. Da nekad postoje ti trenuci kada ta vrsta umjetnosti postane tako jaka da zbriše razlike između izraza visoke umjetnosti i nekog nižeg oblika popularne kulture. U tom kinu Papuk gledali su se westerni, to je bilo slavna doba westerna, ali u isto vrijeme se gledao Jean-Luc Godard i gledali su se svi filmovi crnog vala. Ja se sjećam kako stojim u kinu, gledam Ludog Pieroa, Godarovog Koklinac, moje komšije sa Vijenca, to su bili iz radničke forme, svi gledaju. Nije neka struktura bila koju su oni mogli jednostavno komunicirati, ali Belmondo je bio faca i to se gledalo, to se uživalo, je sve. Makavev je igrao u normalnim, nikakav art house film, nešto. To je bilo normalno kino gdje su bili oni žicari koji su tapkaroši, koji su preprodavali karte za neki film, ovo neke, ovo Nevinosti, Zaštite, u normalnom kino se gleda. To je bilo slavno doba filma. Puno sam od toga učio, klinci sa Vijenca, nismo se gledati Fritz Langa, je to ovak bio dio našeg života. Sad kad sam to rekao u filmu, opet iz te aktivnosti kugle glumišta, sam način proizvodnje filma je sve mi bio daleko jako i nikad nisam imao želju da uđem u takve projekte, nisam se zato zainteresiran, usprkos te ljubave koje sam imao prema filmu. Tako da je moj ulazak u film dogodio se kasno, već sam bio u sredini 40-ih. On se dogodio tako da sam sreo jednog mladića u Kopenhagenu koji se zvao Nikolas Veding Refn.
4: Za vašu glumačku karijeru na filmu, dakle, zaslužan je Refn, točnije njegova trilogija Dealer i krimi drama Bleeder. Kako je došlo zapravo detaljnije možda do suradnje Veninga Refna i vas prije točno evo 30 godina?
3: To je bilo vrijeme kada je u Kopenhagenu bilo puno izbjeglica iz Jugoslavije. To su uglavnom bili iz Bosne ljudi i njihova pravna situacija, ne znam kako da to nazovem, je bila tako da su oni bili u nekim izbjegličkim kampovima. U Kopenhagenu je to bio jedan ogromni stari kruzer. Danska država je kroz taj status htjela napraviti da se oni ne integriraju u dansko društvo, nego da im plati dok to ide, da ih poslije toga vrati u te zemlje koje su nastavili. To je značilo u životu da djeca nisu mogla ići u školu. I bio je cijeli štos da niko oni ne nauči danski, ne. I to izgleda dosta stravično, jel? 3 godine za odrasle ljude je tako, ne, ali za neku djevojčicu ili dječaka koji ima 10 godina i od 10 do 14 ne ide u školu, to izgleda dramatično. U Danskoj postoji jedna udruga koja se zove Danska pomoć izbjeglicama, koja znači ima neke vrste samostalnosti, i s tim ljudima iz Danske pomoći izbjeglicama izgrađen je bio jedan paralelni školski sustav. I ja sam tamo radio sa Ljiljanom, mojom prijateljicom. Ona je došla s nekom čudnom pričom iz Ukrajine, a otac je bio iz Srbije, znala je isto jezik, i tada završila je tamo režiju, tako da ona držala kao, ne znam, ne smije se to reći katedra, to je bio predmet filma, a ja kao tata, mi smo tak u Kopenhagenu i u mjestima gdje su takve škole postojale držali kao nastavu. I tamo je preko jedne sarajevske glumice Marijane došla vijest do mene da netko traži neke glumce za jedan film. Ja sam bio bez posla, otišao sam na jednu audiciju, tamo je bio jedan mladić, Nikola Srefven. Mi smo nešto snimali malo, razgovarali, posvađali se odmah prvi put kad smo se sreli. I tako onda sam ja to tek skužio poslije da je on mene provocirao, i tako imali smo jednu situaciju iz koje je neka iskrica stala, i on je onda mene pozvao u tu grupu ljudi koje su radili pušere, ali kako to ovdje se zove diler, ja? To je bio njegov debitantski film. On je krenuo na Filmsku akademiju u Kopenhagenu i bio je izbačen iz ono zato što nije bilo po nekom pravilno dozvoljeno da radi film. A on je napravio jedan kratki mali film. U Kopenhagenu je postojala jedna TV stanica, zvala se TV Stop, koje su držali skvoteri ili bezeceri, kako oni držaju, sa nekim jako alternativnim programima. On je tamo napravio jedan kratki film koji je vidio jedan opet dečko koji je mislio da može biti producent, i oni su zgrebali neku siću malenu od novaca i usudili se skočiti u taj projekt. Kasnije, ovako, kad u retrovizoru gledam, on je imao genijalni cast, ili Kim Bodnia je imao Mads Mikkelsen. Mads Mikkelsen nije bio glumac, on je bio plesač u revijama, ovako nešto, ne. Iako isto nisam bio glumac, ja sam bio, imao neku povijest zagrebačku iz kugla glumište i povijest nekog muzičkog performansa u Kopenhagenu, koji je bio na sasvim na rubnoj poziciji oko, recimo, oko punk muzike. I nakon tog razloga sam ja tek vidio da smo mi pripadnici neke grupe, opet preko ljudi koji su svirali glazbu, da smo mi u nekom krugu koji je širi, da se nismo baš tako slučajno našli. Ali taj onda trenutak kliknuo, to mene podsjetilo jako na te dane, slavne dane kugla glumišta, kao da kad su takva vrsta grupa s jednom horizontalnom strukturom u radu, sa jednim žarom, sa nekom vrstom osjećaja, onako sasvim pubertetskog, da smo mi neki bend koji će krenuti sad na turneju veliku do Velike Gorice i Čačka i takne. I to je bilo, mi uistinu smo taj film napravili u tom žaru. I zato taj film i drži, ja sad putujem po svijetu puno i sređam, uvijek se čudim kako po svijetu puno ljudi to prilaze, još se uvijek to ima, znači ta iskrica još nekako radi sve. Nikola Srefan, on je iz filmske familije, njegov otac je Anas Refn, on je veliki danski režiser i on je bio neka vrsta mentora Lars von Trieru i tako, i mama je njegova čuvena montažerka. Sad on je nekako rastu u tom miljevu, ali u toj pobuni, jel, kako sve to funkcionira u svijetu, on je bio u nekoj punk poziciji u toj buni, i u tom trenu mi smo mislili da se film može tako. Bila je ideja da smo mi kao Kim, Jan, Revan i ja, mi smo sad neki band koji će nastavljati, i bio dogovor u prvoj rundi radimo 3 filma jedan za drugom. To je trajalo do drugog filma, Bleeder, jedan malo prešućeni film koji mislim da vremenom sve više dozrijeva i da je sve značajniji. Onda je to ipak došlo do nekog brodoloma. Film je ipak umjetnost. Nije bez veze da se to zove filmska industrija. Ona ima jednu logiku proizvodnje koja je komplicirana. Teško je ostvariti sa tim nekim zanosom grupe i tako. Eto, to je bila početak. Prije
4: kasnije dođe novac i problemi.
3: Da, ova novac i produkcije, to sve. Nikola si doživio brodolom financijski jer nije mogao FIA X ili Strah X, to je bio super film i sa kastom koji je bio isto odličan sve, ali on je po toj logici doživio, ili njegov film o vikinzima, ne znam točno kako se on zove, sa Mads Mikkelsen, to je sjajna jedna poema glazbena, slikovna i tako uranjanje koje je zapravo tamno putovanje na kraj noći koje pokreće svakog od našeg shvaćanja maskuliniteta, od kolonijalizma i sve, ali on je izvan tih komercijalnih šema bio i to si tak može dozvoliti 2-3 brodoloma i onda se mora s tim stati. Da.
4: Kad govorimo o danskom filmu i kinematografiji, vi ste u Danskoj kao glumac stekli kultni status. Suvremeni danski film znamo, dakle, po Larsu von Trieru, po Tomasu Vinterbergu, Suzanne Bier, Lone Scherfig, Nikolaju Arcelu i još nekim autoricama i autorima. Ne. Kako je vaše mišljenje o danskoj kinematografiji iz pozicije insajdera?
3: Evo sad, kako ste mi natuknicu ovo dali, raznolikost je. To je jedna lepeza. Jako je to zanimljivo da je danska kinematografija mala, da je stvorila tako jake autore koji idu u različitim smjerovima, ali to je, znači to kao malo da ima neke kao, opet ja sam po ovim bendovima, tako sam iz toga odrastao, kao da je znaš ono Beatles, Rolling Stones i Kings i ovakav, tako da malo u toj Danskoj ima, ja to gledam jako pozitivno, neke kreativne klike koje se drže, tako da ja sam sa Janom, ja, ko tome se vidim da ga sam jedno bio, pa onak nije bilo to, znaš i tako. To pokazuje da je kinematografija jaka. Susan Bier radi nešto jako daleko od Lars von Trier. I ta iskričavost kreativnih sukoba, ideja, je tako, to je dobro. I za glumce jako interesantno, zato što možeš vrludati, ne vrludati, nego preskakati iz različitih estetskih vizija.
4: Možete eksperimentirati.
3: Da. Za mene uvijek najzanimljiviji trenutak glume je to kad dođe taj trenutak nesigurnosti. Film je čudan po tom što za razliku od teatra nema nekog ozbiljnog vremena sa probama, jel? Nego kad jedan put to krene, tu ima neka vrsta glumačke intuicije da odrediš neku skalu ili neku vrstu glumljenja. Ja mislim to više gledam kroz neku skalu. Na jednom polu je kao neka sitna mikrogluma intimnosti, a negdje je otvorena gesta, ekspresionistička je sve.
4: Na dodjeli nagrade Fabijan Šovagović, rekli ste nešto, to mi je bilo posebno zanimljivo, da ste s 40 godina otkrili da u svijetu filma postoji i drugi način glumljenja. Na što ste točno mislili, osim, pretpostavljam, na razlikovanje kazališne od filmske glume, ili ipak ne?
3: Mislio sam na to da, recimo, film sigurno zahtjeva neku vrstu neke mikroglume, preblizu je kamera i taj sad to je opet kao neka vrsta tehnike neke, ne, ali ne mislim o tom, nego o tom da u filmu postoji jedan rizik ako smo tako blizu tom oku kamere koje sve vidi, da film, ako se uistinu glumi iskreno, da glumac kao u nekoj ludoj igri ruleta sa mrakom, tu mora staviti više na kosku i to kad prekoračiš u taj nepoznati prostor, tu ima veće opasnosti nego kad stojiš na kazežnoj sceni. Kad sam se sjetio zašto mi je milo da sam dobio nagradu imenom Fabijan, je baš taj njegova sposobnost da je mogao to napraviti. Ne, sjećam se Ritma zločina i to kad taj njegov lik, znam kao glumac da je zato trebalo hrabrosti i snage da se uđe u taj prostor.
4: Njegovi likovi su tu slični, recimo da je čak i ovaj mesar iz Sna o ružju, opet Tadićevog, ili da je na neki način ima tu neku količinu mraka, isto da, kao i ovaj u Ritmu zločina i tako.
3: Da. On čak i kad je komičan bio, uvijek je ostajao jedan suvišak u koji smo onda osjetili da tu nešto se radi o nekom poremećenom svijetu, da, to je bilo umijeće, u tome je umijeće, da.

Uz Dani San privodimo kraju večernji program Hrvatskog radija, odnosno ovaj dio koji se zove Uvijek prvi kultura. Pozdravljaju vas Davor Čajko, Pavle Miljenović, Katarina Kolega, Ana Krojs, Josip Grozdanić i Branka Muvrin. Evo uskoro u 22 slijedi Kronika dana Hrvatskog radija koju uređuje i vodi Sanja Cota. Ostanite i uz taj dio našeg programa. Želim vam ugodnu večer uz prvi program Hrvatskog radija.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana.
0: Urednica je Kristina Bokanić.
2: Dobar vam večer, poštovani slušatelji, iz emisije Izdvajamo.
0: Premijer tvrdi da oporba širi paniku dezinformacijama o otpadu u Gospiću. Gospićani šokirani premijerovom hladnokrvnošću.
2: Oporba traži hitnu sjednicu sabora i ostavku vlade koja još ne zna gdje će s opasnim otpadom.
0: Raste broj poginulih nakon potresa u Kolumbiji, proglašena nacionalna katastrofa.
2: Dinamo ušao u play-off Lige prvaka. S igračem manje pobjedio Kauno Žalgiris 2-1.
0: Sutra pretežno sunčano, na kopnu manje vruće, u unutrašnjosti Dalmacije moguć pljusak. Temperatura između 33 i 39 stupnjeva.
2: Toliko u najavi emisije. Ekocid u Gospiću izazvao je pravu buru u javnosti. Održan je sastanak užeg kabineta, a zatim i virtualni sastanak vladajuće koalicije. Premijer kaže da su sve mjerodavne institucije dobile nalog da se sanacija ubrza, a obrušio se i na oporbu uz tvrdnju da nepotrebno širi paniku. U inicijativi Gospić je naš dom zaprepašteni su premijerovim istupom, jer je, kako kažu, 5 dana nakon što je USKOK objavio nalaz sudskih vještaka Geotehničkog fakulteta, o Gospiću govorio kao o problemu javne percepcije, a ne o onome što taj nalaz doista opisuje. Više Igor Okičić.
3: Kazneni proces ide svojim tijekom, a sanacija se ubrzava. Posebni problem stvara zakopani otpad, objašnjava premijer Andrej Plenković.
4: Hrvatska za to nema odgovarajuću lokaciju, nema odgovarajuće postrojenje. Dakle, u ovom trenutku je Fond za zaštitu okoliša kontaktirao čak 70 subjekata diljem Europe koji se bave sa takvim temama, kako bi se privolilo nekoga od njih da se javi i da nam pomogne, ako ne u javnom pozivu, onda kasnije u odgovarajućem pregovaračkom procesu.
3: Ponovljeni javni poziv za tvrtke koje bi mogle napraviti sanaciju površinskog otpada traje do 25. ovog mjeseca. Premijerovom konferencijom nada u rješenje je umrla. Ako se tako nastavi, crna sudbina prijeti svim stanovnicima Like, rekla je za naš radio Darija Došen iz inicijative Gospić je naš dom.
5: To je 10% ukupnog otpada i ta javna nabava je ponovljena upravo zato što prvi postupak nije bio dovoljno detaljno raspisan.
3: Već najmanje godinu i pol znalo se za opasan otpad i nije se ništa poduzelo. Uzelo, nastavlja Došen.
5: Moglo se prije godinu i pol krenuti sa pripremom za tu sanaciju. Već se ta znalo da je taj otpad heterogen, da ga nije lako sanirati. Izgovor da se nije poduzimalo ništa godinu i pol dana zato što nema načina u Hrvatskoj za zbrinjavanje, neprihvatljivo.
3: S obzirom na to da su u podzemnim vodama nizvodno od odlagališta pronađene takozvane vječne kemikalije, ostatak županije itekako je na oprezu. Na Pagu su sve analize vode zasad pokazale da je ona ispravna za piće. Treba poduzeti sve mjere da se otpad što prije sanira, kaže gradonačelnik Novalje Ivan Dabo.
6: Najprije uzbunjuje domaće stanovništvo, a onda kad u pitanju odabir destinacije, znate i sami, ako se nešto nadvije koja na tema ima zagadnjena voda, ko će vam doći u tu destinaciju? Zato apeliram energično obračunati sa ovom pojavnošću, ubrzati sanaciju da ne bi bilo utjecaja.
3: Svaka 4 dana Hrvatski zavod za javno zdravstvo javnost će obavještavati o kvaliteti vode. Prvi rezultati pokazuju da je voda za piće ispravna, kaže ravnatelj zavoda Krunoslav Capak.
7: Obavljanje monitoring tla koji pokazuje da je to samo u neposrednoj blizini, dakle do 1 metar od odlagališta, rade se podzemne vode, rade se priljevne vode. Ono što je bitno, to je praćenje i upozoravanje na vrijeme. U ovom trenutku do tog kontakta ljudi nije došlo.
3: Otpad u Gospiću pravodobno će se sanirati, istaknula je u središnjem dnevniku HRT-a ministrica zaštite okoliša Marija Vučković.
8: Potrebno je prekriti taj zakopani dio otpada privremeno dok se provode sanacije. To neće odgađati sanaciju, potrebno je spriječiti procjeđivanje. Sva struka stoji iza toga i stoga to moramo raditi, a to nimalo neće produljiti vrijeme sanacije.
3: U petak bi se u Gospiću trebala održati sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša. Sazvala ju je predsjednica odbora Dušica Radojčić iz stranke Možemo. Uz oporbu trebali bi se pojaviti i vladajući.
2: Oporbi se nije svidjelo premijerovo prozivanje da u vezi sa slučajem Gospić šire paniku kako bi skupili bodove. Iako oporba najavljuje inicijativu za opoziv vlade, na poziv Mosta da se u saboru o tome sastanu klubovi stranaka nije se odazvao nitko. Prilog Ivane Šubarić.
9: Premijer koji prebacuje odgovornost na oporbu i građane ne upravlja državom, ističe predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.
10: On, mislim, mene je ovo stvarno nadrealno, krivi oporbu za njegovo smeće. Pazite, to nisu 3 tone smeća, to je 37.000 tona smeća koje je netko uvozio u Hrvatsku. Jer Hrvatsku smatra banana državom. Smatraju državom bez reda, bez zakona i bez institucija, gdje mafija vlada Hrvatskom. A ja se pitam, ko je vođa te mafije?
9: Sandra Benčić iz stranke Možemo.
11: Šokantno je zapravo što je premijer poručio. On je činjenicu da su vječne kemikalije i druge opasne tvari prodrle ne samo u tlo, nego u podzemne vode, koje čine inače najveće rezervoare i zalihe pitke vode za našu cijelu zemlju i za naše buduće generacije. On je to proglasio ne temom. To je njemu ne tema. Ne postoji hitnost za njega po pitanju sanacije. Dapače, on je potresen time da ga se uznemirava za vrijeme godišnjih odmora.
9: Predsjednik Mosta Nikola Grmoja.
12: Kada je Andrija Mikulić postavlja na to mjesto u Hrvatskom saboru, potražite naše izjave, rekli smo što će se dogoditi da se radi o korumpiranom čovjeku. Nisu nas slušali i sad je vrijeme da zbog toga snose odgovornost, a mi smo jasno poručili što je jedina moguća posljedica ovakve katastrofe, to je pad vlade.
9: Most je na sastanak pozvao klubove, no nitko se nije odazvao.
13: Jako smo razočarani, žao nam je da predstavnici oporbenih stranaka nisu prepoznali važnost ovog trenutka. Nećemo nikoga danas prozivati, nije vrijeme za to, samo ćemo reći da nam je žao.
14: Obzirom na to da je na taj sastanak pozvao i klub HDZ-a. Dakle, nas ne zanima popravljati HDZ, nas zanima smijeniti HDZ s vlasti i popraviti Hrvatsku.
9: Odgovara Marijana Puljak iz centra, a Siniša Hajdaš Dončić hvali angažman Mostovca Zvonimira Troskota u vezi s Gospićem.
10: Nema natjecanja, rekao sam. Znači, da je natjecanje, ne bi spomenuo gospodina Troskota. Znači, pohvalio sam gospodina Troskota. Ja se nadam da će sve oporbene stranke podržati zajedno, nebitno, znači prvo pisati Most, SDP, Možemo, to mi je sasvim nebitno, da će podržati našu inicijativu zajedničku, a to je zapravo smjena Andreja Plenkovića. Znači, vidimo se u petak u Gospiću.
9: Poručuje šef SDP-a.
0: Osumnjičeni poduzetnik Josip Šincek oglasio se na društvenim mrežama o aferi s otpadom u Gospiću. Odbacuje odgovornost za taj ekocid za koji je prema sumnjama istražitelja u Hrvatsku dopremljeno i nezakonito odloženo 1000 tona koji je uglavnom stizao iz Italije, Slovenije i Njemačke. Šincek traži da se utvrde sve činjenice, poručuje da neće šutjeti te da će, budu li se nastavile objavljivati netočne informacije, poduzeti zakonski dopuštene mjere radi zaštite časti, ugleda, poslovnih interesa i patenata.
2: A opasni otpad na području Gospića otvorio je pitanje i kvalitete tamošnjeg tla. Dosadašnja analiza Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo pokazala je da je tlo u neposrednoj blizini odlagališta onečišćeno teškim metalima. Biljke za sad nisu apsorbirale opasne spojeve, no stanje će se morati redovito pratiti. Što predlažu stručnjaci, poslušajte u prilogu Mirjane Grahovac.
15: Nakon šokantnog nalaza o vječnim kemikalijama otkrivenim na lokaciji gdje se nalazi opasni otpad, još su veće sumnje da su otrovne tvari nepovratno zagadile ličko tlo. Kako to utvrditi? Za Hrvatski radio objašnjava profesor Ivica Kisić s Agronomskog fakulteta u Zagrebu.
16: Bilo bi neophodno u jednom širom krugu, da li je to 500 metara, da li je to kilometar, zavisno ovo samoga položaja, bilo bi izuzetno bitno uzeti uzorke sa obradivih površina, da li su vrtovi, da li su to neke površine pod ratarskim kulturama, najmanje bitno. Uzeti iz dubine negdje 5-7 cm najviše iz površine sloja sve ove parametre koji su uzimani na samoj lokaciji od raznih organskih i anorganskih onečišćenja, da se jednostavno potencijalno utvrdi stanje tlo. Da li su ta onečišćenja ili ipak ta lokacija tamo stoji već 2 godine, erozija vjetrom i pomalo to raznosila okolo te čestice, da utvrdimo da li ima u tlu teških metala.
15: Tko bi proveo analizu tla na području gdje je odložen opasni otpad?
16: I ovlašteni i akreditirani laboratori bi trebali uzeti uzorke. Zašto govorim, vjerovatno će cijela ova nesretna ta situacija koja se događa i koja će se događati još dugo i neće ta sanacija ići tako brzo, bojim se da će to trajati godinama, da će to sve na kraju završiti na sudu. Zato ponavljam, izuzetno je bitno, znači, da uzorci su po nekim pravilima koja su propisana već našom standardnom metodologijom, isto tako da se analize provedu u ovlaštenim i akreditiranim

0: Dalmaciji, osobito u sezoni. Makarska je rekorder po tome koliko ga daleko mora prevoziti do odlagališta. Otočna odlagališta gotovo su popunjena, a završetak regionalnog centra za gospodarenje otpadom Lećevica još se ne nazire. Ivica Krišto.
1: U turističkoj sezoni mjesta na dalmatinskoj obali broje dolaske i noćenja, ali u javnosti nitko ne broji silne nove tone otpada koje stvara višestruko povećan broj stanovnika. Već dugo se o tome strateški ne promišlja, pa je stanje u nekim mjestima već kritično. Grad Makarska godinama odlaže otpad daleko od mjesta gdje je nastao, troškovi prijevoza i naknada su visoki, moraju se prebacivati i na gradski proračun i na račune građanima, a i ta su rješenja privremena. Direktorica makarskog komunalca Antonija Glavina.
2: Makarska usred sezone narasti na veličinu jednog Karlovca. Tako nam se događa i s otpadom. Znači omjer je nekakav 1:4 sigurno zima i ljeto, tako da mi imamo dnevno sigurno 50 tona skupljenog otpada. Čak je to bilo u jednom periodu 500 km se vozio otpad. Sada smo isto van županije, vozimo za Ogulin.
1: Možda strateški najvažniji projekt za srednju Dalmaciju općenito jest Centar za gospodarenje otpadom Lećevica u Kaštelanskom zaleđu, projekt koji je stajao godinama. Njegov završetak željno čekaju i u Makarskoj, ali još ne znaju kad će ga dočekati.
2: Za sve nas bi to bio spas. Dugoročno bi riješili, imamo blizinu i ne bi imali, znači, te troškove prijevoza. Imali bi, ali bi bili puno manji. Mislim, do 28. da bi trebao biti gotovo, ali evo. Najavljivali su već koliko dugo godina, tako da smo mi već prestali se nadati, ja bi tako rekla.
1: O stanju u županiji i na otoku Braču govori gradonačelnica Supetra Ivana Marković.
3: Kapaciteti većine odlagališta su pri kraju. Vrlo je teško i mi sad, evo, na otoku ćemo krenuti u postupak sanacije odlagališta, otvaramo jednu novu plohu, ali ta ploha će biti dostatna za nekoliko godina. Pitanje gospodarenja otpada će biti tema broj jedan. Drago mi da se ova tema intenzivirala, ono što mi nije drago da je povodi ova cijela situacija u Gospiću, ali već dugo vremena govorim da je ovo jedna tempirna bomba koja mora negdje ispaliti.
1: Više općina, među kojima i manja mjesta na Makarskoj rivijeri, privremeno rješenje našlo je na opterećenom splitskom odlagalištu Karepovcu.
3: Sad kako je gradonačelnik Splita najavio zatvaranje vrata svoga odlagališta za ne znam koliko jedinica lokalne samouprave, neke od njih su tražile od grada Supetar da li smo spremni prihvatiti njihov otpad. Onda možete misliti kakav očaj vlada po pitanju odlaganja otpada kada neko s kopna želi donijeti brodovima otpad na otok. Naravno da mi to prihvatiti nećemo.
1: Uz to gradovi i općine u kojima se razvrstava manje od polovice prikupljenog otpada u Dalmaciji u takve spadaju gotovo svi, moraju Fondu za zaštitu okoliša plaćati naknadu od 35 eura po toni otpada.
4: Kronika dana. Na današnji dan, prije 2 godine, dogodila se jedna od najvećih tragedija domaćeg nacionalnog brodara. Trojica pomoraca Jadrolinije, Boško Kostović, Denis Šarić i Marko Topić, poginuli su u luci u Malom Lošinju, kada je na njih pala ulazno-izlazna pramčana rampa broda Lastovo. U nesreći je teško ozlijeđen i prvi časnik palube. Nakon mnogih istraga podignuta je optužnica protiv tadašnjeg zapovjednika broda, prvoga časnika broda i vođe palube. Teretilo ih se da su postupali protivno propisima o sigurnosti, naučenim postupcima upravljanja brodom i pravilima struke. No istrage resornog ministarstva i Agencije za istraživanje nesreća pokazale su da je glavni uzrok nesreće neprovedba sustava upravljanja sigurnošću na brodu Lastovo i općenito u Jadroliniji. Glavni tajnik Sindikata pomoraca Hrvatske, Neven Melvan, o događanjima 2 godine nakon tragedije kaže.
5: Za tu tragediju, najveću minorsku tragediju u pomorstvu Republike Hrvatske, po Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture i po Agenciji za istraživanje pomorskih nesreća bila odgovorna uprava. Međutim, nažalost, danas svjedočimo činjenici da su zato ipak prijave podignute protiv zapovjednika i 2 člana posade, dok su ostali, odnosno uprava koja je trebala biti odgovorna, napredovali u službi, promijenili na bolja radna mjesta. Tako da to samo pokazuje svu tragediju pomoračkog zanimanja u Republici Hrvatskoj danas. Poručio bih kolegama pomorcima da vode računa o sebi, jer oni koji bi trebali voditi računa o njima očigledno ne vode dovoljno računa. I isto tako, ukoliko se nešto dogodi, razbit će se o njihovu glavu, a ne o onu koja je stvarno odgovorna.
4: Zbog pojave afričke svinjske kuge u Mađarskoj, Ministarstvo poljoprivrede donijelo je rješenje o određivanju zona nadziranja i na području Virovitičko-Podravske županije. U Mađarskoj je bolest potvrđena u objektu u županiji Šomoć, a zone nadziranja proglašene su u Hrvatskoj u nekoliko naselja u općini Gradina. Svijet.
0: Najmanje 250 ljudi je poginulo, a više od 1000

0: 1500 ozlijeđeno u potresu jakosti 7,4 prema Richteru, koji je jučer pogodio zapad Kolumbije. Očekuje se da bi broj žrtava mogao rasti, dok tisuće pripadnika spasilačkih službi tragaju za preživjelima u ruševinama nekoliko gradova. Raspoređene su i jake sigurnosne snage kako bi spriječile pljačke, objavio je kolumbijski predsjednik, koji je proglasio nacionalnu katastrofu. Više Anabela Lajkauf.
1: Sreća i oduševljenje nakon što su spasioci iz ruševina u Pereiri izvukli preživjele.
2: Spasili smo troje ljudi, ženu i dvoje djece koji su nam rekli da je pod ruševinama još ljudi. Imamo određeni rok u kojem se nadamo da ćemo naći još preživjelih. Moguće je da postoje zračni džepovi ili druga mjesta pod ruševinama gdje bi ljudi mogli preživjeti dulje vrijeme.
1: Seizmološki aparati bilježe nova snažna podrhtavanja tla, odnosno naknadne udare koji slijede nakon tako snažnog potresa. Seizmolog s Londonskog sveučilišta Stephen Hicks.
2: Ovo je bio prilično jak potres, magnitude 7,4. Kolumbiji takvi potresi nisu strani jer leži na aktivnoj granici između dviju tektonskih ploča, a potres se dogodio na dubini od 100 km. Iako je bio dubok, izazvao je jaku trešnju. Potres koji se dogodio u Venezueli bio je puno pliči, a premda je više tresao, bio je lokaliziran na jedno područje koje je bilo jako naseljeno. Ovaj je potres bio dublji, dakle manje je tresao, ali na puno većem području.
1: Silvana Botero iz Chicaga, koja je u trenutku potresa bila u posjetu rodbini u Medeljinu, kaže kako se tlo i prije treslo, no ovoga puta bilo je drukčije.
3: Za ovo sam imala osjećaj da traje jako dugo. Ne znam koliko točno, no neki susjedi kažu da smo se tresli čak 3 minute. Činilo se kao vječnost. Sestra mi živi u epicentru, čuli smo da je dobro, no poruke ne prolaze, nema mreže. I dalje me je strah jer ne znam što dolazi, a nema puno toga što možete učiniti. Osjećate se bespomoćno.
1: A zabačenu pokrajinu Čoko, gdje je bio epicentar, obišao je kolumbijski predsjednik Abelardo de la Estrella, koji je inauguriran prije tek nekoliko dana, te obećao svu moguću pomoć.
4: Zato sam došao u pratnji ministra obrane, koji je rasporedio cijeli vojni i policijski aparat kako bi doveo inženjere, spasioce i ostalo osoblje, kao i jedinice s psima kako bi se situacija što prije riješila. Došao sam i s ministrom stanovanja kako bismo mogli procijeniti štetu na više od 1400 domova. Dok ih obnavljamo i popravljamo, ljudima ćemo osigurati subvenciju za najam.
1: Pomoć stiže iz svih dijelova svijeta, SAD šalje novac i medicinsku opremu, a Europska unija izdvojila je u prvome krugu 100.000 eura za potporu hitnim akcijama na terenu. Mobiliziran je i europski satelitski sustav Kopernikus kako bi se olakšale akcije spašavanja.
2: Bivši sirijski predsjednik Bashar al-Assad u Damasku je osuđen na smrt u odsutnosti zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti tijekom građanskog rata. To je prva presuda protiv bivšeg diktatora nakon rušenja njegova režima krajem 2024. godine. Al-Assad je tada zajedno s obitelji pobjegao u Moskvu. Presuda je dočekana s oduševljenjem ispred suda, gdje se okupilo mnoštvo građana noseći fotografije svojih najbližih koji su ubijeni tijekom Asadova režima. TikTok i Meta više će surađivati s osobama koje provjeravaju točnost tvrdnji u javnom prostoru, objavila je Europska komisija. Svrha je spriječiti širenje dezinformacija, kao što je bio slučaj tijekom krize u Seuti prošloga mjeseca, u kojoj su poginuli deseci ljudi. Tada su migranti iz Maroka masovno krenuli u španjolsku eksklavu, a mnogi od njih rekli su da su upravo na društvenim mrežama čuli da je granica otvorena. Komisija je pozvala na veći nadzor točnosti informacija, te najavila da će pomoći u koordinaciji kako bi platforme lakše odlučile koje podatke treba ukloniti. Tisuće turista i dalje su zarobljene na Siciliji, gdje vulkan Etna nakon prošlotjedne erupcije i dalje izbacuje pepeo. Zračni promet u Kataniji gotovo je potpuno prekinut već 5 dana. Pogođeno je oko 30.000 turista, a slobodnog smještaja više nema. Vlakovi i autobusi prema Palermu pretrpani su, a cijena prijevoza ubrzano raste. Prema nekima, karta za vožnju od 200 km stoji i do 700 eura.
0: Dva nebeska spektakla očekuju nas sutra predvečer i tijekom noći. Djelomična pomrčina sunca koju ćemo moći vidjeti za vrijeme njegova zalaska, a usred noći meteorski roj Perzeida. Pojedinosti donosi Petra Halar.
5: Djelomična pomrčina sunca u Zagrebu bit će vidljiva u 19 sati i 55 minuta, dok će se u južnim dijelovima Hrvatske moći vidjeti 5 minuta kasnije. Trajat će kratko i bit će nisko na nebu, pa je važno naći dobru lokaciju na kojoj će biti vidljiva, istaknuo je astronom Ante Radonić.
6: Biće posebna pomrčina sunca su uvijek jedan fascinantan događaj koji spada među najinteresantnije događaje u jednoj godini, a ovaj put ćemo imati priliku da vidimo zalazak sunca koje će biti djelomično pomračeno, tamo negdje preko 70% i bit će interesantno vidjeti sunce u obliku mjesečevog srpa, tako će biti oblik sunca, a zalazit će.
5: Uz dobru lokaciju važno je zaštititi oči i ne gledati izravno u sunce.
6: Sunce ne promatramo direktno očima, nego jednostavno obično su potrebne posebne naočale, posebni filtri za sunce, ali evo oni koji imaju dalekozore, instrumente, iako ne smiju direktno sunce gledati, ali mogu dobiti projekciju sunca iza dalekozora, iza teleskopa na jednom bijelom papiru.
5: Nakon pomrčine, ako nebo bude dovoljno tamno, moći će se lako vidjeti meteorski pljusak, poznat pod nazivom suze Svetog Lovre.
6: On je uvijek svake godine i možemo očekivati, ako smo na dobrom tamnom mjestu, moramo naći zaista tamno mjesto, daleko od ulične rasvjete, najidealnije daleko i od grada, da možemo vidjeti u toku noći i po nekoliko desetaka meteora. U idealnim slučajima se može dogoditi da vidimo recimo otprilike jedan meteor svake minute, ali naravno moramo biti strpljivi, nekad minutama nema ništa, onda se zaredaju ti meteori.
5: Oni dolaze iz pravca zvježđa Perzej, ali se mogu pojaviti na bilo kojoj strani neba. Stoga je najbolje promatrati ih ležeći na nekoj lokaciji daleko od gradskog svjetla.
0: Sport. Pripremio Lovorko Magdić.
7: I u uzvratnoj utakmici trećeg pretkola nogometne lige prvaka Dinamo je pobijedio Kauno Žalgiris. O utakmici u Vilniusu koja je završila pobjedom Modrih 2:1, Dameo Ramić Kovačić.
8: Dinamo je u Litvi odradio posao i novom pobjedom ušetao u predsoblje Lige prvaka. Nakon petarde u Maksimiru pobjedi su Modri u gostima nakon 19 minuta igre. Stojković je podvalio Lisici, on povratnom loptom našao Belju, a Beljo proslijedio Kačavendi koji iz sredine 16-terca zabija za 1-0. U 23. domaćini Slobodnjaka gađaju gredu, ali opasniji je Dinamo preko Oršića čiji udarac u 29. vratar jedva brani. Minutu potom, bez šansi ga je izvanrednim udarcem s 20 metara ostavio Josip Mišić za 2-0. Bilo je to dakle u 30. minuti, a od 32. zbog prekršaja Filipovića izvan 16-terca Dinamo ostaje s čovjekom manje. Ujednačilo je to odnos snaga, konačno su se i domaćini u drugom poluvremenu malo nametnuli, pa u 56. smanjili rezultat zahvaljujući dvojici Hrvata. Nakon udaraca Krekovića, odbijanac iz blizine u mrežu pospremio Debeljuh. Nastavio je Žalgiris prijetiti, uglavnom preko opasnog Brazilca Ribeira koji je ušao s klupe. Dinamo se orijentirao na obranu i tražio prostor za povremene, ali neuspješne kontranapade. Ipak uspjeh je ostvaren, rezultat se do kraja nije mijenjao, s 2-1 uzvratu i ukupnih 7-1 Dinamo je osigurao u najmanju ruku skupine Europske lige, dok mu na putu do Lige prvaka ostaje još jedna prepreka, norveški Viking. Prva utakmica je već idućeg utorka u Zagrebu.
7: U dosta završenim utakmicama prolazu play-off Lige prvaka izborili su Levski iz Sofije, Bodo Glimt koji je poslije produžetka svladao belgijski Royal Union 3-2, Sabah iz Bakua, Valdasa Dambrauskasa koji je eliminirao danski Orhus 4-0, Hapoel Berševa koja je u Beogradu svladala Crvenu zvezdu 2-0. Pobjede za prolaz izborili su Celje protiv Ararat Armenije 2-0, Slovan iz Bratislava istim rezultatom protiv švedskog Mjelbija, te nizozemski NEC Nijmegen koji je eliminirao Olympiakos 2:1 poslije produžetka. U prvom kolu kvalifikacije Europa kupa za nogometašice 26. ovog mjeseca u prvim susretima Hajduk će ugostiti danski sastav Fortunu Hiering, a zagrebački Agram gostuje kod bjeloruskog Minska. Ruski i bjeloruski gimnastičari nastupit će na Europskom prvenstvu u Zagrebu od 13. do 23. ovog mjeseca, ali u neutralnom statusu. Međunarodna gimnastička organizacija ukinula je sankcije sportašima iz te dvije zemlje, ali će oni prema napisima njemačke novinske agencije DPA biti u neutralnom statusu na svjetskom prvenstvu u ritmičkoj gimnastici kojim je domaćin Njemačka, te Europskog prvenstva u sportskoj gimnastici kojim je sljedećih dana domaćin naša zemlja. Na Europskom plivačkom prvenstvu u Parizu u kvalifikacijama 100 metara slobodno Jere Hribar je 8. mjestom polufinala izborio finalni nastup. 12. je bio Vlaho Nenadić, Toni Dragoja 21. a Vili Sivec natjecanje je završio na 28. mjestu. Franko Grgić bio je 18. na 800 slobodno. Zlatne medalje osvojili su na 50 metara leptir Rus Jegor Kornjev, na 100 prsno Talijan Nicolo Martinengi. Nizozemka Marit Stenbergen slavila je na 100 slobodno, a na 800 slobodno najbrža je bila Talijanka Simona Kudarela. Europska prvakinja na 200 metara lečnim stilom je Britanka Katie Shanahan, a na 4 puta 100 mješovito slavila je štafeta Francuske. Nina Vuković bila je sedma u kvalifikacijama na 800 metara na europskom atletskom prvenstvu u Birminghamu. Europska prvakinja na 5000 metara je Italijanka Nadia Patocletti. U četvrtfinalu ATP turnira u Montrealu, Amerikanac Brandon Nakashima bio je bolji od Italijana Luciana Darderija 6-2, 6-3. A u četvrtfinalu Toronta Poljakinja Iga Świątek svladala je Ruskinju Dijanu Schneider 6-2, 6-1, dok je u ukrajinsko-ruskom susretu Jelena Svitolina svladala Jekaterinu Aleksandrovu 3-6, 6-0 i 6-3.
9: Vremenska prognoza.
0: Govori sinoptičar Tomislav Kozarić.
10: Pretežno sunčano, danas je bilo osobito u Dalmaciji, u unutrašnjosti na sjevernom Jadranu, ponegdje umjerena na oblaka, a uz lokalno jači razvoj oblaka, lokalnih pljuskova s grmljavinom bilo je pogotovo u unutrašnjosti Istre i na riječkom području. Na kopnu je zapuhao umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na Jadranu sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, te na sjevernom Jadranu bura. Najviša dnevna temperatura uglavnom je bila između 34 i 39 celzijevi stupnjeva. Sutra u Hrvatskoj pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom na oblakom i na kopnu većinom manje vruće. Uz lokalno jači razvoj oblaka mogući su rijetki pljuskovi, uglavnom poslije podne u unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu umjerena jaka bura pod Velebitom na udare olujna, popodne će prolazno oslabjeti i ponegdje okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka sutra većinom od 17 do 22 u gorju malo niža, a na moru od 25 do 30 stupnjeva. Najviša dnevna temperatura između 28 i 33, na Jadranu i unutrašnjosti Istre i Dalmacije 34 i 39. U iduća tri dana sunčano i vruće, no toplinski val na moru popušta, a na kopnu će jutra biti ugodnija. Vjetar će većinom biti slab u unutrašnjosti, dok će na Jadranu umjerena bura, pod Velebitom u četvrtak još i jaka s olujnim udarima, u subotu sasvim oslabjeti, a u popodnevnim satima bit će i sjeverozapadnog vjetra.
9: Kronika dana.
0: Na kraju kronike ponovimo.
2: Premijer tvrdi da oporba širi paniku dezinformacijama o otpadu u Gospiću. Gospićani šokirani premijerovom hladnokrvnošću. Oporba traži hitnu sjednicu Sabora i ostavku vlade koja još ne zna gdje će s opasnim otpadom. Raste broj poginulih nakon potresa u Kolumbiji, proglašena nacionalna katastrofa. Dinamo ušao u play-off Lige prvaka, s igračem manje pobjedio Kauno Žalgiris 2-1. Sutra pretežno sunčano, na kopnu manje vruće, u unutrašnjosti Dalmacije moguć pljusak, temperatura između 33 i 39 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, speaker Šimun Miloš, uredili Andrila Andri i Kristina Bokanić.

0: Sanacija nezakonito odloženog otpada u Gospiću ubrzava se, a kazneni postupak ide svojim tijekom, poručio je premijer Plenković nakon sastanka užeg kabineta i vladajuće koalicije. Oporbu je optužio da dezinformacijama o katastrofi u Lici širi paniku i histeriju. I on i ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak govorili su o ispravnosti vode za piće u Lici.
1: Građani Gospića, možete biti sukladno informacijama koje nam dao gospodin Capak, kada je riječ o kvaliteti vode u Gospiću, mirni, ona je kvalitetna i nije ugrožena.
2: Poruka građanima koji koriste vodu za piće iz Ličkih vodovoda je da je voda potpuno sigurna i da nema nikakve opasnosti za njihove zdravlje. Najavljujem da smo danas uzeli na 6 mjesta uzorke i da ćemo u četvrtak imati rezultate i da ćemo ih javno objaviti. A objavit ćemo sve ove dosadašnje.
0: Inicijativa Gospić je naš dom zaprepaštena je premijerovim obraćanjem jer o problemu s nezakonitim otpadom govori u smislu javne percepcije, a ne onoga što je pokazao nalaz sudskih vještaka Geotehničkog fakulteta, a to je da je razina opasnosti za ljude i okoliš kao i za podzemne vode ocijenjena visokom. Inicijativa ne osporava da je voda za piće u Gospiću trenutačno ispravna, no upozorava da će u trenutku kada se takozvane vječne kemikalije utvrde u slavinama već biti prekasno. I dalje traži hitnu sanaciju te tvrdi da za sada nema nikakvog ubrzanja postupka. Ističe da se još ne zna ni tko će sanirati najmanji dio problema, to jest samo 10% otpada za čije je uklanjanje objavljen javni poziv.
3: Vijesti.
0: Udruga hrvatskih sudaca zatražila je žurnu unutarnju kontrolu postupanja makarske policije prema sutkinji koja je uhićena zbog izgreda na plaži. Udruga navodi da je sutkinja sama pozvala policiju jer su je napale osobe kada je pokušala ukloniti njihove stvari kojima su zauzele mjesta na plaži u Gracu. Nakon toga je prema uputi policije došla u postaju dati izjavu, a ondje je uhićena zbog narušavanja javnog reda i mira, te su joj stavljene lisičine u kojima je dovedena na sud. Upravo je to sporno udruzi koja tvrdi da je sutkinja cijelo vrijeme surađivala, nije pružala otpor, pokušala pobjeći, niti ikoga ugrožavala, te da je prigovorila zbog lisičina. Udruga je najavila da će, nakon što primi rezultate unutarnje istrage, poduzeti i druge pravne mjere radi zaštite dostojanstva sutkinje. Na festivalu elektroničke glazbe kod Slunja policija je u tjedan dana naplatila gotovo 48 tisuća eura kazni tijekom pojačanog nadzora zloporabe droga. Zapljenjen je gotovo kilogram različite droge. Postupalo se prema 100 osoba, od kojih su 3 uz kaznene prijave predane pritvorskom nadzorniku.
3: Sport.
0: Pripremio Lovorko Magdić.
4: U uzvratu treće pretkola kvalifikacija za nogometnu ligu prvaka, Dinamo je u Viljnosu pobijedio Kauno Žalgiris 2-1 i s ukupnih 7-1 plasirao se u doigravanje. Kačavenda u 19. i Mišić u 30. minuti bili su strjelci za Dinamo, potom crveni karton vrataru Filipoviću, a smanjio je Debeljuh u 56. Poslije susreta igrač Dinama Lukas Kačavenda.
5: Ušli smo u utakmicu jako dobro, agresivno i sve. Nažalost, Fila je dobio crveni, to nas je malo poremetilo, ali ne toliko da ne pobijedimo utakmicu.
4: Dalje su prošli Bodo Glimt, Sabah, Levski Sofija, Nek Nijmegen, Hapoel Barševa, Celje, Slovan, Fenerbahče i Lyon. Na europskom plivačkom prvenstvu u Parizu Jere Hribar plasirao se u finale na 100 metara slobodno 8. polufinalnim vremenom 48 sekundi i 4 stotinke. U današnjem finalnom programu 2 zlata za Italiju, po jedno predstavnicima Velike Britanije, Nizozemske, Rusije i Francuske. Nina Vuković izborila je polufinale na 800 metara na europskom atletskom prvenstvu u Birminghamu 7. mjestom kvalifikacija.
3: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano, na kopnu manje vruće. U unutrašnjosti Dalmacije poslije podne poneki pljusak. Vjetar do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu umjerena i jaka bura, pod Velebitom na udare i olujna. Temperatura između 28 i 33, na moru od 34 do 39 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Andrila Andri.

0: Dramski program Hrvatskoga radija.
1: Fantastika u radiodrami.
2: Alef Shin Adama. Alef Shin Mayim. Alef Shin Ruach. Alef Shin Esh.
3: Mem Yod Chemem Adama. Mem Yod Chemem Esh. Mem Yod Chemem Ruach. Mem Yod Chemem Mayim.
4: Resh Hetch Adama. Resh Hetch Esh. Resh Hetch Mayim. Resh Hetch Ruach. Adama Esh Mayim Ruach. Adama Esh Mayim Ruach. Adama Esh Mayim Ruach. Adama Esh Mayim Ruach.
5: I stvori Bog čovjeka od praha zemaljskoga i udahne mu kroz nos dah životni, i čovjek postane duša živa.
6: Nataša Rajković, Golem.
7: Ja sam bio uvjeren da se nešto dogodilo.
8: A šuti, Jakobe. Svaki puta si uvjeren.
7: Svako je slovo važno, svaki ton. I najmanje odstupanje.
8: 10 puta smo pokušali i uvijek je bilo nešto krivo.
7: Origen je rekao, sveti spisi su poput velike kuće s mnogo, mnogo odaja, a pred svakim vratima leži ključ. Ali to nije onaj pravi zadatak, je...
8: Naći prave ključe, ne jasno.
9: A to nije lako.
8: Ma, počinjem sumnjati da je uopće moguće.
7: Kako to možeš reći? Pa Golem se spominje u Bibliji.
8: Samo na jednom mjestu, u Davidovim psalmima. Adam se obraća Bogu...
9: Sam Adam je Golem. Adam je biće uzeto iz zemlje, kojega je Bog sačinio od gline, od njezinih najfinijih dijelova.
7: Kome je Bog udahnuo život kroz nosnice. Bog, a ne čovjek.
9: I mi, ljudi, možemo činiti čuda. Sve možemo. Samo što ne znamo kako. Zapisano je, vi ste bogovi i svi ste vi sinovi Višnjega. Bogovi, razumijete, bogovi.
10: Samo je Bog gospodar svojega daha i daje ga kome hoće, kome on hoće.
7: Ko je to?
9: Nikada ga nisam vidio.
8: Ne znam. Izgledaš zabrinuto.
7: Ne znam, onaj čovjek jučer, ono što je rekao.
8: Da, nije bilo ugodno.
7: Možda je zna.
8: A tko zna što je on htio?
7: Upozoriti nas.
8: Sumnjam.
7: Ozbiljno ti govorim. To nije igra. To je magija. Mnogi su stradali. Jedan je mladić istraživao tajnu riječ hašmal. Sjaj. Razumiješ? Jednu jedinu riječ. I što mu se dogodilo? Spustila se vatra i progutala ga. Kažem ti, to nije za svakoga.
8: Previše si osjetljiv.
7: Od četvorice koji su ušli u Pardes, samo je jedan ušao u miru i izašao u miru. Samo rabin Akiba. Mislim da smo mi ovo olako shvatili.
8: Olako. Zadnjih godina se samo time bavimo. Pročitao sam i proučio sve što se može znati.
7: To je bahato reći. Mi ne znamo što se može znati.
8: Prije bih rekao da mi ne znamo što bismo s time što znamo.
7: Što ako uspijemo?
8: To bi bio blagoslov.
7: Ili prokletstvo.
9: I? Dobro, gdje je on? Kasnim već pola sata.
8: Valjda će doći.
9: Valjda.
8: A možda je odustao.
9: Kako to misliš? Odustao? Nemoguće.
8: Rekao sam možda. Govorio mi je o nekim sumnjama.
9: To ne može biti. Zajedno smo od početka.

0: znanje dano nam je i pravo da ga koristimo. Svima.
1: Pa ne baš svima. Valjda.
0: Pa zar bi Bog toliku moć skrio u slova? U riječi? U svoje ime? Misliš, gurno nam je moć pod nos, naduhvat ruke i pritom želio da je nikada ne otkrimo i nikada ne iskoristimo. Ne vjerujem. Dao nam ju je i očekuje da se njome poslužimo. Postoji kombinacija slova. Toliko moćna da može neživo oživjeti. Savršena kombinacija. Ključ stvaranja.
2: Ma, ja ne sumnjam u to. I sam sam osjetio snagu svetoga jezika. Lašon hakodeš. Samo što mi se ovo s golemom čini suviše jednostavno. Znaš, kada bi to bilo tako lako, onda bi nas okruživalo na tisuće golema.
0: Tko zna?
2: Pa znali bismo.
0: Ne možeš to znati.
3: Alef, Šin, Adama. Alef, Šin, Majin. Alef, Šin, Ua. Alef, Šin, Eš. Mem Yod Hamem, Adama. Mem Yod Hamem, Eš. Mem Yod Hamem, Ruach. Mem Yod Hamem, Majin. Resh het Adama. Resh het Esh. Resh het Maim. Resh het Ruach Adama. Esh Maim. Ruach Adama. Esh Maim. Ruach Adama. Eš,
4: oni neće odustati.
3: Adama, Eš, Majim, Ruah.
0: Dakle, prvo ti. Sedam puta u krug, od nogu prema glavi na desno.
1: Da. Jedino nisam siguran krećem li se ispravno ili bolje reći ljuljam. Tijelo mi se buni. Evo, jučer sam, na primjer, osjetio tako neodoljivu potrebu da zastanem. Od te sam se napetosti trznuo.
0: Nisam primijetio. U kojem kruženju?
1: U petom galgalu.
0: Moraš držati svoj duh i tijelo pod kontrolom.
1: Pod kontrolom? To je nemoguće. Istodobno se potpuno predati, a s druge strane potpuno obuzdati. Nije logično.
0: Logično. Moguće. Ja to mogu.
5: Ti možeš sve. Barem tako misliš.
0: I jesi li našao nešto?
5: Ne, ništa novo.
0: Imamo li točna imena?
5: Sva slova su ispravna, sve je u redu.
0: Pa u čemu je onda stvar?
5: U čemu? U jačini odjekivanja. Evo, pogledaj, važan je i odgovarajući ritam kombinacije.
0: I što piše dalje?
5: E, nema dalje, nema. Ritam i jakost trebaju doći sami, iz nas.
0: Negdje mora biti zapisano. Kako se to postiže?
5: To ne piše, to se događa iznutra. U pravilnom se izgovaranju svijest proširi, te tijelo i duh jednostavno ponese pravi ritam.
0: Znači, do nas je.
1: Ne, do golema je.
0: Zanima me, bi li se smio kada bi golema oblilo rumenilo? Kada mu ti, zahvaljujući svojem elementu, vatri u kojem si rođen, oživiš glavu. A Jakob, koji je rođen u znaku vode, oživi trbuh i potakne rast noktiju i kose na toj beživotnoj zemljanoj kreaturi.
1: Ne, nemoj stražiti Jakoba. On je već preizdražen. Čak toliko da zamuckuje dok izgovara svoju kombinaciju.
5: Mene je barem strah.
0: Ti sigurno misliš kako sam ja pun sebe. Ali ja se samo odazivam. Ja sam se spreman izložiti. Jednom, kada se odlučiš slušati glas koji te vodi,
5: da,
0: nema više mjesta strahu.
5: Da, samo ja bih volio biti siguran da je to božanski glas. Razumiješ, a ne obična taština ili Bože

0: se dogodilo?
1: Vidio sam. Oči, otvori oči, vidio sam.
0: Izak, zašto ste pobjegli?
2: Ne znam. Jako bi vrisnuo i ja sam... Ne znam. Najvjerojatnije... Šišmiš.
1: Vidio sam. Oči.
3: Znaš što sam ti vidio? Glupost.
4: Ajde, sjednite.
5: Hvala.
4: Ben, mislio sam da si bolestan. A sada vidim da ti i prijatelji imaju blijeda lica. Ispijena. Što vi radite?
6: Ma striče, mi pokušavamo...
5: Proučavamo knjige. Mnogo radimo.
4: Radite. Ili radite gluposti?
1: Pa recimo, Ben, zato smo došli.
4: Pa reci mi, Ben.
6: Mi smo proučili mnoge knjige i sada pokušavamo nešto učiniti.
4: Učiniti?
6: Mislim, pokušavamo. Radimo...
5: Golema.
4: Golema.
6: Pa, golema.
4: Ja sam ti već davno prije rekao, tajne nauke nisu za svakoga, a ponajmanje za mlade ljude.
5: A kakve to veze ima s godinama?
4: Vas vodi znatiželja. Vas vodi vaša mladost kojoj treba dokazivanje, a to nisu dobri vodiči.
6: Pa i ti si se time bavio u mladosti?
4: Pa zato sam te želio toga poštedjeti.
5: Pa, ništa vam ne fali.
4: Ništa što bi ti mogao vidjeti. Ali kaže vam, i samo listanje tih knjiga, čitanje, može vas odvesti tamo gdje nitko ne bi želio biti. Nitko.
6: Ja u to ne mogu povjerovati. Ne mogu. Cijeli me život odgovaraju od onoga što me najviše privlači. I nije mi jasno zašto postoji ako nije dostupno.
4: Nema ničeg dostupnijeg. Ta se vrata lako otvore. Problem je u tome što se jednako tako lako i zatvore, ali za tobom. Nije tako teško ući, Bene. Nije to podvig, ne. Izaći je podvig.
5: Pa, vi ste ovdje.
4: I tamo. Nažalost, i ovdje, i tamo.
6: Mislim da nas ti strašiš. Uvijek to radiš.
4: Događaju li vam se čudne stvari?
6: Da, ovisi o tumačenju.
4: Pa, kako ti tumačiš svoj san, Bene?
1: Nisam mu ja rekao. Kada?
5: Što me tako gledaš? Ja mu nisam rekao.
4: Nitko mi to nije rekao.
6: Pa, kako onda znaš?
4: Rečeno je, tu gdje ti stojiš, tu stoje i svjetovi.
1: Ne razumijem.
4: Ono što je dolje, gore je, i što je unutra, vanije. Što jednostavno rečeno znači, sve se u svemu pojavljuje i sve na sve djeluje.
6: Mene više ništa nije jasno.
4: Odustanite, dok vam se neko veće zlo ne dogodi.
1: Veće zlo, zar se već dogodilo nešto?
4: Dogodilo se. Samom željom koju ste u srcu njegovali, svime onime što ste mislili i čitali i radili, da... Pitali ste i sada će početi stizati odgovori. Više niste zaštićeni.
5: Ali, možemo se zaštititi?
4: Možete.
6: A tko je u ostalom zaštićen?
4: Kavana. Je li vam to poznato? Kavana. Duša obreda.
6: A, ušlo mi je nešto u oči. Kakav je to vjetar?
1: Ovaj vjetar nije slučajan.
4: Nije.
6: O Bože, kakav je to vjetar?
4: Moćan.
5: Sad sam se naježio. Što to onda znači?
4: Da vam nedostaje prava namjera, kavana. Duša vašeg obreda.
5: Da, to ja govorim, svrha.
4: Duša.
7: Što još radite vani? Zar ne vidite kako je nevrijeme? Hajde, pomozite mi zatvoriti prozore.
8: Alef Shin. Adama. Alef Shin. Mayim. Alef Shin. Ruach. Alef Shin. Esh.
1: Mem yot chamem Adama. Mem yot chamem Esh. Mem yot chamem Ruach. Mem yot chamem Mayim.
8: Resh chetch. Adama. Resh chetch. Esh. Resh chetch. Mayim. Resh chetch. Ruach. Adama. Esh. Mayim. Ruach. Adama. Esh. Mayim. Ruach. Adama. Esh. Mayim. Ruach. Adama. Esh. Mayim. Ruach.
6: Moj stric voli plašiti ljude.
3: Mene uvijek straši.
2: A zašto nam ne kaže što mu se točno dogodilo?
6: Ne zna. On se toga ne može sjetiti. On je zaboravio. Kasnije nije znao ništa. Nigdje je bio, ni što se dogodilo.
2: Ma gdje je bio?
6: A ne znam. Tijelo mu je bilo u postelji, ako se domislio.
2: Zanimljivo.
6: Evo, idem spavati. Sutra sam da vidimo.
2: Laku noć.
1: Hej, stani. Kud žuriš, hej? Hajde, ne boj se. Ne sudi po izgledu. Tek sam izašao. Nije lako izaći.
2: Da.
1: Mnogi nikada ne izađu. Znaš i sam.
2: Želite novac? Imam samo ovoliko.
1: Dovoljno. Hvala. Važno da se razumijemo.
2: Ali...
1: Pa neki me se ni ne usude pogledati. Ni pogledati.
2: Pa to nije...
1: Ma ne marim ja zato. Očekivao sam i gore. U ostalom, meni je bilo gore. Mnogo gore. Ma najteže ipak izaći.
2: Izaći?
1: Da.
2: Pa kako ste...
1: Pa ja sam tamo greškom završio.
2: Greškom?
1: Jedno krivo slovo je bilo dovoljno.
2: Slova.
1: I probudio sam se u spiralnoj kuli. Wow, među anđelima, arhanđelima, s takvim jakim bolovima da sam disati zaboravljao. Tko zna koliko sam puta umrao na tom vrtuljku. Wow. Da bar. Pa tamo je to nemoguće.
2: Gdje?
1: U glavi. U tvojoj glavi.
2: Stani, čekaj!
1: U glavi!
2: Stani!
9: Koliko dugo se bavimo ovim?
2: Godinama.
9: A koliko se dugo poznajemo?
2: Mnogo duže.
9: Misliš li da nas je ova ideja zbližila ili udaljila?
2: Učinila nas je boljima.
10: Hej, pa gdje ste vas dvojice?
2: Evo nas.
10: Je li ti žao što smo odustali? Možemo pokušati još jedan put. Posljednji put.
9: Dogovorili smo se...
2: Tako je.
10: Pa svejedno. I onako ništa neće biti.
9: Tko zna?
10: Obred bez prave namjere, bez kavanah, je kao tijelo bez duše.
2: I?
10: Pa, eto, znači da i onako ne možemo uspjeti.
9: Pa zašto bismo onda riskirali?
10: A što nam može biti?
2: Možemo poludjeti.
10: Tebe je onaj luđak jučer dobro prestrašio.
2: On nije nikakav luđak. Trebao si ga vidjeti. Možda je... Koju godinu stariji od nas? Izgleda...
10: Znači, odustaješ. Ti, koji si bio najuporniji.
2: Ne odustajem.
9: Rekao si da se više nećemo igrati s tim.
10: Još jedan put i više nećemo.
2: Još jedan put.
10: Posljednji put.
9: Dobro. Posljednji put, zbilja posljednji.
10: Alef Shin. Adama. Alef Shin Mayim. Alef Shin Ruach. Alef Shin Esh.
9: Pocrvenio je.
10: Ne, to je odsjaj.
2: Hajde, Jakobe, ti si sada.
1: Mem Jotha Mem Adama. Mem Jotha Mem Esh.
9: Memiotha memroach. Što je bila?
6: Pa meni se čini...
2: Kao da mu je...
9: Što?
6: Pa... A što ti vidiš?
9: Ja žmirim.
8: Sada ja. Reš.

0: Otvorio je oči. Bulji u nas.
1: Bježimo!
0: Ne, ne možemo. Ne smijemo.
1: Da, idemo, brzo!
0: Ne, ne možemo ga samo tako ostaviti.
1: Bježite, brzo!
0: Ustaje!
2: Ide!
3: Ja se tamo ne vraćam.
0: On niti nije unutra. Siguran sam da je istrčao za nama.
3: Nije dobro. Golem sam luta gradom, sam luta traži svjetovima. Nas. Tko zna koja ga sila vodi?
0: On nas traži.
4: Traži gospodara.
0: Tako je. Golem traži gospodara. Traži
4: možda gospodara. On pronađe nas.
0: Da, nas. Sumnjeno bi nas netko izabrao za gospodara.
3: Ako nikoga ne nađe, nikoga vrijedno kome bi služio, nikog uopće.
0: Jakobe, naći ćemo ga.
3: Nikoga.
4: Baš utješno. Ne znam samo zašto ste toliko zapeli za golema. Pa ne radi se o njemu.
3: Ne.
4: Radi se o nama i o našoj moći stvaranja.
0: Ma ne,
4: moći. O božanskoj moći stvaranja.
0: Ma nemoj. A pobjegao si glavom bez obzira.
4: A, sada se znači radi o tome ko je kriv.
0: Ne. Nismo smjeli pobjeći.
4: Pa to je bila tvoja ideja.
3: Ne, to.
4: Posljednji put. Zašto nisi ostao?
0: Što nisi ostao? Pa tko je mogao znati? Puf i živ. Ne. Golem. Živ. Možda. To je nevjerojatno. Pa, nevjerojatno.
3: Možda nam se ipak samo učinilo.
0: Golem je živ. On je živ. Moramo ga naći. Ti kreni na sjever, ja ću na istok, ne. Ti izak na zapad. Ne može biti daleko.
3: Što ćemo kada ga pronađemo?
0: Pa ništa. Poništite ga. Vratite ga njegovom elementu.
4: A možda...
3: Poništi.
4: Možda...
0: Poništi.
4: On sam sebe poništi. Sam s čela skine Alefa. Sam sumnjam. Izbriše istinu i napiše smrt.
3: Što ako on nas poništi?
4: Jakobe. Nismo stradali, nismo oštećeni. Razumiješ, uspjeli
0: točno,
4: smo.
0: Točno, da je nešto krenulo po zlu, već nas više ne bi bilo.
3: A gdje smo?
0: Ne znam, u potrazi, u kaosu, ne znam.
4: Naći ćemo ga. Samo krenimo tražiti.
3: Po svim stranama svijeta.

Nataša Rajković, Golem. Igrali su Dražen Šivak, Siniša Ružić, Kristijan Ugrina, Ivica Katić, Boris Miholjević, Vinko Štefanec i Branka Cvitković. Urednica Nada Zoričić, skladatelj Davor Roko, tonmajstor Vito Gospodnetić, redateljica Ranka Mesarić. Dramski program Hrvatskog radija 1999. godine.

0: Dobro vam večer, poštovani slušatelji. Nezakonito odložen otpad u Gospiću izazvao je pravu buru u javnosti. Premijer tvrdi da se sanacija ubrzava, resorna ministrica kaže da će biti pravodobno završena, no inicijativa Gospić je naš dom ne vidi pomake i zaprepaštena je premijerovim istupom. Ističe da mu je 5 dana nakon objave nalaza sudskih vještaka važnija percepcija javnosti od problema koji se u nalazu opisuju. Više Igor Okičić.
1: Kazneni proces ide svojim tijekom, a sanacija se ubrzava. Posebni problem stvara zakopani otpad, objašnjava premijer Andrej Plenković.
2: Hrvatska za to nema odgovarajuću lokaciju, nema odgovarajuće postrojenje. Dakle, u ovom trenutku je Fond za zaštitu okoliša kontaktirao čak 70 subjekata diljem Europe koji se bave sa takvim temama kako bi se privolilo nekoga od njih da se javi i da nam pomogne.
1: Ponovljeni javni poziv za tvrtke koje bi mogle napraviti sanaciju površinskog otpada traje do 25. ovog mjeseca. Premijerovom konferencijom nada u rješenje je umrla, a ako se tako nastavi, crna sudbina prijeti svim stanovnicima Like, rekla je za naš radio Darija Došen iz inicijative Gospić je naš dom.
3: To je 10% ukupnog otpada i ta javna nabava je ponovljena upravo zato što prvi postupak nije bio dovoljno detaljno raspisan.
1: Već najmanje godinu i pol znalo se za opasan otpad i nije se ništa poduzelo, nastavlja Došen.
3: Moglo se prije godinu i pol krenuti sa pripremom za tu sanaciju. Već se ta znalo da je taj otpad heterogen, da ga nije lako sanirati. Izgovor da se nije poduzimalo ništa godinu i pol dana zato što nema načina u Hrvatskoj za zbrinjavanje, neprihvatljivo.
1: Svaka 4 dana Hrvatski zavod za javno zdravstvo javnost će obavještavati o kvaliteti vode. Prvi rezultati pokazuju da je voda za piće ispravna. Otpad u Gospiću pravodobno će se sanirati, istaknula je u središnjem dnevniku HRT-a ministrica zaštite okoliša Marija Vučković.
4: Potrebno je prekriti taj zakopani dio otpada privremeno dok se provode sanacije. To neće odgađati sanaciju. Potrebno je spriječiti procjeđivanje. Sva struka stoji za toga.
1: U petak bi se u Gospiću trebala održati sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša. Sazvala ju je predsjednica odbora Dušica Radojčić iz stranke Možemo. Uz oporbu trebali bi se pojaviti i vladajući.
0: Oporba zbog otpada u Lici traži opoziv vlade te ističe da slučaj u Gospiću nije jedini u Hrvatskoj. Premijerovu konferenciju komentirali su predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić i Sandra Benčić iz Možemo.
5: On, mislim, mene je ovo stvarno nadrealno, krivi oporbu za njegovo smeće. Pazite, to nisu 3 tone smeća, to je 37.000 tona smeća koje je netko uvozio u Hrvatsku. Jer Hrvatsku smatra banana državom. Smatraju državom bez reda, bez zakona i bez institucija, gdje mafija vlada Hrvatskom. A ja se pitam, ko je vođa te mafije?
6: Šokantno je zapravo što je premijer poručio. On je činjenicu da su vječne kemikalije i druge opasne tvari prodrle ne samo u tlo, nego u podzemne vode koje čine inače najveće rezervoare i zalihe pitke vode za našu cijelu zemlju i za naše buduće generacije. On je to proglasio ne temom. To je njemu ne tema. Ne postoji hitnost za njega po pitanju sanacije. Dapače, on je potresen time da ga se uznemirava za vrijeme godišnjih odmora.
0: Poduzetnik osumnjičen u aferi s otpadom Josip Šincek oglasio se na društvenim mrežama. Poručio je da o njegovoj i krivnji njegove obitelji ne mogu odlučivati novinari, političari ni senzacionalistički naslovi. O odgovornosti mogu odlučivati isključivo nadležna tijela na temelju potpunih dokaza i zakonito provedenog postupka, poručio je Šincek. U objavi spominje i druge moguće izvore onečišćenja koji kaže na području Like postoje godinama.
7: Vijesti.
0: Bivši sirijski predsjednik Bašar al-Asad u Damasku je osuđen na smrt u odsutnosti zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti tijekom građanskog rata. To je prva presuda protiv bivšeg diktatora nakon rušenja njegova režima krajem 2024. godine. Al-Asad je tada zajedno s obitelji pobjegao u Moskvu. Presuda je dočekana s oduševljenjem ispred suda gdje se okupilo mnoštvo građana noseći fotografije svojih najbližih koji su ubijeni tijekom Asadova režima. Više od 250 ljudi poginulo je u potresu u Kolumbiji. Ozlijeđeno je 1500 ljudi. Broj žrtava mogao bi biti i veći jer se ruševine i dalje pretražuju. Stradalo je oko 1400 domova, a vlada je proglasila nacionalnu katastrofu. Nakon prvog udara, jakosti 7,4 prema Richteru, zapad Kolumbije ne prestaje podrhtavati, a ulicama Pereire odjekuje zvuk teških strojeva dok se spasilačke ekipe utrkuju s vremenom ne bili našle preživjele.
7: Spasili smo troje ljudi, ženu i dvoje djece koji su nam rekli da je pod ruševinama još ljudi. Imamo određeni rok u kojem se nadamo da ćemo naći još preživjelih. Moguće je da postoje zračni džepovi ili druga mjesta pod ruševinama gdje bi ljudi mogli preživjeti dulje vrijeme.
0: Izrael se složio s produljenjem dviju misija Europske unije na palestinskim područjima do kraja lipnja 2027. godine. Odluku je potvrdilo Izraelsko ministarstvo vanjskih poslova. Misije uključuju potporu i praćenje kretanja ljudi preko graničnog prijelaza Rafaha u pojasu Gaze, te obuku tisuća palestinskih policijskih službenika. U pojasu Gaze policija je dosad djelovala pod nadzorom terorističke organizacije Hamas. Nove snage u čijem uspostavljanju pomaže Unija trebale bi početi s radom u sklopu mirovnog plana koji predlaže SAD.
8: Vijesti.
0: Grad Pula poslao je dopis Ministarstvu prostornog uređenja i državne imovine u kojem traži hitno osiguranje objekta i uklanjanje lako zapaljivih materijala iz napuštene zgrade u bivšoj Uljanikovoj vojarni, poznatije kao Saura. U njoj je buknuo već drugi požar u kratkom vremenu, a u objekt može ući tko hoće jer je nezaštićen, upozorava gradska uprava. Tvrde da je to ozbiljan rizik za građane i okolne objekte, među kojima je mnogo stambenih zgrada. Zbog pojave afričke svinjske kuge u Mađarskoj, Ministarstvo poljoprivrede donijelo je rješenje o određivanju zona nadziranja i na području Virovitičko-podravske županije. U Mađarskoj je bolest potvrđena u objektu u županiji Šomoć, a zone nadziranja proglašene su u Hrvatskoj u nekoliko naselja u općini Gradina.
8: Vijesti.
0: Nebo nam priprema čak dva spektakla. Večeras uoči zalaska moći ćemo vidjeti djelomičnu pomrčinu sunca. Pri tome je potreban oprez, savjetuje naš suradnik astronom Ante Radonić.
9: Sunce ne promatramo direktno očima, nego jednostavno obično su potrebne posebne naočale, posebni filtri za sunce, ali evo oni koji imaju dalekozore, instrumenti, iako ne smiju direktno sunce gledati, ali mogu dobiti projekciju sunca iza dalekozora, iza teleskopa na jednom bijelom papiru.
0: A tijekom iduće noći očekuje nas i maksimum meteorskog roja Perzeida, koje je najbolje gledati što dalje od ulične rasvjete.
8: Sport.
0: Pripremio Lovorko Magdić.
10: U uzvratnoj utakmici trećeg pretkola nogometne lige prvaka Dinamo je u Kaunasu svladao Kauno Žalgiris 2:1 i s ukupnih 7:1 prošao u doigravanje. Strijelci su bili Kačavenda u 19. i Mišić u 30. minuti. Potom je crveni karton dobio vratar Filipović, a Debeljuh u 56. postavio konačan rezultat. Trener Dinama Mario Kovačević.
11: Dali smo dva lijepa gola. Smo prvo i osnovni zadatak bio tu da dođemo i da pobjedimo. Pobjedili smo i to nas veseli.
10: U play-offu Dinamo će igrati prvu utakmicu doigravanja protiv Vikinga iz Stavangera u utorak u 21 sat u Zagrebu. Dalje su prošli Bodo Glimt, Sabah iz Bakua, Valdasa Dambrauskasa, Levski Sofija, Nek Nijmegen, Hapoel Berševa, Celje, Slovan, Fenerbahče i Lyon. Na europskom plivačkom prvenstvu u Parizu Jere Hribar izborio je finale na 100 metara slobodno osmim polufinalnim rezultatom. Zlatne medalje osvojili su Rus Jegor Kornjev na 50 metara leptir, Talijan Nikolo Martinengi na 100 prsno, u ženskoj konkurenciji Nizozemka Marit Stenbergen na 100, Talijanka Simona Kudarela na 800 slobodno, te Britanka Kathy Shanahan na 200 metara leđnim stilom. Francuska štafeta bila je najbrža na 4 puta 100 metara mješovito. Na europskom atletskom prvenstvu u Birminghamu Nina Vuković izborila je polufinale na 800 metara sedmim kvalifikacijskim vremenom. Europski prvak na 100 metara je Britanac Romel Glave, u skoku u dalj Grk Miriadis Tentoglu, a u bacanju kladiva Mađar Bence Halas. Kod djevojaka slavile su Talijanka Nadija Batokleti na 5000 metara te Nizozemka Nadine Wieser s tisućinkom prednosti u utrci na 100 metara s preponama.
8: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, na kopnu manje vruće. U unutrašnjosti Dalmacije poslije podne poneki pljusak. Vjetar do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu umjerena i jaka bura, pod Velebitom na udare i olujna. Temperatura između 28 i 33, na moru od 34 do 39 stupnjeva.
8: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Andrila Andri.
8: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

0: Nezakonito odložen otpad u Gospiću izazvao je pravu buru u javnosti. Premijer tvrdi da se sanacija ubrzava. Resorna ministrica kaže da će biti pravodobno završena, no inicijativa Gospić je naš dom ne vidi pomake i zaprepaštena je premijerovim istupom. Ističe da mu je 5 dana nakon objave nalaza sudskih vještaka važnija percepcija javnosti od problema koji se u nalazu opisuju. Premijerovom konferencijom nada u rješenje je umrla, rekla je za naš radio Darija Došen iz inicijative.
1: Premijer je ovaj ekocid totalno omalovažio kao da se zapravo ništa strašno ne događa. Pitamo ga kako bi se on osjećao i da li bi koristio takvu retoriku da živi preko puta silosa ili u neposrednoj blizini, odnosno da mu je to smeće 30-40 tisuća tona opasnog otpada infektivnog u dvorištu.
0: U petak će se u Gospiću održati sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša na koju je dolazak potvrdila i resorna ministrica Vučković. Oporba zbog afere s otpadom traži opoziv vlade. Premijer ih optužuje za širenje histerije dezinformacijama, a HDZ-ovac Ante Sanader pozvao ih je da u petak u Gospiću zajedno s vladajućima popiju zdravu, ispravnu vodu i tu histeriju smanje. Udruga hrvatskih sudaca zatražila je žurnu unutarnju kontrolu postupanja makarske policije prema sutkinji koja je uhićena zbog izgreda na plaži. Udruga navodi da je sutkinja sama pozvala policiju jer su je napale osobe kada je pokušala ukloniti njihove stvari kojima su zauzele mjesta na plaži u Gracu. Nakon toga je prema uputi policije došla u postaju dati izjavu, a ondje je uhićena zbog narušavanja javnog reda i mira, te su joj stavljene lisičine u kojima je dovedena na sud. Upravo je to sporno udruzi koja tvrdi da je sutkinja cijelo vrijeme surađivala, nije pružala otpor, pokušala pobjeći niti ikoga ugrožavala, te da je prigovorila zbog lisičina. Udruga je najavila da će, nakon što primi rezultate unutarnje istrage, poduzeti i druge pravne mjere radi zaštite dostojanstva sutkinje.
2: Sport.
0: O nogometu Lovorko Magdić.
3: U uzvratu trećeg pretkola kvalifikacija za nogometnu ligu prvaka, Dinamo je u Viljnosu pobjedio Kauno Žalgiris 2-1 i s ukupnih 7-1 plasirao se u doigravanje. Kačavenda u 19. i Mišić u 30. minuti bili su strjelci za Dinamo, potom crveni karton vrataru Filipoviću, a smanjio je Debeljuh u 56. Dalje su prošli Bodo Glimt, Sabah, Levski Sofija, Nek Nijmegen, Hapoel Barševa, Celje, Slovan, Fenerbahče i Lyon.
2: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, na kopnu manje vruće. U unutrašnjosti Dalmacije poslije podne poneki pljusak. Vjetar do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu umjerena i jaka bura, pod Velebitom na udare i olujna. Temperatura između 28 i 33, na moru od 34 do 39 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Hajduk, uredila Andrila Andri.
4: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

0: Nezakonito odložen otpad u Gospiću izazvao je pravu buru u javnosti. Premijer tvrdi da se sanacija ubrzava. Resorna ministrica kaže da će biti pravodobno završena, no inicijativa Gospić je naš dom ne vidi pomake i zaprepaštena je premijerovim istupom. Ističe da mu je 5 dana nakon objave nalaza sudskih vještaka važnija percepcija javnosti od problema koji se u nalazu opisuju. Premijerovom konferencijom nada u rješenje je umrla, rekla je za naš radio Darija Došen iz inicijative.
1: Premijer je ovaj ekocid totalno omalovažio kao da se zapravo ništa strašno ne događa. Pitamo ga kako bi se on osjećao i da li bi koristio takvu retoriku da živi preko puta silosa ili u neposrednoj blizini, odnosno da mu je to smeće 30-40 tisuća tona opasnog otpada infektivnog u dvorištu.
0: U petak će se u Gospiću održati sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša na koju je dolazak potvrdila i resorna ministrica Vučković. Oporba zbog afere s otpadom traži opoziv vlade. Premijer ih optužuje za širenje histerije dezinformacijama, a HDZ-ovac Ante Sanader pozvao ih je da u petak u Gospiću zajedno s vladajućima popiju zdravu, ispravnu vodu i tu histeriju smanje. Grad Pula poslao je dopis Ministarstvu prostornog uređenja i državne imovine u kojem traži hitno osiguranje objekta i uklanjanje lako zapaljivih materijala iz napuštene zgrade u bivšoj Uljanikovoj vojarni, poznatije kao Saura. U njoj je buknuo već drugi požar u kratkom vremenu, a u objekt može ući tko hoće jer je nezaštićen, upozorava gradska uprava. Tvrde da je to ozbiljan rizik za grad.